は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ。株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上 FM ジャングルのジャングルフレンズをご紹介いたしました。今日もいろんな話題をお届けしているジャングルは田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: ジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は、サーティービリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

おはようございます。2026年令和8年5月11日月曜日、時刻今ね9時6分になりました。皆さんお目覚めいかがですか？そしてご機嫌いかがでしょうか？今日はね本当にいい天気ですからね、気持ちいい朝を迎えた方ね多いと思いますが、私もね気持ちよく朝を迎えておりますが、ただねもう足がパンパン、筋肉痛なんですが、階段ね上り下りね結構きますね。さあ CM 中にねいろいろとねご紹介する資料を見ておりましたけれどもね、お得な田島のパスポート、田島ファンクラブ1年会員、3年会員、会員募集中というねチラシをずっと見ておりましたね。いや素敵な特典たくさんありますよね。なんて言ったってね、料金の割引やプレゼントなど200以上のお店施設で使える、あとね年3回

い、田島の情旬の情報を届け、そしてお好きな田島のミュージアムで使える無料招待チケット、抽選で田島の特産品や現地体験が当たる。さらに3年会員様には田島の一品を進呈ってことだよね。私3年会員で、ね、申し込むって言って、まだ申し込んでなかったのでね、今申し込む途中だったんですよ。今日中にね、完了しようと思ってるんですけれどもね、佃煮をね選びましたね。3年会員なんですけど、会費がね2700円なんです。安いですよね。お手頃ですよ。はい、ぜひ皆さんもいかがでしょうかね。田島ファンクラブね、仲いいですね。昨日の新聞でしたかね、神戸新聞、記者の方がね、このファンクラブに入っていろんなところに公共交通機関を使ってお出かけになっているという記事だったんですけれどもね、なんかね、やってみたいなと思いましたね。自分の車じゃなくてね、公共交通機関で、ああだこうだ考えながらね、たどり着くっていう表現がどうかわかりませんけれどもね、はい、なんかね、いいなと思いました。さあ、そしてね、第12回音符の祭典、いよいよ始まりますね。5月24日から31日までです。子供たちが豊岡で世界と出会う音楽祭ですよ。ぜひ皆さん、こちらもいかがでしょうかね。で、24日がね、オープニングコンサートが玄武洞ミュージアムで開催されます。そしてね、お昼のコンサート稽古堂市民ギャラリーでね行われるということですが、そして26日の、火曜日です。稽古堂プレミアムキッズコンサート、イブニングコンサート、街角コンサートとあります。街角コンサートは日高文化体育館で行われるということですね。27日の水曜日ね、街角コンサートはコウノトリ文化館で、とそしてね、もう一つ、関東一宮神社で行われるということですよね。28日木曜日、子供たちのためのコンサートが市民プラザで行われます。街角コンサートはね、竹の川港館で、29日の金曜日、公開リハーサルがありますよね。で、30日はエーラ館でモーツァルト開催。そして31日は空港キッズコンサート。ファイナルコンサートは城崎で行われますよね。城崎国際アートセンターで行われるということです。ぜひ皆さん、いかがでしょうか。いやー、まあ、イベント盛りだくさんの豊岡ですけれどもね、本当素敵なイベントがたくさんありますよね。まあ、ぜひこちらね、おすすめしたいのはお子様におすすめなんです。親子にでおすすめなんですが、ようこそページの外のパーティーへ、子ども向け参加型演劇が5月24日の日曜日ですね、午前11時からと午後3時から芸術文化観光専門職大学学術情報館で行われます。最初はね、まあ、未就学児から小学生の皆さんということなんですが、これね、見てるお子様の反応、リスポンスに応えて物語が進んでいくというね、面白いじゃないですか。演劇教育団体虹の橋の皆さんがね、行われるということですから、ぜひ皆さん、いかがですか。こちらね、なんとね、チケット無料ですよ。チケット無料ね、申し込んでおきましょうということです。はい、さあ、9時台ですが、この後曲を挟んで IT からのお知らせ、モーニングブレイタイムニュース、お天気と続いていきます。それではですね、リクエストいただいておりますのでね、ご紹介しましょう。ジャングルネーム長い谷さんからいただいております。グレゴリさん、おはようございます。おはようございます。今日は仕事休みで放送を聞いてますよ。ありがとうございます。土曜日は夜に市民ブラザーで新部のね公演見に行ってきました。行かれましたか。新部の公演初めて見ましたが、バク転や体がね柔らかいな、すごいなと思って見てました。リクエスト曲は公演で披露され踊られた曲です、ということでね、お届けしましょう。緑黄色社会のナンバーですね。僕らは生き物だからです。

さあ、長井谷さんね、土曜日市民プラザで行われましたね、新部の公演見に行かれたということですよね。コンテンポラリーダンスを楽しんでこられたということですが、さあこちらね、子供コンテンポラリーダンスワークショップのお知らせですが、5月の31日の日曜日です。豊岡市民プラザホットステージでね、小学生の方対象にコンテンポラリーダンスワークショップ開催ですよ。定員はね、午前10時からと午後2時からあるんですけど、それぞれ15名で先着となっていますよ。料金無料。申し込みの締め切りは5月25日月曜日までとなっておりますけれどもね、講師がね、しげあんこと北村しげみさんなんですよ。本当に素敵な方ですからね、ぜひ皆さんいかがでしょうかね。もうね、しげあん曰くね、もう立っているだけでコンテンポラリーダンスだけですからね、そんなに難しく考えないでくださいということです。さあ、この後は IT からのお知らせお届けします。ジャンヌ 76.4

さあ、それでは IT からのお知らせをお届けしていきましょう。さあ、まずはですね、 IT4 階にありますよね、テイクアウトのカフェミロンガアンレからのお知らせです。さあ、こちらね、すっきりビネガードリンクありますよ。ザクロソーダ、マスカットソーダ、いずれもね、税込みで200円となっております。あとね、コーヒーホットアイスありますね、230円。カフェラテ、アイスカフェオレは各250円、コーヒーフロートね340円。あとね、バナナジュース、ミックスジュース270円。

リンゴジュースはね200円となっております。オープンはねこの後10時から、3時まで、そして天休日火曜日土曜日日曜日祝日となっておりますよ。同じく IT4 階にありますねワック豊岡子供広場からのお知らせです。2歳以下のお子様専用のね床は柔らかいマットで安全なベビーエリア、そしてね作るつなげる組み立てる発想力を鍛えることができるねコンストラクションエリア、お店屋さんごっこでお買い物やお料理の体験ができるロールプレイエリア、約2万個のボールプール、10メートル級のエアトラックなど大型遊具がたくさん揃っております。アクティブエリアのね4つのエリアがあります。平日は2部制となっておりますね。午前の部がこの後ね9時30分から12時50分まで、午後の部は午後1時40分から午後5時までということでね、いつでも入場退場が可能ですよ。一時退室も OK でね再入場ができます。料金ですが奥様ね1人200円、お子様のみでの入場はできません。ご注意ください。そして大人はね1人300円、中学生からね18歳未満の方は子供プラス大人が入場する際の付き添いとして入場が可能となっております。ぜひね IT4 階のバック豊岡子供広場、ね、ご利用ください。さあそして同じく4階ですね、子育てママのためのハローワーク出張相談行われております。場所はね IT4 階の未来応援ルームです。毎月第4金曜日午前9時30分から12時までとなっておりますね。今すぐじゃないけどねゆくゆく働きたい、短時間でも働けるかな、子育てと仕事の両立が心配などね、いろんな相談に応じていただけるということですよね。お気軽にお仕事に関する相談にお越しください。お子様ご一緒にお越しいただけますよ。お問い合わせはハローワーク豊岡まで、電話番号は 0796-23-3101 23-3101 となっております。さあそして IT3 階のねニトリからのお知らせお届けしましょう。 IT3 階のニトリなんですがね、テレビで話題のね、またはね SNS でも話題の商品ねご紹介していきましょうか。セラミック電動昇降テーブルですがね、高さがね53センチから79センチにの間でね調節できると、勉強や立ち作業にもぴったりの高さでね調整できるということですから、どうですか。3種類の高さを記憶可能、食事の準備でも指一本で操作できますよ。またね出来立ての料理もそのまま置くことができる傷熱に強いセラミック天板となっております。こちらねセラミック電動昇降テーブル、値段はね 89,990 円となっております。あとね SNS で話題のね横向き寝が楽な低反発枕、4990円となっております。 IT3 階のニトリでお買い求めください。さあそして IT1 階の鑑定買取家宝豊川店、こちらねどんな品物でも無料で鑑定査定していただけるんですよ。切手ねこれ消印があってもいい、1枚からでも OK、 中国切手などの海外切手も大歓迎ということですよ。あとテレホンカード、こちらね使いかけも OK、 楽器和楽器洋楽器何でも OK、 香水使いかけ古くなった香水も OK ということですね。ウォークマン CD MD プレイヤー眠ってませんか、動作不動付属品なしでも OK となっておりますからね。詳しくは鑑定買取家宝豊岡店までお問い合わせください。電話番号は 0796-24-3230、24-3230 番です。鍵のプロショップ藤屋キーセンターからのお知らせ、24時間ね出張 OK、 合鍵は2分でできるということですね。詳しくは藤屋キーセンターまでお問い合わせください。電話番号は 0796-24-0037、 24-0037 番となっております。それではね10時に違います9時にね

0: オープンしました。 IT 界の佐藤からのお知らせをお届けしましょう。今日5月11日の特売品ね、アサヒ飲料カルピス、カルピス完熟巨峰、カルピス完熟白桃ね、各258円、税込み278円となっております。そして小川コーヒーブレンド3オリジナルモカブレンド、本体価格598円、税込み価格645円。明治の美味しい牛乳 900ml 本体価格258円、税込み価格278円となっております。そしてあさって水曜日、毎週毎週水曜日は総力結集の大金一祭開催です。お買い得品ぜひお買い求めください。以上、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました IT からのお知らせでした。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。
3: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

募集中ですよ。場所はね、市民プラザホットステージ。舞台講座は5月20日水曜日、音響講座は21日木曜日、照明講座は22日金曜日。時間はいずれもね、午後7時から9時30分まで。受講料無料。各回定員はね10名程度。締め切りは5月17日日曜日となっておりますからね、詳しくは市民プラザまでお問い合わせください。お届けしたナンバー、レディーマーマーレイド。歌ってるのはね4人なんですが、皆さんね、誰だかわかります？クリスティーナ・アギレラ、マイア、リル・キム、ピンクの4人なんですよ。さあ、昨日はね、花束をお母さんに贈られた方もね、いらっしゃると思いますが、皆さんはどのように母の日過ごされたんでしょうか。スーパーフライ、愛を込めて花束を。

やっぱりね、お子さんにとってなんて言ったってご褒美はね、お父さんお母さんの笑顔だと思いますけれどもね。小学校4年生からね、6年生、中学生、高校生の皆さん、一緒に演劇しませんかということですが、田島児童劇団第6期メンバー募集中ですよ。最初は小学校4年生から6年生、中学生、高校生、この後はモーニングブレイクタイム。

0: さあ土日ね、ちょっと取材に行けませんでしたね。いろんなイベントあったんですけれども、新聞のねパフォーマンス見に行きたかったんですけども、ちょっと体調優れなくてね、はい、お休みさせていただきましたけれども、参加できませんでしたが、ということでね、ラジドラお届けしたいと思いますが、以前もねちょっとご紹介しましたが、神の国ね、800万石というね、はい、新たにねラジオドラマ部和田っちに外国の方がね、はい、メンバーとして参加されまして、収録しました。それではお届けしましょう。
1: まもなくラジオドラマ部和田っちによるラジオドラマを上映いたします。お客様におかれましては、ラジオの前にご着席いただく必要はございません。また携帯電話の電源はどうぞそのままでお気軽にお楽しみください。なお、お楽しみいただけなかった皆様には前もってお詫び申し上げておきます。ご了承ください。それではラジオドラマの始まりでございます。どうぞお楽しみください。
2: 神の国800万作、ホロミシユ。
3: ほー、じゃあうちの国の宗教もその研究対象ってわけだ。
4: いやです、8 million country とても興味深い。私よく知れてたつ、
3: つってもな、お兄さん出身あれでしょ、一神教の国でしょ。うちはその名の通り八百万以上の神がいる多神も多神なんだけど、その辺大丈夫なの？
4: Of course, I mean 大丈夫。いろんな宗教ある。それを他のカントリーをティーチューすることが my work です。
3: ほー、そりゃいいや。あ、じゃあ早速ご紹介といこう。こちらにおわするのがサルタヒコの神だ。
5: どうも。
4: どうも。
3: サルタヒコの神はこの国を案内してくれる神様でね、最近だと観光客に引っ張りだこなんだが、今日は暇だったみたい。やったな。
4: いや
5: 暇ではない。皆我を待っている。しかし我が国が異国に紹介されるとなるとな、人間どもに任せて下手なことを言われるのもかなわぬゆえ。
3: あ、そうか、助かるぜ。
4: 随分神様とフレンドリーですね。
3: そうかな、結構敬ってるけど。
5: 神は人間どもに敬われている。
4: そうですか。
5: 質問は以上か。ではついてくるがよい。我が国を案内しようぞ。
4: ありがとうございます。
5: 着いたぞ。スタバ大社だ。
4: スタバ大社？
5: 大抵の神々はここに集い、供物を喰らい雑話をする。神々のことを知りたいのならば、ここのほか適所はあるまい。
3: スタバ大社では人間が供物を捧げて神様が召し上がるっつう一連の流れを、回りくどい儀式を伴わずにダイレクトにできんだ。それが双方に受けてさ、今じゃ人間にも神様にも大人気のスポットってわけ。
4: ああ、なるほど。グッドデザインだ。あそこに座った色のは誰ですか？
5: どれだ？あの青いやつか？
3: わーお、わたつみの神いらしてんじゃん。こりゃ珍しい子って。
4: 珍しい？
5: わたつみは海を司っている。特段事情もなければ海をさすらい陸には出てこん。
3: お兄さんラッキーだな。
4: 話を聞いてみたいです。
3: へえ、やめときなよ。それはおすすめしないぜ。
4: Why?
3: 恐れ多いから。

0: 誰か一人を特別に扱うことを嫌がる真面目な神だ。今の世には珍しくな。
1: いろいろあるのですね。話を切っても OK な神様いますか？
0: あまり名の知れぬ神なら喜んで応じると思うが。
2: あの方とかどうだい？綿摘みの神の後ろに座って、あ、ほら、カツ丼食ってる。
1: なんといい神様ですか？
2: 取り調べの御事。
1: 取り調べの御事。
2: 取り調べを司る神様。
1: 取り調べを司るって何ですか？
0: そのままであろう。何がわからんか。刑事事件が起こるたびに出かけていく働き者ぞ。今はやっとの昼下か。
1: おお、今回は違う方にしましょう。とてもビジーみたいですし。
2: じゃああの方は？ショート動画の御事。
1: ショート動画の御事。
2: 人間に永遠とショート動画を見せて無駄な時間を過ごさせる神様。最近現れた。
1: それはもう悪魔では。
2: おい、無礼だぞ。
1: Sorry。
0: 人間どもにとって都合の良い事象をもたらすだけが神々の力ではない。神々は人間どものためにあらず。神々が自由勝手にもたらす恩恵に自由勝手にひれ伏すが人間どもの信仰よ。
1: そうなんですね。しかし私、昔からいる神様を知りたいです。
2: じゃああの方だな。坂向けの御事。
1: 坂向けの御事。
2: 坂向けを司る神。
1: そのものつこと何になるのですか？
0: 何になるずとも司ってよかろう。
1: それはそうですか。
2: あのさ、お兄さんよ、さっきからなんだか八百万舐めてんのかい？うちの国は800万の国だってんだ。実際八百万を超える神様たちがおわする。坂向けを司る神様だってそりゃいるってもんさ。それを否定しちゃうのはナンセンスだぜ。
1: それは失礼しました。
0: よい、わからぬゆえ知るためにこの国へ来たのであろう。これから分かればよいのだ。我はまだ案内したりぬ。
2: さすがお心が広い。
1: 他にはどのような場所があるのですか？
2: 高間ヶ原宿とかユニバーサルスタ神社とかかな。
0: 神々の遊戯場はまだまだあるゆえ日をかけて案内しよう。手始めに坂向けに話を聞いてくるのだ。
2: さあ行きましょうや、お兄さん。坂向けってのは指の感想を教えてくれる大事なもんだから、きっと坂向けの御事もすっげえ神様よ。
1: いや、8 million country にはインテレスティングな宗教があると世界中に伝えなくては。
3: 以上をもちまして、ラジオドラマ部和田地によるラジオドラマの終了でございます。ご清聴ありがとうございました。皆様のご意見、ご感想、または慰めの言葉をぜひお聞かせください。それでは次回。

ジャングルネーム通勤リスナーさんからメッセージいただいております。グレゴリさんおはようございます。聞いてますよ。ありがとうございます。本当に嬉しい、響きますこの言葉ね。

0: 通勤リスナーしてきましたが、ありがとうございます。本当にね、聞きながら通勤していただいているということなんですが、筋肉痛の話の途中でトンネルに入り、理由が聞けなくてもやもやしています。昨日の朝引き上げでね、溝掃除、そしてその後すぐ裏山に入ってね、伸びた竹をね切ってたということですけれどもね、その後ね竹田城跡に行って歩いて上がってきて筋肉痛になっておりますが、あとね田島ファンクラブは私も長年加入していますが、いいですよ、ミュージアム無料券が2枚ももらえる。そして玄武洞なら2枚で1600円。そうですか。温泉や宿泊や土産物などの割引や田島ワールの割引もありましたね。もらえる田島のマップの裏面は自然や歴史の名所がずらり並んでいる。これが大変便利です。おすすめですよ。田島ふるさとづくり協会で検索を。では放送頑張ってくださいということでね。はい。もう今日中に入会しようと思っております。はい、3年のやつね、申し込む予定です。通勤リスナーさん、ありがとうございます。ジャングルネーム加古川の山ちゃんさんからもいただいておりますね。グレゴリさん、おはようございます。仕事休みで9時から放送を聞いています。新しい機材が入ったんですね。サンプラーが入ったということで、お試しでドカーンと爆発音の音がありましたら音出していただけますか。よろしくお願いします。放送頑張ってくださいということでね、今日は久保田咲さん、今ねちょっと名前が変わってるんですけどもね、異邦人お届けしました。この後はニュース、そしてウェザーインフォメーションとなっております。これでよかったですね。はい、爆発音ね、いきました。ニュースです。
1: ジャングルニュース。

それではニュースをお送りします。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で男子ソフトテニス部員の一人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。事故の際、顧問の寺尾浩二教諭はバスに乗った部員とは別に自分の車に乗っていました。記者会見で寺尾教諭は、私がバスに同乗してさえいれば事故を防ぐことができたかもしれず、同乗しなかった判断は誤りだったと述べました。また寺尾教諭は、バスを依頼した際レンタカーを手配してほしいとか運転手の紹介を依頼したことはないとして、バス運行会社の神原鉄道の説明を改めて否定しました。学校は会見に先立ち部員の保護者会を開き、事故の経緯を説明しました。保護者から今後の安全体制の確立などで要望を受け、怪我人の治療費の負担などを伝えたということです。共同通信によりますと、イランは10日、アメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信が伝えたもので、停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。アメリカのニュースサイトアクシオスによりますと、アメリカの提案は14項目あり、イランによるウラン濃縮の停止やアメリカのイラン制裁の解除、それにホルムズ海峡の解放に関する内容が含まれるとみられます。一方、イラン国営テレビは回答について、レバノンを含む包括的な戦闘終結と航行の安全に焦点を当てていると報じました。ただ詳しい内容は分かっていません。共同通信によりますと、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナデューチャ港に到着し、乗客が下船を始めました。スペインのメディアが伝えたもので、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船し、今後それぞれ

それの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。運航会社によりますと、船には日本人の乗客1人を含むおよそ150人が乗っていて、船内で体調不良を訴える人はいないということです。1990年就航のクルーズ船日本丸が昨日最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけ、ありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。昨日の午前2泊3日の関東沖太平洋周遊を終えた船が横浜市中区の大桟橋国際客船ターミナルに入港するとファンらが船名が書かれた旗を振り声をかけて出迎えました。引退セレモニーでは内田浩一キャプテンが一泊から世界一周まで何度もお客様と感動を分かち合える航海に出た、ありがとうお疲れ様と挨拶しました。乗船経験のある東京都中央区小学6年生の瀬上彩音さんは、おもてなしや接客がすごくイベントも充実して楽しかったと振り返りました。大相撲で千代の山と千代の富士の二人の横綱を生んだ北海道福島町で昨日、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が大勢の観客を前に熱戦を展開しました。快晴の空の下、力士たちはまわしに見立てた白い半ズボンとピンク色の T シャツ姿で土俵に上がりました。観客は押せ押せとか頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げました。決勝ではマコデラックス山こと東京都福生市の準看護師西山真子さん31歳が、前回優勝した綾瀬丸こと北海道鹿部町の会社員山内綾瀬さん28歳を破って5回目の優勝を飾りました。西山さんは心で唱えていた家族と応援団に感謝したいと充実した表情で話していました。おしまいに、サッカー日本代表の森保一監督は昨日、イングランドプレミアリーグのブライトンに所属し、9日の試合で怪我により途中交代した三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると述べました。ワールドカップの日本代表は今月15日に発表される予定で、森保監督は三笘選手の選出について、ワールドカップ期間中にプレー可能だということ、さらに高強度の中で戦えるという判断をできれば選考の対象と考えていきたいと説明しました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお送りしました。この後はウェザーインフォメーションお送りします。

それではウェザーインフォメーションをお送りしましょう。6時発表の豊岡市とその周辺の天気予報です。近畿地方は各地で青空が広がっています。今日は高気圧に覆われるため晴れる時間が長いでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、昼過ぎからは時折曇りとなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は27度と昨日より3度ぐらい高く、汗ばむ陽気になるでしょう。こまめな水分補給を心がけてください。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 正午から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 0% となっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市担当、いずれも今日の天気は晴れ、昼過ぎから時々曇り、最高気温神鍋24度、久美浜、竹野、木の先25度、伊豆市26度、豊岡担当は27度と予想されています。さあ明日からの豊岡市とその周辺の天気ですが、明日は晴れますが昼前からは時折雲が出そうです。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想で、平年より少し高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度。

度と季節先取りの暑さが続きそうです。13日水曜日から、ね、15日金曜日にかけて天気はいずれも曇り時々晴れとなっております。水木金降水確率ともに 30%、 最低気温ですが水木16度、そして最高気温水木ともに25度となっています。15日の金曜日最低気温17度最高気温25度、土日の天気です。16日土曜日17日日曜日天気はいずれも晴れ時々曇り降水確率土日ともに 20%、 そして最低気温ね2日とも17度となっています。最高気温土曜日が26度、日曜日が27度と予想されています。さあ9時の時点のね気温ぐんぐん上がってきましたね。8時の時点が 15.9 度でしたからね、9時21度5分となってますね。はい、5度ほど上がってきたということですよね。このあとねあと6度ほど上がるんですね。最高気温27度と予想されておりますからね。現在田島北部南部そして京都北部に乾燥注意報出ております。田島北部沿岸部波の高さ今日は1メートルのち 0.5 メートル。スポット予報ですね。豊岡駅のスポット予報、このあと12時までは晴れ、12時から5時が曇りとなってますね。でまた5時から晴れるとなっております。今日の豊岡の日の出ですが5時1分でした。日の入りは6時55分。明日の日の出ね5時ということですから、明後日からねもう日の出が4時台になってきますね。日がどんどんとね長くなってきてますよね。さあ今日のお天気ね、晴れ、昼過ぎから時々曇り、最高気温27度と予想されております。以上ウェザーインフォメーションお送りしました。

さあ昨日はねお母さんにプレゼントされた方多いと思いますが、さあこの後のジャングルのスケジュールですね。10時からはジャングルアンコール、ハイスクールラジオ豊岡高等学校放送部の皆さん、11時からはジャングルランチボックス、パーソナリティは佐伯和恵さん、12時5分駅前花市提供の今日の花言葉、12時10分レッツ青春クラブの再放送、豊岡総合高等学校野球部からのリポートです。12時30分おしゃべりランチボックス、4時からはジャングルデイリーフラッシュ、パーソナリティは宮島ひばきくん。

0: 4時30分ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーション、そして6時30分からは今日のちょっとだけをお送りします。ぜひね、この後もジャングルでお楽しみください。よろしくお願いします。さあ今日はね、本当にお付き合いいただいて皆さんありがとうございます。青空のもとにねラジオ聞いていただいて感謝感激でございます。あいみょんプレゼントをお送りしました。それでは皆さん Have a wonderful day。 アディオス。グレゴリでした。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
3: チェックしてくださいね。
5: 大人気です。脱線しないホロ
6: SP ホロ、
5: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。
7: FM ジャングルをお聞きの皆さん、こんにちは。毎週木曜 IT 7階よりお送りしていますジャングルハイスクールラジオのお時間です。今回の担当は豊岡高校放送部2年の北見と
8: 石野上がお送りします。
7: よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: ちょっとここで曲をかける予定だったんですけど、なんかいつもかけている機材の不調によりちょっとネタが見つからなかったので、
8: 言えなりにから。
7: そう。USB にね、音楽入れたはず
8: なんだよね。
7: ということで、トークからお届けしたいと思います。
8: はい。
7: はい。
8: で、そう。前回の、
7: はい、
8: FM は、うん、先輩たちが3人出たんだっけ？
7: あ、そうそうそう。卒業放送、
8: うん、早かっこかり。
7: 早かっこかり。
8: 可能性はあるんですけど。
7: うんうんうん、
8: 一旦区切るということで、
7: うん、そうだからね、うん、ちょっと先輩の放送を聞けないという、
8: うん、感じで
7: ありますけど、
8: うん、
7: ちょっとねこちらとしてもなんだ、
8: どういう風に味方が、
7: うん、ちょっとね、
8: そう
7: 一緒に来てくれなくなってしまうという、
8: うん、
7: で。しかもその3年生じゃない2年生で FM に出れる人が私たち2人限定でして、
8: あ、そうそうそう、
7: 長期休みであれば、
8: うんうん、
7: いけるっていうことなんですけど、
8: そう、
7: ない
8: けど、
7: そうということで、ここ1年出演率が異常に私たちが高くなると思いますから、ちょっと楽しくやっていけたらなと思います。
8: 今年度初めて、
7: うん、
8: 私たち、
7: ああ、そう、今年度初めてだったよね。
8: マジか。
7: そうね。後輩も入ってきた人数も、
8: そうね、
7: 減っちゃって。
8: ちょっと、本音としてはね、3人欲しくて、
7: 本当だったら5人は欲しかったんだけど。
8: うん。
7: そうそう。まあでも入ってくれまして、
8: そうそう。
7: で、ゴールデンウィークを迎えましてと。
8: どうですか？
7: そう、ゴールデンウィークはね、私はまず土曜日、
8: うん、
7: 最初の土曜日は、うん、なんか、お友達と、うん、バーベキューか。
8: バーベキュー
7: 参加しましてね、あなたが行けなかったやつですよ。
8: 私も
7: 断れはしたんですけど、
8: そう、
7: 予定が分かんなくて、
8: 困
7: っちゃったんですよ。
8: そう、そう、だからまた夏休みもあるみたいなんで、
7: うん、
8: 夏休みそこはね、
7: 行きます。
8: 行く。
7: そう、
8: 楽しみにし
7: ちゃ
8: った。楽しかった。
7: 行きたい。
8: 行
7: きたい。こんな年齢が。
8: なんかね、まあ子供たち、学生が私含めて4人かな、
7: うん、
8: で、まあ、その親たち、
7: うん、
8: あとはその知り合いが、
7: うん、
8: 1、2、3、4、5人か6か。

0: 一人一緒に遊びに来たんだよね。
1: 思い出が
0: 発した。そう、なんかね、ナナユさんもなんだ、ナナユさん、うん、その女子高校生っぽいことをさ、うん、あんまりしてない
1: じゃん。ご飯食べに行くか同期だったから、
0: ね、そうそう、だけど、うん、あのその月曜日どっか行った時は、うん、あの自由、うん、で服買ったりとか、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 行ったりちょっとね、あのまたご飯を食べたりして、うん、なんかだいぶ満喫したかな。
1: あたりでちょっと辛いことをね、
0: うんうんうん、
1: してきましたね。

0: らした。みんなコナンの映画見てて、見てないって言ったら、え、来るぞ、来るぞ、みたいな感じで、勧誘されて、
1: うんうん、
0: 私もおすすめアニメを2話まで一緒に見てもらいました。

0: 社会人の方もそれぐらいとは思うんですけど、最大何連休とか学生には関係ないよね。
1: そうそうそう、
0: だからね、ちょっと有給取れるんで、
1: 憧れが
0: 社会人になっちゃって働くのは、
1: そう、有給
0: は取れるはず。
1: そう、
0: 確かに。でも逆に長いこと休むと、会社の方がしんどいから、
1: どうだろう、実際そのところ。
0: 私会社の方がしんどいとか考えられないんだけど、
1: 休みたいで気が
0: する。いや、なんか私はあの、休んだ後に、精神的な負担で死んじゃう可能性があるので、めっちゃ迷惑かけちゃったな、みたいな、あれで、若干短い方になっちゃうかもしれないし、しりしよくに走りまくりかもしれないし。
1: なんかね、単純に、あんまり長いことをすると、なんだろうね。あんまり長いことをすると、なんだ、復帰した時に、
0: ブランク
1: の。そう、なんか、はぁーって感じになっちゃうの、わかる。
0: ちょいちょい休みで、2日ぐらい仕事とか学校とか行っての方が、まだいいのかもしれない。
1: そうそう。だから私はもうなんか週休2日が本当になんかすごいかなとか思いながら、
0: まあ、週休確かにね、でも今そうだな、進学して職について、
1: そう
0: そう、岡山遠足とかもあったね。
1: そうだね、岡山行ったね。
0: そう、学校の行事で、なんか同じ日に1年生は、集団訓練、その恒例行事の山、みんなで山登る集団訓練に行って、3年生はもう受験期の楽しみということで USJ に行って、
1: 2
0: 年生はなんかこう進路学習ということで、岡山大学にお邪魔しまして、
1: そう
0: 進路考えてきましたよ、本当に。
1: 一応ね、岡山大学に入れてる進路はさ、希望生産多いから、
0: あそこは結構その調べてヒットする大学って、やっぱりその、何かしら有名じゃない。
1: すごい。
0: だからその志望校に入りやすそうな感じで、かつそんなんだろう、なんか最高峰の難しさトップレベルみたいな感じでも高すぎるっていうラインが、いかったのかもしれない。高
1: 校生に行きそうだよね。
0: なんかこの辺りの塾でも進学しましたっていう張り紙があったり
1: ね。ああ、確かに。
0: どっかの塾に、多分岡山大学って、そう。

0: そうですね。
1: でもあの晴れの国だったっけ、太陽の国だったっけって言われてるのに、めちゃめちゃ土砂降り。
0: 土砂なんかでもずっと乾燥してたね。
1: 土砂降りじゃなかった、結構。
0: でも土砂だった。
1: なんかそのこの季節にしてはだいぶ降るねみたいな感じの。
0: 確かに、なんか道路が結構水溜り大きかった記憶ある。
1: もうもう、あのレインボーツじゃなかった、私は足は死んでました。
0: 私がレインボーツだったから水沢あれの記憶が多分ね薄いんだよ。
1: 多分歩きやすいようにスニーカーを履いてたので、もう大学講義聞いてる時も、なんか足冷たいなみたいな感じだったかもしれないんですけど、はい、だいぶ有意義な時間を過ごせたんじゃないかなと。
0: そうだね、そう、図書館大きかったでしょ。
1: あ、そうそう、なんか普通に大学についてる図書館が立派すぎて。
0: そう、まあ、確かにさ、研究機関とか見られたら大きくて、まあ当たり前かなって感じもあるけど、でも、なんか私たちのさ、イメージでは学校に付属してる図書館ってさ、小中高のさ、なんかその、ワンフロアだけみたいな。ワンフロアのある部屋の、
1: ちょっと、ほういいよね。
0: そうそうそう。あんなイメージだったから、そんなさ、あの、プロ科のさ、あの、あそこの図書館みたいに、そんな、2階とかさ、なんか、一階に収まらずに。
1: あ
0: しかも新聞置いてあることあると思って。
1: それほど大学には夢があるということで。
0: はい。
1: ではここで曲を流したいと思います。フローでカラーズ。

0: はい、フローでカラーズでした。ということでお便りをもういただいたので読んでいきたいと思います。はい、1通目は、ジャングルネームハイスクール職人さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 豊岡高校放送部の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: ゴールデンウィークは皆さん何をしていましたか？放送頑張ってくださいということで、はい、先ほど話しちゃった内容を重複するんですが、
1: そう
0: みんなで遊びに行って、
1: そう
0: 私は親戚付き合いをしてきて、うん、親戚付き合いというか、普通に私はガンガン遊んでたんですけど、そうお世話されてた方なんですけど、やってきました。
1: 全部私の親戚来てたわ。
0: あ、本当？
1: 会ってないだけ。
0: え？タイミング合わなかったってこと？
1: 私が外じゃなかった。
0: あ、そうなの？いないよ。
1: そうなんです。外じゃなかったんだよ、私ね。
0: ってこった。
1: じゃあまあ、先ほどね、たくさん話したということで、
0: はい。
1: お早いですけども、次のメッセージに行こうかなと思います。
0: はい、次、検索けんちゃんさんからです。
1: ありがとうございます。
0: 豊岡高校放送部の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 1年生は少しずつ学校生活に慣れてきたかなと思いますが、うん、放送部には新入部員、新しい仲間は入ってきましたか？放送頑張ってください。とのことです
1: 。ありがとうございます。
0: 新入部員。
1: そう、新入部員。
0: 1年生は、うん2人。
1: そう、1年生は2人。
0: 謎に3年生が1人加わりました。
1: そうなんですよね。そう、で、2回はね、FM にも出てみたことがあったんだけど、
0: なんか1回ゲームのヤキャラみたいな。
1: しかもさ、3年生だから、
0: うん、
1: ちょっと、にくいよね。
0: そうそう。そう、だからさ、もともと、陸上部の方でして。
1: そうそうそう。
0: そう。で、なんか、体育祭に放送部、うん体育祭というか、うん、当時全般に放送部が関わってまして、
1: そうそう。
0: 盛り上げたいという意志が強かったので、それが先生に疑われながらも入ってましたね。本当に受験期なのに、あんた入るんすかみたいな感じの。
1: その時言えなかったからな。
0: あ、そっか。そう。で、とてもいい先輩です、
1: うん。
0: すごいなんかもう、早速働きかけをしていただいて。
1: そうなんだよね。なんか、新しく入ってきた先輩が一番働いてる気がするの。
0: 頑張ります。
1: 私も頑張らないと、ちょっと次世代ということで。
0: そう。そう、二人入ってきてくれて、女の子二人が。
1: そう。
0: 今日は呼べなかった。
1: そうなんで、今日はちょっと都合が合わなくて、ねうん、呼べなかったんだけど、来、
0: うん、
1: 日は呼べるかなみたいな。
0: 吹きそうな感じを示していたので、ちょっと、フルカブだけでなくても新しいね、方もね、どんどん来ていただいて。
1: そうだね。
0: そう。名前がすごくそっくりなんです。
1: そうなんだよ。
0: ちょっと今は馳せますが。
1: そう。
0: そのかもう一文字違いぐらいで、
1: そう。
0: もう頑張って覚えなきゃなって。
1: そう、私ね、すぐ間違えそうになる。
0: こっちが、何ちゃんみたいな、なんか。
1: うんみたいな。
0: なんか覚えないと、すごい真面目というか、
1: うん、
0: なんか放送をしっかり聞いて、
1: そう。
0: 来てっていうか、なんか私は、そのなんか経緯、
1: うん、
0: なんかたまたまで入ったんですけど、
1: ああ、
0: こちらちゃんとなんかその情報を見て、
1: うん、
0: 自ら、歩み出てくれたとか、すごいなぁと思って。
1: なんかあれだよね、そのさ、なんだっけ夏のさ、
0: うん、
1: オープンハイスクールみたいな。
0: はいはい、
1: なんか、もうすでに、なんかうちの今の
0: 先輩、
1: 先輩の、
0: うん、
1: 知り合ってたみたいな話を聞いたんだけど、行動力すごいね。
0: 私には考えられない、本当に。
1: 本当に無理、私も。
0: そう、なんかすごい、社交的な子が入ってくるんですよ。
1: うんうんうん、
0: そ
1: う
0: すごいよね、
1: うん。
0: なんかもう、参考にしたい。本当に、そう、なんて言ったらいいんだろうな。なんかこう受け身じゃなくて一旦話してくれるし、
1: そう
0: 積極的に
1: 準備
0: してるけど、
1: うん、
0: しっかりちゃんと来る日には来てくれて、
1: そう来てくれるのよちゃんと。
0: 今はその実態本人がいないからちょっと魅力を語るしかできないんですけど、
1: そうだね、
0: 本人がいたらじゃあ次回のテーマはなんで入ってくれたのとか行動で行こうかな。
1: 行動で行っちゃおう。ちょっとね、また本人の口から聞きたいね。
0: 二人が揃うのかな。
1: 揃うのは難しそうなイメージあるね。片方はその勤務先がその結構なんか
0: 忙しそう
1: だし、片方はちょっと住んでる地域的にあの、
0: はい、
1: 何来る、うん、電車とか、
2: ね、あそっかそっか、
1: そのぐらいそうだなってことになるから、うん、まあ、やっぱ夏休み限定無理やからみたいな感じになる可能性があるということで、
2: 夏休みはねちょっと実用に FM じゃないから、うん、FM が被りづらい時期なので、
1: し、あの雪とかもね、
2: あ、そうあるから
1: 移動がね、
2: そう
1: 豪雪
2: でこ、じゃあもう私たち主軸のさらに1年生ひょっこり来るの感じかな、
1: うんうんうん、
2: でも、
1: うん、
2: 次回は来てくれるといいね、
1: うん、そうそう、うん、そのニュースは私たちで回していくことになるから、さらに味変されると思うので、
2: 次回以降も、うん、ぜひ聞いてください、お願いします、
1: お願いします。
2: ということで、なんかお便りと言っていいのかな、これは、うんうん、また
1: キンコさん
2: から、キンコさんからの、
1: うん、
2: これは何、キューバトンという企画をいただきまして、
1: すごい、
2: うん、なんか放送部間で質問をしたいみたいな、うん、じゃあ質問読み上げますね、
1: はい、
2: クエスチョンはアナウンス原稿はどうやって作っていますかということです。
1: うーん、FM のってことだよね、
2: 多分ね、
1: FM のアナウンス原稿はね本当に、
2: うん、
1: 自分たちじゃないけど自分たちのね、
2: あ、旬のネタを
1: 旬のネタを、
2: うん、
1: 書き集めて
2: 遊ん
1: でるから、
2: あんまりその一字一句書き出すっていうのは最近やってないかもしれない。
1: そ
2: のテンプレートの挨拶と、
1: うん、
2: あと何だろう、
1: なんか話題の箇条書き、
2: あ、そうそうそう決めちゃうと、その内容を決めちゃうと、その何か型にはまってちょっと遊び心がないよねっていうことで、
1: う
2: ん、あと私たちが単純におしゃべりすぎて、
1: は
2: い、その脱線しがちなので、だいぶ、ね、だいぶ繰り返していて、
1: うんうんうん、
2: あなたのこだわりは、
1: 私のこだわり、私のこだわりはアナウンス原稿を作るこだわり、
2: うん、
1: 全般ってこと、
2: はい、琴美さんのガチの
1: こだわり、私の私のこだわり、でもなんかやっぱり問題通して目が立ったら綺麗じゃない、
2: あ、筋通った方がいい、ね、
1: そう、なんかあんまりその季節感じゃないけど、
2: ね、うん、
1: なんか季節感っていうかその行事がさ、
2: うん、
1: 時系列にしたくない、
2: あ、そうだねなんかゴールデンウィークの話したのに春休みの話をしなかった
1: ぞ
2: ってなった
1: ら、
2: ちょっとやだねってなっちゃうから、
1: うん、
2: まあ、順番、
1: うん、そう順番、
2: スッと入ってきやすい、
1: そう
2: 順番の心がけて、
1: そうかな、
2: おー素晴らしい考えたことない、ちょっと心がけますね今度から、
1: ありがとうございます
2: じゃあ次の質問は、クエスチョン2は、放送機器の操作はどうやって覚えましたか、
1: 私まだ覚えて大丈夫
2: 今日校内放送があったんですけど、
1: うんうんうん、
2: またまたしながら機材いじってたので、これから
1: そうだね、なんか特にさ機材って言ってもなんか、うん、行事ごとのね、
2: うん、
1: なんだあれコード繋げるとか、
2: うん、
1: いやいや、ちょっと未だに何がどこの、ね、差し込みですかをね、
2: うん、
1: 把握してないっていう
2: ちょっとね、
1: できない
2: そろそろ覚えないと来月は体育祭ですね、
1: あーなんかもうさ、また学校のホームルームとかでね、
2: うん、
1: なんかなんだっけ、出場するもの決めようとかになってきてるから、もう本当に、
2: うん、
1: 季節が目まぐるしく変わっていきますよ。
2: はいよ、
1: うん。
2: ちょっと体調にも気をつけ
1: て
2: もら
1: って
2: 。
1: そうだね。
2: 時期。
1: うん。暑いから。
2: そうだね。
1: そう。
2: 今日暑かった。
1: 今日暑かったんだよ。だってブレザー着てないもん。
2: 私も着てきたの後悔しちゃった。ということで、ちょっと季節の変わり目にはお気をつけください。話変わっちゃった。はい、
1: うん。
2: で、クエスチョン3が、放送コンテストに向けてどんな練習をしていますかという。
1: うん。
2: 方針変わったからね、うちらね。
1: まぁ、あ、ちょっとね、うん、なんだろうね、よく大会に出る感じになったね、
2: うん。私たちは、
1: うん、
2: 去年一回だけ出て、
1: そう、
2: あんまり短角的な練習とかできてなかったんですけど、
1: できてなかった。
2: なんか、これからは発声練習とかをしていくのかな、
1: うん、なんか、プリントもらった、
2: 早口言葉、滑舌とかの
1: 話
2: ですね。なんか、先生が、顧問の先生が、深夜2時に作ってくれた作だそうで、ちょっとそれは無限にできないな。
1: そうなんだよ。
2: 頑張りますね。
1: そうね。家
2: 業のやつ言いやすかった。
1: 家業の肉稽古がいっぱい使われて
2: る。でも、差し進めは本当に、克服したいぐらい神々でした。
1: 差し進めは確かに言いにくい。なんか流れで言おうとして逆に詰まるみたいな。
2: そうそうそう。コンテストは、
1: おいおい、
2: そういう、
1: 本当においおいだね。
2: 私たち学校、
1: うん、
2: 行事メインだったんで。
1: そうなんだ、あんまりすぐに向けてね。
2: うん、
1: やんないから。
2: うん。
1: ということで次に行きますね。ということで最後の質問クエスチョン4は、放送部に入って良かったと思う瞬間はどんな時ですかということです。
2: どうです？
1: 放送部に入って良かったことは、
2: はい

0: そう、なんだろう、業務じゃないけど、まあ喋るじゃん。
1: うん。
0: だから、そのおかげでね、うん、私つい先日前で話しましたけど、
1: 何が喋ってたっけ？
0: 自治会のやつ。
1: ああ
0: で、あれで、なんか、うん、そのあんまり堅苦しい感じじゃなかったと思う。
1: うん、
0: 別にね。
1: 上手だった。
0: 上手だった、うん、そう、だからね、なんだ、前に出て、何か喋ること、
1: うん、
0: 慣れたのか。
1: いいこと。
0: そう。
1: 社会に出たら大事だよ、そういうのは。
0: と思う。あなたはどうですか？
1: あ、私？
0: うん。
1: 私は、
0: うん。
1: なんて言ったらいいのかな。私は、あんまり、その目立つタイプじゃないので、その学校とかでも。
0: うん。
1: 陰ながらいますよぐらいの、
0: 言いましたの。
1: その、ぐらいの、ポジショニングがいいなって思いつつ、
0: うん。
1: その、やっぱり声を出すことによって、
0: うん。
1: その、声を出したり、そのマイクを握ることによって、その、やっぱり前に出るじゃないですか、そういう時って。
0: 出る。
1: その時に、おー、ななかちゃん、よかったよみたいなを、
0: うん、
1: その、言ってくれる人がいっぱいいて。
0: いるいるいる。
1: ってなった時がある
0: ね。
1: そういうのがあった時に、うん、放送をやってよかったなっていう、まあ、とてもなんかすごい個人的すぎるんですけど、うんうん、ちょっと普段はあまりないようなことを言ってくれたりして、
0: うん、そうそう、
1: ちょっと嬉しいなと思いますね。先生が覚えてくれるよと、あ、今回も何々さん声良かったねみたいな。
0: そう、
1: 確かに。校長先生に褒められた。
0: そうなの、なんか、知らない先生に褒められるの。
1: あとは何先生かわからないけど、
0: ありがとうございます。
1: 頑張って名前覚えないとね、
0: 本当に。
1: ちょっとでも正面から聞くのは失礼か。
0: そうだね。
1: ごめんなさい、なんて。
0: まあちょっと、
1: それにね。
0: うん。
1: すいません、すいません。ということで、なんか、面白い企画だな、これ。
0: そうなん
1: だ。私たちもやってみる？また。
0: やってみる、またなんか他校に働きかけることを。
1: なんか素敵なアイディアだなと。
0: そうだね。
1: 質問を受けながら、
0: うん、
1: メーションも受けました。
0: はい。
1: はい。近郊の皆さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということで、そろそろ
0: 終わりに
1: しましょうかね。ということで、私がすごい元気をもらえる曲をちょっとチョイスしてきたので、流そうと思います。アクアタイムズで決意の朝に。

0: ということで、アクアタイムズの決意の朝2でした。で、次回以降は、2年生だけじゃなくて、2年生、3年生の、去年1年過ごしてきたメンツだけじゃなくて、1年生の新入部員の子も呼べたらなと思っていますので、ぜひ次回以降も耳を傾けてほしいです。お願いします。
1: お願いします。
0: ということで、今回の担当は、豊岡高校放送部2年の北見と、岸の神が、お送りしました。
1: ありがとうございました。

0: KZZ7AQFM Jungle 76.4
1: 一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ鯨峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生、
2: とろたまうどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
3: 食べたい。お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
3: じゃあそこにするっておじさん誰？和田山インターチェンジすぐうどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
4: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
5: 海があって、
6: 山があって、
5: 温泉があって、
6: 美味しいものがたくさんあって、
5: 人が温かい田島豊岡、
6: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
5: チェックしてくださいね。

5月11日月曜日、ジャングルランチボックス。こんにちは、佐伯和恵です。時刻は11時2分を回りました。今日も朝からいいお天気ですね。10時の時点の気温しかまだ入ってないんですが、もうすでに豊岡 23.8 度、もう夏日一歩手前。今11時、もしかしたらもっと上がってるかもしれませんね。はい、後ほどお天気で詳しくお伝えいたしますが、今日は気温がぐんぐんと上がっております。日中の予想最高気温がですね、今日は27度になるんではないかという予報が出ておりますので、ぜひ皆さん、急に暑くなっておりますから、水分補給などね、しっかりとなさってください。後ほど詳しいお天気

ウェザーインフォメーションでお届けいたします。さあ今日5月11日月曜日です。まず豊岡では IT4 階子育て総合センターワーク豊岡で触れ合いタイムが今スタートしたばかりでございます。11時からスタートいたしました。竹野では竹野川港館で5月人形展が行われております。日高では田島国府国分寺館で第64回企画展田島農耕の起源を探る開催中です。田島ドームセンター棟ギャラリーでは第19回田島のロマン楽しい書店が開催されております。こちら5月の17日まで、5月の17日までは、休館日はございません。豊岡市立図書館日高文館ではすくすく絵本です。伊豆市では豊岡市立美術館伊藤清永記念館におきましてミュージアムコレクション展が開催されております。関東では日本モンゴル民族博物館でバトーキンコレクション2025です。こちら5月の19日までとなっておりますのでまだご覧になってない方はぜひ足を運んでください。各学校の予定です。八代保育園では鯉のぼりの会が、愛橋認定こども園4歳児5歳児の皆さん、今日は夏野菜の苗買いです。どこまで買いに行かれるんでしょうかね。夏野菜の苗を買いに行くということでございます。八条小学校では自然学校がスタートいたします。今日は神鍋のお泊まりです。港小学校高学年の皆さん、今日は内科検診です。城崎中学校では避難訓練が行われます。さあそんな5月11日月曜日です。ジャングルランチボックス、今日のラインナップご紹介してまいります。この後1曲お送りいたしまして、気になるお天気ウェザーインフォメーションです。11時20分からは城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーション、そしてニュースと続きます。12時台毎日12時台最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。12時10分レッツ青春クラブ、今日は豊岡総合高等学校野球部の皆さんご紹介いたします。気になるお天気ウェザーインフォメーションをお送りして、12時30分おしゃべりランチボックス、さあ今日も皆さんのためになる話題をお伝えしてまいります。さあ今日も豊岡駅前 IT2 階第一スタジオから午後1時まで2時間生放送ライブでお送りしております。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。今日の担当は佐伯和恵です。さあ私そうか、2階のスタジオにサンプラーが入ってから初めて生放送するんですね。先週の5月5日のジャングルランチボックスは私7階から放送してたんで、なんかサンプラーが登場してて、あ、なるほどと今思いました。宮島くんがね、サンプラーの位置が変わりましたけど大丈夫でした、大丈夫でしたでしょうかって聞くから、私もなんか記憶があんまりないけど、ないってことは大丈夫かなと思って、あ、大丈夫大丈夫言いましたけど、このサンプラーというね、拍手とかいろんな音が出る機械があるんですけど、それが入れ替わって初めて、あ、今日入るんやと思って、じゃあ宮島くんに、うん大丈夫大丈夫言ったのは嘘でした。嘘やったわ、自分の思い込みで、あ、大丈夫大丈夫言いましたが、今日が初めてでございますね。はい、もう本当に皆さんのおかげでね、7階のスタジオの、機械も入れ替わりまして、もう本当に快適に放送ができるようになりました。で、7階と2階に、サンプラーという機械があるんですけども、この機械を使いまして、例えば拍手であるとか、いろんな音がね出せるようになってるんですよ。これ今鳴らしても大丈夫

丈夫？いや多分大丈夫。あれちょっとね、サンプラーのこのボタンのね解説がちょっと違うような気がするんやけど、ちょっと一回出してみてもいい？皆さん本当にクラウドファンディングいただきましてありがとうございました。バッチリでございます。いかがでしたでしょうか。前はねこういうふうに拍手をお送りできたりとか、まあ、いろんな感じで音が出せてたんですが、それが2回も7回も突然壊れ、拍手は自前で自分の手、両手の手がもう真っ赤になるほど叩き続けるみたいな、そんな感じの音しかお送りできなかったんですが、ようやくこのように帰ってまいりました。本当にありがとうございます。拍手ばっかりじゃないんだよこれね。まあ皆さんのそのお気持ちが嬉しくて、私たちこんな風に喜んでますみたいな。あ、これちょっと嘘やわ。嘘があるんや。びっくり。ちょっと嘘がありましたね。ここはまだちょっと調節できてないようですので、7回はできてるんですが、2回がちょっと調節できてないようですので、あまり変なのをね、ああ、ほらほら、変なのを押すと爆発するんやん。なので、はい。ごめんなさいね。はい。こんな風に使えますので、皆さんにね、またちょっと音が幅広くお伝えできるようになるんじゃないかなと思いますので、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。深く、深く感謝いたします。ありがとうございました。さて、昨日は5月10日、母の日でございました。皆さんどんな風に過ごされましたでしょうか。まあ、Facebook など SNS ではね、お母さんと一緒にこんな風に過ごしましたみたいな感じ、お母さんにこれプレゼントしましたとかね、子供たちからこれもらいましたみたいな、そんな投稿もたくさんございましたが、皆さんはどんな風に母の日過ごされましたでしょうか。またジャングルに寄せていただきたいですね。メッセージ、リクエスト、どしどしとお送りください。ファックスは 079629-0764、 メールは jg@764.fm でお待ちしております。さあ母の日ね、やっぱりこの曲ですよね。

まあ、私もあの母を亡くしまして初めての母の日ではございましたけども、お仏壇の前にねお花は飾らせていただきました。ハッピーマザーズデーみたいなねあの札も立てていただきまして、多分喜んでくれてるんじゃないかなと思うんですけども、さあ皆様どんな母の日を過ごされましたでしょうか。またメッセージください。時刻は11時14分。続いてはお天気です。

さあ、それでは豊岡市とその周辺の天気予報詳しくお伝えしてまいります。近畿地方各地で青空が広がっています。今日は高気圧に覆われるため晴れる時間が長いでしょう。今日の豊岡市とその周辺晴れますが、昼過ぎからは時折曇りとなりそうです。豊岡市日中の予想最高気温は27度、昨日より3度ぐらい高く汗ばむ陽気と 100% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れで、昼過ぎから時々曇りとなる見込みです。予想最高気温、豊岡は27度、丹東も27度、伊豆市は26度、城崎、竹野、久美浜は25度、神鍋は24度となるでしょう。週間予報です。あさって13日水曜日、14日木曜日、15日金曜日、いずれもお天気は曇り時々晴れ、最高気温は水木金ともに25度となる見込みです。16日土曜日は晴れ時々曇り、最高気温26度、17日日曜日、こちらも晴れ時々曇り、最高気温27度となる見込みです。海上です。今日の波の高さ、北部は 0.5m、 明日も 0.5m と海上穏やかな状態が続くようです。現在出ている注意報です。現在兵庫県田島北部南部にいずれも乾燥注意報が出ております。現在田島北部南部ともに乾燥注意報です。また京都府の丹後地方にも乾燥注意報、このほか兵庫県そして京都府広い範囲で乾燥注意報が出ております。空気の乾いた状態となっております。火の元、火の取り扱い十分ご注意ください。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど10時、豊岡の気温は 23.8度でした。11時になりまして、あ、夏日になっております。現在豊岡 26.1度です。もう夏日でございます。暑いですよ。霞は 21.6度、和田山 25.5度、和田山も夏日となっております。少し風が強いんでしょうかね。豊岡現在南南東の風4メートル

メートルです。和田山は南南西の風6メートルが吹いております。風の強い状態となっておりますのでご注意ください。また空気も乾燥しておりますからね、十分ご注意ください。豊岡霞和田山日照時間はいずれも60分、晴れっぱなしのいいお天気ですね。さあ今日の豊岡市とその周辺晴れますが、昼過ぎからは時折曇りとなりそうです。現在の豊岡の気温は 26.1 度、日中の予想最高気温27度ですからね、あと1度ほど上がりそうです。気温は昨日より3度ぐらい高くなりまして、汗ばむ陽気となる見込みです。暑いですからね、ぜひ皆さん紫外線対策などももちろんですが、こまめな水分補給心がけてください。なんか春先だったらね、まあ、夏じゃないからっていう気持ちがあるかもしれませんが、この時期でも、脱水とかにはなりますからね、ぜひ水分補給しっかりとなさってください。以上お天気お伝えいたしました。さあリクエストをいただいてるんですよね、いただいてるんですよねって誰に言ってるんですか。はい、こちらはですね、ジャングルネームヒロリンさんからいただきました。佐伯さんこんにちは。こんにちは。今日は演歌歌手の新浜レオンさんの誕生日なので、いつも木又さんの放送で新浜レオンさんの曲かけておられるんですが、違う曲をリクエストしますと。それでは本日お誕生日新浜レオンで炎のキス。

さあリクエストいただきましたジャングルネームヒロリンさんから、今日お誕生日新浜レオンで炎のキスお送りいたしました。ジャングルネームヒロリンさんリクエストありがとうございます。時刻は11時25分、続いては観光インフォメーションです。

観光インフォメーション、城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。このコーナーは観光の宝庫但馬豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報をご紹介するコーナーです。お車で豊岡にお越しの観光客の皆さんには、思わず寄り道をしたくなるようなそんな観光スポットを、そしてここ但馬豊岡にお住まいの地元の皆さんにも改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービスやイベント情報をご紹介してまいります。それでは城崎温泉観光協会から、さあゴールデンウィーク、もう本当にたくさんのね皆さんでにぎわった城崎でございました。もう車もいっぱい、人もいっぱい、まあもちろん日本のお客様もたくさんいらっしゃいましたが、外国のお客様もねやっぱり多かったですよね。さあそんな城崎でございますが、一つご案内しておきますとですね、ロープウェイなんですが、城崎温泉のロープウェイなんですけども、メンテナンス工事のために、休業期間がございます。城崎のロープウェイ、城崎温泉ロープウェイなんですが、5月の23日土曜日から5月の29日金曜日までメンテナンス工事のため休業となります。お休みとなります。5月の30日土曜日から通常の営業となりますので、ぜひお越しください。城崎温泉ロープウェイは5月の23日、来週の土曜日から5月の29日金曜日までメンテナンス工事のためお休みです。5月の30日以降からまたよろしくお願いいたします。詳しくは城崎温泉ロープウェイにお問い合わせください。電話は 0796-32-2530 32-2530 番です。さて全丹バスではですね、城崎と伊豆市、そして神鍋高原をにのバスに乗れるフリー乗車券を販売しております。こちら

特急バスと各コミュニティバスは除くんですが、豊岡市内の全路線バスとなっておりますね。全単バスの城崎、伊豆市、神鍋高原フリー乗車券を販売しております。1日フリー乗車券は大人の方が1500円、子供さんは750円です。2日間、ちょっと声ひっくり返ったわ、ごめんなさい。2日間フリーで乗れる乗車券、2日間のフリー乗車券は大人の方が2500円、子供さんは1250円です。また3日間もあるんですって。3日間、すごいな、どんどんお得になっていくんやけど。3日間のフリー乗車券は大人が3000円、子供さんは1500円となっております。これこの料金で城崎、伊豆市、神鍋高原1日フリーで乗れるってとってもお得ですよね。ぜひ、城崎温泉観光協会のホームページからチェックしてください。大変お得な情報となっております。お得な乗車券ですね、ぜひチェックしてください。さあ、それでは毎回お伝えしておりますが、この時間の外湯の混雑状況をお伝えしたいと思います。今日月曜日ですからね、地蔵湯がお休みです。柳湯、あ、違うわ、ちょっと待って、地蔵湯と河野湯がお休みですね。あ、ちょいとお待ちくださいませ。河野湯がお休みの期間を設けておりましたか。少々お待ちくださいませ。あ、ちょっと私今、情報がキャッチできないですが、河野湯お休みになってましたか。連休のようですね。はい、河野湯は明日火曜日もお休みです。とりあえず本日地蔵湯と河野湯はお休みです。柳湯とマンダラ湯はこの後午後3時からオープンいたします。現在一の湯は 13% の入浴、御所の湯が 11% の入浴となっております。ぜひこのように、グラフですぐに分かりますからね、城崎温泉観光協会のホームページからチェックしていただきまして、空いている外湯から順にお楽しみください。詳しくは城崎温泉観光協会のホームページをチェックしていただくか、または城崎温泉観光協会にお電話でお問い合わせください。電話は 0796-32-3663、 32-3663 番です。以上、観光インフォメーションをお届けいたしました。さあ、リクエストをいただいております。こちらはジャングルネームかなやんさんから。佐伯さん、こんにちは。こんにちは。今日はダウンタウンの浜田雅俊さんの誕生日なのでリクエストしますと。私的には浜ちゃんは半袖姿テレビで見たことないんですが、佐伯さんは浜ちゃんの半袖姿見たことありますか。私が思うだけですかね、といただきましたが、浜ちゃんの半袖姿全然、半袖か長袖かあんまり記憶いないですね。っていうか半袖でも長袖でもまあ言ったら興味がないかな、どうだろう。そんな風に思ってテレビを見たことがないのでごめんなさい、私の記憶にはちょっとないですね。さあ、そんなジャングルネームかなやんさんからこちらの曲いただきました。 H ジャングル with T で Going Going Home。

ジャングルネームクッキーママさんよりいただきました。ありがとうございます。佐伯さん、ジャングルの皆さん、こんにちは。こんにちは、クッキーママです、といただきました。ありがとうございます。今日は私の1回目の誕生日です。旦那さんが SK2 のお化粧品セット、やだ、もう高級、なかなか買われへんで、 SK2 高級品やから、そのセット、まあラブラブでございますね。もうお肌がふっくらだって、やっぱりね、やっぱりすぐに効果が出てきますね。娘さんたちからもね、プレゼントいただかれて、素敵なゴールデンウィーク、そしてお誕生日ですね。おめでとうございます。日差しがきつくなってきましたが、畑のいちごが遅ればせながら収穫シーズンなので、毎朝畑へ行っています。日焼けに気をつけなくては。ということは、ご自分の畑で作られたいちごで、また美味しいいちごジャムとか登場するんでしょうね。すごいな、クッキーママさん、もう自給自足でございますね。素晴らしい。佐伯さん、美肌の秘訣を教えてくださいね。ちょっともうよだれが出るぐらい笑った今。いや、美肌って私がですか。いやいや、結構なシュワシュワでございますが、はい。ではでは、放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。まあ、秘訣なんかも全然、私結構ね、こう見えてね、どう見えてるか知りませんけども、肌弱いんやん。だから、私も SK2 とかね、使ってみたいんですけども、弱いんやん。で、私香水油かね、なんていうの？パフュームっていうんですか？今は。はい。それを、某ブランドのところの使ってるんですけども、で、そこが、それを買うたびにね、あ、じゃあ、試供品ですけども、化粧水をとか、美容液をって言われるんですけど、それつけたら痛いん。だからね、私は本当に、IT の1階にも売ってますし、いろんなドラッグストアでも売ってる、もう本当に、庶民の化粧水を。庶民の言うたらそこに失礼やけど、でも本当に手の届く、3桁の化粧水を使ってます。3桁で買える化粧水を。その代わりね、何？ 1 回つける、2回つける、まあ、大体ね、10回とは言いませんけど、6回7回はつけてますよ。はい。もうそれをとりあえず塗りたくって、朝も夜も、はい、もうそれだけです。だってこんな雑な私がいろんなことできるわけじゃないです、ないじゃないですか。言ったら娘の方が結構ね、肌には気を使ってるかな。娘も、息子も、もうあれ中学校の時からね、毎晩顔のパックしてね、何してんねんみたいな。もう男の子やのにそこまでするみたいな感じで、もうどっか行ったらすぐに顔のパックのセット買ってみたいな。もうなんか娘も息子もパック頑張ってますけどね。だから一緒にホテルとかに泊まりに行くと、はい、ママももう一枚あげるから、はい、もう顔に貼りみたいなこと言われて顔に貼ったりしてますけども、普段はもう私化粧水ともう乳液だけなんですけどね。すごいね、クッキーママさん。そりゃもう、美肌の秘訣はちょっとクッキーママさんに聞きに行かないといけないぐらいですけども。はい、ありがとうございます。まあ、そんなクッキーママさんの、また、イチゴを使った商品をね、はい、楽しみに待ちたいと思います。クッキーママさん、いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。イチゴ。収穫してくださいね。そしてまた美味しいものできたらジャングルにお伝えください。宣伝させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。ジャングルネームクッキーママさん、今日お誕生日、本当におめでとうございます。さあ、こちらはジャングルネームグッドタイム伊藤さんからいただいております。佐伯さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも明るく楽しい放送ありがとうございます。で、こちらこそありがとうございます。皆さんはゴールデンウィークどのように過ごされたのでしょうか。私はほぼ通常通りの日常業務でした。しかし私にとっては大きなイベントがありました。何でしょうか。それは

校の陸上部の OB 会がありました。と言っても私らの学年とその一つ下の学年の2学年9名ほどの小さな集まりです。この OB は昨年より始まり今回で4回目、私自身は2回目の参加でした。適当にお酒も入り、昔話に大いに花が咲きました。その中で投擲って読むんですか、これ砲丸投げ、槍投げ、円盤投げを専門に頑張っていた人が一言、お前らに偉い目に遭わされた、よう忘れん、おいおいわしらが何したんや、何にも思い出せへんって。そこでわしらが何したんやと聞くと、どの大会かは忘れたが砲丸野郎に聞いたけど何も思い出さん、その名も忘れた大会にリレーで参加した我が校、しかし人の少ない我が弱小高校、もともとリレーメンバーが足りない、なんとか選手を揃える、第一走者は短距離専門の私、第二走者はハードル専門の選手 A、第三走者は幅跳び専門の選手 B、第四走者は短距離専門の選手 C、メンバーを見ただけでかなり不安。しかし試合当日、幅跳び専門の選手 B が病欠、どうすると相談の結果、投擲専門、それが砲丸野郎を代役にと決定。しかし砲丸野郎はスパイクを持っていない、仕方がないので人に借りてアンカーを走ることに決定。いざ号砲が鳴り、リレースタート。1,2,3 とバトンを渡すと、なんと我が校がトップに、砲丸野郎はバトン落とせ、バトン落とせとになった。そう、なんでやねん。しかし、投擲専門の彼を他の短距離専門の他校の選手が追い抜く、悔しいやら恥ずかしいやら、えらい目にあったとのたまう。私何も覚えていない。ええやないか、今となったはええネタや、となだめるも少し不満そう。落ち着け落ち着け、君も社会では尊敬される人なんやから、と話しました。しかし、覚えてなくても何やらしでかしてるものですね。やれやれ、グッドタイム一等でした、といただきました。覚えてないんや、グッドタイム一等さんたちは。すごいね。走らされた、それはもう、砲丸投げの方ですか？はい。なんかすごい記憶なんでしょうね。ねえ。わかるような気がする。でも、いいですね。そういう昔話に花を咲かせられる OB 会っていうのはね、とても素敵だと思いますよ。ちなみに、どこの高校だったんでしょうかね。はい。私も、3月にね、豊岡高校放送部の顧問の先生の78歳のお祝いをね、させていただきまして。じゃあ、77歳のお祝いをさせていただいて。まあ、その時いろいろと、やっぱり学年がね、どれぐらいの学年来てましたかね ?5 つぐらい学年来てたんかな。だからもう全然知らない先輩とかもいらっしゃいましたが、私たちが知らない昔話とか、その頃の放送部はこうだった、みたいなね。そんな話を聞けるのってすごい楽しかったですね。また2年後にあるんですが、はい、たくさんのいろんなお話を持ってね、OB 会参加したいと思いますが。さあ、ジャングルネーム、グッドタイム伊藤さんから、こちらの曲をリクエストいただいております。結構新しい曲ですよね。お送りいたしましょう。ミルクで、好きすぎて、メッツ。

0: さあグッドタイム伊藤さんから追伸が参りました。陸上部のそのリレーの話なんですが、先ほどの話のオチはトップから3位だったそうで、3位はええんちゃいます、トップでねもらわれて、まあそりゃあの1人抜かされ2人抜かされですけど、もっともっとあの順位が悪かったかなと思ったら3位は素晴らしいですよね。えあのでもやっぱりあの砲丸投げの方はちょっと責任感じられたんでしょうかね、どうでしょうか。でこのリクエストの曲なんですが、膝を痛めて運動を止められているにもかかわらずお医者さんの指示を無視して踊っているお嫁さんのお気に入りの曲だそうです。奥様この曲で踊ってんの、すごいですね。そんなグッドタイム伊藤さんからいただきましたリクエストはミルクで好きすぎてメッツ、送りいたしました。グッドタイム伊藤さん、リクエストメッセージありがとうございます。時刻は11時52分、続いてはニュースです。
1: ジャングルニュース。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。ハンターウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗っていた日本人1人がスペイン領カナリア諸島からイギリスに到着しました。外務省が発表したもので、イギリス政府が手配したチャーター機で移動し、健康状

0: 体に問題はないということです。乗客らは健康状態に問題がないと判断され順次帰路についていますが、フランス人1人が航空機内で症状を表したということです。昨夜、東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり、男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。警視庁は拳銃の使用が適正かどうか今後詳しい経緯を調査したいとしています。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、女子の決勝で日本は中国に2対3で屈しました。6大会連続の2位で55年ぶりの優勝を逃しました。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結びの高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我をしました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりです。豊昇龍が休場するのは去年の名古屋場所以来8回目、横綱8場所目にして3回目で、最高位について以降1回も優勝ができていません。2日目の対戦相手、藤の川は不戦勝となりました。以上ニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。時刻は間もなく12時になります。12時台もジャングルランチボックス、ぜひお付き合いください。5月11日月曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。さあ、メッセージリクエストどしどしとお送りください。ファックスは 079629-0764、 メールは jg@764.fm です。さあ、12時10分からのレッツ青春クラブ、今日はですね、ちょっと待って、どっか行っちゃったよ今日は、はい、野球部さんです。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 釣り大好き川久保秀和と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
3: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

0: 匠の技、自社建築の技術、
1: 徳網建設、
0: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
1: 徳網建設、
0: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
1: 徳網建設、
0: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
1: 徳網建設、
0: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
1: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
0: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
2: 金曜4時からはホッテストイン豊川。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊川、金曜4時から。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
4: 76.4 FM ジャンゴー。FM ジャングルです。 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルはインターネットやスマホでも聞くことができます。豊岡を離れても FM ジャングルをよろしくお願いします。それではここでジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。

0: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ。竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り、外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原、割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。ジャングルフレンズに入会していない企業、お店の方はぜひジャングルを応援してください。私たちもジャングルフレンズの皆さんを応援させていただきます。今日もこの後 FM ジャングルの番組にどうぞお付き合いください。
2: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届け

0: たい。駅前花市は贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？
1: 時刻は12時5分を回りました。5月11日月曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和江がお送りしております。さあ12時台、まず最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介しております。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介いたします。それでは今日月曜日ですので、ご紹介できなかった土曜日曜のお花から順にご紹介してまいります。まずは5月9日、この日のお花は花水木です。花水木は水木科で、原産地は北アメリカです。花言葉はあなたへの返礼。この花水木、別名をアメリカ山帽子と言います。ワシントンの桜への返礼のため、アメリカから東京に送られた木として知られています。5月ごろ、庭や街路樹の花水木が白や薄紅色の花を咲かせると、春から初夏へと季節が変わるサインです。洋風の家に似合う木の形で、紅葉も綺麗なのでシンボルツリーとしても人気です。うちもあるんですよ、白の花水木。まあこれが花水木の木やって知ったのは去年か一昨年です。ずっと何の木やろうなぁ思って見てて、でこの花言葉のこの本を見て、あれ花水木か何年かかっとんねんみたいな、20年近くかかって花水木だということを知りました。今綺麗に咲いております。それでは5月9日、この日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。お金を貯めるのがうまく、計画性があります。宝くじで一発当てるよりは、積み立て貯金をして財産を作る方が性に合っています。買い物も合理的で、必要なものを安く買うのが得意です。衝動買いの罠にはハマりません。いいですね、衝動買いの罠にはハマりません、素晴らしい。なのに好きな異性のタイプはどちらかといえば浪費型。お金は相棒がしっかり使ってくれるでしょう。あかんやんあなた貯める人、私使う人みたいな、そんな感じですか。でも使うことを許すんだ、優しい。でも使いすぎにならないようにね、ちゃんと目は光らせておいた方がいいと思いますよ。せっかく貯めてらっしゃるんですから。以上、5月9日、この日のお花は花水木でした。続きまして、昨日5月10日、昨日のお花は八車菊です。八車菊はもちろん菊科です。原産地はヨーロッパや小アジア。花言葉はデリカシー。ヤグルマギク、別名をヤグルマソウと言います。イギリス名は

コーンフラワーです。開花期は4月から6月。アメリカの野草研究家マシューズはこの花をあらゆる草花の中で最も完全な青と称賛したそうです。現代では素朴で優しげな雰囲気が多くの人に好まれています。人類との関係は長く、ツタンカーメンの棺の中からこの花が見つかっています。ということは本当に長い歴史のお花なんですね。それでは5月10日、昨日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。ファッション好きで質のいい服や靴、時計などを集めています。コンサバティブなコーディネートはうまいのですが、マンネリ気味でいつも同じ印象に見えます。太り気味の人はシェイプアップし、新素材の細身ラインの服にトライすると先鋭的なスタイルが志しやすくなります。時にはガラリと違う自分を演出してみてはって、ちょっと失礼やん。太り気味の人はシェイプアップしって、シェイプアップは大変やねんで。そんなすぐにシェイプアップできへん。もう私も何年かかってると思ってるんですか。まあ、コンサバティブなコーディネートってどんなん？どんなん？でも上手にね、ファッション好きでいらっしゃって、質のいい服や靴、時計などを集めていらっしゃるってことは、もうファッション選手、選手って、ファッションセンス抜群でございますよ。自分を上手にね飾っていただきたいと思います。以上、昨日5月10日昨日のお花はヤグルマギクでした。それではお待たせいたしました。5月11日今日のお花はディモルフォカセ、嘘です、すいません、ディモルフォセカです。ディモルフォセカ、こちらキク科のお花で、原産地は南アフリカです。花言葉はいつも元気なあなた。ディモルフォセカ、別名をアフリカ金銭花と言います。春から初夏に咲く一年草で、花の形はマーガレットに似ていますが、草丈は30センチほどと高くはなく、光沢のある花の弁が特徴です。鮮やかなオレンジ、黄色、白の花の色があります。日が当たっている時にだけ開花するという性質があるため、できるだけ日当たりの良い場所で育ててください。それでは今日5月11日、今日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。いつも自然体で暮らしています。自分を偉く見せようとしたり、高価な服や宝石で見栄を張ることもありません。異性に対しても淡泊で、恋愛や結婚はご縁があればという姿勢。その結果、独身生活が長くなる人もいるようですが、別に焦らずに趣味や仕事、友人との付き合いを充実させ、心楽しい暮らしを送ります。これがいいですよね。趣味や仕事、友達との付き合いを充実させて心楽しい暮らし、これは独身であろうと、結婚されてる人であろうと、もう全ての人にね、こういう暮らしを送っていただきたいなと思いますし、私もこういう暮らしを送りたいと思っています。いや、送っとるやないかいって突っ込まれるかもしれませんが、いや楽しいです。はい、毎日楽しい、楽しいだけじゃないけどね、でもまあ楽しいよ。はい、私が棺桶に入った時にね、振り返ってみて、ああ自分の人生楽しかったなと思えたら、それでええんちゃうかなっていうふうに思ってるんですけどね。はい、皆さんいかがでございましょうか。以上、花のある暮らし、今日の花言葉、お送りいたしました。こちらは主婦の友社、誕生花と幸せの花言葉。

からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。さあ私もね、姫からアジサイをもらいましてっていうか、まあ勝手に買ってきたんですが、好きなの買ったらええ言われて、紫ので、花の弁のところがね、ちょっと黄色になってる、ちょっと変わったアジサイを買わせていただきました。駅前花市さんで、まあとてもボリューミーなアジサイでございまして、またしばらくしたら、今は玄関先で、玄関でね、玄関先じゃない、玄関に置いて飾ってるんですが、しばらくしたら庭に植えようと思っております。アジサイ園ができるように、はい、頑張って、毎年植えていこうと思ってるんですが。さあ、そんな中、小僧からは、一言も母の日、何もなかったな。母の日ありがとうとかあったかいな。ちょっと私もね、昨日忙しくて、大体夜小僧にビデオ通話するんですが、それもできないぐらいちょっと昨日はバタバタしておりまして、収録がね結構あったんですよ。で、小僧からねチョコケーキの写真が送ってきて、母の日だからケーキもろったどういうことで、旦那がニュージーランドにも母の日があるんやって言ったら、うちの子がね、世界共通ちゃうの？知らんけどって。いや、それはええわいな。あんたはチョコケーキもらってええけど、おかんにはどうやねんみたいな。なんか母の日やねとか、ちょっと今年は何にもプレゼントできひんけどとか、なんかないんか一言。何にもなかったですわ。今見返したら、ほんまになかったわ。どういうことや。はい。そんな小僧にね、まあ、いつも、何回か皆さんにも言うてるんですが、私はこのディッシュの人長下っていう曲がね、本当に母の日とか、または結婚式なんかでね、お母さんに感謝の気持ちを送る言葉とし、あ、曲としていいんじゃないかっていうことをね、話してたんで、ずっと小僧にこの人長下を歌って、その動画を送ってこいって言ってるんですが、歌えるかって、歌うかって言われて、却下されておりますんで、この曲で心を満たしたいと思います。人長下。

さあ、たくさんの家にね、ありがとうの感謝の言葉が響いた一日だったのではないでしょうか。リッツで人長芸お送りいたしました。時刻は12時20分です。続いてはレッツ青春クラブ、今日は豊岡総合高等学校野球部の皆さんをご紹介いたします。

0: ッツ青春クラブ。
1: このコーナーは市内の中学校高校で部活を頑張っている皆さんの声や
0: 学校行事に取り組む生徒さんの様子をお届けします。

0: レッツ青春クラブ、皆様こんにちは、宮島博明です。さあ本日私は豊岡総合高等学校にやってきました。今回のレッツ青春クラブは豊岡総合高等学校の野球部の皆さんにインタビューしていこうと思います。さあそれでは一人ずつまずはね自己紹介していただこうと思います。学年とお名前を教えてください。
1: 3年生の川見蓮太です。
0: はい、川見蓮太、よろしくお願いします。はい、そして
2: 3年生の吉岡美人です。
0: はい、吉岡君よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、そしてもう一方、
3: 3年生のマネージャー田中美優です。
0: はい、田中さんよろしくお願いします。さあ今日はね選手お二人、そしてマネージャーお一人ということで3人にインタビューしていこうと思います。自己紹介いただく順番で、川見君が現、野球部の主将と、そして、吉岡君が副主将ということでございます。さあ、まずね、川見君に聞いていこうと思うんですが、もうね、1年生もね、正式に入部されたかなというタイミングかと思いますけども、まあ、3年生から順番に今の、部員数教えてもらっていいですか。
1: 3年生が今11人で、はい、2年生が8人で、はい、1年生が13人の、はい、計
0: そうですね、1年でたくさん入ってくれますからね。
1: 87人ぐらいでやってます、
0: はい、頑張ってるということでございますね。はい、大体練習時間っていうのが何、平日はどれぐらいですか。
1: 平日は2時間ぐらいで、はい、試合前は2時間半ぐらいで、
0: うん、
1: やってます。
0: 休日はもうちょっと長く、
1: 休日は3時間ぐらいやってます。
0: はい、ね、その練習時間で皆さん頑張ってるわけでございます。さあそのね、野球部さんですけども、ちょっと練習の流れを聞いていこうと思うんですが、大体まず何から始まるんですか。
1: まず最初にアップから始めます、
0: はいはい、その後は、
1: その後はキャッチボールして、うん、でまあ日によって違うんですけど、うん、バント練習とかバッティング練習、守備練習とかいろいろやってます。
0: はい、それもその日によって課題を分けてやってるわけですね。はい、
1: はい、
0: まあ、本当川見君を中心にね、皆さんこう回ってるかと思うんですけども、その川見君は野球はいつから始めてるんですか。
1: 小学校2年生のゴールデンウィークからやってます。
0: はい、これはまた始めたきっかけっていうのかな。
1: 始めたきっかけは、まあまあ、きっかけっていうのは、まあ、ないんですけど、まあ、小学校の、まあ、クラブチームが、まあ、バレーと野球があって、うん、まあ、そのバレーか野球だったんで野球して、
0: あ、それを選んで、
1: はい、選んで、
0: うん、選んだ上で今に至るというところですね。実際やっぱり動くことが好きだったん
1: ですか。動くことが好きです。
0: そうでしたか、はい、ね、そこから野球続けて今もね、はい、頑張ってるわけですね。さあ吉岡君は野球はいつから始めてるんですか。
2: 僕も小学2年生から。
0: 小学2年生、はい、今度はまた別のチーム、同じチーム。
2: いや、別のチーム。
0: あ、別のチーム、はいはい、で、吉岡君が始めたきっかけっていうのは。
2: 僕はお父さんがまあやってて、うん、でお兄ちゃんもやって、
0: あ、で、まあ、家族がみんなやってて、 その影響で始めたわけですね、はいはい。さあそして、田中さんはマネージャー、これは高校からマネージャーなんですよね。
3: はい、そうです。
0: はい、これまたなんで野球部のマネージャーをやろうと思ったんですか。

0: きなのもあって、うん、野球部のマネージャーになりたいなって思って全力で選手をサポートしたいって思いました。
1: あ、そうなんですね。高校野球がやっぱちっちゃい子が好きで。
0: はい、好きです。
1: そうなんですね。で、総合高校入ったらやろうということですね。はい、はい、いや本当にね、皆さんそれぞれの思い持ってね頑張っていらっしゃいます。さあ、それではここからねそれぞれまた個人に聞いていこうと思うんですが、じゃあ川見くん、はい、川見くんは、まあ、今ね、キャプテンも務めてね、試合でもいろいろ活躍されてると思うんですが、ちなみにあの川見くんはポジションはどこやってるんですか？
2: ショートやらせてもらってます。
1: はい、ショート。これは小学校から始めていた頃もやっぱりショートが多かったんじゃない
2: ですか？小学校の頃はサードが多かったんですけど、あ、
1: はい、
2: まあ、小学校の5年生高学年ぐらいからショートやりだして、うん、そこから、
1: あ、そこからショートをずっとやってるわけですね。はい、まあ、やっぱり野球においてショートってね、僕のイメージは守備の要っていうイメージがありますけども、実際試合の時でもそうですけども、練習中もなんかいろいろ考えてることってあるんですか？
2: まあ、やっぱり、まあ、ノーミスで、まあ、いかないと、まあ、その、まあ、ピッチャーのリズムとかも崩れたりするんで、まあ、そこは心がけてます。
1: そうなんですね。やっぱりその意識的な部分っていうのもあると思うんですけども、どうですか、その練習中とかこういうことを意識して頑張ってるんじゃないかな。
2: まあ、練習中で、練習でやっぱりノーミスでいかないと、試合ではノーミスではいけないと思ってるんで、
1: う
2: ん、
1: あ、じゃあ普段とやっぱり試合と同じ緊張感というか、
2: 緊張感でやってます。
1: そういうのでやってると、はい、ちなみにバッティングはいかがですか、攻撃面で言いますと。
2: まあ、僕自身バッティングすごい、まあ、苦手なんですけど、うん、まあ、やっぱり、まあ、苦手なコースっていうのをしっかり克服して、まあ、その試合でしっかりそこを1球で仕留めるっていうことを意識してやってます。
1: そうなんです。ちょっと苦手なコースもあってと。
2: 苦手なコースもあって、
1: ま
2: あ、
1: そこはもう繰り返しやっぱり練習なのかな。
2: はい、はい、
1: ちなみにあの何番を打ってるとかっていうのはあります？
2: 1番をやらせてもらってます。
1: 1番バッター。
2: はい、
1: はい、じゃあ結構やっぱりその最初ってすごい大事だと思うんですけども、はい、そのあたりは何かこう打席に立った時こういうことを考えてるってありますか？
2: やっぱり、まあ、1番バッターっていうのもあって、チームに勢いをつけないといけないから、うん、まあ、やっぱり1番バッター塁に出てっていうのをしっかり意識して、
1: やっぱり塁に出ることを、はい、まあ、これはね、まあ、いろいろありますからね、ヒット打つのはもちろんですけどもね、なんかあのフォアボールとか、はい、まあ、そういうのもありますから、そういうのもやっぱり何としてもっていう、
2: まあ、何としても塁に出て、うん、まあ、その、まあ、先制点っていうのを、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: 自分豊洲が取れるようにっていう、
1: はい、この勢いがやっぱり大事ですからね、はいはい、まあ、そのしっかりと仕事をね、はい、全うしてるわけですね。頑張ってくださいね。はい、さあ、それで吉岡君は、ポジションは今どこ？
2: 僕はピッチャーです。
1: あ、ピッチャー、
2: はい、
1: これは小学校の頃ですか？よくいろんなところやってるの？
2: 小学校の時はいろんなところやって、まあ、本格的には中学校から、
1: 中学校からね、ピッチャーをということですけども、どうですか、あの吉岡君自身は個人のピッチングっていうのはどういうことを意識してこういつも投球してるんですか？
2: 僕はその速球派じゃないので、
1: うんうん、
2: 変化球使って、まあ、打ち取っていく、
1: うん、打たせて取るピッチングなんですね。はい、ちなみにその、ご自身の中で自信のある変化球とかありますか？
2: チェンジアップです。
1: あ、チェンジアップ、はい、はい、これね、やっぱりこういざ見てみると同じフォームで投げられるからね、
2: はい、
1: あのタイミングが狂うというか、その辺あるわけですよね。どうですか、やっぱりその、ピッチャーとしてマウンド立ってる時っていうのはなんかどんなこと考えてたりしますか？
2: まあ、バックを信じて、
1: うんうん、
2: まあ、ゴロを打たして、
1: うん、
2: 打ち取っていくことを意識します。
1: はい、そうなんですね。はい、やっぱりそこはしっかり信頼感があってってことですよね。はい、ちなみにあのバッティングは、どうでしょうか、まあ、クリーン どこを打ってたりするんですかね？
2: 3番打ったり、はい、5番打ったり、
1: あ、はい、結構バラバラではあるんですけども、はい、でも大体いつもクリーンアップ、
2: そうですね、
1: を任されること
2: で、はい、
1: 二刀流ってなんか印象がありますけれども、ね、はい、いや、でもどうですか、そのバッティング自体もやっぱりいろんなことを意識して試合とかもね望まれたと思うんですけど、はい、どんなことを考えてます、実際自分のバッティングの時は？
2: バッティングではやっぱりボールは見逃してストライクを打つだったり、うん、まあ、体が開かないだったり、うん、まあ、基本的なことを意識して練習したりしています。
1: はい、もうそこがやっぱり試合に出てくるということですし、はい、やっぱり中軸任されてるんだったらやっぱり責任感もすごいと思うんですけど、いかがですか？
2: そうですね、
1: うん、
2: やっぱり、まあ、ランナーを返すことがクリーンアップの仕事なんで、うん、そこはすごく責任感じます。
1: はい、ね、まあ、そのプレッシャーもある中でもしっかり仕事が全うできるようにというところでね、はい、頑張ってください。

0: います、
1: はい。さあ、田中さんはマネージャーということですが、マネージャーは普段お仕事といいますかね、はい、部活の中でどんなことをしてるんですか。
2: 部活の中では練習では、うん、ボール運びをしたり、はい、ボール拾いをしたり、うん、試合ではスコアを書いたり、
1: うん、
2: ボール渡しをしたりしてます、
1: はい。まあ、いろんな仕事がありますからね、はい。田中さんを含めて今マネージャーは、1年生は、まあ、今に入ったばかりだと思うんですけど、2年生は、はい、いらっしゃいますか。
2: 2年生1人います。
1: で3年生は
2: 3年生が2人です。
1: あ、じゃあ3人で役割全うしながら、ね、はい、頑張ってるわけですけども、はい、どうですか、やっぱりそのマネージャーやっててね、もう今3年生で一番上ですけども、はい、何かあの普段感じることってありますか。
2: めちゃめちゃ大変だなって思うこともあるんですけど、うん、まあ、選手がいつも重たい荷物マネージャーが持ってる時に運ぶのを手伝ってくれたりとか、
1: はい、
2: まあ、めちゃめちゃ優しいなって思うし、試合で勝った時などに、まあ、頑張ってよかったなってやりがいを感じることもたくさんあって、うん、マネージャーやってよかったなって思ってます。
1: ああ、そうなんですね、はい。いや、素敵なね、本当にあのメッセージといいますか、
2: はい、
1: ね、持ってくれるやっぱりこう優しいね、あのチームメイトと、
2: はい、
1: また試合喜べるっていうのはやっぱ嬉しいですね、
2: はい。
1: うん、ぜひね、そういった思いまた一致団結してね、はい、マネージャーもチームの一員として頑張ってくださいね、は
2: い、ありがとうございます、
1: はい。さあ、そんなね、あの皆さん、今ね3年生でもう本当にあのね、やってきてほしくないんですけども、やっぱり大会のね、最後の大会も近づいてきている中なので、最後にね、一人一言ずつね、その大会に向けての意気込みや、思いをね、ちょっと一言メッセージでいただきたいと思います。じゃあマネージャーの田中さん、ちょっと続けてではありますか、はい、お願いします。
2: はい、やっぱ残り少ない時間なんですけど、マネージャーも部員の一員として全力で練習に励んで、全力で選手をサポートしていきたいなって思ってます。
1: はい、ね、もう本当にいろんな力になってね、頑張ってください。
2: はい、
1: はい。さあ、それでは吉岡君、では、最後の大会に向けての意気込みをお願いします。
3: はい、まあ、残り3ヶ月ぐらいになって、まあ、練習だったり、まあ、一生懸命取り組んで、まあ、夏の大会では、まあ、応援してくれてる人だったり、まあ、監督だったりを感動させれるような試合をしたいと思ってます。
1: はい、ぜひね、頑張ってください、
4: はい。
1: さあ、最後にでは、主将の川野君、はい、最後に大会に向けての意気込みをお願いします。
3: はい、まあ、残り、まあ、3ヶ月弱ぐらいということで、まあ、まあ、みんなと一緒に やって、短い期間しか、まあ、残りできないんですけど、まあ、やっぱり、まあ、チームの戦績目標もベスト8っていう高い目標で日々練習してて、で、まあ、その目標を達成できるように、まあ、その、まあ、練習も頑張ってますし、まあ、みんなとベスト8を達成して、で、まあ、やりきったなっていう、そういうのを実感できるように頑張っていきたいです。
1: はい、ありがとうございます。でも本当に高い目標を、ね、掲げていらっしゃいますけども、ね、達成できるようにということで、はい、本当に、ね、頑張っていただきたいと思います。本日のレッツ青春クラブは豊岡総合高等学校の野球部の皆さんにインタビューしました。皆さん、どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。

時刻は12時34分になります。それではここでお天気詳しくお伝えいたします。ウェザーインフォメーションです。豊岡市とその周辺の天気予報です。近畿地方広い範囲で晴れています。今日この後高気圧に覆われるため安定した晴天となる見込みです。今日午後の豊岡市とその周辺、時折雲が出ますが晴れそうです。豊岡市日中の予想最高気温は28度、昨日より4度ぐらい高く

今年一番の暑さとなるかもしれません。ちょっと1度上がりましたね。予想最高気温が28度の予想となりました。こまめな水分補給を心がけてください。明日は晴れますが、昼前からは時折雲が広がりそうです。豊岡市、明日朝の最低気温は13度の予想です。今朝より4度ほど高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度、汗ばむ陽気が続きそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時までは 10%、 その後深夜0時まで 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れ時々曇りとなる見込みです。予想最高気温、豊岡と丹東は28度、伊豆市は25度、城崎、竹野、久美浜は26度、神鍋は25度となるでしょう。週間予報です。あさって13日水曜日、晴れ時々曇り、最高気温24度。14日木曜日、15日金曜日、いずれもお天気は曇り時々晴れ、最高気温木金ともに25度。16日土曜日、17日日曜日、18日月曜日、いずれもお天気は晴れ時々曇り、最高気温土曜が26度、日曜月曜は27度となるでしょう。現在出ている注意報です。現在兵庫県田島北部南部、そして京都府の丹後地方、いずれも乾燥注意報が出ております。また兵庫県そして京都府、広い範囲に乾燥注意報が出ております。火の元、火の取り扱い、十分ご注意ください。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど11時、豊岡の気温は 26.1 度でした。12時になりまして少し上がってますね。現在豊岡 26.9 度です。霞は 22.5 度、和田山 26.2 度です。今日午後の豊岡市とその周辺、時折雲が出ますが晴れそうです。豊岡市現在の気温は 26.9 度、日中の予想最高気温28度ですからね、あと1度ほど上がる見込みです。昨日より気温は4度ぐらい高くなりまして、今年一番の暑さとなるかもしれません。どうぞこまめな水分補給心がけてください。明日は晴れますが、昼前からは時折雲が広がりそうです。明日日中の予想最高気温27度、汗ばむ陽気しばらく続きそうですね。まだ夏になってないからといってね、油断はしないでくださいね。水分補給をしっかりとなさって、そして昼間、農作業とかもねされてる方も多いと思いますし、そしていろんなお仕事で作業をされている方も多いと思いますが、こまめな休憩もぜひとっていただきたいと思います。まだ夏本番じゃないからといってもね、熱中症になる確率は高くなっておりますので、ぜひしっかりと予防しながら取り組んでください。以上、お天気お伝えいたしました。

0: 先日5月5日子どもの日に一般社団法人豊岡青年会議所主催で、羽ばたけ鯉のぼり2026が開催されました。いろんなお仕事体験ブースもあったようで、宮島くんが FM ジャングル代表で、子どもさんたちにねインタビューなどの体験をしてもらったそうですよ。さあ、そんな子どもさんたちの声第1弾として今週お送りしたいと思います。こちらです。
1: 僕は豊岡小学校の1年生の早川みなとです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
2: 好きな乗り物は電車です。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。私は八丈小学校2年生の田畑杏里です。これからインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
2: 好きなテレビ番組はイッテ Q です。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は桜井谷小学校2年生の西口青人です。これからお姉さんにインタビューします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO です。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
1: 私は三田小学校4年生の岡崎一華です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
2: 好きな食べ物はアイスクリームです。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 僕は私小学校3年生の奥村奈緒です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
2: 好きなテレビ番組は逃走中です。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
1: 僕は八田小学校1年生の奥村くん、これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物は何ですか？
2: 好きな食べ物はお寿司です。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は豊岡小学校5年生の島原宇都です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO です。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 私は豊岡小学校5年生の木下風花です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
2: 好きな食べ物はお寿司です。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 僕は豊岡小学校4年生の小山拓也です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: 好きなスポーツはバレーボールです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 僕は豊岡小学校4年生の田中凛太です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
2: 好きな食べ物はハンバーグです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 僕は五の小小学校4年生の和田凪人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO です。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
1: 私は普通小学校3年生の高岡ひろです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: 好きな動物はイルカです。
1: インタビュー答えていただきありがとうございました。私は八丈小学校2年生の片山彩葉です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
2: 好きな食べ物はアイスクリームです。

0: 答えていただきありがとうございました。私は八条小学校4年生の片山つまみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 僕は宮崎大地です。インタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
2: 終わり。
3: 僕は豊岡小学校4年生の三輪優斗です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中です。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。僕は豊岡小学校6年生の三輪和樹です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は小学3年生の石田佳穂です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はリンゴです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は羽生小学校3年生の小西とわです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は日高小学校4年生の中野太一です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 日高小学校の1年生の中野太一です。
8: はい。じゃあ次は？
9: これからお兄さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q です。
9: ありがとうございました。私は神吉小学校です。海岸杏です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はパンダです。
9: インタビューをありがとうございました。
10: 僕は港小学校の藤岡壮志です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はハンバーグです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私は北部小学校です。田辺葵です。これからお姉さんのインタビューをします。好きなアニメは何ですか？
1: 好きなアニメは鬼滅の刃です。
10: ありがとうございました。
12: 私は鬼滅小学校2年生の横田きなこです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中です。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 僕は矢部小学校2年生の佐藤陸斗です。
14: はい。
13: これから
14: お姉さんに
13: インタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物は電車です。
13: インタビューに
14: 答えてい
13: ただきありがとうございました。
15: 僕は和田山特別支援学校3年生です。名前は佐藤スラトです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はカレーです。
15: インタビューに答えていただきありがとうございました。
16: 僕は矢部小学校5年生佐藤海斗です。
14: はい。
16: これから お姉さんにインタビューをします。好きなゲームは

0: ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
2: ポケモン GO やって。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は五の小小学校の3年生の小島ゆいなです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は五の小小学校3年生の山崎ゆいです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はリンゴです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は三重小学1年の久保田青人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバドミントンです。
6: インタビューに答えてくれたりありがとうございました。
7: 私は府中小学校の2年生の浜崎くるみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 私は浜崎美奈です。はい、これからお姉ちゃんに
9: インタビューを。
8: 好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はイルカです。
9: ありがとうございました。
10: 私は安城北部小学校の3年生の田辺沙羅です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はパンダです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 僕はこの小小学校1年生の須田壮介です。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンです。
12: ありがとうございます。
13: 私は五の小小学校5年生の鈴永小春です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はラーメンです。
13: インタビューに答えていただきありがとうございました。
14: 僕は地御前小学校の5年生の小山翔之介です。
15: これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物はバスに乗ることが好きです。
15: インタビューに答えていただきありがとうございました。
16: 僕は八条小学校の2年生です。僕の名前は片岡薫です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はカレーライスです。
16: インタビューに答えていただきありがとうございました。
17: 僕は大阪府の鯰江東小学校3年の篠部雄生です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はハンバーグです。
17: 好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
17: インタビューに答えていただきありがとうございました。
18: 僕は豊岡小学校5年上田空です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
18: インタビューに答えていただきありがとうございました。
19: 私は田鶴の小学校2年生の森本葵です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
19: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 僕は府中小学校の4年生の松岡新太です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きな

0: ゲームはポケモン GO です。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 僕は5年生5年生の斉藤真理です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
0: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は
4: お名前は
3: 田田拓馬です。
0: 乗り物は電車に乗ることが好きです。
3: ありがとうございました。
5: クラコゼです。インタビューします。好きなスポーツは何ですか？
0: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
5: ありがとうございました。
6: 私は小学生の寺田玲香です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
0: 好きな動物はキリンが好きです。
6: ありがとうございました。
7: 僕は田鶴の小学校5年の森本優斗です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
0: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。

まあ可愛らしかったですね。5月5日子どもの日開催されました、一般社団法人豊岡青年会議所主催で開催されました羽ばたけ鯉のぼり、たくさんの子どもさんたちにねインタビュアーを体験していただきました。まあ可愛らしいね、しっかりしたインタビューや、そして可愛らしいインタビューたくさんございました。なんか聞いてるこっちがほっこりいたしましたけどね。今日は今週は第1弾をお送りいたします。また来週第2弾お送りできるようですよ。楽しみにお待ちください。以上おしゃべりランチボックスでした。

0: それでは5月11日月曜日 FM ジャングル、この後の放送スケジュールご案内です。4時からは宮島博之くんがお送りするジャングルデイリーフラッシュ、4時30分はゴールドフレンズインフォメーションです。8時からはジャングルアンコール再放送、今日は豊岡高等学校放送部の皆さんです。どうぞこの後も 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。5月11日月曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りいたしました。明日なんですが、急遽ちょっと放送ね、宮島君に代わっていただきました。私ちょっとお休みいただきます。ちょっと姫の就活がですね、佳境に入っておりまして、ちょっと私ついていかないといけないところがございまして、急遽明日はお休みをいただきました。明日は宮島君がジャングルランチボックス担当いたしますので、よろしくお願いいたします。もうおかん就活に振り回されております。でも頑張りたいと思います。それでは皆さん、お昼からも暑いから水分補給をしっかりなさってください。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
1: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたとふれあい IT。
3: IT 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を

0: 最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
1: JOZZ 78Q FM ジャングル 76.4。
2: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
3: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
2: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
3: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
4: 株式会社高秋、ただいま2027年度版カタログ受付中、13時です。
5: ダークロの夢を急げ、 The Alchemy 選曲紹介ラジオ。

皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。4月22日水曜日はですね、我らが The Alfie の春ツアー浜松アクトシティ、こちらに毎初日として参加してまいりました。ね、まだ毎初日が来てないという方、あるいは、ね、春ツアー一本も取れなかったという方もいらっしゃると思うのであれなんですが、おかげさまで無事に一本参加してまいりました。前から8列目高見沢さん側ということで、とても見やすい席で見させていただきました。銀手も、ね、おかげさまで一本取れましたが、浜松という街自体は何度も行ったことあるんですが、アクトシティでライブを見るのは初めて。とても見やすくていい会場で、4階ぐらいまでこう両側ねあるんですよね。あのお三方ともずっとこう、ね、上の方を気にされて、ちゃんと遠くの人にも見えるようにね手を振っていらっしゃいました。曲はもうね、瀬取りはあのやっと知ることができましたので、まあ、これは皆さんのね毎初日のお楽しみにしておきたいというところで、でもねこの新曲が聴けるこのね52年経っても新曲が聴ける喜びというのをかみしめてまいりました。今週も最後まで30分楽しんでいってください。 The Alfie 全曲紹介コーナー。はい、 The Alfie の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌2週目でございます。リリースは2017年5月24日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態同時発売ということで、通常版のボーナストラックは創造へのくさびというこの年の大阪国際女子マラソンのテーマソング、マラソングがスタジオレコーディングされた新曲として収録されています。そして初回限定版 ABC にはそれぞれ前年の夏のイベント横浜アリーナでのライブ音源から収録されております。初回限定版 A は無情の愛 X、 B はクラッシュ、そして C が鋼鉄の巨人ということで、A と B は2016年の7月30日の音源、 C は7月31日の音源と、まあ、2 days それぞれ、両日から収録されたということになっております。ではまずは、まあね、この間の浜松でライブに参加してきたばかりのこの身としてはですね、ライブ音源が聞きたいと今週は思いましたので、初回限定版 A のボーナストラックからご紹介したいと思います。初回限定版 A は無情の愛 X です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんと高見沢さんがスイッチして撮っています。オリジナルは2015年のアルバム三味一体に収録されていますが、この曲にラジオネームみなずきいつきさん、いつもありがとうございます。無情の愛 X、 2016年から2018年の間必ず演奏する曲だった気がしてます。私もまたコンサートに

参加できるだけ参加するぞとなってきた時だったので記憶に残って、あ、その頃にね参加するぞってなったってことですね。高層のギターソロが結構好きで軽くヘドバンしてました。そうですね、あのアウトロで高見沢さんソロがねライブでは追加されてました。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。無常の愛 X。 桜井さんと高見沢さんのスイッチボーカルで物語が進んでいく中で間に挟まれ淡々とギターを弾く坂崎さんがとてもシュールですということで、はい、まあ、歌詞の内容もド不倫ですからね。不倫のだからこれ拳上げていいのかなってサビで、あのつい曲調からね拳を上げてしまいますけど、内容的にはどうなんだろうかって思いながら僕は聞いていますが、ね、そんな中で淡々と、ギターとそしてハーモニーに参加する坂崎さん思い浮かべながら聞いてみましょう。 The Alfie で無常の愛 X。

はい、今週は66枚目のシングル、あなたに送る愛の歌をご紹介しております。初回限定版 A の無情の愛 X だけを紹介しておきながら、続けて初回限定版 B のボーナストラックフラッシュ、そして初回限定版 C のボーナストラック鋼鉄の巨人とお聞きいただきました。ライブ行った気になったでしょ、行った感じになったでしょ、なったでしょ、もうね、なんかこう今日はこれがやりたいなと思ったので、お付き合いいただきましてありがとうございました。まず初回限定版 B のボーナストラッククラッシュには、ラジオネーム水月月さんは、2016年のツアーで一番瀬戸利に入ってて嬉しくて、イントロ聞いてテンション上がりまくってましたね。多分この時結構久しぶりだったんじゃなかったですかね。コータさんはクラッシュ、イントロからキャーってなる曲、アウトロで坂崎さんと高見沢さんが背中合わせになるところが特に好きですか。かっこいいですよね、あの背中合わせで高見沢さんはカッティングギターをこうね、かき鳴らしながら、悪崎さんがハンドマイクで歌うと。もう悪崎さんを決定づけたのはこの曲とラブマイナスゼロでしょうね。うん、そんな気がしてます。そして、初回限定版 C のボーナストラックは鋼鉄の巨人ですね。もういくつライブテイクが存在しているかね、わからないぐらいたくさんありますが、この音源は2016年の夏イベの音源です。水月月さんは鋼鉄の巨人、この年は夏イベ2日目しか演奏しなかったかと思いますが、しかも1曲目むちゃくちゃ力強くかっこいいってテンションが上がりまくったのを覚えます。あのそう、ライブのオープニングでしたね。初日はジャーニーだったかな、確かね。で2日目がこうて、だからこれが1曲目に来るね、まあ、当時63歳ですよ、60代ですよ。鋼鉄の巨人で始まるライブをやる60代っていうのはすごいなと思ってましたけどね。あの去年も春秋と多分投資でやって、秋ツアーをやってましたよね、鋼鉄の巨人。70代になっても鋼鉄の巨人っていうのは本当にすごいなと思いますよね。コータさんは鋼鉄の巨人、10年前のライブテイクですが、今も全く変わらず演奏されるライブの定番曲、すごいの一言です。本当そうなんだ。

オリジナルは、あ、そうそう、ちなみにクラッシュはオリジナルは1998年のアルバムヌーベルバーグに収録されています。そして鋼鉄の巨人は1984年のアルバムザ・ルネッサンスに収録されています。だからこのね、レコーディングした時は30歳だったわけです、お三方はね。1984年ですから、その曲を、まあキーはちょっとね下げてるとはいえですよ、とはいえこの勢いは衰えずに、むしろその勢いに円熟味を増させて、ね、上乗せしてやるという。でお客さんも、ね、それだけ同じように年を重ねてきているのに体は動くという不思議なもんですね。もうだから鋼鉄の巨人が始まると拳がついつい上がってしまうという方は多いんじゃないかなと思いますが、夏イベもね、今年も決まりました。8月15、16、K アリーナ横浜、また K アリーナ横浜に戻ってまいります。2万人入りますからね、皆さんに当たりますようにということで、今週は66枚目のシングルのご紹介でした。ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ちょっとねお知らせをさせていただきたいのが、5月6月とですね、いじめに負けないセミナーというのをやります。5月は鹿児島、そして6月は島根に行きます。このね番組もどちらもネットしていただいているので、もしご興味があればと思うんですが、あの人生相談須田黒田事務所というね、まあ、須田美希さんという女性と2人で探偵、労働問題を解決する探偵としてお仕事してるんですが、我々のことを誹謗中傷していた加害者に訴えられるというですね、まあ、理不尽なことに今巻き込まれております。まあ、あのそのこと自体は全然あのご心配いただかなくても大丈夫なんですけど、まあ、そういった経験を生かしてね、やっぱそのいじめの加害者ってねえっていうところで、それでもいじめに負けないで強く生きていく方法っていうのはたくさんあるのでっていうところを、まあ須田黒田でね、全国回ってお話をしていこうと思っています。でその取っかかりとしてね、まず鹿児島、5月19日火曜日です。18時半から20時半でいじめに負けないセミナー、あと相談会、まあこんなこと巻き込まれてますっていう方ね、ご相談もお受けできますので、5月19日が鹿児島です。鹿児島市内ですね。で6月の1日が島根松江ですね。こちらは19時から21時です。鹿児島でお聞きの皆さん、そして島根でお聞きの皆さん、あと全国からね、これをきっかけに、じゃあ須田黒田に会いに食べに行こうみたいに思っていただける方は、ぜひぜひ会いに来ていただければと思います。お待ちしております。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロこと黒田秀夫でした。

0: 笑顔がてるてる
1: 幸せてるてる
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: りゅうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
1: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり
1: 時には真面目に語ったり
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では

0: 民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

0: インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は通学路の安全の問題を考えてみたいんですが、はい、水上さんのお住まいの地域にも通学路ありますよね。
0: はい、今住んでいるところの近くに小学校があるので、もう通学路はたくさんあります。
1: 一般的にはスクールゾーンっていうのはもう緑色に塗られていたりですね、標識があったり、路面に通学路注意などのペイントがあるんですが、車を運転する人の中にも意識してない人が少なくないですよね。
0: そうですね、子どもたちが通る道ですから、通行中の児童がいたら注意するのは当然ですよね。
1: そうですね、地震の場合に特に心配なのは、いろんなものが道路に落ちたり、倒れてきたりすることですね。代表的なものとしてはブロック塀、煙突、建物の壁、窓ガラスの割れたもの、電柱の付属物、そして老朽化した家屋ではそれ自体が倒壊して道路になだれ込むこともあるんですね。
0: なんだかいっぱいありますね。電柱の付属物というと看板なんかもありますか？
1: はい、それと変圧器などもそうですね。1995年の阪神淡路大震災では壁につけてあったエアコンの室外機が繁華街ではたくさん落ちてました。あと古い家だと屋根瓦も落ちてきますよね。こういったものがないか通学路の点検を地域でする必要がありますね。
0: 確か防災マップを作る取り組みもあるんでしたよね。
1: はい、我々防災科学技術研究所も支援していますし、今さまざまな自治体で地区防災計画を作る作業の一環として取り組まれるところが増えていますね。
0: やっぱり地震防災が中心ですか？
1: いえ、実はですね、風水害でも防災マップ作りは行われていますね。崖崩れなどの土砂災害もありますし、大雨で側溝から水が溢れたり、増水した川に子供が流される事件というのは身近に起きています。私の町でも数年前に小学生の男の子が流されて亡くなりました。痛ましいですね。
0: そうですね、子供が巻き込まれるのは何としても防ぎたいですよね。これはやっぱり大人の責任でもありますね。
1: そうですね、まさにそうだと思います。一つ注意することは、子どもの目の高さで周りを見ていただきたいということですね。
0: はい、
1: 大人は自分の目線で安全を判断しがちですから、ずっと背の低い子どもからどう見えるかはあまり考えないんですね。
0: なるほど、子ども目線で見直してみるというのは忘れがちですね。
1: はい、でそういった意味からも防災マップ作りを大人と子どもと一緒に取り組むのもいいと思うんですね。夏場に学校で一晩過ごす防災キャンプなども行われていますけれども、そういう機会を利用して防災マップ作りに取り組んでいただけると嬉しいですね。
0: はい、こういう取り組みは防犯にも活かせそうですね。
1: その通りですね、防犯と防災っていうのは多くの点で共通するものがあります。ハザードマップの活用、まだ取り組んでいない地域の方はぜひご検討ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ、食を楽しく美味しさと健康を求めて株式会社ときわ、田島唯一国土交通省航空局認定ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール、日本海の新鮮な魚介類を中心にこだわりの食材をふんだんに使用、落ち着いた和やかな空間で出来たての料理に舌鼓を、割烹先駆け、洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品、旅館ホテル住まいのお庭お風呂ライティングの改修提案は集落園へ。

0: BLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。ニジです。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワーでございますが、今週のオープニングは私星ひろみ一人でお送りしております。後ほどね、フリートークがあるんですけれども、ここでは、藤田ひかりちゃんが参加してくれますので、それまではちょっと一人ということで、はい、ちょっとお付き合いいただければなと思うんですが、まあ、5月ゴールデンウィークも終わりまして、また新しいじゃないね、また日常が戻ってまいりまして、皆さん体調崩してないでしょうか。ね、新年度も始まって1ヶ月くらいですかね、経ちまして、やっぱり環境が変わると体調も崩しやすいとかね、まあいろいろ心身ともに疲れたりとかすると思うのでね、しかもゴールデンウィーク明けということで、よりその、気配が、強くなると思うので、皆さんぜひぜひ体調管理などなどをしっかり、ストレスとかも発散できるように皆さん自分でね頑張って、調整していただければと思います。私もやっぱりゴールデンウィーク明けは体調が崩しがちなので、毎年気をつけたいなと思います。はい、それではね、今週の主なラインナップの紹介していきます。ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオでお送りしたいと思います。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。道永亮太 Always。

今日も元気にみんな集まれワクワクタワー。続いてはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。さあ、先週のねひろみの独り言では大好きな劇団さんの推し活と舞台続きだった自分を最高に甘やかすために親友と金沢に行ったよっていう話をしたんですけれども、やっぱりね旅をすると一周だけでは話しきれないんですよ。なのでね、今週も金沢旅行の2日目3日目のお話をさせていただきたいなと思います。ぜひお付き合いください。先週1日目にはね、近江町市場を楽しみましたっていうお話をしたんですけれども、まあ、2日目もね朝お散歩がてらにまた行ってきまして、まあ、何を食べたわけでもないし、なんか買ったとかでもないんですけれども、ただただ歩くだけで楽しい場所です。もう目が楽しいんですよ、本当に。朝から人がいっぱいいました。で、その後はですね妙立寺に行ってまいりました。妙立寺というのはですね、石川県金沢市にある日蓮宗の寺院で通称忍者寺として知られております。加賀藩三大藩主前田利常が幕府の監視を逃れて築いた隠し階段や落とし穴などのからくりが満載の砦のようなお寺です。実際ね忍者がいたとかそういうわけではなくて、迷路のような複雑な構造とか、あと敵を欺く仕掛けをねたくさんあるっていうことから、そう忍者寺と呼ばれているそうです。かっこいいんですよ、妙立寺人呼んで忍者寺みたいなパンフレットが配られてて、うおかっこいいとか思って、そもそも忍者とかそういうのが私が大好きなので、ちょっと行ってみたいなってことで、一緒に行ってきたんですけれども、外観はね2階建てなんですよ。当時なんか2階以上の建物を作るということがなんか法律というかそういう制度でなんか禁止されてたみたいなんですよ。なので外観は2階建てなんですけれども、実際はね4階建て7層に分かれる迷路のような構造で、すごいねその欺いてたんですよね。2階建てとして見せてたんですけれども、こちら観光名所としてとても人気があるものです。ガイドさんがついてて中見学できるんですけれども、本当に面白くて皆様にも実際に、経験してもらいたいです。数百年も前にできた建物なのに技術が本当にすごくて、はい、こちらですね予約が必須でございますので、もし行かれる際はお気をつけください。だいたい所要時間は約40分くらいかな、はい、ガイド付きのツアー形式でございます。ただその重要文化財となっているので、まあ、壁などにねぶつからないように大きいお荷物は避けた方がいいかなと思います。あとは先ほども言ったように階段がめちゃくちゃあるので結構上り下りが激しいので、ちょっと

膝とか痛いよっていう方には難しいかもしれないんですけれども、でも本当にもう疲れを忘れるくらい、痛みを忘れるくらい夢中になれる場所なので、よかったらぜひ行ってください。はい、その後は願いが叶うと言われているパワースポットで有名なお寺に行ってまいりました。光林寺というお寺です。はい、こちら十二支像が並ぶ庭園での参拝や、出世だるま、秋のね白いお彼岸花の、群章が、下に出ており、恋愛成就だったり合格祈願、病気平穏などの多くの参拝客が訪れるとのことです。はい、自分のね干支の像に願いをかけることで叶うとされていて、庭園内に幸福の道というのがあるんですけれども、その幸福の道を3周して願掛けすると、願いが叶うというものなんですけれども、もうお庭がすごい素敵だったんですよ。で、干支がね12個並んでいて、最初の2周までは、まあ、ただただその道を順路に沿って通るわけですよ。でその間に自分の干支がどこにあるかっていうのを確認しておいて、で3周目にその干支の前で立ち止まるんですよ。で願いをかけてたすきをねその干支にかけてあげて、で願いを心の中で、お願いして、そして道、幸福の道を抜けるという、そういったものなんですけれども、本当になんかなんだろう、空気がね澄んでて、わめちゃくちゃご利益ありそうだなって思ったんですよ。その有名なね白いお彼岸花は時期的に見られなかったんだけど、すごいマジで綺麗だった庭は。だからそのお彼岸花が咲いてる時にまた行きたいなと思うんですけれども、はい、すごくおすすめのスポットです。でなんかその願掛けの、出世だるま、まあ、そっちまではちょっと行けなかったんだけど、出世だるまの口に向かって、あの目、だるまの目が描かれた、なんていうんだろうな、コマみたいなものを投げ入れて、まあ、お口の中にそれが見事入ったらより良いんだけど、まあ、入らなくても願いが叶いますよっていう出世だるまがあるんですけど、それもやりたかったんだけどちょっと時間的に行けずだったんで、次行った時はやってみたいなと思います。で自分の干支だけではなくて、大切な人だったり、まあ、家族だったり、そういった方たちの干支の前でもお願い事をするとその人たちも幸せになれるとのことだったので、ぜひね、家族とか恋人とかそういった方たちの幸せも願ってみてはいかがでしょうかって感じです。はい、その後はですね、有名な兼六園お散歩させていただきました。すごいなんか正直あの周りからは兼六園は本当に大人の楽しむ場所だからどうだろうねみたいな、景色を見てなんかのんびり散歩するスポットだから面白いのかな、どうなんだろうねって言われてたから、正直ねあんまり期待していかなかったんですけど、めちゃくちゃ素敵で、私兼六園大好きだなって思いました。はい、まあ、本当景色を見るだけだったんだけど、まあ、お団子食べながら景色見たりとか、苔がすごい綺麗でめちゃくちゃ感動しましたね。でその後もね金沢城公園を散歩したり、もうなんだろう、話足りないくらい盛りだくさんでございました。で夜はね美味しい焼肉を食べたり、あとは金沢おでん屋台に行ってきたんですよ。その鼓門、駅の鼓門の近くにあるテントでやってるお店なんですけれども、すごい美味しくて、もう車麩がね本当に美味しかった。あとホタルイカのおでんがあったりとか、もうお出汁がすごいさっぱりしてて、わ好きだなって思いました。もちろん日本酒もたしなむだし最高な一日でございました。でその3日目はねまた推し活ですよ、大衆演劇を見てきて、それでなんか美味しい、まあ、ご飯食べて帰ってきたっていう感じだったんですけれども、本当話したらもうずっと喋れるくらいめちゃくちゃいい旅で、私の自分自身のことも甘やかしたし、親友も私のこと甘やかしてくれたし、大好きなお芝居も見れたし、美味しいご飯も食べれたし、お酒も飲んだしという、すごい五感で楽しんだ旅となりました。最高の3日間でした、石川県初めて上陸しましたが、すごくすごく大好きな、年になりました。また行きたいなと思います。それでは以上、ひろみのひとりごとでした。

0: みんな集まれ、ワクワクさま。チャンネルはそのまま。
1: 続いてはフリートーク。イエイイエイ。はい、ひかりちゃん先ほどオープニング言いませんでしたが、
2: はい、
1: はい、ここはねちょっと参加していただくということでよろしくお願いします。
2: はい、藤田ひかりです。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今週のねフリートークのテーマは、うん、5月の話。
2: おー、広いね。
1: ということです。広いでしょ。はい、5月ですよ。5月といえばね、うん、目に青葉山ほととぎす初月を。
2: どうしたんですか。
1: 目に青葉山ほととぎす初月を。
2: なんかアナウンサーみたいに。
1: はい、この俳句はですね、江戸時代の俳人山口祖道が初夏の到来を青葉ほととぎす初月をという季語で生き生きと描いた句なんです、うん、
2: 全部入ってますみたいな。
1: そうですよ、
2: モリモリって感じ。
1: 目に青葉山ほととぎす初月を。はい、ガウ修院女子大学卒業の藤田さん、ガウ修
2: 院学習院です。
1: そんな学校があるのか。学習院大学女子、じゃあ学習院学習院女子大学卒業、
2: はい、
1: 藤田ひかりさん知ってますか。
2: もちろん。
1: おお、さすが。本当、目に青葉山ほととぎす初月を。
2: もちろん。
1: はい、ではここで問題です。
2: はい、
1: じゃじゃん。ほととぎすはどんな鳴き声に聞こえると言われるでしょうか。1、
2: はい、
1: 特許許可局。
2: うん。
1: 2、赤巻紙木巻紙。
2: うん。
1: 3、バスガス爆発。
2: これ問題になってます。
1: なってるよ。だってホトトギスってさ、どういう声だ。
2: だってもう答えだけど、ほー、ほけきょでしょ、ホトトギス。
1: あ、まあそうね。もう、それウグイスじゃない。
2: ウグイスか。
1: うん。
2: ほ、やべ。やべやべやべやべ。あ、ホトトギス。
1: うん。
2: ホトトギスだとどうですかね。
1: じゃあちょっと私が真似ますわ。
2: はい。
1: 東京許可局。赤巻き紙、木巻き紙。バスガス爆発。さあどれでしょうか。
2: バスガス爆発かな。
1: 正解。なわけ、なわけあるかい。え、これ本当ガチなのかな。そうなんだ。じゃあ東京許可局ですかね。特許許可局、特許許可局、特許許可局。
2: ほう、ほけ局あんま変わりないよ。
1: はいはいはい。ほととぎす。
2: 今。
1: ほんとだ。もう全部特許許可局に聞こえる。
2: ちょっと無理ありそうだけど。
1: ほけ局。はい。というわけで、
2: はい、
1: 5月どうですか。
2: やばい。いきなりの振り幅がすごい。
1: そうそうそう。
2: でも、5月って、うん、まあゴールデンウィークもそうですけど、うん、一番なんかお出かけしたい気持ちになりません。
1: そうだね。ちょうどいい時期だよね。気候的にも。
2: そうなんですよ。うん、だから、なんか、逆に今の時期に海に行きたいな
1: とか。おー、まだでも入れはしないもんね。
2: そうそう。だけど、まあ入る。あんま入らないから。
1: あ、そっかそっか。
2: ちょうどいい気温で海辺でバーベキューするみたいな。
1: あ、いいですね。それは最高ですね。
2: ちょうどいいんじゃないかなって思います。
1: なるほどね。
2: うん、5月はなんかします。
1: 私5月、いや、なんか、
2: うん、
1: 5月暇なんですよ。だから、嬉しい。
2: どっか行っていろんなとこ行ったりなんだりするんでしょう。
1: 行くんだけどさ、そう、私1ヶ月に1回はどっか行きたい人だからさ、行くんだけどさ、うん、どうしようかなってワクワクしてんだ今。
2: 5月どこがに、どこが綺麗で
1: ベストは沖縄なのよ。4月5月は、
2: あ、
1: そう、ね、忙しくないし人少ないし、うん、海綺麗だし、まあ海はいつも綺麗なんだけど、うん、あと気候も最高だし、うんうんうん、ご飯美味しいし、沖縄かな。
2: 沖縄か。うん、で私、あの、毎年、うん、ネモフィラを見に行きたいってずっと言ってて。
1: はいはい。行けてないの？
2: 行けてない。
1: ひたちなか？
2: ひたち。そう。なんか、めっちゃ行きたい。うん、青い、こう、
1: わーっと綺麗な。
2: そう。花畑で写真を撮りたい。
1: はいはい。でも5月か。
2: 5月ぐらい。
1: そうだよね。そうね。あー、なるほどね。行ってくださいよ。
2: はい。行きたい、今年は。本当に行こう。
1: しかも、めちゃくちゃ周り美味しいご飯屋さん多いよ。
2: そうなんですか。
1: ひたちなかの周り。

0: 教えてもらおう、
1: うん、海鮮もね、あとめちゃくちゃ美味しいねラーメン屋さん、
2: ラーメン、
1: そう最高のラーメン屋さん、教えるわ、
2: はい、
1: はい、いや食べ物で言ったらね、
2: うん、
1: うーん、そうなんだろうな、
2: 5月でしょ、さくらんぼ、うん、じゃないですか、
1: あ、はい、あ、でも私さくらんぼでちょっとアレルギーなんですよ、
2: そうなんだ、うん、初めて知った、
1: そうなんです、ちょっと痒くなっちゃう、でも好きなの、大好きなの、
2: うん、なんかさくらんぼチェリーのなんかとかも全部ダメなんですか、
1: なんかそもそもフルーツの加工食品があんま得意ではないので、それはアレルギーとかじゃないんだけど、うん、でも私は本当にその果実そのものが好きなの、はいはい、果物は、
2: はい、
1: でもその果実そのものがアレルギーなんで、
2: あ、かわいそうに、
1: そうなんです、さくらんぼ、さくらんぼのお菓子って何
2: 今なんか、うん、チェリーのこうつけてあるのとか、
1: あ、それは大丈夫なの、
2: いけるんですか、
1: それはね、あれ、あ、全然食べれるんだよ、アレルギーといえども、
2: まあね、かゆくな、ちょっとかゆくなっちゃうみたいなね、
1: かゆうだけど、うん、なんかそれこそダークチェリーのパイとか、うん、
2: はい、
1: パン屋さんとかであるけど、あれは大好き、は
2: い
1: は
2: い、食べれる、じゃあそっちであげよう、
1: うん、嬉しいくれるん、嬉しい
2: 、でも、まあ、好きな食べ物がアレルギーになっちゃうのって悲しい、
1: ね、そうなんだよね、
2: 私もね、なんかパイナップルとか結構下すぐピリピリしちゃうとかある、
1: あるよね、リンゴもだ、でもリンゴは克服したの、
2: 克服できるもん、
1: できるらしいよ
2: なんか慣れてくるのか、うん、
1: なのかな、猫アレルギーもさ、
2: はいはいはい、まあ、
1: 持ってるけど未だに、でもだいぶ軽減したし、慣れるとやっぱあれなのかもしれない、
2: 大丈夫なものもあると、まあ、アレルギー系はね、う
1: ん、でも危ないからね、うん、そんな無理して挑戦しないでほしいんだけど、そうそうそ
2: う、後から発症するものも後から治るものもあるってことですね、
1: そうなんですよ、いや、いいですね、私はね本当に春というか5月が好きでね、
2: うん、
1: まあ、食べ物で言ったらカツオとかね、さっき言った初
2: ガツオ、初ガ
1: ツオ、うん、めっちゃ好きなの、
2: なんかカツオって、うん、大人になったらすごい美味しく感じて、
1: 美味しい、子供の時って、うん、マグロの方が好きとか思ってたんだけど、うん、そうそうそう、今カツオの方が好きだもんね、カ
2: ツオうまい、
1: やばいよね、うん、わら焼きとかやばくない、
2: うん、
1: しかも、うん、あ、何？
2: なんかポン酢が合う魚ってカツオしかなくないですかぐらいの。
1: 確かにね。まあまあまあ。
2: カツオ一番なんだよ。
1: あ、まあ、カツオが一番思いつくよね、思い出す。うん、私、でもね、塩で食べるのがうまい。本当にもう。
2: 試したことないかも。
1: 大人だから。
2: そうだ。
1: やっぱり
2: 大人だから。
1: うん。
2: うん、38歳になる。
1: そうだ、38歳になるから。
2: 大人だから。
1: 大人だから。
2: わ、それちょっと試してみたいな。大人になりたい、私。
1: ニンニクと塩パラパってかけて、それを食べながら日本酒をたしなむのよ、
2: 大人すぎる。やろう。
1: やってください。
2: やろう。
1: で、行事としては子供の日だったり、緑の日もありますし、はいはいはい、でもやはり、うん、母の日、
2: ね、ああ来ますね、母の日、
1: なんか毎年なんかやってあげてます？
2: どうでしょう、どうでしょう、
1: うん、
2: あ、うん、なんか毎年なんか決まってこう絶対にこのプレゼントみたいなのはないんですけど、
1: はいはい、
2: まあやっぱあの世間がね、母の日、うん、母の日の雰囲気になってくるじゃないですか、
1: はいはい、はいはい、なりますね、
2: あげられる時は直接あげたりだとか、今はまあ LINE ギフトでなんか。
1: ああ、
2: みたいな感じな気がする。
1: ね、便利だね。
2: うん、でも逆に母からもらうことの方が多いからな。
1: あ、まあ
2: ね、返せてるのかなって感じだけど、
1: ね。少しずつ親孝行していければと思いますよね。うん、よね、母の日ね。なんかさ、母の日イコールカーネーションみたいなイメージがあるじゃない。はいはいはい、うん、私、カーネーションあげたことないなと思って。
2: まあでもお花自体ではないかも。私、折り紙でカーネーション作って、
1: かわいい。
2: 小さい頃あげたことありますね。
1: 素敵、幼稚園時代とか、
2: うん。いや、もうちょっとなんか本格的なカーネーションも、
1: すごくないです
2: か、あの、立体の。
1: すごいね。
2: で、プレゼントした記憶はある。
1: うん、
2: お花って難しいね。
1: 確かにね。いや、なんか、大人だからさ、
2: まあ大人、
1: 花束を渡すとかやってみたいなと思ったんだけど、うちの母は母の日が近づくと、なんか、そろそろドモホルンリンクル切れるんだけどって言ってくる。
2: 毎年その期間に切れてるな。
1: あれ？まあまあまあいいんですけど、みたいな。高いから、ちょっと、ドモホルンリンクルは。
2: 切れてる報告はもうね。
1: あ、そうですか、みたいな。わかりました、みたいな感じになるんですよね。まあ、母の日と私の誕生日が割と近いから、あげてもらってみたいな感じなんで、持ちつ持たれつなんですけど。
2: 持ちつ持たれつ。
1: でも私も

0: 大人ですからもうちょっとちゃんと親孝行できればなと思います。
1: やばい、大人になんなきゃ私も。
0: いや本当ですよ、与えられてばっかりで。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 、はい、5月ね、他に何かありますか、イメージというか。
1: イメージ、うん、私あの子供の日に、はいはい、地元のお祭りが毎年あったんですよね。
0: そうなんだ。
1: 蛇祭りっていう結構有名な、
0: はいはいはい、
1: のじゃあですね、お祭りがあって、
0: うん、
1: みんな参加してたんで、うん、中学校の横にある神社でやるんですよ、
0: うん、
1: そこにあの楽しみに行ってましたね。
0: あ、まあ、出店どっかがあったり、
1: すごいんですよ結構。なんか各自治体ってか、
0: はいはいはいはい、
1: 地域ごとに大きいじゃあを作るんです
0: 、う
1: ん、
0: 面白そう、う
1: ん、それを、まあ、中学生とかこの地域の子供たちと大人たちでみんなでこうやって担いで街を練り歩くんですけど、
0: なんかコンテスト的な感じでは。
1: コンテストんでもない。
0: あ、そうなんだ、うん、なんでそんな蛇がなんか有名というか祀られてたりとかするの。
1: なんかあんま分かってないんですよね。
0: そうなんだ。
1: やばいやばい、よく分からない、
0: ちょっとなんか調べてみたいね。
1: うん、
0: そうなんだ。いいね、地域ごとのお祭りとかそういうのもどんどん増えてくる時期だし、楽しいよね、過ごしやすい時期だし、まあ、ただねちょっと季節の変わり目にもなるから、はいはい、ね、まあね、花粉は落ち着くかもしれぬが、うん、ちょっとねまだまたコロナとかも流行ってるらしいんでね。
1: そうなんだ、
0: はい、ちょっと体調管理をしっかりしないとなっていう感じでございますね。やばいやばい、うん、それでは以上フリートーク5月の話でした。ひかりちゃんは本日今週ここまでということで、はい、何かお客様に、聞いてくださってるお客様に、リスナーの皆様にお言葉を。
2: 今日はここまでだけど来週は頑張って話すから聞いてね。
0: はい、ということでここからはね、私星ひろみが、お届けしたいと思いますので、はい、ぜひぜひ最後まで、お付き合いください。それではひかり、曲紹介お願いします。
2: はい、オレンジレンジ絆。

みんな集まれワクワクサワー、星ひろみがお届けしております。続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。今回は私星ひろみが担当します。はい、早速いきましょう。最初のニュースはこちら。タイタニック号の救命胴衣が落札、1億円超え、生存者着用。共同通信の記事によりますと、1912年の航海中に氷山に衝突し沈没したイギリス豪華客船タイタニック号の生存者が着ていた救命胴衣が18日英国で競売にかけられ、53万ポンド日本円にして約1億1300万円で落札されました。タイタニック号の救命胴衣は希少で、競売に出品されるのは極めて珍しいといいます。救命胴衣は避難用ボートに乗って助かったファーストクラスの乗客の女性が着用したもの。ボートに乗り込んだ生存者のうち、この女性ら8人のサインが入っています。過去には米国や欧州の博物館に展示されていました。ボートの定員は約40人でしたが、乗船したのは12人で、タイタニック号から離れ別の客船に発見されたとのことです。はい、実際にね、そのタイタニックという映画を見て、なんだろう、身近というか見たことがあるので、それがね、実際に着てたものがオークションに出されるっていうのはすごいですね。なんか感慨深いというか、はい、まあでもすごい貴重なものだなというものなんでしょうね。1億1300万円の値がついたということで、実際に見てみたいなっていう感じでございますが、はい、それでは続いてニュースいきましょう。ネットフリックス、 TikTok 風の縦動画を導入へ、4月末から。 CNET JAPAN の記事によりますと、ネットフリックスは4月末からモバイルアプリに縦型の動画フィードを追加します。アメリカ時間4月16日に発表した第一四半期の株主向け書簡で明らかにしました。同社はレコメンド機能を強化する手段として2025年にこの機能のテストを開始していました。書簡には縦型動画のディスカバリーフィードを含む刷新されたモバイル体験を

リリースすると書かれています。今回のリニューアルは拡大する当社のエンターテイメントのラインナップにより適切に反映し、加入者が望む方法やタイミングでより簡単にコンテンツを楽しめるようにするものです。昨年の報道陣向けプレビューイベントでは、 Netflix はモバイルアプリのホーム画面にコンテンツの短い動画や予告編を縦型フィードで表示すると説明していました。当時ベータテスト中だったこの機能では、サブスク加入者が縦型のスニペットをクリックして映画や番組を視聴したり、マイリストにタイトルを追加したり、友人や家族と共有したりできるとされていました。 TikTok や YouTube ショートなどの短尺動画のスタイルは、ストリーミングサービスが視聴者にアプローチする方法に影響を与えていますとのことです。私あんまりサブスクとかそういうのは得意ではないんですけれども、まあ、ネットフリも見ますし TikTok も見るから、もうそうか、縦型ができるんだっていう感じなんですけど、あんまり今ピンとは来てないんですけど、多分それが導入された時におおとか思うんだろうなっていう感じですね。はい、じゃあ続いてのニュースいきましょうか。続いてのニュースこちら、子どもの SNS 規制、抜け穴露呈続く、インドネシアは対象7000万人という記事でございます。朝日新聞の記事によりますと、子どもの SNS 利用を規制する動きが起きている中、東南アジアで初めてインドネシアが児童の保護を目的に法規制に踏み切りました。国民の平均年齢が若く、対象は約7000万人にも上ります。昨年世界で初めて法制化したオーストラリアでは抜け穴も指摘されており、法規制の有効性担保の難しさが課題となっています。 TikTok に1日2時間、 Instagram は3時間、チェックしなければ最新のトレンドを見逃す気がする。ジャカルタの高校1年生エアランガさんは13歳でスマートフォンを手にすると同時に SNS を使ってきました。禁止されたら仕方がない、友人とフットサルでもやる、そんな風に規制に従う姿勢を見せる一方で、勉強に役立つコンテンツもあるし、今の中高生にとって SNS はもはや日常生活だと口を尖らせました。ムティア通信総は3月、16歳未満の子供がハイリスクな SNS で持つアカウントを段階的に停止すると表明しました。 YouTubeTikTok、Instagram、X など広く普及している SNS が対象で、段階的なアカウント停止を運営企業に求めています。ムティア氏は規制の理由について、児童犯罪の拡大に対する政府の懸念があると説明しています。10代のデジタル空間上でのトラブルが深刻化しており、政府の調査では国内の子どもの約半数がデジタル空間でのいじめを経験したほか、過去4年間で約550万件の児童ポルノが流出しました。人口約2億8000万人のインドネシアの平均年齢は30歳前後、今回の SNS 規制で影響を受ける子どもは約7000万人に上るとされています。地元メディアによると、国内のインターネットプロバイダーで作る協会の調査では、24年1月時点で12歳から27歳の Z 世代の SNS の普及率は 87% に達したといいます。英国の調査会社 We Are Social の報告書によると、世界人口に占める SNS アカウント数は約 69%、 しかしフィリピンやマレーシア、韓国は 90% 前後で、日本も約 80% と、アジアは世界平均よりも高い状況です。小学6年生の娘を持つ母親は、有害な内容に子供が触れるリスクはあるとしつつ、趣味や最新のニュースを得られる情報源でもある年齢による一律規制はジレンマを感じると複雑な心境を話します。各運営企業はインドネシアの法律に従う姿勢を示しており、段階的に16歳未満のアカウントを停止し、新規に開設できない措置を進めるといいます。政府によると、 TikTok はすでに約100万件のアカウントを停止したとみられる一方、 YouTube を傘下に持つ Google などでは詳細を明らかにしていません。企業が対策を施さず、警告にも

0: います。一方で16歳以上の知人にアカウント開設を代行してもらうなど多くの抜け道が存在することも明らかになっていますとのことです。確かにそういう SNS はね、本当に便利だけれども大変だから、犯罪だったりとかね、いじめだったりとか、そういったものにつながるから仕方ないんだけど、でもやっぱり先ほどもね書いてた通り情報源でもあるから、このね役に立つ情報だったりなんか豆知識とかそういうのも手に入れられるものだから、まあ難しい問題だなとは思いますね。私自身もあまり SNS が得意じゃなかったけど、やっぱり SNS 最近見るようになったら得られる情報とかも多くなってるし、難しいテーマだなと思います。うまいことね SNS が活用できるような状況になれればいいとは思うんですけれどもね、難しいですね。はい、それでは以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
1: 今日もお疲れ、みんな集まれワクワクタワ
0: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は 80s 音楽特集パート2をお送りしたいと思います。ハワード・ジョーンズニューソング、シンプルマインズドンチューン、ローラ・ブラニガングロリア、3曲続けてどうぞ。

お送りした曲はハワード・ジョーンズ・ニューソング、シンプルマインズ・ドンチュー、ローラ・ブラニガン・グローリアでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

集まれワクワクタワーエンディングのお時間です。さあ皆さんいかがだったでしょうか、今週もエンディングは一人でお送りしておりますが、先ほどね光と一緒にフリートークをさせていただいたんですけれども、まあ、母の日が近いということで、そうですね、カーネーション今年はお送りしようかなと思っているんですけれどもね、まあ、あとはドモホルンリンクルですか、まあ、何かしらね母に、プレゼントして感謝の気持ちを伝えたいなと思っております。リスナーの皆さんもぜひぜひ、お母様に感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。そしてねひろみの独り言でも言いましたが、私は旅が大好きなので次はどこに出かけちゃおうかなと思ってるんですが、またね旅に行きましたらそのお話を、聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみでした。また来週、バイバイ。女性の心は秘密の深い海なの。バイタイタニック。

0: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋郷土名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように。クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事。創造しよう。地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、ね、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね。ね、青空広がってますよ。
0: ただやっぱりあの富士山は今日も見えております、はい、あ、見えてない、
1: 見えないですね。
0: バッチリ雲がかかってますけどね、はい、富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました。つばいのみっちゃんです、熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想です。東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、まあ、早くもね、夏休みの話ですね。しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、これ長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのか
1: な、きっとそうなんでしょう ね、
0: うん、まあ、思い立ったら吉日でございます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
1: そうです ね、次は夏休みか、
0: ね、
1: は
0: い、さてそしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう、
1: はい、
0: 厚いでさんです。
1: はい、
0: 5月4日金曜日の夜パラライブお疲れ様でしたということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日のね、アフパラチーム番組の枠を飛び出しまして、うん、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのねライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいました、まずベスト10ということで、ずっとソロ曲だったので、まあそれを私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、まあ、交代ということですね、はいはいはい、だったんですが、まさか、最後の最後1位で、はい、私のリクエストが採用されるとはびっくりしました。川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、2人のアイランドね、チャギアンドユーコをね、リクエストしましたけどもね、予想以上に素晴らしく最高でした。終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、ということで、いや、こちらこそね、遠くからお越しいただいて、
1: はい、
0: あの愛知県ですよね、
1: そうですね、名古屋からお越しでしたよね。
0: そうですよね、あの第2弾も期待していますということで、はい、
1: ありがとうございます。
0: 他にもね、あの、はい、感想メッセージね、いろいろ寄せていただいてるんですけども、 X 見たらね、あの杉杉さんがね、マキさん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に、私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます緊張してた、
0: に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、配信で見ましたけど、素敵な曲ばかりで、ね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいですということで、
1: あの X も ね、
0: X もね、連動してね、ハッシュタグ夜パラとつけてつぶやいてくださいって、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、で出てきたらさ、急になんか画面が閉じちゃったのね。
1: そう
0: ね、はい、で暗証番号を入力しなきゃって、え、銀行みたいなパスワードだろうって ね、まあ、同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、ちょっと違う、日本語にするとでも、まあ、
0: なんかあれって感じになっちゃうもんね、
1: まあ、日本語にしたっていうのが分かりやすく、
0: そうそう、はい、間違っちゃいないんだけど、
1: ね、合ってます、はい、
0: そう、ちょっと聞き慣れない感じ、
1: あ、そうでしたか
0: まあいろんなこともありましたけど、はい、本当に、ね、楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、ああいうイベントっていうんですか、
1: はい、
0: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見えて、
1: 私ね、だからね、あのあれが初めてだったんですよ、あの要はあの一部が終わって、二部川久保さんと松本さんのライブが終わって、
0: まあ、通常のね、ライブ
1: で、その後そのアンコールみたいなのをいただいて出て行ったじゃないですか、で初めにお三人がこう出て行って、でその後私が最後に出ていくっていう、
0: ね、参加してね、
1: ですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか、
0: え、そう、
1: え、私初めてだったんで、あれって言って出てく直前に、え、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる、え、でお待たせしました、別に待ってもない、
0: え、何を言ったらいいんだ
1: って、なんて言うのって、ありがとうございましたって言うの、私何もやってない、
0: そんなことないよ、
1: 何を、え、アンコールで呼ばれた時の 正解を教えてほしいなって思いました、なんて言って出てくの、
0: ああいう場合は、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか、
1: あ、挨拶いらない、
0: いらないです、
1: それあの失礼とかじゃない、
0: 全然
1: 挨拶もしないで出てきやがって、
0: だってもう挨拶してるわ

0: ですか
1: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか。あれはじゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか。
0: 一生っていうかその日は、ね、
1: その日はあ、なるほど
0: 大丈夫。すごい観点ですね。
1: いやそれがどうか、皆さんも考えてみて、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったら何て言います。
0: いやだから楽しんで、
1: あ、それね、正解はそれだそうです。難しかった、あれがちょっと初体験でびっくり、あのいろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で
0: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
1: 決まっているものもあったし、
0: そうそうそうそう、あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、その場その場でね、はい、あの日もリハをしながら、うん、あの例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うん、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか、
1: ね、
0: その
1: 場
0: で、ね、
1: 当日
0: あのやったりとか、うん、いろんなことしてましたけども、うんうんうん、そうそう、そういうもうその場その場のね、はい、判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。あのアーカイブが今ね見ることできます。22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、あのすでにね配信でご覧になった方はそれでも見られますけど、うん、あどんなことだったのって思った方、はい、ぜひねご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、はい、あるいは SNS にねあのリンク貼ってありますんで、うん、そちらでチェックしてねぜひご覧になってください、ということでこの曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しちゃおうかな。
1: 川島さんの甘い声とエイトさん

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、お相撲で豊昇龍が休場という、ねね、ニュースありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、はい、
2: ビクッとなってましたね。ビクッとなって私もちょっとびっくりしました。
1: 今まではそれまであの優雅な感じで構えていらっしゃるのに、はい、急になんか、ね、
2: しましたね、
1: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
2: 空気がちょっと硬くなりましたね。
1: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
3: どうもお世話になります。
1: よろしくお願いいたします。ね、宮川さん、はい、字が水谷川って書くんですね、
3: はいはい、誰も読めない。
1: 読めないですよね。あ、ぜひあのもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
3: はい、失礼いたします、はい、
1: 珍しい。

0: ですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。 99.9%
1: ですね。
0: やっぱ少ないですか。
1: うちだけです ね、はい、誰も読めないんです。
0: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど、
1: そうですね、
0: 思われますよね。
1: うん、そうです。はい、はい、
2: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、もう素敵すぎません。それであのこのいでたちというか、ふんわり優しいあの、ね、雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
0: ひょっとしてあの星座水亀座ですか。
1: ヤギ座です。
2: ヤギ座でした。言い方がヤギ座でした。
0: ね、で実はこう非常にこう穏やかな優美な感じ、ね、雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、はい、ね、ちょっと紹介しましょうよ。
2: そういうことに、はい、本日のゲスト宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
0: そうなんですよ、近衛家の人なんですね。
1: まあ元をたどればね、まあ、は
0: い、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか、近衛家っていうと、と思って、そうですか。そうすると、うん、あの皇居とか入れるんですか。さすがにそれはないです。
1: 頼んだことがない
0: 入りたいんだけどって言って、なんか、
1: はい、どうなんでしょうか。不審者扱いだと思います。
0: そうですか、そうですか。でもね、おじい様が、はい、近衛秀麿さんということで、はい、そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、はい、やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか。
1: そうですね、生まれた時からあの両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、あの祖父が私が生まれる前にお腹の中にいる時に、うん、次の子はチェロだって、あの姉がバイオリンになったので決められていたというところですね。
0: もうおじいちゃんが、はい、あのこのオーケストラを作るために
1: オーケストラまで増えるかっていう
0: そういう構想ですよ。
2: 生まれる前から決められていた。
1: そうですね、
0: 上の子はもうバイオリンだから次はチェロだっつって、
1: 2番目は生まれますって言ったらそういうことになったらしくて、はい、
0: じゃあ別にチェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね。
1: 何一つそういう記憶はなくて、あの大きなおもちゃ来たっていう感じです。
2: でもその感覚で自然にもうあの、うん、演奏されてたっていう感じなんですよね。
0: でもほらバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか。
1: いや、あのバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですけど、
0: コントラバスは逆にもっと
1: 大きくて難しい
2: ちょうどいい
1: です。
0: チェロね、
2: 不思議ですね。
0: 不思議だな。あのチェロっていうとあの宮沢賢治のお話で、ね、セロ弾きの合宿ってありますけど、はいはい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
1: そう、あのチェロになったっていうか元、うん、あ、そう、あの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
0: あの時だけ、はい、じゃ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。あの
1: 多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
0: もしかして岩手なまりだったのかな。チェロじゃなくてセロって言ってたのかな。わからないけど、
2: う
0: ん、あ、そうなんですか、うん、今はもうチェロということ
1: で、ね、そうですね、はい、
0: いや私あの、うん、チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
1: そうですね、
0: ド低音です、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうところ、うん、エレキギターみたいなところがありますけど、
1: 主人公で
0: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うんうん、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、うん、あのバレーボールでいうと何ですか、あの真ん中にいる人、
1: セッターじゃなくて、
0: セッターじゃなくてなんかリベラル、
1: あ、リベラル、どちらでもできますよって、
0: そうそうそう、
2: はい、あ、その位置に、
0: その感じだなっていう、
1: 素晴らしい例えだと思います。
2: これもいける。
0: 宮家に入れるかもしれない。
2: 嫌って言われましたね。
0: ね、
1: いやいやいや、そんなことない
0: ですね。そうですね。で、あのラジオもね、はい、あの始められたということで、実はあのこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね。
1: は

0: 私聞いてましたよ。
1: 早起きはしてないんですけど収録で、ね、こちら生ですけど、
0: 私はあの朝6時から生放送があるもんですから、
1: じゃあ
0: ちょうど準備をしてると流れてくるんです。
1: そうなんですか。
0: いや、あ、この方と来週お会いするのはと思って。
1: 素人が失礼
0: もいたしました。いやいやいや、拝聴してましたけどもね、あの、あ、随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
1: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか。
0: ああ
1: 、でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなので、あまり騙されないで。
0: ね、そうか。あのチェロね、まあ、まあ、じゃあおじい様が見えて、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます。
1: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるんでしょ。やっぱり語りかけることの力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラストと違うと思うんです、うんうん、で、あのなんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、でこれデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
0: はいはい、お医者さん
1: です。そうです、そうです。
0: 100歳ぐらい前、
1: はい、はい、現役が、ね、生涯現役だった先生がおっしゃってたのが、あの最後先生ホスピスの方には必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのが、それがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのがこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張ってくんじゃなくて一緒にっていう力があると。
0: そのね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、うん、あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行くのがあって、それ新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのに、
2: この曲を聴きたかったとしんみりあの思ったんですよ。酔い止めにいいと思う、うん、
0: やっぱりそういう効果って多分あるんでしょうね、
1: は
0: い、ね、
1: 癒される。そう、モルヒネがもう効かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、は
2: い、そう、なんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね。私は
1: なんかいいのか悪いのかわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんかこうベスト10みたいなのに入れていただいて、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、うん、そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
2: わかる、
0: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、
1: はい、
0: ね、本当に人の声に、ね、近いんだなと思いますけど、じゃ あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっとあの残っていただいて大丈夫ですか。
1: はい、おります。
2: よろしくお願いします。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました、今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ピーカー、アンプ、プレイヤーなど、しまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はい、お魚好きですか？
2: 大好きです。
0: 召し上がります？
2: 釣るのも食べるのも好き。
0: 釣るんですか？釣りますか？
2: あ、フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの、
0: ああそういうのいるんですか、はい、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間はいますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
2: 何かいますね、
0: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
2: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり淡水魚になってしまうので、でも淡水魚にもワカサギにそっくりな、
0: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。いけます、竜田揚げ大体いけます、はい、まあ、今日はイワシでございます、はい、まあ、イワシから説明しますと、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん、で我々がイワシっていうと、うん、マイワシでございますね。大体15センチから20センチくらいで、陸に上げるとすぐ弱っちゃって腐りやすいってことで魚辺に弱いと書いてイワシと、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ。イワシを食べる魚がいて、その魚を食べる魚がいてみたいなね。だからイワシがいないと、うん、もう大変なことになるんですね、うん、で大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、はい、いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、うん、マグロとかね、はい、イワシできるかなと思ってやってみたら、違った食感でした。
2: へー、広く、
0: うん、じゃあ今作り方説明しますね、はいはい、まずね私はこの間イワシ丸ごと買ってきましたんで、内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい、で小骨は別に気にならないんで、うん、いいです、そのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、うん、めんつゆって言ってますよね。2倍濃縮3倍濃縮というタイプありますけど、はい、原液のままで結構でございます、うん、薄めなくていいです、はい、それドボドボってボールかなんか入れて、で、生姜チューブのやつで入れて溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらいつけとけば OK です、うん、それだけです。味付けは
1: それで完了、
0: それだけです。
1: へー、
0: で1時間ぐらいしたら取り出して、はい、めんつゆも捨てちゃってくださいね、うん、ね、ビニール袋にでも入れて、うんうん、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、うんうん、あとは油で揚げるだけです。
1: あ、終わり
0: 以上です。
2: シンプルに聞こえますね。
1: 簡単でしたね。
0: だからそれ

0: こそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
1: うん、やってみよう。
0: やり方同じです。
1: めんつゆとかってありますか。
2: 日本から買ってきます。
1: ぜひ買っていく。
0: めんつゆと片栗粉買ってて
2: 日本大事ね。の片栗粉買っていきます。
0: で食べてみたんですよ、うん、で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん、でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ、うん、ふわふわな。
1: あ、美味しそう。
0: えっていうぐらいふわって感じ。
2: すごいお腹が空いてき
1: てますよね。皆さん写真が美味しそうなんですよ。川久保さんのいつもね、こういう感じの、美味しそうな。そうそう、
2: あ、これいくらでも食べられそう、
1: ね、いいですよね、はい、お酒にも合いそうな。
0: そうそうそう、ね、あの漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、うん、
2: ま
0: あ、1時間が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの、うん、人それぞれトライしてみていただいて、うん、はい、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの原液の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆの ね、うん、濃いやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
1: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
0: そういうパターンもあるだと思います、ね、うん、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております。はい、もうクラシックの方って、もう譜面があるとすぐ弾けるってイメージあるんですけど、
2: そうですね、
1: ですよね、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってピャーっと弾いていくっていう、
2: まあ、それも初見って言うんですけど、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますから、
1: ね、まあ中にはね、はいはい、ものすごくハードなもの、
2: でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だからあの例えばいわゆるポップスの現場とかで、OK をストリングスを入れたいって時は、まあ、OK の人は来るじゃないですか、もうその場ですよね、パーッと配ってお願いしますって言って、はーいっつって、
2: いや一つそのそれがよろしくないことがありまして、
1: はい、
2: っていうかあの先日ちょっととあることで、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
1: カラオケ
3: 仕事で行かなくてはいけない、
2: その時に、はい、あれみんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で譜面はありませんかって言ったら、ありません
1: どういう現場ですかそれ。
3: 待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: ちょっと待って、宮川さんが歌うんで
2: 行った、歌わなければいけないということ
3: で、仕事だから、
1: はいはい、歌い手として行ったんです
2: ね。歌い手っていうわけではないんですけれども、まあ、あのカラオケデビューみたいな感じでちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
1: それ仕事じゃなくて
3: 仕事ですよね。
1: 仕事で、はい、行って、
2: でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ない二度とカラオケ行かないかもしれないんですけど、
1: そうか、カラオケでね、
2: カラオケというものを試してみようみたいな。
3: それまで行く機会って全くなかったですか。
2: そうですね、それから我々やっぱり音楽が生業なので、
3: はい、
2: 学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行くっていうのを聞いたことが、
1: それに最近の、
3: はい、
1: そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そう、そう、でも大体考えてたし、10代しか日本、10代までしか日本になかったので、
3: はいはい、
2: そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか。
3: なるほど、
2: はい、
3: カラオケボックスも初めて行った
2: 。そうなんです。そしたらあの楽がなくて歌える
1: 楽で、ちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: それはあのさっきもちょっと流れてましたけど、やっぱりあのユーミンかなと思って、ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いやその楽をくださいっていう風にこう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えっつってこうなって、
1: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、じゃあユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それも
1: 悲しいことがあると
2: 、そのところは知ってるけど、歌詞も出てこないし、
1: 歌詞もほらカラオケだから文字が出てくる
2: じゃないですか。わからないんです、メロディーをそらんじているメロディーでも歌詞を見たら頭がバラバラになる、
3: 楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていけると
2: 。でもそれね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
1: また次のステップ、
2: 次のステップです
1: まずメロディーをなぞりますよね。
2: そう、そう、うんうん、メロディーがあって、それを歌ってからの言葉がついてくるから、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
1: やっぱりちょっとね、おそらくあの

0: 般的な感じとは違う環境でね音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
1: そういうところに壁があるんですね。
2: 壁がありました。
1: びっくりしましたね。
2: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました。
1: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか？
2: すごいです。
1: やった。
0: ちょっと待って

0: でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: だからなんかあの自分がものすごい好きな例えば松任谷由実さんでも、はい、2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
1: ちなみに何知ってるんですか。
0: 守ってあげて
1: た You don't have to go on ですね、
0: はい、時をかける少女とか、でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので歌詞は、はいはい、あでも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、はい、
1: クイーン、
0: さっき流れてた、やっぱそれだけじゃなくて、さっき何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う違う違う、なんだっけ、何か流れてました
2: 、一緒もしかしたらあったかもしれないです、CM、はいはい、の中で、
0: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる、
2: へ
0: え、でも歌えといえば歌えない、
1: あもうメロディーの人なんですね、やっぱりね、そういうことも、私はあの一応ね、ギター持って歌歌ったりするんですけど、うん、あの譜面っていうとコードなんですよ。うんコードの世界
0: それも天才です。
1: オタマジャクシはあんまり得意ではないんで、そうでもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。オタマジャクシの世界ですから。
0: コードコンプレックスとあの歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのはもう大きなコンプレックスが。は
1: い、へー。いやもうだけど、もう我々ポップス側の人間からすると。うん譜面をそう自在にねパッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな。やっぱ音大の人はね俺らバカにされてもしょうがないってこうそういうのずっとあるんですよ。
0: 逆です。逆です。
1: 本当ですか。
0: コードコンプレックスってみんなありますもん。
2: へ
1: え、ね。さあそんな宮川さんですけども、はい、そんなねコードなんかどうでもいいんですよ。本領発揮ですよ。
0: そうです。
1: 今月はたくさんコンサートがあります。
0: はい。
1: ね日本でコンサートあります。今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は清新女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
0: はい
1: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
0: はい、これがまあ一番こう年前期あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、うん、
1: あじゃあこうメインイベントな感じで迫るわけですね、
0: はいはい、毎年1回で18回目
1: これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、
0: はい、
1: これどういう意味なんですか。
0: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
1: スーパーチェリストなんですね、
0: まあ、そうなんですね、うん、でも今年で本当は150歳であるという、うん、チェロの歴史を変えた人、
2: はい
1: はいはいはい、
0: という方をオマージュでその生誕を祝ってのコンサートをして、うん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので今回もそうなります。
1: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うんはい、大工とか、はいまあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: このカザルスっていう方の、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか。
0: あります。彼があの 世界平和を訴えて、うん、あの国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスを弾いたっていう彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな。
1: でもちろんそれも演奏するよって、
0: はい、そうですね、はい、
1: これはあのどういう演奏形態でやるんですか。いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
0: はい、あの29日のコンサートは1人とあとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、うん、それは全く1人でだからコンサート1人で始めます。
1: チェロだけで。
0: チェロだけです。
1: メロディラインだけってことですか。そうすると、
0: まあ、チラリッとこう入りますけれど、う
1: ん、基本はいわゆるバックの和音的な、うんまあ、我々で言うとコード的なものは
0: そうですね。さ、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に1人で語り始めるみたいな
1: 感
0: じで、ピアノが入ると華やかな
1: 感じ
0: になっていくっていう、
1: はい、
0: でもバッハの無伴奏組曲も弾くのでチェロ1本もそれは神髄ですよね。
1: そうです、はい、今ふっと思い出したんですけど、うんはい、映画で、うん、あの本木雅弘さんが
0: あった、はいはい、送り
1: 人、あれチェロですよ、
0: ね、チェロです。
1: そうだ、思い出した。
0: あの教えた方がチェロの知人なんですけど、はい、あの普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんがあの体験も合ってますよね、チェロにぴったり。
1: あれ確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、ね、今思い出しました、うん、ね、そうですか。いや

0: いやなんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんねあのご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
1: はい、やってますですね、はい、
0: 宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
1: はい、そうなんです、
0: ねね、ちょっと朝早いですけど、はい、お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲お願いします、
1: はいはい、では近衛秀丸作曲のチンチン千鳥を聴いただきます。
0: 3時台のゲストはチェリスト宮川優子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、この後4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださって
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんね。ずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そうそ
0: う、今日はもう、はい、あのこのテーブルの下でスネをキックされた、はい、蹴られた。なんかそういう感じ。
1: よかったですね、
0: もうお会いしたくて、ね、楽しみでございます。森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。明日天気予報のコーナー。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。
2: JOZZ セブン AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
3: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズ、未来アブルテクノロジー東方製鋼

パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製場、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓どころ中井、城崎マリンワールドで楽しみホテル金波楼で和み皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします、駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、やってるの、はいやってます、あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオは JR 豊岡駅前 IT7 階と2階にございます。ぜひ遊びに来てください。待ってますよ。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

0: DLE Jungle。
1: FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: いつか君が
3: 東北を応援しよう。サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
4: でも今復興に向けて頑張っています。
3: 僕たちサンドウィッチマンは東北出身だから、ふるさと東北のみんなが笑顔になるように応援しています。
4: ラジオを聴きの皆さんも自分ができることでいいので、一緒に東北を応援してください。
3: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会は東北地方の復興を応援します。
5: 大輝です。
6: アリサです。
5: 大輝のインクルーシブマンデー。
6: 教科書では学べないこと、
5: 誰もがその人ら

0: しい色合いを出しながら共に生きる。
1: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
0: 放送は毎週月曜夜7時から。

76.1.

5月11日、今日は月曜日。時刻は4時2分から3分になろうとしています。さあ、今日も始まりました、ジャングルデイリーフラッシュマンデー。本日、お相手は私、宮島博明でございます。この後、IT7 階 FM ジャングルのこの第2スタジオから、生放送で夜7時までお送りしてまいります。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、何でしょうかね、こう、久しぶりの、この夕方の担当に、なっているような気がするのは私だけでしょうか。先週ですね、5月4日の日は、ジャングルランチボックスをね、担当いたしまして、思えばね、その前も確か、ランチボックスを担当していたんですよね。で、ちょっとだけね、先週は4時台のオープニングだけ、はい、私が担当いたしまして、その後からね、佐伯さんに交代して、生放送、お送りしたわけでございますから、こうやって、がっつり3時間、夕方の放送を担当するのは、なんか久しぶりな感じでございます。お忘れではないでしょうか。月曜日担当、私ございますからね、よろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークもね、この週末をもって完全に終了しましたよね。まあ、先週の6日がね、最終日の方が多かったかと思いますが、人によってはね、7日8日も有給を取ってね、10日、昨日までね、12連休でしたかね、12連休か13連休ぐらいなんですけども、まあ、それぐらいお休みを取ったって方もね、もしかしたらこのリスナーさんの中にいるかもしれませんね。まあ、そういったね、もし取られてた方からすると、今日のね、平日はなかなかに、もしかしたらちょっと答えてるところもあるかもしれませんね。久しぶりのお仕事っていうところもありましてね。まあ、学生さんたちはね、そんな、こともなく、まあ、先週は通常通り、ま、平日があったりしましたし、あとはね、このゴールデンウィーク期間中って結構ね、この、試合があったりする、部活動も、ね、多いのでね、あまりこう、ゴールデンウィーク感はなかったかなと思う、そんな中、今日はね、スタジオ前、豊岡市民プラザ交流サロンがありますけども、こちらはもうね、どのテーブルもいっぱいにね、学生さんたちが勉強頑張っていらっしゃいます。もうね、それこそ来週ぐらいから中間考査が始まるのではないかなと、もうそれぐらいのタイミングですよね。ですからね、今皆さん、一生懸命テスト勉強頑張っていらっしゃいます。まあ、6人ぐらいのグループになってね、こう、友達同士でこう、教え合いながらとか、あとは、まあ、それぞれね、個別にね、黙々と頑張ってる、皆さんが、スタジオ前にあります。はい。まあ、そんな皆さんをね、心の中で応援しつつ、今日もね、生放送この後お送りしていきます。なんかね、この光景も久しぶりな感じなんですよね。先週はゴールデンウィーク期間中だったので、あんまりね、この学生服姿の

ね、高校生の皆さんの姿がなかったので、そう考えるとね、本当にこう帰ってきたなっていう感覚が、私の中でしているんですけどもね、皆さんはどうでしょうかね、今日はどのようにお過ごしになっていますでしょうか。さあ、週が明けての月曜日でございますが、今日気温はですね割と高く、日差しもね良好のいいお天気が一日続いていました。3時の気温が豊岡が 24.8 度、霞が 21.7 度、小田山が 26.4 度でした。風は豊岡はね北北東の風4メートル吹いていました。後ほどまたね、4時5時6時とね、時間帯によっての気温お伝えをしていきますが、まだね、現時点では3時の気温となっていますね。さあ、今日はですね、この後ですね、日中の予想最高気温は28度の予想でしたね。さすがにこの夕方から夜にかけてはそんなこう気温が上がってくることはないと思いますがね、いずれにしても今日は今年一番の暑さになるかもしれなかったということでね、だんだんこの春からね初夏へと移り変わっていくタイミングになっているのではないでしょうか。さあ、明日のお天気ですけども、明日は豊川も晴れますが、昼前からは時折雲が広がりそうな予報となっています。明日朝の最低気温は13度の予想、今朝よりも4度前後高くなるでしょう。最近ねちょっと朝晩の冷え込みがちょっと、強かったかなと思う、ね、この週末を過ごしていてもそう感じたんですが、明日はね朝から13度ですので、まあ目覚めた時もそんなにこう極端な寒さはないかと。そして明日日中の予想最高気温ですが27度、今日と同じぐらいに汗ばむ陽気が続くということです。兵庫県北部の降水確率は、これから午後6時までが 10%、 その後深夜0時までが 0% となっていますので、まあ、傘の心配はなさそうですね。明日もいいお天気が続くかと思います。はい、後ほどね、また6時台の後半で詳しく明日以降のお天気お伝えいたしますが、今週1週間ね、見ていきますと、週間予報見ていきますと、13日晴れ時々曇り、14日木曜日曇り時々晴れ、15日金曜日曇り時々晴れ、16日土曜日晴れ時々曇り、17日の日曜日も晴れ時々曇り、18日月曜日来週も晴れ時々曇りと、ね、この週末もう来週までねもうずっといいお天気が続く予報です。加えて木曜日以降はですねずっと夏日が続く予報となっています。14日が最高気温25度、15日も25度、16日26度、17日が27度、18日も27度ですね。非常にどんどんね気温も暑くなっていきます。もうね今このスタジオからね、豊岡市民プラザ交流サロンの様子が、目の前にあるんですけども、芝っ子広場にいらっしゃった学生さんたちが今ちょうどねこの家に帰るんでしょうか、エレベーターに向かって歩いているんですが、半袖の T シャツ姿でございました。もう私もね今日はスーツ着てきましたけども、もうちょっと早めの衣替えと言いますかね、クールビズなんていうのをねちょっと始めるタイミングなのかななんて思っています。まあ会社によってね、この辺りはね、この日からって決まってるところもあるかもしれませんが、体調面十分ね、この時期の暑さなかなか体がまだ慣れていないので、気をつけていただきたいと思います。さあ、そんなね、身近な話題から、いろんな地域の情報をご紹介してまいります。ジャングルデイリーフラッシュマンデー。今日も夜7時までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは今日のジャングルデイリーフラッシュマンデー、この後の放送ラインナップをご紹介いたします。この後4時台はね地域の話題やいろんな情報をご紹介いたしまして、4時30分からはゴールドフレンズインフォメーションのコーナーをお送りします。さあ、そして時刻ありまして5時台です。さあ、今日の5時台でございますけれども、先日5月5日の火曜日にですね、行われました羽ばたけ鯉のぼり2026、こちらでですね私、宮島博明がですねこのお仕事体験のブースに、いましてね、ご来場いただいた子どもたちにですねインタビュアーの体験をちょっとしていただきましたので、その模様をね、お送りしようかなと思います。はい、土曜日にもねおかけいたしましたけどもね、ちょっとその時聞き逃したって方に向けてね、こちら再放送にはなりますがねお送りしたいと思います。頑張ってる子どもたちの声をねぜひお聞きください。その後はようこそ市民プラザへのコーナー、そして豊岡きらめき情報局のコーナーと続いてまいります。

さあ時刻ありまして6時台になります。さあ6時台まずはですねこの時間に入っていますニュースをお伝えいたしまして、そしてですね今日はですねちょっと急遽なんですけども、はい、6時台にですねゲストの方をちょっと迎えてお話を伺っていこうかなと、はい、考えています。今日はですね、今週の金曜日と土曜日にですね、はい、豊岡ミリオン座にてですね、演劇の舞台がね予定されています。こちら、自己満足団体まろやかの皆さんにね来ていただきましてお話を伺っていこうと思います。はい、このイベントね、ちょっと今日私ちょっと把握したんですけども、まずこの団体名が、まずビビッとちょっとね、惹かれましてですね。で、実際芸術文化観光専門職大学の学生さんたちなんですけれども、まぁ、ちょっとね、内容についてもちょっといろいろ聞きたいなと思いまして、ちょっとオファーかけたところ、出演いただけるということになりましたので、はい、そちらをね、来ていただいてお話を伺っていく予定にしています。6時台どうぞお楽しみに。そしてその後は、明日以降のお天気ウェザーインフォメーションと続いてまいります。はい、ということでねゲストも登場しね地域の声もお送りする3時間の生放送、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ番組では私へのメッセージリクエストお待ちしておりますよ。メールアドレス jg@764.fm jg@764.fm こちらまでお寄せください。さあそれでは今日の一曲目おかけしたいと思いますが、本日5月11日ね、5月の中旬になりましたけども、今日はですねこんな記念日なのは皆さんご存知でしょうか。本日5月11日はですねご当地キャラの日という記念日なんです。はい、こちら日本ご当地キャラクター協会が、ご当地でご当地ご当地の語呂合わせにちなんで5月11日を記念日に制定しています。地域の活性化だけでなくご当地キャラ同士の連携を深めてそれぞれのローカルキャラクターを全国に発信していくことが提唱されているということなんでございます。さあそんなね、ご当地キャラに関してもねこの後ちょっとラジオで、ね、少しご紹介していこうかなと思いつつね、せっかくなんでそのご当地キャラの日にちなんで、まあ、ご当地キャラソングね一曲まずはお送りしたいと思います。こちら森高千里でくまモンモン。

さあこちらご当地キャラのね、もう皆さん知らない人はいないくらいね、もう有名な、熊本のねキャラクターくまモンの歌でございました。森高千里のくまモン。

さあ、4時の気温が変わりましたので、こちら先にお伝えいたします。豊岡は4時台、4時の時点で 23.8 度、霞が 21.7 度、和田山が 25.6 度と、変わりましてですね、今日の気温ちょっと先に見ましょうか。今日はね、28度の予想でしたが、だいたいそれぐらいまで上がってますね。豊岡がですね、12時50分の時点で 27.9 度を観測していますね。まあ、ですからほぼほぼ予想通りの1日だったということですね。まあ、それにしてもね、やっぱりこう5月もね、中旬に入ってきてね、もうこの時期からこれぐらいの暑さになってきますから、ちょっと今年の夏もね、少しと言いますかね、もう今時点からね、ちょっと警戒が必要になってくるかもしれませんね。しっかりしたね、こう熱中症対策っていうのをね、忘れないようにするべきかなと。はい。もうそれこそね、先日神戸メガネさんにね、私フレンズドットコムの取材に行って、ね、先週放送いたしましたけれども、やっぱり目を守るサングラス、このあたりもね、今、おっしゃってたのがですね、まあ、屋外はもちろんなんですけども、屋内でも、やっぱりサングラスが必要になってくるというのが、まあ、今、蛍光灯、この天井にね、ついている蛍光灯が、もうしばらくしたらもう使えなくなって、この LED に変わるわけですよね。で、この LED の光っていうのは、蛍光灯の光よりも非常に強い光を放っていまして、まあ、それが原因でっていう、その目にね、こう、負担がかかるということもあって、屋内でもこの、まあ、サングラスとまではいきませんけども、こう、カラーレンズを入れたものを導入する方も結構増えているらしいです。はい。もちろんね、屋外のイベントであったりとか、まあ、これからはやっぱりこう、暑くなってくるとね、海に行ったり、山に行ったり、アウトドアを楽しむって方が多いですから、そういった皆さんに向けてもね、このサングラス、必需品になってくるかなと思います。ね。また、サングラスをお探しの方は、神戸メガネさんでいかがでしょうか。まあ、そんなね、ジャングルフレンズさんのお店の情報もご紹介しながら、この後お送りしてまいります。さて、本日、ね、先ほどもご紹介しました、5月11日、ご当地キャラの日なんですね。実際にですね、今、ご当地キャラクターというのはですね、少なくともですね、少なくとも、この日本ご当地キャラクター協会というのがありまして、そこに会員として登録されているキャラクターが、252体以上いると。で、このね、じゃあ全員がそうなのかと言われたら、そういうわけでもなくて、この協会未認定の、ゆるキャラ、まあご当地キャラっていうのもいれば、協会非会員の、ご当地キャラクターなどもいると。いろんな、まあまあ、バリエーションがあるんですけども、このね、ご当地キャラクターっていうのは、ご当地キャラクターっていうのは、定義があるの皆さんご存知でしょうか？はい。まあ、こういうキャラクターはご当地キャラですよというものがありましてですね。はい。まあ、もちろんな、こともあるんですけども、改めてちょっとご紹介していきますと、これね、日本キャラクター協会のサイトにね、載っている情報なんですが、これは、今からご紹介するのは、あくまで、この日本ご当地キャラクター協会の、協会の定めた、ご当地キャラの定義でありまして、定義に沿うことを強要したり、非該当キャラクターの活動を否定したりするものではない、というふうなことはちゃんと明記されています。だから、いろんなやっぱりこう、キャラクター、まあ、本当に今ね、各県にはもちろんのこと、各市、各町、各村にね、一体ずつはもういるんじゃないかなと思うぐらいに、やっぱゆるキャラってたくさんいるわけなんですよね。ゆるキャラ、ご当地キャラクターってたくさんいるわけで。で、あくまでもこの協会が定める、まあ、定義というのが、まあ、いくつかありまして、ね、ちょっとご紹介していきますと、まず、一つ目が、ある特定の地域や、その地域の特産品、観光地、イベントなどを PR する目的で誕生して、活発に活動を行って、地元愛を持って元気や笑顔あふれる、地元活性化を達成しようとしていること、これが条件です。ね。

このゆるキャラが例えばイベントに参加したりとかね、地域の子供たちと例えば触れ合ったりみたいな、まあ、そういう、活動を通じてね、地域を盛り上げていく、まあ、豊岡をこう盛り上げていくっていう、このね、あの街でしたら豊岡を盛り上げていくっていう方、方というかキャラクターが、まあ、ご当地キャラの定義に該当しているということです。はい。そして、続いて、イラストではなくて実物が存在すること。ただし、人間の皮膚に似た外観がないこと。はい。このただしというのがまたね、大事なことですよね。で、まあ、イラスト、だけじゃなくて、ちゃんとそのね、キャラクターが動く実物として存在することが条件となっています。はい、定義ですね、定義。はい、その他ですね、ただこれはあくまでも大前提みたいな部分でして、で、ここから、この協会によりますと、ステップアップしたご当地キャラの定義っていうのがありまして、ここからさらにもう一段階上のご当地キャラクターという定義があります。はい。それがですね、まず一つ目が、他の地域のキャラクターとも連携して、相互交流によって、互いに互いの地域の活性化を心から望み活動している。ということです。はい。まあ、例えばですね、もう、このご当地キャラクターで代表的なところで、まあ、くまモン。ね、今曲もおかけますが、くまモンと。あとは、滋賀県のね、有名なキャラクターいますよね、ひこにゃん。ね。例えばこのくまモンとひこにゃんが相互交流をする。ね。で、互いに互いの地域の活性化を、望んで活動していく。お互いに頑張っていこうねっていうことを、このご当地キャラが PR していくというような活動があれば、ね。それはご当地キャラとして定義されていくということらしいです。そして、そのご当地キャラクターを管理しているのが企業だった場合。その街のその場所にしかない企業のキャラクターで、無償でそのキャラが地元貢献をしている実績を持っていて、地元の人々からその貢献を認められている場合はご当地キャラに属する。大体このご当地キャラクターっていうのは、まあそれぞれの市、それぞれの町で、まあまあ管理している。まあ、この豊岡でしたら、まあ豊岡市役所が管理している。ね。ということですよね。それが、この管理団体が企業。まあ、例えばですよ、FM ジャングルで、何か一つのこの、ご当地キャラクターといいますか、キャラクターがいましたと。ね。まあ、それこそぐるぐるくん、ね、ジャングルマガジンにも載ってるぐるぐるくんが、まあ、仮にですよ、実体化したと。ね。実体化したというように仮定すると、その、ぐるぐるくんが、地元の例えばイベントに、やってきて、こう、街をこう盛り上げていく活動をする。それも、大事な無償で、ね。無償で、そのキャラクターが地元貢献。ちょっとやらしい話になるか、なってるかもしれませんけど、あんまりね、ゆるキャラ、ご当地キャラの話で、ね、お金関連の話題が出ると、ちょっと、喋ってる僕もゾワッとするような感じがありますけども、無償で、そのキャラが地元貢献をしている実績を持っていると。そういう場合は、このご当地キャラ、協会、ね、の中では、日本ご当地キャラクター協会の、ご当地キャラに認定しているというような扱いになるということらしいです。はい。そうなんですよね。だから、そのあたりもまた、その協会未認定とか、まあ、協会非会員っていう風な扱いで、それぞれのこの企業にね、ゆるキャラといいますか、ご当地キャラがいるっていう風なこともあるかもしれないということですね。その他、ですね、宗教法人が管理している場合、その宗教法人の所在する、神社仏閣が観光地化していて、かつそのキャラクターが地元貢献している場合は、ご当地キャラに属する。まあ、先ほどの企業と、まあ、ちょっと似てるような形ですかね。はい。その他の団体が管理している場合、これだから管理団体によって、扱いがちょっと違ったりもするわけですね。で、このその他の団体、まあ、その宗教法人であったりとか、企業、まあ、以外の団体が管理している場合は、そのキャラクターを通じて街の知名度を上げて地元を元気にしたいという、はっきりした目的を持ってやっている場合は、ご当地キャラに属するということらしいです。はい。そして、商品 PR のために誕生したキャラの場合、これ、ありますよね。会社で、ね、なんかこう、キャラクターを一人作って、で、そのキャラクターがこの商品を、これいいよ、みたいな感じで紹介する。まあ、もちろんその、著作権とかそういったものをちゃんと取った上でね。で、そのキャラクターを例えば実体化して、ご当地キャラクターとして認定するみたいな場合はですね、その商品がある特定の地域の特産品や、地産品のブランド力向上に貢献している場合、これはご当地キャラに属するということ。

しいです。はい。で、これね、大事なことです。はい。最後にね、大事なことをお伝えしますと、ご当地キャラというのは、現実にその地域で生きている存在。で、その存在を否定するような行動、発言をするキャラクターは、ご当地キャラではなくて、着ぐるみコスプレイヤーであるということは最高書かれてます。はい。ここ、全然違いますからね。皆さん、そんなことしないようにしていただきたいですし、はい。まあ、ほぼほぼないとは思いますけども。ね。ですから、まあ、地域をこう盛り上げる、まあ、キャラクターが、ご当地キャラということでございます。まあ、でも、ね、ニュースなどでね、こう、いろいろ見たこともありますけども、なかなかね、そのご当地キャラクター同士の交流っていうのは、年に一度ね、この、ゆるキャラワングランプリみたいな、大会があって、そこでこうみんなが集まってみたいなことはありますけども、なんか個別にね、こう、一緒に交流してるっていうのは、あまりこう、聞かないかもしれませんけども、でも、いいと思うんですよね。その、例えばさっき言ったクマモンとヒコニャンが一緒になって、まあそんなのはやってる、そういうのはやってるかもしれませんけども、ね。あとはね、代表的なのは、なんかバリーちゃんとかね、そう。ね、ゆるキャラのグランプリでね、上位になっているっていう、まあ、いろんなキャラクターがね、いるわけですけども、まあ、皆さんもなんか好きなゆるキャラがいたら、ね、思わずこう、なんか追いかけたくなるみたいなことありませんかね。やっぱ地域の例えばイベントなどにもね、たくさん参加していると、やっぱり子供たちすごいね、集まってね、みんなでこう写真撮ろうとか、ね、握手して、みたいな、こう寄って、集まってくるような、やっぱりね、そんなみんなのなんかヒーロー的な存在でもあったりするような、ね。やっぱりこうお祭りがこれからもやっぱ多いですから、ね、いろんな場面でゆるキャラやご当地キャラクターに出会うのではないでしょうか。ちょっとね、改めてご当地キャラの定義について、こちら、日本ご当地キャラクター協会のね、サイトからちょっとご紹介いたしましたが。さあ、豊岡もですね、ここまでね、あえてですけども、その名前を出してきませんでした。はい。思わずポロッと出そうになったかもしれませんけども、ご当地キャラクターいますよね。はい。では、その曲を一曲お聴きください。さあ、こちらは玄武岩の玄さん。

田源さんね、このゴールデンウィーク期間中もいろんなイベントにね、参戦といいますか足を運んだのではないでしょうか。さあ、この源さんでございますけれども、こちら皆様覚えてますでしょうか。デビューね、ゲーム画の源さんのデビューというのは2008年です。平成20年10月1日、豊岡市営バス田舎のキャラクターとして、デビューしたんですね。はい。で、その後、山陰海岸ジオパークの世界ジオパークネットワークへの申請を行ったことを機に、PR の助っ人として、2009年、翌年ですね、11月5日、ハッピーを着込んで再デビューという

歴があります、はい、でこのゲンさんはね、特徴としましては着ぐるみのマスコットとしてはケウナ喋れる、キャラクターでして口調は田島弁なんですよ。そうなんですよね、昔あの笑っていいと思うの、番組でですね、その一時期あの地域のこのゆるキャラ大集合みたいなコーナーがあったんですよ。オープニングですぐのコーナーだったんですけども、そこでね、あの、ゲンさんが登場して、結構その時の出演者の方に喋れるっていうのはね、結構びっくりされてましたね。はい。さあ、そんなね、ゲンさんの、歌をね、一曲聴いていただきましたが、さあ、続けてね、豊岡市にはね、ゲンさん以外にも、もうあと2キャラクター、ね、いますよね。はい。こちらの曲も続けてお聴きください。

0: こちらはコウノトリのコウちゃんとオオサンショウウオのオオちゃんね、豊岡島マスコットキャラクターの2人がね、2人を歌った曲ですね。オッケーサンバ、豊岡少年少女合唱隊の歌で、お送りしています。オッケーサンバね。さあ、この豊岡市のマスコットのコウノトリコウちゃんとオオサンショウウオのオオちゃんね、今度は野生復帰、環境政策など市の施策を PR するために頑張って、いる、お二人でございます。ちなみに、ご存知かと思いますけどもね、こうちゃんとおうちゃんのそれぞれプロフィールは豊岡市のホームページに載っています。こうちゃんは、好きな食べ物、お魚、カエル、バッタなどの生き物、好きな場所は田んぼと湿地、特技は大空を飛ぶこと。さあ、このこうちゃんの長所ね、翼が大きいことでございます。こちらね、翼長が2メートル、翼の長さが2メートルなので、ひとっ飛びで遠くに行けることが、長所です。こうちゃんの夢は、コールドとみんなが、友達になれることが、夢だそうです。はい。そして、おうちゃんは、同じく豊岡市出身、好きな食べ物は、お魚、カニなどの目の前を通る生き物。はい。自分からはね、あまり動かないというね、ことなんですけども、でも結構ね、おうちゃん見かけると、軽快にこう動いてる感じはありますね。好きな場所は綺麗な川。趣味はゆっくり泳ぐこと。そして、特技はいつも笑顔なところ。でも、噛みついたら離さないってね、こういう特技も載ってるんですよ。さあ、そんなおうちゃんの夢は、綺麗な川でみんなと一緒に泳ぎたいというね、そんな夢をそれぞれ持っています。改めてね、こうやって見てみるとね、なんか愛着が湧いてまいりますよね。さあ、皆さんもね、また、今後ね、いろんなイベントでこうちゃん、おうちゃん見かけたらね、また、近づいてね、一緒に写真など撮ってみてはいかがでしょうか。こちら、こうちゃん、おうちゃんを歌った、OK 3番お送りいたしました。この後はゴールドフレンズインフォメーションのコーナーです。
1: ゴールドフレンズインフォメーション。

ゴールドフレンズインフォメーション。さあ、この時間は FM ジャングルを応援していただいているゴールドフレンズさんのお店の情報をいくつかピックアップしてご紹介いたします。さあ、今日はまずはこちらからご紹介していきましょう。ゴールドフレンズの株式会社トキワさんからのインフォメーションです。さあ、こちらトキワさんでございますが、自然豊かな田島から美味しさと健康をお届けしますということで、お料理に使うね、調味料ね、こちら無添加で体にも優しい調味料を扱っていらっしゃいます。もう便利な調味料、もうこれやっぱり一度使うとどうでしょうか、皆さんね、他の調味料がね、なかなかこう使えなかったりっていう風な方もいるかもしれませんね。さあ、代表的な商品といたしましては、合わせ酢の便利です。これちょうどいいんですよね。まあ、今カニのシーズンはね、ちょっと終了してますけども、カニのね、三杯酢とかね、作ったりする際にもうこの一本だけでバッチリ味決まりますからね。さあ、お酢を使った商品としましては、人気な梅心地、こちら美味しいですよね。これからのまた暑いシーズンね、飲みたくなりますよ、はい。そして木の先ビネガー、こちらもね、炭酸で割ったりとかね、いろんな割り方をしてお楽しみいただけます。そして万能だれ、こちら何でもごたれね、名前もいいですよね。これね、本当私も一回使ったんですけども、本当にね、これ一本でバチッとこう味決まりますからね。鶏肉の照り焼きとかもうこれ一本でもバッチリ美味しいものできますから。そしてお母さんのえだしね、これはね、やっぱ冬場ね、特にあのお鍋のシーズン、これ一本入れるだけで、そのお鍋が格段に美味しくなりますからね。その他人気商品、トマト調味料の棒のれトマト、これもね、またケチャップとはまたちょっと違った、まろやかな酸味、甘みなどをね、楽しめますし、トマト料理これ一本で、オールオッケーでございますよ。そして人気商品、万能調スープのハオチーデジータン、ね、これはスープはもちろんなんですけども、例えばチャーハンとか、野菜炒めとかもこれを使うことでバッチリね、味が決まって美味しいお料理が出来上がります。さあ、その他にもですね、お店で預かっている商品多数ございます。またね、贈り物にも最適でございますので、もうね、またもうしばらくしましたらね、お中元のシーズンもやってきますので、その際にいかがでしょうか。さあ、こちら会社のですね、トキワさんの、本店ではね、里の風さんというね、カフェもオープンしています。こちらのカフェでは、先ほどご紹介した木の先ビネが、お酢を使ったね、様々なドリンク、提供されています。その季節ごとにね、旬な果物を使ったドリンクを提供されていますので、また何度もね、言っていただけると、あ、今年は、この時期はこのドリンクなのかというふうな、いろんな情報が、わかりますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、この里の風さんでございますけどもね、いかがでしょうか。飲むお酢、木の先ビネガーや梅心地を使ったオリジナルドリンクご案内していますので、ぜひチェックしてください。疲労回復にもいいらしいですからね。はい。さあ、こちら株式会社トキワさんでございますが、お問い合わせ電話番号は 0796-36-4001 0796-36-4001 番までお問い合わせください。まずはゴールドフレンズ株式会社トキワさんの情報をご紹介いたしました。さあ、続いてはこちらご紹介しましょう。ゴールドフレンズの全丹バス株式会社さんの情報をご紹介していきます。さあ、全丹バス株式会社さんね、高速バスを使ったバス旅プランね、ご提案されていますけども、この楽旅ね、現在2026年初夏号が登場していましてね、もう人気のツアーはですね、もうすでにキャンセル待ちになっている、ものもございますのでね、また一度ご覧になってはいかがでしょうか。日帰りツアーから宿泊ツアーまでね、様々ございます。さあ、現在ね、まだこちら受け付けているツアーなどもね、ちょっとご紹介していこうと思いますが、すでにね、出発確定しているツアーもございますので、それ以外でいきましょうか。はい、こちらいかがでしょうかね。こちらはですね、京都に行く、日帰りツアーでございます。老舗の、和菓子屋さんで和菓子作り体験をできる、なおかつ、河原町の

アンチビュッフェを楽しんでいただくツアーです。こちら出発は6月17日の水曜日の日帰りツアーです。6月16日が和菓子の日にちなんでこちらのツアーが企画されています。料金はお一人様旅行料金 18,800 円でございます。はい。8日を8時に出発する、そして夕方

こちらはね、税込み料金が 14,800円でございます。はい。嵐山にて、こちらはね、自由食、自由散策という時間も設けていますので、割と、こう、フリーにね、予定がこう、きっちり詰まってるのがちょっと苦手という風な方にとっても、素敵なツアーになっているのではないでしょうか。さあ、こういったツアーがね、たくさんございます。全丹バス株式会社さん、旅行のご予約については、お近くの全丹バス株式会社さんの各営業所にて、ね、お問い合わせください。この IT の1階にもですね、営業所ございますので、こちらもぜひ参考にしてください。ゴールドフレンズの全丹バス株式会社さんの情報をご紹介いたしました。本日最後にご紹介します、こちらゴールドフレンズさんのお店の情報でございますけれども、私の地元竹野町のね、ちょっと話題をご紹介しましょうか。はい、こちらですね、絶景温泉北前館さんの情報をご紹介しましょう。さあ、こちらの北前館さんでございますけども、かつて日本海を駆けた北前船、交易のために風を待ち、各地の文化や技を学び、人々の暮らしを豊かにしてきました。猫崎半島の港もその途中の、旅の途中で多くの船乗りたちを迎えた場所、北前館はそんな海の記憶をたどることができる場所ということで、なんといってもね、こちらの北前館さんの温泉、ね、目の前にはもう竹の浜の日本海がね、一望できる場所でございまして、特に今日みたいなね、いいお天気の日はもう最高ですよ。青い空、そして、エメラルドグリーンの海、そして白い砂浜のコントラスト、これが格別でございますから。はい、またですね、4月にですかね、フレンズ .com でご紹介した際にもですね、お話は伺ったんですが、この温泉に入った後のね、マッサージチェアなどもリニューアルしていますので、よりね、こう、疲れを取っていただきやすくなっています。また、毎月、6のつく日は風呂の日でございます。5月はですね、ですから、この後は16日の土曜日と26日の火曜日。この2日間は、通常の温泉入浴料から豊岡市民様は、さらに半額でご利用いただきますので、はい、大人の方が200円、子供は100円で、ね、温泉に入れますから、ぜひこの、ね、特に土曜日は、ご家族で、ね、みんなでこう北前館の温泉に入りに行ってはいかがでしょうか。さあ、こちら北前館さん、お問い合わせ電話番号は 0796-47-2020 番です。もうね、格別なこの温泉、ね、楽しんでくださいね。以上、この時間はゴールドフレンズインフォメーションのコーナーでした。さあ、それでは今日はね、ちょっとご当地キャラに、ちなんでね、ゲンさんの役、くまモンの曲、そしておーちゃん、こうちゃんのね、曲をお届けしてまいりますが、ちょっと再び戻りまして、ゲンさんが出てくる曲をね、お送りしましょうか。ゲンさんこれ歌ってます。はい、お送りしましょうか。田島弁に注目してください。夕月亭オールスターズ、はさかりロック。

0: なでまた来てくれよ。
1: It will never, never, never drop.
0: お気に。
2: さあ、こちら、ゲンさん、ね、軽快に田島弁で歌っていらっしゃいましたね。ゆずきでオールスターズのはさかりロックをお送りしました。時刻は4時48分を回りました。

さあ、生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュマンデー、本日私宮島博明がお送りしています。さあ、メッセージをいただいていましてですね、こちら今日のねご当地キャラの日に合わせて、メッセージ送っていただきましたのでご紹介しましょう。ジャングルネーム桜リスナーさんからいただきました。ご紹介しましょう。宮島さん、こんにちは。こんにちは。今日はご当地キャラクターの日なんですね。そうなんです。田島地域でもいろんなご当地キャラクターがいますねーと。そうなんですよ。まあ先ほどもねちらっとお話ししましたが、今やっぱりねこの豊岡だけでもね、源さん、王ちゃん、こうちゃんとね、いますから。でその他にもね、もしかしたらこう非公認の、キャラクターもいたりするかもし、れませんが、あくまでね、あの先ほどもご紹介しましたが、定義がイラストじゃなくて実物が存在することっていう、それがね条件でございますのでね。リクエスト曲は、ヤブ市のご当地キャラクターのヤップーからこちらの曲をリクエストしてみましたと。はい。宮島さん、娘さんまたお出かけして、田島地域のご当地キャラクターと記念撮影されてはどうですかといただきました。ありがとうございます。そうですね、僕の娘もですね、もう、あっという間にもう1歳を迎えてね、もうじき1歳半になるんですよ。ねえ、本当に月が経つのが早いなんて思いますけども。ぜひね、これはやりたいなと。ただどうかなというのが一つ懸念があって、まあ、キャラクターによって様々だと思うんですけども、娘がねそのご当地キャラクター怖がらないかなっていうちょっと心配はありますね。まあやっぱり娘からしたらね、もうお父さんよりもね、もうがたいの大きいねキャラクターがずんとこう近づいてきたりするんで、最初はもしかしたら怖がったりするのかもしれません。まあ、可愛らしいんですけども、例えばね、こうちゃんとか、おうちゃんとかね、こうちゃんも笑顔でね、可愛らしいんですけども、もしかしたら娘からすると最初はね、うわー怖いみたいになったりするかもしれないんですけども、まあまあ、それはそれでね、年月が経っ

ってばその可愛さにこう気づいてくれるのかななんて思ったりはしてますけどもね。でもそうですね、いろんなこれからイベントにもね、足を運んでね、そこでこう出会った、このご当地キャラクターたちとなんか記念撮影したりするのもなんか一つのね家族の楽しみになるんじゃないかなっていうことはちょっと感じてますね。ぜひちょっとねこれは実現していきたいななんて思っております。はい。さあ、そしてもう一方、メッセージをいただいています。こちらもご紹介しましょうか。はい、こちらはですね、よいしょと、はい、スマホリスナーさんからメッセージいただきました。はい、宮山さんこんにちは。こんにちは、放送聞いています、ありがとうございます。今日はご当地キャラクターの日なんですね。そうなんですよ。はい、城崎温泉のご当地キャラクター温泉ジャーの曲いかがでしはいかがでしょうかと。これリクエストということでよろしいですよね。はい、温泉ジャーの曲はいかがでしょうかと、ね、なんか新手なリクエストのやり方ですよね。はい、ちなみに温泉ジャーは私は見たことありません。いつ誕生したかご当地、いつ誕生したご当地キャラクターなんでしょうかというね、質問もいただいていますね。で、実際ね、ご当地キャラクターっていうのは、まあ、先ほどもご紹介しました通り、地域の魅力を発信するためのマスコットキャラクターの、ことを表します。で、種類としましては、まあ、ゆるキャラね、そして、萌えキャラね、あとはローカルヒーロー、まあ、温泉ジャーはねここに該当しますね。このね、日本においてテレビ番組や映画、漫画、ゲームなどを、踏襲して有志の個人や団体、企業が独自に企画制作して生まれた、地方資本のキャラクターを、ローカルヒーローと紹介してますね。はい、あと最近だよね、やっぱりご当地 VTuber なんていうのがね、増えてきてますよね。地域振興系のバーチャル YouTuber、もうまあそのゆるキャラ萌えキャラの、流れをね汲み取っていって、まあ、新たなアバターとして、まあ、YouTube とかでこうその街をね宣伝 PR していくっていうのが今の時代になんか合っているということらしいです。はい、だからまあ企業系の VTuber とはまた違ってね、その市が運営するような VTuber っていうのもどんどん登場してきているということです。はい、ちょっと城崎全体温泉ジャーをちょっと調べてみましょうかね。はい、まあ、実際にこちらねスマホですね、スマホリーザーさんが見たことがないという、まあ多分存在はねご存知かとは思うんですけども、確かにこう城崎のイベントで出会えるっていうのは大きいかなと思いますし、はい、まあでも城崎もねそれこそ温泉祭りとかいろんなねお祭りごとがこれからありますし、夏もね、夏祭りなどでこう盛り上がったりするときに温泉ジャーが登場したりするようなこともありますからね。で、皆さん温泉ジャーの曲この後ねちょっとおかけいたしますけれどもね、どうでしょうか、やっぱり子供たちもね楽しみにしている方が多いんじゃないかなと思いますね。この温泉ジャーでございますけども、ちょっと調べて、もうちょっと調べてみましょうかね。はい。あ、こちらに、ちょっとね、あくまでちょっとウィキペディアの情報でございますけども、はい。ご紹介いたしますと、城崎現在温泉ジャーは城崎温泉のローカルヒーロー、でございまして、企画運営、まあ、このあたりもちょっと、そのままご紹介しますと、旅館経営者など中心とした地元の若手有志で組織された実行委員会で、行っているというふうなことで、選手のコスチュームには、浴衣であったりとか、城崎の伝統工芸である麦わら細工の模様なども施されているということでございます。はい、ちなみにですね、この温泉ジャー、そうですね、いつからというふうなお話になりますと、一応こちら載ってる情報で見ていきますと、2008年、はい、2008年の、城崎温泉祭りでデビューしたと。ですから今2026年ですから、18年前に登場したということなんです。で、登場した当時はですね、翌年の2009年には長野県で、行われるローカルヒーローの祭典にも参加されていたと。その他ですね、NHK で放送してました、天才テレビくんマックスをはじめ、テレビや雑誌、ラジオ、書籍、街のパンフレットなど、メディア露出がどんどん増えていくと。はい。その他、他にも丸ごと感動市に参加したりとか、
こんな歴史もあるんですね。2010年、はい、この温泉者が登場してから2年後なんですけども、全日本プロレスの豊岡大会にゲストとしてリングに上がって暴れるという、まあこれ狂気がちょっとね、 あくまでこれウィキペディア情報なんであれなんですけども、上がって、こう

0: 戦うというふうなこともあったということらしいです。はい。いろんなね、メディアにも過去には登場していた温泉者でございますけどもね。最近もまたね、温泉者、この城崎温泉のね、イベントで、頑張っていらっしゃいますよね。外湯レッド、浴衣ブルー、そして麦わらイエローの3人。ね。この、3人が城崎温泉を守っているヒーローでございますから、ね。これからまた見かけたら、それこそスマホリザーさんもね、ぜひまた城崎のイベントにもね、足を運んでいただければ、もしかしたら温泉者、ね、見ることができるかもしれませんよ。さあ、そんな城崎温泉、温泉ジャーのテーマ、リクエストでいただいています。さあ、こちらなんですけども、ちょっとね、4時台がもうあとね、80秒ほどで終わりますので、この後5時台に、はい、お二人のリクエストをおかけしていこうと思います。まずはね、ヤップーのこの歌、ヤッピーハッピーをお送りして、その後、温泉ジャーの曲と、続いていきますので、この5時台、引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、こんな感じで、この後もね、メッセージやリクエストお待ちしておりますよ。メールアドレスは、jg@764.fm jg@764.fm こちらまでお寄せください。さあ、時刻は間もなく5時になります。今日はこの時間もですね、まあ学校が始まったということもあってでしょうか、学生さんたちの姿でね、たくさんねいらっしゃって、勉強頑張っていらっしゃいます。後から来た学生さんたちでね、うわもうここいっぱいみたいな感じでね、別のところに行こうということで、ちょっと一度こちらに来てまたね、エレベーターに向かって行かれましたけども、さあ、そんな学生さんたちを、またね、目の前にしながらこの後も夜7時までお送りしていきますのでお付き合いください。さあ、5時台はね、羽ばたき鯉のぼり2025にてインタビュー体験していただいた子どもたちの声もお送りするので、こちらもぜひチェックしてください。ジャングルデイリーフラッシュサタデー、マンデーですね。お相手は私宮島博明でございます。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、こんにちは、シカさんも聞いてる、奈良市の奈良ドット FM です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるハズサ FM です。
3: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
4: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネイヨに頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20。ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
7: 橋の基礎といえば株式会社オーク、マンションの基礎といえば株式会社オーク、住宅の基礎といえば株式会社オーク、地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
8: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
9: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告

0: 報告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

さあ、吉田村のヤッピーハッピーについて、こちら、木の竹戦隊温泉ジャーをお送りをしております。時刻は5時9分を回りました。JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています。ジャングルデイリーフラッシュマンデー。改めまして皆様、こんにちは。宮島博明です。この時間もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、こちらはですね、先ほど、リクエストいただきましたジャングルネーム桜リスナーさんとスマホリスナーさんからのリクエスト、2曲続けてお送りいたしました。

さあ、生放送でお送りしておりますが、このね、7階のスタジオ、ね、スタジオ前、豊越市民プラザ交流サロンでは、勉強している学生さんの姿がありましてですね、4時台からずっと同じ変わらぬ、友達同士でやっている机もあれば、一気にね、5人ぐらいいたんですけども、今はもう1人になってね、黙々と頑張ってる、そんなね、学生さんもいらっしゃいますね。まあ、こういうね、お互いにこう、同じテーブルでこう勉強してね、教え合ってなんていうのがやっぱりこう青春な感じもしますね。僕はまあこういう時代はあんまりなかったんですけども、だから今のこう学生さんがやっぱ羨ましいななんていうこともありますね。はい。さあそんなね、学生さんたちの、声をね、お届けするコーナーが FM ジャングルにはございまして、まずはレッツ青春クラブ。はい。こちらは中学生、高校生の部活動を頑張っている皆さんにインタビューいたしました模様をお送りしています。そして、ジャングルハイスクールラジオ。こちらは、各学校の放送部の皆さんが自分たちだけでね、30分間のラジオ番組を作っていただいてお送りしています。さあ先週はね、豊岡高等学校放送部の皆さんでございましたが、このね、ジャングルハイスクールラジオはね、もちろん学生さんの本文は勉強でございますから、ね、お休みの、時もございます。例に紛れず今週はね、テスト1週間前ということもあって、これまでだったらね、ちょっとお休みということでスケジュール載せていたんですけども、この5月からですね、新しい、ま、コーナーといいますか、ね、こちらをちょっとスタートしていこうということで、こちらのジャングルマガジンにもですね、タイムテーブルにニューと、ね、載せております。

0: ます。その名も豊岡っ子の声拾ったよね、こちらでございます。はい、さあこれはですね、まあどんなコーナーかと言いますと、まあ豊岡のね、まあ豊岡市内を中心にですね、子供たちのね、学生さんたちの声を集めてね、この時間に、お送りしていこうということで、はい、今週からね、このジャングルハイスクールラジオの時間にお送りすることになっております。ですからまあ5時、2分からですかね、こちらの、放送がスタートするということでございますけれども、ね、再放送もございましてね、これまで同様にジャングルアンコールの時間にね、再放送を予定していますけども、もっとね、リスナーさんからもですね、地元の子供たちの声を聞きたいっていう風なね、お声をね、実際にいただいていた部分もありましてですね、まあ、それにこう、答えれるようにという風なことで、今回からちょっとね、始めていこうと。ね。やっぱりこう、FM ジャングルもですね、もうじき、開局の、月、来月6月がね、周年の月ということで、またね、新たなね、やっぱりこう、FM ジャングルを皆様にね、お届けしていきたいっていうふうな思いを持って、少しずつではありますけどもね、これからどんどん動きをね、見せていけたらなというふうに考えています。さあ、そんな動きなお話で言いますとね、FM ジャングルのパーソナリティの方もですね、皆さん、ご紹介をしているかと思いますけども、この、FM ジャングルのスタジオね、IT7 階のスタジオと2階のスタジオとございますけども、昨年ですね、実施いたしましたクラウドファンディング、ね、こちら多くの方々のね、ご寄付がありましてですね、本当にね、遅く、ご報告が遅くなったことにはなりますが、ね、今年の、5月1日にですね、ようやくね、機材が、の入れ替えを行いましてですね、新しい機材の下でね、今放送をお送りしています。これでね、当初、そのクラウドファンディングでもね、目を打ってました。リスナーの皆さんにね、安心で安定した放送をね、お届けすることに、また、一歩繋がるというふうなことでね、はい。本当にご報告がね、ちょっと遅くなったことはちょっと申し訳ありませんが、こういった形でね、機材も導入いたしましたので、ね、このサンプラーと呼ばれるね、今さっきね、この音ありますよね。
1: JOZZ。
0: はい。こういった、ジングルをね、いろいろこう流すこともできたりっていうのは、今まではね、このよく使ってたのこの拍手の音、ね、これもね、ちょっとこのサンプラーが使えなくなってしまった際にはね、私も手でこうやって拍手しながら、お送りしていたこともありましたけども、まあそれもね、今、こうやって、ね、何回もね、同じ音をこう流すことができたりするんで、はい、より多くのね、拍手音であったりとか、ね、いろんな、ね、これジングルといいますか、サンプラの音がありましてね、例えば、まあ、こんなのも、こういうのであったりとか、ほら、かっこいいやつもあったりしますからね、まあ、こういうのがまたこれからね、どんどんラジオからも流れてくると思いますので、ね、こういった機材もね、入れ替えを行いまして、ね、新しい FM ジャングルに向けて今ね、少しずつね、こう邁進しているところでございますから、これからまたジャングルの動きもね、ぜひチェックしていただきたいなと思います。はい。さあ、そんなね、ご紹介をしましたところで、続いては、こちらをお送りしたいと思います。今月5月5日の火曜日にですね、豊岡中央公園、SL 公園にて行われました、豊岡青年会議所さんの、主催イベント、羽ばたけ鯉のぼり2026。こちらで、お仕事体験ブースというのがありまして、地域のいろんな、お仕事されている、まあ、カバン業であったりとか、左官業とか、ね。あとは、理学療法士の方とか、ね。結構ね、いろんなジャンルの方が来ていただいた、いたんですけども、そんな皆さんに、その皆さんがですね、子供たちにお仕事を体験してもらおうということで、ブースを設けて、いろんなお仕事を体験していらっしゃいました。その中の一角で、この FM ジャングルも、私がですね、会場に行きまして、子供たちにインタビューのね、体験をしていただきました。だから来ていただいた子供たちは、インタビュアーになって、当日ね、その、ブースにいたお姉さんにちょっとね、インタビューをしていただきました。はい。もう本当に子供たち初めてのインタビューで緊張もあったり、まあ、なんて言っていいのかわからなかったりみたいなね、ちょっと、やっぱりこう、ドキドキしながらでもありましたけども、でもみんなね、すごく頑張ってくれましたので、そのインタビューの模様をですね、こちら、この時間ね、ちょっと聞いていただこうと思います。それではこちらお聞きください。
1: 僕は豊

0: 岡小学校の1年生の早川みなとです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物は電車です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。私は八丈小学校2年生の田畑杏里です。これからインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 僕は桜井谷小学校2年生の西口青人です。これからお姉さんにインタビューします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
0: 私は新田小学校4年生の岡崎一華です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はアイスクリームです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は私小学校3年生の奥村奈央です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中です。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
0: 僕は八田小学校1年生の奥村くん、これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はお寿司です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は豊岡小学校5年生の島原宇都です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は豊岡小学校5年生の木下風花です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はお寿司です。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は豊岡小学校4年生の小山拓也です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 僕は豊岡小学校4年生の田中凛太です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はハンバーグです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 僕は五ノ小小学校4年生の和田凪人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
0: 私は普通小学校3年生の高岡ひろです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はイルカです。
0: インタビュー答えていただきありがとうございました。
9: 私は八丈小学校2年生の片山彩葉です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はアイスクリームです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。私は八丈小学校4年生の片山つまみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 僕は宮崎大地です。インタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
9: 終わり。
11: 僕は豊岡小学校4年生の三輪優斗です。これからお姉さんにインタビューします。好きなテレビ番組は何ですか？

0: きなテレビ番組は逃走中です。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。僕は豊岡小学校6年生の三輪和樹です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
0: 好きなゲームはポケモン GO です。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 私は小学3年生の石田佳穂です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
0: 好きな食べ物はリンゴです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 私は羽生小学校3年生の小西とわです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
0: 好きなゲームはポケモン GO です。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 僕は日高小学校4年生の中野太一です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
0: 好きなゲームはポケモン GO です。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 日高小学校の1年生の中野太一です。
6: はい、じゃあ次は
7: これからお兄さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
0: 好きなテレビ番組はイッテ Q です。
7: ありがとうございました。私は上吉小学校です。海岸シャンです。これからお姉ちゃんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
0: 好きな動物はパンダです。
7: インタビューをありがとうございました。
8: 僕は港小学校の藤岡壮志です。これからお姉ちゃんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
0: 好きな食べ物はハンバーグです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 私は北部小学校です。田辺葵です。これからお姉さんのインタビューをします。好きなアニメは何ですか？
0: 好きなアニメは鬼滅の刃です。
8: ありがとうございました。
10: 私は鬼滅小学校2年生の横田きなこです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
0: 好きなテレビ番組は逃走中です。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 僕は矢部小学校2年生の佐藤陸斗です。
12: はい、
11: これから
12: お姉さんに
11: インタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
0: 好きな乗り物は電車です。
11: インタビューに
12: 答えてい
11: ただきありがとうございました。
13: 僕は和田山特別支援学校3年生です。名前は佐藤空人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
0: 好きな食べ物はカレーです。
13: インタビューに答えていただきありがとうございました。
14: 僕は矢部小学校5年生佐藤海人です。
12: はい、
14: これから お姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
0: 好きなゲームはポケモン GO です。
12: ポケモン GO やって。
14: インタビューに答えていただきありがとうございました。
15: 私は五ノ小小学校の3年生の小島結菜です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
0: 好きな動物はキリンです。
15: インタビューに答えていただきありがとうございました。
16: 私は五ノ小小学校3年生の山口結衣です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
0: 好きな食べ物はリンゴです。
16: インタビューに答えていただきありがとうございました。

0: 僕は三重小学1年の久保田青人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバドミントンです。
0: インタビューに答えてくれたりありがとうございました。
2: 私は府中小学校の2年生の浜崎くるみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 私は浜崎美奈です。
4: はい、
3: これからお姉ちゃんに
4: インタビュー
3: を。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はイルカです。
4: ありがとう
3: ございました。私は安城北部小学校の3年生の田辺沙羅です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はパンダです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。僕はこの小学校1年生の増田壮介です。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンです。
3: ありがとうございます。
5: 私は五ノ小小学校5年生の鈴永小春です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はラーメンです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は四五前小学校の5年生の小山翔之介です。
7: これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物はバスに乗ることが好きです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 僕は八条小学校の2年生です。僕の名前は片岡香織です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はカレーライスです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 僕は大阪府の鯰江東小学校3年の篠部雄生です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はハンバーグです。
9: 好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 僕は豊岡小学校5年上田空です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私は田鶴の小学校2年生の森本葵です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 僕は府中小学校の4年生の松岡新太です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 僕は5年生5年生の斉藤真理です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
13: インタビューに答えていただきありがとうございました。
14: 僕は
4: お名前は

0: 乗り物は電車に乗ることが好きです。
1: ありがとうございました。寺子生です。インタビューします。好きなスポーツは何ですか？
0: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
1: ありがとうございました。
2: 私は小学生の寺田玲香です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
0: 好きな動物はキリンが好きです。
2: ありがとうございました。
3: 僕は田鶴の小学校5年の森本優斗です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
0: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 5月5日火曜日祝日に行われました羽ばたけ鯉のぼり2026にてインタビュー体験をしていただいた子供たちの声を聞いていただきました。もうね、子供たち一人一人やっぱりこう個性がやっぱ出てる部分もありますし、一応ねこの台本を準備してといいますか、こういう風にでこの中の質問から選んでねっていう、ようにしてやりやすいようにね準備はしてたんですけども、この質問以外でもいいっていう風なこと聞かれて、あいいよいいよっていうことで、好きなアニメは何ですかっていうこととか、あと一つじゃなくて二つ質問してもいいんだって子供たちからのね声もありまして、あいいよもうどんどん質問してっていう風なことで、いろんなねインタビューが出来上がりましたけども、でもみんな上手ですよね。ゆっくりこう落ち着いて頑張っていらっしゃったんでね、将来またこのジャングルでねこういった取材のお仕事とかね頑張ってくれる子が出てくるかもしれませんね。いやでも今回ね参加して、まあ、去年に続き2回目の参加だったんですけども、やっぱり子供たちが頑張ってる姿、そしてねその子供たちの声をねお届けできるのはやっぱりいいですよね。またジャングルもねもういろんな、学生さんたちや子供たちの声も、多く流していけるように放送できるようにね頑張っていけたらなと思います。さあ時刻は5時34分に今なりましたね。この後はようこそ市民プラザへのコーナーをお送りします。
5: ジャングルデイリーフラッシュ。Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.
4: さあ、ようこそ市民プラザへ。この時間は豊岡市民プラザでこれから行われるイベント情報をご紹介してまいります。さあ、今日はまずはこちらからご紹介しましょう。こちらは、はい、第243回サロンコンサートについてです。さあ今回は田島民謡掘り起こし、田島民謡掘り起こしと題しまして、豊民サウダージの皆さんが登場です。田島民謡再生バンドの豊岡民謡商店街豊民から飛び出したデュオ、昨年湯村で発掘した丸山川船歌の元歌など、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせ予定です。豊岡、日高、伊豆市の盆踊りもやるそうです。踊りもぜひ皆様ご参加くださいということですね。現在この豊岡民謡保存、商店街の皆さんでございますが、いろんな音源をね探していらっしゃるということで、豊岡小唄、柳音頭、たたら節、霞、涼歌などなどね、もし音源があるよという方は当日来てね、この出演者の方にお話ししてはいかがでしょうか。今回のサロンコンサートは5月30日土曜日の12時30分から、行います。会場は IT 7階豊岡市民プラザ交流サロンです。当日は入場無料となっています。皆様でお楽しみください。さあ、そして続いてはですねこちらご紹介しましょう。はい、さあこちらはですね、豊岡出身岸野あかりが帰ってくる虎楽のふるさとコンサート in 豊岡。さあ豊岡市民プラザホットステージを会場に行われるこちらは6

月21日日曜日のイベントです。マリンバと打楽器の楽しいステージ in 豊岡と題しまして、豊岡市日高町出身のマリンバ奏者岸野あかりさんが、いろんなメンバーと一緒にですねふるさとコンサートを行います。日程は6月21日日曜日の開演が14時から、ね、会場が1時30分13時30分からです。入場料は一般が2000円、大学生が1000円、高校生以下は無料、親子券は1500円です。さあ、豊岡出身のマリンバ奏者岸野あかりさんを中心に結成された、打楽器グループコラク、はい、このコラクの皆さんがふるさと豊岡に帰ってきます。マリンバやビブラフォンの美しい音色やドラムパーカッションの迫力あるリズムなど打楽器の魅力をたっぷりお届けする、時間となっています。クラシックの名曲から親しみやすい楽曲まで幅広いプログラムでお届けいたします。さあこちらもね、気になる方はまたチケットをねお買い求めいただいて豊岡市民プラザでお楽しみください。さあ、5月そして6月とね、いろんなイベント予定しています。詳しくは豊岡市民プラザまでお問い合わせください。電話番号は 079624-3000 079624-3000 番までお問い合わせください。以上、ようこそ市民プラザへ。このコーナーは豊岡市民プラザのイベント情報をご紹介いたしました。さあ時刻5時38分を回りましたね。さあ5時の気温が変わっていますのでこちらをお伝えします。豊岡4時はね 23.8 度でしたが、豊岡5時になりまして 22.7 度に変わりました。霞は 21.1 度、和田山は暑いですね、 25.2 度。この時間帯でもね、暑い気温となって夏日と、ね、なっていますね。さあこの後も降水確率は 0% となっています。傘の心配は明日以降もなさそうですね。はい、さあ後ほどねまた6時、そして明日以降のお天気などもねお伝えいたします。それではここで1曲お送りしましょう。月でゼロ。

0: お送りしました曲は月でゼロでした。時刻は5時42分を回りました。
1: I love FM Jungle.

さあ、それではこの時間でございますけども、この時間は今日はですね、この週末行われるイベント情報ですね、市内の地域のイベント情報をご紹介していこうと思います。さあ、こちらですね、まずは、5月17日の日曜日、豊越市の担当町にて、第5回タンタンマルシェの開催が決定しています。これはマルシェキャラバンのね、イベントでございまして、開催場所を固定せずに担当町各地で旅をするように開催することをコンセプトにしています。担当町という場所をね、知ってもらって、足を運んでもらいたい、好きになってもらいたいという思いから始まった、イベントでございます。今回第5回目。で、これまでも開催場所はいろいろとね、また、移り変わりしながらお送りしてきました。で、今回はですね、地域とつなぐ廃校利用、廃校利活用イベントという、テーマがございまして、会場では子どもたちが楽しめる工作や体験のワークショップ、そして子どものマウンテンバイクの試乗体験、クラフト雑貨の販売、フードスイーツもあってお腹も幸せになる一日、5月17日の日曜日、担当省にお越しくださいというね、担当マルシェキャラバン第5回タンタンマルシェが今年は旧高橋小学校にて行われます。はい、地域とつなぐ廃校利活用イベントということで、ね、高橋小学校はね、まあ、合併といいますか、今ね、こう生徒さんはいらっしゃいませんね、その高橋小学校の会場にして校庭でマウンテンバイク体験をしたりとか、ワークショップがあったりね、キッチンカーも多数出展するといったイベントです。で、この日会場内ではですね、校内ぐるぐるスタンプラリーを開催。旧高橋小学校の校内をめぐってスタンプを集めましょう。全部集めたら景品がもらえるよということで、これいいですよね。高橋小学校にこれまで通っていた、小学生で今もう中学生になった皆さんもね、改めてこのね、学校の魅力を、体験できるっていうこともありますし、ね、高橋小学校の卒業生以外の方でもね、学校内こう散策するなんていう機会はなかなかないですから、ぜひこの機会にスタンプラリー一緒に参加してはいかがでしょうか。詳しくはね、こちらについては、この、インスタグラムですね、タンタンマルシェのインスタグラムに、詳細が載っていますので、ご活用いただきたいと思います。こちらは5月17日の日曜日開催のイベントでございました。はい。で、このね、この週末はですね、いろんなイベントが、まあ、行われる予定でございまして、こちらもご紹介しましょう。はい。兵庫田島縁日2026。これですね、兵庫県豊岡市にあります、コントリ田島空港にて、開催するイベントです。地域密着型イベントとなっていて、田島地域の団体多数出展。吹奏楽部による演奏やキッズダンス、よさこい、様々な音楽ステージあり。そして会場内では、移動動物園や移動水族館、ね、こういった見て触れて楽しむ、アトラクションもあった

0: あとは恐竜迷路やふわふわ遊具、さらには、なかなかこれ体験することはできないですね、逆バンジーなどもやることができるそうです。はい。そして縁日 SL トレインと題しまして、こちらもどんな感じなんでしょうかね。会場内を SL が走ったりするのでしょうか。また子供用の電動乗用カーに乗れる縁日サーキットや、お姫様や王子様になりきれる縁日プリンセス&プリンスのイベント、社会体験学習で、重機操作体験やタイヤ交換体験、あとは大工体験などもね行うそうでございます。もちろんね美味しいものもたくさん大集合、キッチンカー、露天飲食、子供縁日、物販ハンドメイドワークショップなどもあるということです。初夏の自然に囲まれながらここでしか体験できないアトラクションブースが盛りだくさんです。特別な思い出作りができる縁日イベントにぜひ皆さん参加してはいかがでしょうかということです。さあ、この縁日イベントは2日間開催です。5月16日と17日の2日間開催予定をしています。遊んで食べて体験してということで、もうね、楽しいこと、は間違いないんじゃないかなと。で、このイベントなんですが、入場無料です。どなたでも参加いただけますので、ぜひ、お子さんと一緒にね、足を運んではいかがでしょうか。さあ、詳しくはね、こちら一般社団法人、縁日地域振興協会、運営事務局までということで、はい。このね、縁日地域振興協会の皆さんなんですけども、兵庫県の、例えば、丹波、播磨、神戸とかね、そういったいろんな地域でイベント、この縁日を開催している。その中の一角と、一つとして、今回、田島のこのね、田島空港を使ってね、行われるそうでございますので、ぜひ多くの方々が足を運ばれるのかもしれませんね。まあ、そう聞きますとね、17日は担当長のマルシェもありますからね、どっちに行こうかななんていう、そんな悩みも出てくるかと思いますが、16日に縁日に行って17日担当長に行くなんて方法もありますからね、また予定を立ててはいかがでしょうか。以上、この時間に入っています。この時間はですね、週末のイベント情報、2つほどご紹介いたしました。さあ、時刻は5時49分から50分になろうとしています。この後は豊岡きらめき情報局、豊岡市からの情報をお伝えします。
1: ジャングルデイリーフラッシュ、Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizens.
0: それでは、豊岡きらめき情報局、豊岡市からの情報をお伝えいたします。まず、農業用大型トラクター技能講習会の参加募集についてお知らせします。7月28日火曜日と29日水曜日に田島空港駐車場で開催される農業用大型トラクター及び牽引の技能講習会の参加者を募集します。対象は大規模農業者や集落営農のオペレーターなどです。申し込み期限は5月29日金曜日です。農業政策課、各振興局、地域振興課、またはホームページで配布している申し込み用紙に必要事項を記載の上提出をしてください。なお、申し込みが定員を超える場合は抽選となります。お問い合わせは農業政策課まで、電話番号は 23-1127、23-1127 番です。次に、春のコウノトリ感謝祭についてお知らせします。17日日曜日の午前9時からコウノトリの里公園周辺で豊岡市生き物共生の日関連イベント、春のコウノトリ感謝祭を開催します。生き物の砂絵作りやイラスト缶バッジ作り、キッチンカーなど親子で楽しめるイベントです。詳しくは4月25日発行の広報豊岡5月号12ページをご覧ください。お問い合わせはコウノトリ共生課まで、電話番号は 21-9017、 21-9017 番です。おしまいに、豊岡乗って行こうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、チクタク、タケノールが乗り放題となる豊岡乗って行こうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上が500円です。今週の実施日は15日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、タケノールの車内でも購入できます。またジョルダンの

乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは豊岡市のホームページをご覧ください。お問い合わせは交通政策課まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。以上、豊岡きらめき情報局。この時間は豊岡市からの情報をお伝えいたしました。

ジャングルデイリーフラッシュマンデー月曜日、私宮島ひろゆきがお送りしています、こちらお送りします曲はミセスグリーンアップのナンバー風と街でございます。さあ生放送でお送りしますが、時刻まもなく、6時になります、6時台は6時4分からのスタートになります。さあこの後ですね、6時台でございますけども、まずはねこの時間に入っていますニュースをお伝えいたしまして、そして今日は、ちょっとね急遽でございますがゲストの方を迎えてお話を伺っていきます。さあ今日のゲストは、この度ね豊岡ミリオン座にてですね、はい、ステージといいますか舞台をね、この5月15日と16日に予定している、芸術文化観光専門職大学の皆さんに、お越しいただいてお話を伺ってまいります。はい、さあ、どんな皆さんなんでしょうかね、この後の放送もお楽しみに、また明日以降のお天気ウェザーインフォメーションも、この後ね6時台にお伝えいたします。さあ残り1時間でございますけどね、晩御飯のお供にどうぞお付き合いください。お相手は私宮島博明でございます。

心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ

0: 聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
2: チェックしてくださいね。
4: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
5: アシスタントの小林千恵です。
4: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
5: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
4: 大石五郎プレミアム G、
5: お楽しみに。
6: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
7: IT 駐車場月決めで利用しませんか？
8: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
7: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
8: 平日の朝7時から夜11時、
7: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日8000円。
8: 豊岡駅に近いからすごく便利。
7: お申し込みは 24-2768
8: IT 都市開発まで。

0: RUG7AQFM、 こちらは FM ジャングルです。 FM ジャングルは地域に根ざした情報を毎日お届けしています。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズのお店を一部ご紹介いたします。
1: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚屋お化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち合い車検の綿木自動車、元気発信ステーション太田ユニホームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口から大山椒魚、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピで豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします豊岡のお部屋探しはお任せください株式会社ライフィット、

天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの木の先ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局。

0: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルでは皆様からの話題や情報、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm です。ファックスは 079629-0764 番です。皆様からのお便りお待ちしております。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
4: FM ジャングル。

FM ジャングル。時刻は6時4分から5分になろうとしています。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています。ジャングルデイリーフラッシュマンデー。改めまして皆様こんばんは、宮島博明です。さあ、外の明るさからするとね、ちょっとこんばんはっていうのはね、まだ早いんじゃないのって思うかもしれませんが、まあ、6時を回りましたのでこんばんはでいきましょう。さあ残り1時間でございますけども、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。今日は1日暑かったですよね、最高気温も28度近くまで上がった豊岡でございまして、やっぱり例年どんどんこの暑くなってくる日が早くなってるように感じますね。だからこう続いていきますと、今年の夏もなかなかなね、猛暑酷暑なんていうのをね記録するんじゃないかなと思います。実際豊岡に住んでいる皆さんからするとですね、もう割とこの豊岡って街は季節感がはっきりしているんですよ。だから夏は暑くて冬は寒い、まあこれが本当にはっきりしているところが豊岡の魅力なんていうふうにも言われてましたけども、そんな豊岡にずっとねお住まいの皆さんからしても、このここ数年の暑さというのはまあ応えるようになってきたなとね、え本当にこう体調面十分皆さん気をつけてくださいね。ゴールデンウィーク明けですから、よりね、ちょっと気持ちの緩みとまではいきませんけれどもね、やっぱりゴールデンウィーク期間中はイベントがあって楽しいからっていう、なんかこうアドレナリンが出てなんとかこう乗り切ったみたいなこともあると思うんですが、その明けた後のこの疲れというのがね一気にこうドッとくると体調を壊したりすることもありますので、十分皆さん気をつけてください。さあそんなね、暑さに関してもね、後ほどねまたウェザーインフォメーションでお伝えしていきますけども、5時台ね先ほどご紹介したところで、豊岡でもねあの 22.7 度でしたが、和田山 25.2 度でしたから、まだまだ夏日なんですよね。いやこの暑さどこまで続くのか、後ほどまた6時台、気温変わりましたらお伝えいたします。さあスタジオ前ではね、こちら地元の高校生の皆さんが、勉強頑張っていらっしゃいます。

ねえ、まあこれも一つの青春なのかななんて思いながら、学生さんたちはね、もうあと1週間ぐらいしたら、あの、期末考査が始まりますからね、1年生、今年入学した皆さんからすると初めての学校でのテストっていう風なことですからね、緊張もあるかと思いますけども、また将来に向けてね、頑張っていただきたいなと思います。さあ、そんな高校生の皆さんもね、FM ジャングルでは、レッツ青春クラブのコーナーや、ジャングルハイスクールラジオのコーナーでね、お声をね、ご紹介しています。ね、こちらもぜひぜひチェックしてくださいね。学生さんたちの頑張ってる姿。ね、最近はね、学生さんたち宛にですね、メッセージを送っていただくリスナーさんもいらっしゃって、非常にね、嬉しい限りでございます。ね、まあ、いろんな出来事、話題などもね、ご紹介していきながら、この後、生放送で、残り1時間、ね、夜7時までお送りしますので、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、この6時台でございますけども、今日はね、ゲストの方を迎えてお話しするコーナーもありますので、こちらもぜひお楽しみに。さあ、時刻は6時8分を回りました。この後ですけども、1曲まずお送りしまして、そしてこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。さあ、そしてですね、その後は、ゲストの方とね、お話を、伺いまして、そして、明日以降のお天気、ウェザーインフォメーションと続いてまいります。メッセージなどもありましたらね、ご紹介していきますので、こちらもどしどしお寄せください。それでは、一曲お送りしましょう。はい。ゆずのナンバー行きましょう。伏線回収。

それではこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。まずアメリカのベゼント財務長官が今日中国で開かれる米中首脳会談を前に来日しました。明日高市総理大臣や片山財務大臣らと面会する予定で、政府日銀が円を買ってドルを売る介入に踏み切った為替相場の動向や中国の日本に対する輸出規制などをめぐり意見を交わすとみられます。ベセント氏はアメリカ時間の10日に X で訪日計画を明らかにし、経済安全保障は国家安全保障だと投稿しました。日米はレアアースなど重要鉱物の中国への依存からの脱却が共通の課題となっています。ベセント氏の来日は去年10月以来で、あさってまでの日程で日本のほか韓国を訪問します。高市総理大臣は今日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算編成に関し、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。高市総理は大型連休中に外遊する前に急激な物価高になるなどの事態に備え、いくつかの検討の指示を出したと答弁しましたが、詳しい内容には触れませんでした。一方、現時点でエネルギー価格の高騰に伴う国民への生活節約要請は必要ないという認識を重ねて示し、多くの国民は先のことも考えながら必要以上に無駄遣いしないと考えていると説明しました。そして電気ガス料金が直ちに上昇することはないと語りました。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校の男子ソフトテニス部の生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、部活の顧問が過去のバス手配に関し、運行会社からの複数の請求書にレンタカー代という記載があったと明らかにしました。顧問の寺尾浩二教諭は昨日の記者会見で、当時は項目を確認せず見逃していたとしました。また自身がバスを依頼した際、レンタカーの手配や運転手の紹介を依頼したことはないとしました。ただ今回の事故を受け、過去の請求書を改めて確認したところ、貸切バスと書かれたものとレンタカー代人件費と書かれたもの2種類があったとしました。また去年度に部の遠征で運行会社蒲原鉄道が車を手配した12回のうち5回が貸切バス、3回はレンタカーのマイクロバスだったとも説明しました。寺尾教諭は総額だけで項目を確認していなかったと釈明しました。自治体の主導で赤ちゃんポストや病院以外に身元を明かさない内密出産ができる設備の運用を目指す大阪府泉佐野市は、事業計画書を取りまとめ、今年3月末大阪府に提出しました。泉佐野市が今日明らかにしたもので、赤ちゃんポストの対象は原則生後1ヶ月未満とし、内密出産の設備とともに今年度中の運用開始を目指すとしています。泉佐野市は市内にある臨空総合医療センターと連携して、今年1月にワーキンググループを設置し、事業計画書の取りまとめを議論してきました。赤ちゃんポストの名前は赤ちゃん命のバトンで、計画書には受け入れ可能な赤ちゃんのおよその数を盛り込んでいます。内密出産では24時間対応の相談窓口や、出産を希望する女性が一時的に滞在しサポートを受けられるシェルターの整備の方針などを示しました。今後赤ちゃんポストを先行して導入している熊本市の慈恵病院などを参考に、受け入れ人数や児童相談所との連携などを大阪府と協議することにしています。以上、この時間に入っていますニュースをお伝えいたしました。

さあこちらお送りしました曲は小袋ナンバースターリースマイルストーリー。時刻は6時20分回りました。先にね6時の気温ですね、こちらお伝えしましょう。5時は豊川 22.7 度でしたが、豊川は 21.1 度に変わっています。霞 20.1 度、和田山 23.3 度。さすがにねこれぐらいの時間になったらちょっと、夏日はね、気温下がりますよね、21.1 度。それでもまだまだ暖かいですね。明日もね朝は、今日ほど寒くはならなそうなのでね、過ごしやすい一日になっていくのではないでしょうか。さあ、時刻6時21分回りました。この後はゲストの登場です。さあそれでは本日この時間はですね、こちらのお二人にお越しいただきました。5月15日金曜日と16日土曜日に、豊岡ミリオン座にて、こちら公演が行われます、自己満足団体まろやかの、舞台ね、こちらについて今日はお二人の芸術文化観光専門職大学の、方に来ていただきました。ということでまずはね自己紹介をしていただこうと思います。では私の隣の方から

0: お願いします。
1: はい、はい、自己満足団体まろやかで制作というお仕事を担当しています、芸術文化観光専門職大学3年生の深田さやかと申します。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてもう一方自己紹介お願いします。
2: はい、同じく芸術文化観光専門職大学3回生の栃原今回キャストを務めさせていただきます栃原さとりと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということでね、今日は栃原さんとそして、ね、深田さんにお越しいただきました。お二人ね、ラジオは初めてということでございましてね、はい、まあ、緊張感もあるんじゃないかなと思いながらですけども、本当にまあ肩の力抜いてね、はい、気さくにお話できればなと思います。まあ、本当にね、今日、実際私のこの番組に、ゲストはちょっと予定してなかったんですけども、そうなんですよ。本当にお二人には、急遽来ていただいたっていうふうなところがありまして、はい、というのも、いきさつとして、私がこれ、生放送いろいろ準備してる中で、うん、なんか週末イベントとか、なんか今後イベントないかなと思った中で、うん、この豊岡ミリオン座さんでね、はい、お二人を含めてね、はい、舞台が、まあ、あるというところを聞いた、はい、調べたんですよ。そしたらね、自己満足団体まろやかというこのねワードに惹かれまして、こういう言い方するとあれなんですけども、なんだこの団体はと、いやと疑問が生まれまして、はい、いやちょっとこれお話聞いてみたいと思って、もう本当に今日の今日なんですけどもちょっと人づてでちょっと連絡取っていただいて今この時間に来ていただいたという、はい、本当にありがとうございます、
2: はい、こちらこそありがとうございます。
0: まあね、多分ラジオに出るなんて予定もしなかったかと思うんですけども、はいね、それこそ学校が終わって今は、はい、ミリオン座で準備が行われているんですよね、はい、だから皆さん大体学校が終わってからそのミリオン座に行って準備して、はい、でまた帰って、はい、でまた学校行ってみたいな、はい、そういうスケジュールなんですよね、はい、まあ、もう今週の、ね、金曜日がもう第1回目でございますからね、はいはい、まあ、その中でいろいろちょっと聞いていこうかなと思うんですが、まずね、はい、それぞれについてちょっと聞こうと思うんですが、はい、まずは深田さん、ね、はい、このまま、芸術文化観光専門職大学3回生
1: 3回生です。
0: もともとご出身どちらで。
1: 私は石川県の加賀市っていうところから、
0: 石川県の加賀市、
1: はい、やってきました。
0: そちらから豊岡に。もともとこの大学に行こうと思ったのはなんかきっかけあったんですか。
1: 小学生の頃からミュージカルをまず習っていたこととか、高校で演劇をやっていたことで舞台っていうものがすごく好きになって、うん、ってなった時にでも演劇とかだけじゃなくて何か他のことも勉強したいなっていう、うん、演劇と何かを組み合わせたいなっていう時に、あれなんか変わった新しくできた大学があるっていうふうに思って、うん、そのなんかやってきて、で今もその地域と演劇をなんか関わらせたようなイベントなどにたくさん関わらせていただいてます。
0: はい、まあ、ね、本当いろんな舞台でもね、制作で、まあ、基本的に福田さんは制作の、まあ、分野といいますかね、はい、まあ、お仕事といいますか、まあ、そういったのを担当されている後ほどまた詳しく聞いていこうと思いますけども、はい、そして栃原さんはご出身どちらで。はい、
2: 私兵庫県の姫路市出
0: 身。兵庫県姫路市、じゃあもう本当に真南ですよね。
2: はいはいはい、真反対
0: に来ました。そうですね、まあ、豊岡は来たことは
2: いえなかったですね。
0: その大学来るまでは来たことなくて、はいはい、で実際に、まあ、同じ兵庫県ですけども多分全然違いますよね。
2: はい、はい、もうまず気温が違う。
0: 気温が違う、確かに
2: 暑い寒い、
0: そうなん
2: です。どっちか
0: 分かります。そこがはっきりしてるのがね、
2: というかの
0: いいところではあるんですけども、それでも最近はここ数年は僕らでも答えるなっていう感じですから、まあそれがいいところではありますからね。はい、はい、まあで、もともとこの大学に行こうと思ったのはいきさつとかきっかけは何か。
2: 高校1年生の時に、はい、音楽劇、
0: U25
2: 歳以下の若者が一つの舞台を作るっていう企画に参加したことがあって、
0: はい、
2: そこから演劇が好きになった時に大学ができて、あ、大学演劇いいじゃんと思って来ました、
0: はい、それでこの田島豊岡にやってきて、はい、でお二人ともね、まあ、3回生ということで、もうね田島この豊岡のね、生活も2年以上、まあ、経ってるわけですけども、はい、どうです、深田さんとかはなんか慣れないこととか、ま、もうないとは思うんですけどもね、さすがに
1: そうですね、
0: 来た当時は多分慣れないことも多かったと思うんですけども、はい、何かありましたか。
1: でも暑さ寒さに強くなって
0: そうですね、生活していく上で体制が出来上がっていくのがこの街ですから栃原さんはどうですか。
2: あ、私豊岡に来て、はい、あ、 豊岡好きだなって思った瞬間

0: をあって、
1: はい、
0: 私あの夜結構稽古終わりとかが22時以降になってしまうので、うんうんうん、そこからコンビニに行ってお弁当買ったりとかするんですけど、
1: あ、はい、
0: 結構ヤンキーの方とかがブンブン鳴らしてバイクをこう乗り回してるのを見て、はい、え、はい、ちょっと怖いなって思ってたんですけど、
1: はい、
0: 信号が青からパッて赤になったらちゃんとスンちゃんと止まってちゃんと青になってからまたブンブン鳴り始めて走り出すっていう、なんて礼儀正しいヤンキーがいるんだ。好きになりましたね。
1: いやいや、ちょっとねえ、豊岡の方々ってでもそういうところあるんですよ。他のね方々もなんか豊岡の人って、まあ普通に誰も何も通ってない、あの道であってもちゃんと赤信号で止まって
0: 止まりますね。
1: ちゃんと青になってから進むっていうのがありますから、はい、そこはね、なんか僕も 地元に住んでて、ね、どういう習慣なんだって思うところではありますね。まあでもそんな魅力も確かにね、豊岡の一つではないかなと思いますからね。いや、やっぱり大学生の皆さんらしいと言いますかね、なかなか普段こう着眼点として素晴らしいなっていうところは僕今思いましたけどもね。まあそんなお二人でございますけども、この度ね、今週の金曜日土曜日にですね、自己啓発、自己満足団体まろやかというね、はい、団体で行う演劇公演があるということなんですけども、はい、ですね、こちらが今日ね、実はそのキャストで、栃原さん来ていただいてるんですけども、はい、もう一方、
0: はい、
1: キャストの方がいらっしゃるんですね。
0: はい、この自己満足団体まろやかを、はい、企画し主催した室田祐樹さんという方がいらっしゃいますね。
1: はいはい、そうなんです、はい。この方が主催で、
0: はい、
1: 今日ちょっとね、時間の都合上ちょっと合わずということで、はい、栃原さんに来ていただいたんですけども、はい、もうね、最初にね、僕もお話ししましたけども、もうこの団体名、
0: はい、
1: もう僕本当に大好きですこれ。
2: いや
1: どうやって生まれたんだろうなっていうのがすごいありまして、はい、でこれね、皆さんミリオン座のね、ホームページにチラシも載ってたりしますから、
0: はい、
1: そこにね、一応説明も載ってはいるんですけど、はい、改めてちょっと栃原さんからこの団体についてちょっと団体名についてどうやって決まったのかちょっと教えていただきたいんですけども、
0: ちょっとこれはやっぱり代表の室田さんの口から言ってはいただきたかったんですけど、
1: 今日ちょっとタイミング合わずということで、
0: はい、まず自己満足団体っていうのが、うん、自己満足って聞くとなんかあんまりなんか自己中心的なの、
1: うんうんうん、
0: なんかそういう感じはするんですけど、
1: はい、
0: やっぱり自分がやりたいことをちゃんとやってからこう次に相手に届けるっていうのができるんじゃないかっていうのと、自分がやりたいことをやるからこそ好きなものに没頭できてそれがお客さんに伝わるんじゃないかっていうので自己満足団体っていうのが出来上がって、
1: まずここはね、はい、そうなんですよ。
0: そうですね、
1: でその考えってすごくいいなと思いまして、やっぱそうですよね、はい、どの演劇とかね、どんな舞台にしても、やっぱり演者のやっぱりこう、はい、やりたいっていう風な思いっていうのが、はい、絶対にやっぱ伝わりますから、はい、そこがやっぱあるないでは、同じ演劇で同じように台本読んでたとしても、やっぱ違うんですよね、印象というのが。
0: ね、
1: だからこそ、この自己満足団体っていう、まず響きがね、すごくいいなと思って。で、もう一つです。はい、その後に続く、これ、ひらがな4文字でね、
0: はい、
1: まろやかなんですけども、
0: はい、
1: これどうやって決まったんですか？
0: これはですね、
1: はい、
0: 最初、このまろやかって決まる前、うん、どんなのにしようって、ずっと、この代表の室田さんと話してて、
1: うん、
0: なんか、いろんな案は出てきたは出てきたんですけど、どれもなんか納得がいかなくて、
1: はい、だから自己満足団体なんちゃらみたいな、
0: なんちゃらなんちゃら、うん、どうしようって
1: っていうところだったね。
0: もう出し尽くして、あ、もうダメだ、ちょっと休憩しようってなって、
1: ほう、
0: ふと机の上を見たら一、うん、本のお茶がありまして、
1: お茶、はい、
0: そこにまろやかなお茶と書いてあって、
1: うん、
0: あれ、まろやかってよくない、なんかいい感じじゃないっていうので、
1: これで決まっちゃった。じゃあそこにお茶がなかったらこの名前じゃなかった可能性もあるわけ
0: あります。
1: いやでもピンとこないものっていうのはやっぱありますよね、
0: はい、
1: そういうところでその、はい、多分ね、どの言葉当てはめても、様にはなると思うんですけども、でもなんか自分たちの中で、それこそ本当に自己満足にならないみたいな、
0: はい、
1: それが、バーンと決まる。

0: まったのがこのお茶のまろやか、
1: はい、お茶でした、ね、
0: お茶がきっかけで思いついて、はい、でもねそれがあの功を奏してないですけども、僕はもう大好きですこの団体名本当に
1: 嬉しい、
0: ね、だからこそなんか何が出てくるのかなっていう、で、ね、この自己満足っていうなんか固いイメージから急にこのまろやかっていうこのなんか緩急がついてる感じというかね、あくまで僕個人的なお話ではありますけども、はい、でも本当になんか、素敵な名前だなと思いまして、
1: まあ
0: 本当にそれを機会で今日こうやって来ていただいたところもありますから、まあ、楽しい部分でありますけども、はい、そんなこの自己満足団体まろやかさんなんですけども、もともとこの今回の、行う演劇がきっかけで誕生したんですよね。
1: はい、さっき主催の室田さんがこの、はい、春母、夏母、秋母、冬母という演劇の公演が大好きで、はい、それをやってみたいっていうのでこの団体を立ち上げたと言っても過言ではない。
0: すごいですよね。だから、はい、やりたい演劇があるから団体作ろうっていうふうな、はいはい、なかなかないですよね。あの、
1: はい、本当に
0: 団体を作ってた劇団を作ってこういう舞台やろうが分かるんですけども、うんうんうん、これが好きだから、はい、そのためだけにやろうと、はい、でこの、自己満足団体まろやかさんは去年はい、発足されたんですよね、
1: はい、
0: でその室田さんの、思いで、うん、これをやりたい人募集みたいな形で集まった皆さんなんですよね、
1: はい、
0: そうですね。でまあ実際にこの作品っていうのはあのもともといろんな、他の劇団さんもやってらっしゃる既存の、うんまあ、作品ではあるんですよね、はい、どんな作品なんですかこれって。
1: この作品やっと難しいんですけど、
0: あまあまあもちろんね、あの全部ちょっとネタバレになっちゃいますからね、
1: はい、そうですね。
0: でもあのいろんな役柄が出てくるんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: 今回2人芝居なんですけど、
0: 2人芝居で、はい、
1: 2人で9役、
0: はい、
1: 9役を2人でやるんですけど、
0: はい、
1: 室田さんは5役、
0: はい、5役、はい、
1: で私が4役やるんですけど、
0: 栃原さんはじゃあ何をやるんですか役は。
1: 私はですね、はい、ゆきゆきっていう男の子、
0: 男の子、はい、
1: とお母さん、
0: お母さん、はいはい、
1: と警察、
0: 警察官、はい
1: と、はい、タロっていう犬をやります。
0: え？また性別も違うし、はい、年齢も違うし、
1: いや
0: はたまた種族も違うという。
1: あ、そうですね。
0: え、それはその同時に出てくることはないと思うんですけども、
1: はい、
0: その春母、夏母、秋母、冬母の中で、はい、もういろんな役として登場してきて
1: と。はい、登場しますね。
0: これ、その演劇のやり方というか、もう役作りも大変じゃないですか。
1: いや、結構、役作りっていう役作りを、私自身がしたことがなくて。
0: どういうことですか、それは。
1: なんかちょっと、ちょっと難しいんですけど。
0: 難しいんですか。ちなみにその、まあ多分、室田さんが、これやりたいっていうふうなことを始めたわけですから、はいはい、その室田さんから、例えば、こういうふうに演技してみたいな、そういう指導とかも入ったりするんですか？
1: いや、結構、うん、彼女放任主義で。
0: 放任主義、はい。
1: 放任主義で。はい、なんか、大体この、ここのシーンは、こういう背景があって、二、うん、人こういう関係性だからっていう、ある程度の情報は教えてはくれるんですけど、はい、あとは、栃原さんのやってるようにやっていいよ。
0: すごい。それで、どちらでもできるんですよね。
1: もうできた。
2: できてます。
0: いやいや、すごいですね。だから、で、そこでこう、室田さんと、うん、まあもちろんね、その演劇、まあ今ね、まあどんどん制作当日に向けてね、はい、お稽古とかもされてると思うんで、その都度でこう、うん、いろいろ意見を出し合ったりとかはされてると思うんですけども、はい、いや、なかなか大変ですよね、その、あとは、はい、じゃあ、っていう。
1: いや、大変ですね、大変です。
0: いやいや、でも本当にそのあたりもね、うん、やっぱりいろんな演劇ってやっぱありますから、うん、まあ、もちろんね、栃原さん自身も今回のこの舞台以外にも、はい、この大学生の頃にいろんなところに携わっていらっしゃったりも、
1: はい、
0: あるわけですもんね、はい。うん。その中で今回このね、春母、夏母、秋母、冬母、
1: はい、はい、
0: 非常にこうね、長いタイトル
1: で、
0: ね、はい、これのために、まあ、作られたわけでございますからね、はい、そうなんですよ。だからこれがファーストプロジェクトって書いてあるんですよ、はい、このために作ったわけですもんね、
1: はい、旗揚げで、
0: はい、はい、やっていく。旗揚げっていうことは団体としてまたこれからもっていうイメージはあるんですか？
1: そうですね、まだ主催の口からは聞いてないけど続けたいなって思ってます。そうです
0: ね、ちょっと今日本当に室田さんでもね、ちょっと来ていただいても、
1: まあまあ
0: タイミング的には、は
1: い、
0: でもね、あの、土屋さん的にこう、これまでね、はい、あの、やっぱ制作に、携わってといいますかね、うん、キャストとしてやっぱりこういろいろやってきたと思うんですけども、はい、実際どうですか、その当日

0: に向けて見どころといいますかね、そのあたりはちょっとこういうところ見てほしいっていうのはちょっと PR してほしいんですけども、うん、
1: 今回その作品の題名にもなっている母っていう単語、
0: はい、
1: キーワードがあるんですけど、その私さっき言ったように旧約を全部でやるんですけど、
0: はい、
1: そのお互いの関係性がどんどん変わっていくんですね。
0: ほうほうほうほう、
1: お母さんと息子、お母さんと娘、
0: うん、
1: ではたまたなんか次のシーンになったら恋人同士になってたり、
0: あら、
1: またなぜか犬が急に会話をし始めたりなんかいろいろ関係性が変わっていくんですけど、うん、その中にどのシーンも必ず根底に愛があって、
0: はい、
1: そのまあお母さんと息子であったらその母性というか、
0: うんうん
1: うん、もう私はまだ母になってないので、うん、ちょっとわからない部分ではあるんですけど、
0: うん、
1: その相手を思いやる気持ちというか姿勢っていうのがすごく大切にされてるなっていうのをこの作品を読んでて感じていて、なんか私この糸井、この原作が糸井幸之助さんっていう方がこう書かれているんですけど、
0: はい
1: はい、本当にこの人の心情っていうか心の動きみたいなのをこう書かれるのがすごく巧み、
0: まあ、
1: 方だなと。
0: やっぱそれだけこう実は台本読んで、はい、ジーンとやっぱ来るものがあってって、はい、でそれをまたね、
1: はい、
0: 思いとしてね、
1: はい、
0: 役の中で演じられたらっていうようなところですよね、
1: は
0: い、
1: また自分たちで解釈をして、うん、でそれをお客さんにまた届けるっていうのが、
0: そうですよね、はい、演劇ってやっぱりそこすごいんですよね、うん、あの同じ作品でもやっぱりやる演者によって大きく変わったりみたいなことがありますから、はい、これぜひね、あの、うん、当日まだまだね、あの後ほどまたチケットについては、ね、
1: はい、
0: あのご紹介いただきますので、
1: はい、
0: はい、見に来ていただきたいと思います。
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。さあそして、深田さんはね、あの制作ということで、
1: はい、
0: 僕はちょっとあんまりこう詳しくないんですけども、あの演劇においての制作っていうのは、あのお仕事っていうのかな、あの役割としてはどんな役割を担当されてるんですか。
2: はい、制作っていうお仕事すっごく幅広いんですけども、
0: はい、
2: まあ、一言で言うと作品をお客様に届けるために動く人という形で、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、はい、
2: 実際にやっぱり作品があるだけではお客さんは来てくれないので、それをどんな人に見に来てほしいかなと思って考えて、その人に情報が届くためにと思って広報活動をしたり、本当はなんかその広報の文章を考えたり、今回のチラシも作らせていただいたり、作品の世界観が伝わったり、逆に伝わらなくてどんなんだろう、行きたいなって思ってもらうようなものを作りたいっていう思いで今回いろいろな仕事を幅広くさせてもらってます。
0: そうしてるわけですよね。だからね、はい、まあ、演者ももちろん大変ですけども、やっぱりこうね、制作の皆さんもね、まあ、でも深田さん一人でやってるわけじゃないですよね、まあ、いろんな多分ね、
2: はい、
0: あの仲間がいてっていうような形だと思うんですけども、
2: そうですね、
0: 実際深田さんはこの、 あの役者さん志望というよりはこういった制作側をやりたいなっていう思いが、
2: はい、
0: あったんですかね。
2: はい、なんか演劇自体がすごく好きで、うん、
0: はい、
2: でも何が好きなんだろうって考えた時に、
0: うん、
2: お客さんと作ってる人が一緒に時間を共有できることがすごく好きなんだなって思って、
0: はい、
2: そのじゃあ共有する構造を作っているのって、あ、この制作っていう仕事なんじゃないかなって思った時にすごく制作をやりたいと思っていろんなところでさせていただいてます。
0: そうですね、まあ、今回のこのマリオカもそうですけども、他にもね、いろんな団体に関わって、はい、そういった制作活動もしているわけですよね、
2: はい、
0: そうなんですね。いやでもそういうなんか思いっていうのはなかなかね、もしかしたら視聴者の皆さんには分からない部分もあると思うんですよね、
2: はい、
0: ただやっぱりこうやってお話聞いてると、あ、なるほどなと、あのやっぱりいろんな人が関わって一つの、うん、あの演劇が出来上がるわけですから、はい、これまでにもね、いろんな活動をしていてね、やっぱりどうですか、その魅力といいますかね、そのあたりも、まあ実は深田さんはそのまあ栃原さんとあと村さんのこのね、
2: はい、
0: 演劇の様子を見てるわけですよね、
2: はい、
0: その見てる様子からしてどうですか、この舞台っていうのは。
2: なんか私は、まあ、室田の友人ってこともあって今回なんか自分がやりたい作品あるからそれに協力してくれないみたいな形で声をかけられたんですけれども
0: 、本当に熱い思いが、ね、
2: は
0: い、
2: 本当に本当に、
0: はい、室田さんの熱い思い伝わってきますし、はい、
2: すごく室田自身もそのエネルギーあふれる、なんかもう笑顔が

0: すごい輝いている人物
1: で、うん、素敵じゃないですか。
0: そうなんですよ、うん、
1: だから人をやっぱ呼ぶんですかね。
0: そのなんか室田と栃原さんとかも合わさってすごいエネルギーあふれる生き生きとした作品で、みんなのやりたいがやっぱり集まっているのがなんかこのチームの特徴だなっていう風に感じてまして、それが作品にも存分に現れて

0: でもなんかすごくね、あの熱い思いというか、うん、そのあたりはすごく感じることができまして、まあそのね、主催の室田さんが今日ちょっといらっしゃらないですけども、はい、でもなんかどっかでこう見てるんじゃないかなと思うぐらいに、なんか僕もなんかパワーをなんかもらってるような感じもするぐらいに皆さんやっぱり生き生きとされていらっしゃるのがすごい伝わってね、この舞台もやっぱりそういった思いがねきっとやっぱ伝わるんじゃないかなと思いますからね、はいはい、だってねこの一個の演劇をするために集まった皆さんですからね、
1: はいはい、
0: そうなんですよ、この、自己満足団体まろやかの皆さんはまずここのこの春母、はい、夏母、秋母、冬母をやるためにっていう風なところがありますから、はい、他の、まあ、演劇別に比較するわけではないですけども、より一層の思いがやっぱりあるんじゃないかなと思いますから、
1: はい、
0: ぜひそれぞれの役割をしっかりとね、当日まで頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、さあ、このね、皆さんの、自己満足団体まろやかの、ファーストプロジェクト、初回公演でございます。旗揚げ公演ね、
1: はい、
0: こちらのチケットは、料金はじゃあどちらのちょっとご紹介お願いします。
1: はい、はい、チケットですが一般が500円となっておりまして、はい、高校生以下の方は無料となっております。
0: はい、
1: そして応援していただける方がいらっしゃれば応援チケット1500円で販売しておりますので、はい、ぜひお買い求めいただけると嬉しいです。
0: はい、これ応援チケットっていうのは、はい、あのこの団体を応援しますっていうそういう意味でいいんですね。
1: はい、
0: はいはい、だから今後もまた、その応援する方が増えたら、
1: はい、
0: まあ、第2回第3回みたいなことにもつながるかもしれない、はい、ということですね。はい、まあ、通常ですと一般500円で、ね、はい、購入できますので、
1: はい、
0: ね、でこの舞台、5月15日の金曜日が19時30分から、
1: はい、
0: そして16日土曜日が13時からの開演でございます。はい、はい、これ会場は、いつからなんでしょうかね。そして会場っていうのは、あ、ごめんなさい、会場はというかミリオン座なんですけども、いつから入れると言いますか、
1: それ、
0: はい、ごめんなさいね、この、
1: あ
0: の言葉のマジックでございますラジオだとなかなか伝えづらい部分なんですけども、じゃあ福田さんから ご紹介お願いします。
2: はい、はい、会場、劇場自体には30分前からお客様に入場していただくことができます。
0: はい、はい、ということで、まあ、5月15日でしたら19時から、
2: はい、
0: 16日でしたら12時30分から、ね、
1: はい、
0: 入れますので、まあ、この時間目指して、ね、はい、足を運んでいただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、いやでも本当に今日はね、あの唐突ながら本当に来ていただいて、はい、まあ、いろんなお話を伺いましたけど、やっぱりね大学生の皆さんのねこのキラキラしてる感じはね、
3: あの
0: 知ってますか。いやいやもちろんお茶の名前からまろやかですけどこの発想はねなかなか大人ではあのたどり着かない部分だと思うから、いやだからこそ素晴らしいなと思いますし、またやっぱりこういったね、力がやっぱり豊岡を盛り上げてくれると思いますんで、うん、そんな皆さんのね、舞台、ぜひ今ラジオを聴く皆さんね、会場に豊岡ミリオン座に当日は足を運んでいただきたいと思います。さあお二人はこの後ね、またミリオン座に戻って、はい、
1: 戻ります、
0: はい、作業ということで、
1: はい、
0: でございますんで、最後にね、じゃあお二人一言ずつちょっと当日向けた意気込みやちょっとメッセージをいただきたいと思うんですけども、急遽振ったんでね、どっちから行こうかなというところなんですけどもじゃあ深田さんからいきましょうかね。
2: はい、はい、さまざまなあの個性がすごく集まった作品になっていると思います。なんか妙なミュージカルでを妙ジカルと呼ぶんですけども、はい、その妙で温かい世界を皆さんに楽しんでいただきたいなと思います。
0: はい、
2: はい、
0: ありがとうございます。そしては、栃原さんお願いします。
1: はい、先ほども深田が言ってくれたんですけど、
0: はい、
1: ミュージカルということで、普通のミュージカルではまあ私の一個人の意見とはなってしまうんですけど、結構なんか波乱万丈な人生を送ってきたなんかヒロインとかヒーローみたいなのがメインみたいなのだとは思ってるんですけど、うん、今回のミュージカルではそのスポットライトに当たらない影でこう苦しんでもがいて、でもそれでも明日も生き続けなければいけないっていうこの人間らしさっていうのを皆さんに届けられたらと思っております。
0: はい、
1: ぜひお越しください。
0: ありがとうございます。はい、ということで本日は、芸術文化観光専門職大学のね、演劇の公演について自己満足団体まろやかから制作の深田さん、そして、当日キャストでね出演されます栃原さんにお話を伺いました。お二人とも今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

さあ今日の生放送ゲストでございますけども、今日はね、芸術文化観光専門職大学の、3回生でいらっしゃいます栃原さんと深田さんにねお話を伺いました。さあ5月15日金曜日と16日土曜日、豊岡ミリオン座にて、ね、自己満足団体まろやかの、皆さんによります春母、夏母、秋母、冬母というね、舞台、もうこの作品に向けて団体が作られたということで、思いもひとしおではないでしょうか。というかミリオン座を会場に、行います。5月15日金曜日が19時30分開演、5月16日土曜日が13時開演でございます。チケットは現在発売中、一般が500円、高校生以下が無料、応援チケットは1500円でございますね。まあ演者、まあキャストの方とね、そして裏方、まあスタッフの方と、それぞれのねこう魅力をね、お届けできたのではないでしょうかね。いろんなやっぱりこうそれぞれのね、皆さんが集まってね、出来上がる劇団でございますからね。でもこの自己満足団体っていうね名前、本当に僕素敵だなと思うんですよね。やっぱりね、自分がやりたいことっていうものを突き詰めないとね、中途半端で終わってしまうとね、なんかこう人前で見せるわけにもいかないし、なんか自分の中ではモヤモヤが残るね。他からこういろんな意見を言われたりするかもしれないけども、いやでも自分はこれでいくんだっていうこの言葉ね、大変素敵だなと思いまして、自己満足団体まろやかね、この作品に向けて作られた、劇団らしいですけども、なんかねこの先もなんか続けていっていただきたいなっていう風な思い、まあどうなるか分かりませんけどもね、はい、でも、素敵な舞台になるかと思いますので、ぜひ、気になった方は、足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、メッセージもねいただいてますね。はい、ゲストコーナーはお送りした後に、でございますけど、メッセージいただいてます。通勤リスナーさんからメッセージいただきました。宮島さんこんばんは。こんばんは。今日はいい天気でしたね。そうですね、暑いぐらいでございましたが、1970年昭和45年の5月11日上村直美さんが日本人最初のエベレスト登山に成功した日なんです。すごい。私は神鍋山とか八伏山にリフトで登ったくらいですが、さて、昨日ミニトマトとオクラを各3本、野菜用のプランター6個に植えたので、これから毎日水やりが日課になりそうです。宮島さんは何か植えていますか。では放送頑張ってといただきました。ありがとうございます。いいですね、あの植物を植えてね、毎日オクラとミニトマトでしたら夏頃に、すくすく成長するとね、美味しいミニトマトとかねオクラ出来上がるんじゃないでしょうかね。そうですね、小さい頃はなんか学校でこうね、さつまいも植えたりとか、な学校のその畑でね植えたりとかしましたけど、大人になってからはなかなかないですね。まあでも僕ももう少し例えば年齢重ねたりすると、そういうことにこう興味が湧いてね、お家でこうガーデニングとかね、なんか家庭菜園みたいなこととかやったりするようになるかもしれませんね。何か植えてると言われたらちょっとね、今は植えてないですかね。はい、では放送頑張ってということでありがとうございます。残りあと6分少々でございますが、お付き合いください。この後はウェザーインフォメーションです。

0: Jungle weather information.
1: さあ、それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。今日の近畿地方は広い範囲で日差しが降り注ぎました。日中の最高気温は 28.3 度、昨日よりも大幅に高く今年一番の暑さになりました。今夜の豊岡市とその周辺は晴れるでしょう。明日も晴れ間

ですが、昼前からは明日は雲が広がり、昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨、雷雨になることがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想、今朝よりも4度ぐらい高いでしょう。明日日中の予想最高気温は26度と今日より2度ほど低くなりますが、汗ばむ陽気が続きそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから明日正午まで 0%、 その後深夜0時まで 20% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日の天気は晴れ、昼前から時々曇りの予報です。最低気温は豊岡駅周辺13度、同じく城崎と伊豆市、そして丹東も13度、神鍋は12度、城崎と、久美浜と竹野ですね、久美浜、竹野が最低気温14度の予想。最高気温は豊岡駅周辺は26度まで上がる予想です。その他の地点は城崎、伊豆市、丹東が25度、久美浜、竹野、神鍋が24度の予想です。続いて週間予報です。13日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温が18度、最高気温が24度。14日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温が16度、最高気温が25度。15日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温が17度、最高気温が25度。16日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が17度、最高気温が26度。そして17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が17度、最高気温が27度。18日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最低気温が17度、最高気温27度の予想です。週末もいいお天気となりそうですね。屋外のイベントはね、無事開催されるでしょう。さあ、波の高さです。兵庫県田島北部、今夜は 0.5 メートル。明日は 0.5 メートル。明後日もね、0.5 メートルと、ここ3日間は穏やかでしょう。現在、兵庫県田島北部、田島南部に発表されている注意報、警報の情報です。現在、兵庫県田島北部、田島南部、共にですね、乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いご注意ください。京都府の京丹後市にも乾燥注意報が発表されています。さあ、6時の気温は豊岡 21.1 度、霞が 20.1 度、和田山が 23.3 度です。風は北北西の風3メートル吹いています。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。

さあ、生放送でお送りしてまいりましたジャングルデイリーフラッシュマンデー、お別れの時間がやってまいりました。さあ、この後の FM ジャングルの放送スケジュールです。この後19時からは CS 放送、20時からは夜8時からはジャングルアンコールの再放送ですね。先週の木曜日に放送いたしましたジャングルハイスクールラジオの模様もお聞きください。そして9時以降は CS 放送になります。今日も FM ジャングルに最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて、今週でございますけどもね、私宮島弘明、明日、ですから12日の火曜日ですね、明日12日火曜日にですね、ジャングルランチボックスを担当いたします。はい、佐伯さんに代わりましてジャングルランチボックスね、明日担当しますので、また明日のね、お昼の生放送でお会いいたしましょう。はい、そして今週はね、明日の放送、そして16日の土曜日のジャングルサタデーラブと続いてまいりますのでね、引き続きお付き合いよろしくお願いします。ですので明日の放送はですね、朝が、木俣早苗さん、そして、お昼が私宮島弘明、夕方が田上敦さんと、いう構成になります。各パーソナリティへのメッセージ、リクエスト、どしどしお待ちしております。お寄せくださいね。さあ、4時台始まった頃ね、スタジオ前にいらっしゃった学生さんたちはもうね、時間も時間ですしね、家に帰っていらっしゃいます。まだ数名ね、学生さん残っていらっしゃいますけども、はい、そんな今日はね、結構ね、やっぱりこう学生さんらしい話題がちょっと多かった、放送だったんじゃないかなと思いますね。芸術文

0: 観光専門職大学の学生さんにも来ていただいて、ね、やっぱりいいですね。フレッシュな、やっぱりこう、なんかパワーをすごく感じましたし、私もね、放送で皆さんにこのパワーをお届けできるように、これからも頑張っていこうと思います。さあ、今週一週間始まったばかり、ね、週末もいろんなイベントたくさんありますからね、そのイベントを楽しみに今週も頑張っていきましょう。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、お相手は私、宮島弘明でございました。お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。
1: ジャングルハイスクール
2: ラジオ、
3: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ、
1: 豊岡総合高校放送部は自分たちの高校、学校行事、部活動のことを紹介する豊総の〇〇のコーナーや、他にも様々なトークをして自分たちの手で作り上げていくラジオです。放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
2: 私たちの放送聞いてくださいね。
4: ゆっくりと優しい時が流れる町、大谷川河畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします。田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。
5: 来月6月7日は全国統一小学生テスト、全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話0796-34-6681まで。19時です。
6: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。5月11日今日もスタートしました、よろしくお願いします。先週1週間ぐらいですね、携帯が突然使えなくなってしまって、ちょっと原因不明の故障に至ってたんですけど、でも逆にそれがかえってデジタルデトックスっていうんですか、なんか携帯をあまり普段触らないはずのない生活を送ってたんですけど、触らなくなってなんかのんびり過ごしてるたら、なんか気持ちがすっきりして、久々に携帯直してからもうなんか携帯があまり触らなくなったんですけど、連絡を必要なものしか取らなくなって、なんか皆さんはデジタルデトックスできてるのかなっていうのを聞いて、なんかね、もちろん必要ない人もいると思うんですけど、普段から使う時間とか寝る前とか、僕は寝る前とかついつい仕事の連絡来ちゃうと気になっちゃっていじっちゃうんですよね。なんか画面見直したりとか、連絡そのまま返して寝れなくなったりとか、だからそういうのをやめて夜は通知をオフにして、朝また通知になるように設定したりとかできるんで、なんか結構そういうことをして、携帯をいじるとか、まあ、パソコンもですけどね、時間を整理すると結構デトックスされていいなっていうふうに、携帯が使えなくなったおかげで気づかされました。なので、なんかそんな休む時間を大切にするっていうのをね、先週からずっと話してるんですけど、なんかそういう視点での休み方もあるんだなぁと思いました。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルシブマンデー教科書では学ぶこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの

0: おはるきです。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。いやー、デジタルデトックス全くできてません
1: してください。
0: いや本当にね、なんか依存
1: めっちゃいいよ。
0: いやそうですよね、うん、分かってはいる、ね、
1: 僕も結構いじってないとっていうか、うん、やっぱ仕事モードだから、うん、連絡返さないととか、うん、不安になりやすいタイプなんだけど、うん、もうどうしようもなく使えなくなったから先週1週間、うん、あの本当安否が危ないぐらい、うん、
0: 心配しました、
1: ね、結構、ね、どこにいるかも連絡できないぐらいさなんか Wi-Fi 繋がってなんとかってぐらいだったから、うん、結構ねでもねその時間とか夜とか使わなくなって、うん、結構気持ちスッキリするんだよね。
0: うん、え、原因不明？
1: 原因不明。
0: 急に治ったんですか？修理？
1: あ、修理行った、修理行った、うん、もちろんね行ったけど、あ、違う、原因分かったんだ。そうだ、思い出した、うん、あの SIM カードの故障。
0: おえー、
1: そうそう、それが原因だった。
0: 水没とかじゃなくて？
1: 水没はさせたことないの俺、
0: 携帯も 旅中ですもんね、キャビ。
1: そうそうそうそう、だから SIM カードの故障が原因でなんか使えなかったりしてたらしいんだけど、うん、そう、でもその壊れてたおかげで、あの壊れてたおかげでっていうか、
0: 壊れてたおかげでね、
1: なんか携帯はあんまり触らなくなるじゃん、うん、でそこその分なんか他のことをしたりするから本読んだりと か、うん、だか結構いい時間に当てられたなって自分で思ってて、
0: いやしなきゃとは思ってるんですが、
1: するんです
0: 壊せばいいか
1: それはそれで仕事に支障をきたす。そうでも結構ね本当ありだなと思って、うん、そうだから今はもう夜とかロックしたりとか、あのなんだっけ、なんかあるじゃん、夜間だけ、
0: うん、あります、
1: 通知来ないようにするみたいな、
0: ナイトモード、
1: あ、そうそうそうそうそう、あれはね結構便利だなと思って、うん、そうやっぱ光ると気になっちゃうんだよね。
0: いや分かります。
1: 寝落としてさ、うん、なんか仕事の連絡とか来ちゃうと気になっちゃうから、
0: なんか変なところで A 型発揮しちゃうんですよ。その通知がこう溜まってるのが気持ち悪くて仕方なくて、うんうん、もう来たらすぐ返すみたいな生活してて、だからもうダメ、光ったら光らないで、
1: だから通知オフにするの結構大事だなとか、うん、些細なことでできるとしたら、うんね、結構これ皆さんも試してみていいと思いますよ。
0: はい、ということで今週もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしています。
2: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: さてこの番組の選曲テーマはファイトソング、僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: Exclusive Monday.東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフューチャリング松本貴弘でした。
1: はい、5月11日に月曜日、今日もスタートしました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: メールの方は大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしています。
1: はい、早速 X と Instagram 両方からコメントが来てるので読ませていただきます。まず X の方ではもじゃてんさんですね。いつもありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: 自分もデジタルデトックスできてないです。
0: うん
1: 以上
0: 同じくです、
1: ね、どうやったらできるんですかね。
0: うん、壊すしかない。やっぱ
1: ちょっと一緒に考えなんで全てクラッシャーやん、はい、ちなみにもじゃてんさん先週の、うん、あのコメントでもエンディング曲がジーンとくるって書いてくれて
0: ます、ね、おお、ありがとうございます。
1: そう、大丈夫って曲ね、はい、ありがとうございます。そして、うん、インスタグラムではですね、じゃあ自転車の旅で大変だったところはどこでしたかっていう質問ですね、う
0: ん、同じの来てました。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
1: はい、僕が、いつ行ったんだっけ。
0: 4月の下旬
1: ゴールデンウィーク前か、
0: はい、
1: 4月下旬にそのあの香川県から、ね、大阪ゴールに旅をしてたんですけど、
0: うん、
1: 一番最初の香川徳島あたりがね62キロを頑張ったしたんですよ、
0: うん、
1: そこ走っとけばちょっと後半戦余裕が出てくるっていうので、はい、それが一番結構きつかったですね。坂ばっかで、
0: うん、
1: うん、傾斜面も結構急でね、そう、何点何とかあるんだけどさ、携帯抱かれる、
0: うんうん、
1: そう、結構そこが乗り越えどころでしたね、
0: うん、序盤の方ってことですね。
1: そう、序盤あとはね結構楽だった。海沿いをずっと眺めながら走ってるっていうだけだったから気持ちよく走れましたね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ということで大輝さん、
1: はい、
0: ゴールデンウィークという大型連休がね終わっちゃいました、
1: はい、
0: 何して過ごしてたんですか。
1: 最初に福岡行って、
0: うん、
1: これ先週も話したかもしれないけど、福岡のワークショップ、ダンスワークショップをしに行って、
0: うん、
1: 今ごちゃ踊れっていう企画を僕らやってるんですけど、
0: はい、
1: そう、インクルーシブダンスフェスごちゃ踊れっていうやつをやってるんですけど、
0: うん、
1: 福岡、東京、名古屋、大阪、札幌っていう5都市で開催してるんですけど、それの初回はもうスタートが福岡だったんですけど、
0: うん、
1: それに行って1泊2日で行ってきて、
0: うん、
1: はい、美味しい明太子を食べて帰ってきました。
0: わー、いいですね、はい、
1: 明太子大好きなんでおかんにも買って、
0: うん、はい、お土産ね、
1: お土産買って、
0: うん、そう、それ以外は
1: それ以外は基本事務作業やってましたね。
0: でもほぼ仕事、
1: そうですね、
0: 連休と、
1: まあ、ゆっくり自分のペースで過ごしながら、
0: うん、
1: 仕事しながらみたいな感じだったかな、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 僕は最後の2日間がオフだったんですね、うん、

0: ラジオ終わってその次の日から2日間お休みだったんですけど、うん、あの実家に帰りまして、うん、あの5月の下旬かな、それこそ下旬ぐらいにキャンプ、人生初キャンプ行くんで、あのお父さんにちょっとキャンプのグッズを借りに実家に戻りまして、ついでに兄夫婦の家に遊びに行って甥っ子たちと遊んできたんですけどっていう休日でした
1: 何したそんなの、甥っ子たちと。
0: いや、それがまあやっぱゲームなんですけど、なんかポケモンあるじゃないですか、うん、知ってます大輝さん、最近のポケモン。
1: 知りません。
0: 戦わないんですよ。
1: え、もうないの、ソーラービームとか
0: 見なかったですよ
1: 冷凍ビームとか威嚇とかない。
0: いや、ないいや、なんか
1: 育てるの、
0: 育てるっていうんですかね、なんか一緒に生活するみたいな、ポケモンと共存するみたいなゲームが流行ってて、流行ってるのか分かんないですけど、やってて、
1: 新しいやつは。そうなの。
0: そう、甥っ子がやってて、知らないの、ハロニーって言われてごめんなさい、知らないですって言って教えてくださいって言って、ひたすらポコアポケモンっていうゲームをね、大きなテレビで 見ながら勉強してました。
1: ひたすら育てんの、その、
0: そう、
1: 場所とかを。
0: そう、なんか草タイプとか水タイプとかいるじゃないですか、それのなんか生息地
1: を作ってあげる、
0: を作ってあげるとポケモンが仲間入りして一緒に街を作ってくれるみたいな。
1: へ、鋼ポケモンの生息地ってどこなの、
0: わかんない鋼ポケモンってまず何ですか。
1: え、鋼ってなかったっけ。
0: 鋼あるのかな、わかんないですけど、けど鉱山とかなんじゃないですか、そういう。
1: 鋼とか岩とかとどこにいる
0: の、わかんないけど、自分がその
1: 格闘タイプとかどこにいるのって
0: 確かに
1: 道場とか作ればいいの
0: 自分が見た時は、うん、なんか大きなビルをこう甥っ子が頑張って建てたんですよ、うん、でも電気が通ってなくて自動販売機とか。
1: そんなリアルなの。
0: そう、
1: 自販もあるの。
0: 自動販売機もあって、そう、自動販売機が使えないと、じゃあどうするってなって、その電気ポケモンを仲間入りさせないと電気が通らないんじゃないかっていう話をしてて
1: 結構リアルな日常だね。
0: そうそうそう、で、そう、ポケモンのコイルいるじゃないですか、コイルを仲間入りさせるためになんかいろいろ頑張ってましたよ。
1: 自販機とポケモンが掛け合わされるのがちょっと面白いんだけどね、個人的に。
0: そう、
1: 掛け合いそうにないじゃん。
0: うん、でそのコイルが仲間入りしたら電気がそのビルに通って自動販売機とかが使えるようになるみたいな。
1: 電気ポケモンのおかげで使えるようになるみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: エスパーとかどこにいるの、
0: わかんないです僕詳しくはないんですよ本当に。
1: エスパータイプはどこにいるのとか逆に興味出てきちゃうような。
0: え、大輝さんなんかゲームとかやります、普段
1: ゲーム、
0: うん、
1: 大富豪ずっとやってる。
0: 大富豪、え、トランプ、
1: うん、携帯で、
0: あ、携帯で大富豪やって、携帯ゲームってことか。
1: そうそうそう、超強いよ。
0: いや、なんか
1: レベルマックスだ。でも
0: レベルマックス、
1: 相手のレベル、
0: それコンピューターと戦う
1: かオンラインかでやるんだけど、基本コンピューターとやってるんだけど、
0: うん、
1: あの先週まで携帯が使えなかったと思うんで、
0: うん、
1: デジタルデトックスしてたからオフラインでやってたけど、
0: うん、
1: そう、ちな、あの一番レベル最高レベル3で、うん、3段階のうちの3でやってて、
0: うん、
1: 最高記録102連勝した。
0: すごな、何時間トータル、何時間プレイしてんですかそれ。
1: いや本当にあれ1日数回よ、1日数回を繰り返してて、もう2年前ぐらいからずっとやってんの。
0: うん、
1: そうそうそう、
0: それで102回、
1: 暇な時やってんだけどそう、
0: けどなんか島根かどっか一緒に行った時に大輝さんがそれ隣でやってて、ちょっと僕にもやらせてくださいよって言って借りてやったら負けちゃって 連勝してた。
1: あの時90何連勝かなと春樹のせいで途切れたんだ
0: すぐ、ものすごく弱かったですよね僕。
1: あれレベル最強だったからね。
0: あ、難しかったのか。
1: そうそうそうそう、それ相手にいつもやってるから。
0: うん、その甥っ子たちがやってたのはスイッチなんですけど、
1: うん、
0: スイッチは持ってます。
1: スイッチ持ってますよ。あの2は持ってないけど。
0: あ、スイッチ1って言うんですか。
1: 1、
0: うん、それはやんないですか普段。
1: 普段、あ、でもこの間甥っ子が、
0: うん、
1: ピクミン4飽きたからあげるっつって、
0: うん、
1: そもそも俺が誕生日プレゼントであげたんだけど
0: 飽きられた
1: 飽きたからあげると

0: 言われて
1: 切られちゃったんだ、
0: 返品が来て、うん、でとりあえずなんか体休ませがたらやってたけど、うん、そうほぼほぼクリアしちゃって、そピクミンは結構好きでね、昔から小学生からずっとやってるんだよね。
1: ピクミンはどういうゲームなんですか？自分あんま詳しくないです。
0: でもポケモンにさっき言ってた話に近くて、うん、なんかまあ、例えば赤を黄色っているじゃん、うん、王道の、はい、そう赤は火に強い、青は水に強い、うん、だから水にしかない、水の中にしかない宝を取れたりとかするわけよ、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう、
0: パーツとか、
1: はい、
0: そうで黄色は電気に強いから、うん、なんか電気でなんか開かないドアを、うん、あから開けられるとか、
1: うんうんうん、
0: そう火吹いてくる敵だったら赤ポケモン、あポケモンじゃない赤ピクミン選んで
1: ピクミンをじゃあこう仲間に入れて
0: 引っこ抜いて、
1: あ引っこ抜くんだ、
0: そうまず土に植えるから、
1: へえ、
0: そう植えるっていうかなんかそうなんか パレットだっけな、なんかそういうのがあって、うん、1とか5とか書いてある、
1: うん、
0: でそれを5入れるとなんか種が5個まかれるのね、
1: うん、
0: それを引っこ抜いたらもうピクミンついてくるから、そうそれで敵を倒したりとか、
1: うんうん、
0: そうそう、でも種類が昔と違いすぎて、
1: えピクミンも変わってるんですか？
0: そう、なんか一番最初の頃は宇宙船を、うん、直して星に帰るっていう目標のストーリーだったんだけど、赤を黄色だけだったのそれこそ、
1: うんうんうん、
0: で2で紫ピクミン力持ち1匹で10匹分の力があるの、そうと白ピクミンって毒持ち、
1: うん、
0: 相手が食べピクミンって食べられちゃうんだけど、
1: え
0: 何に敵に食べられちゃうの、そう食べられちゃうんだけどダメージ食らわせられるっていう、そうってやつとかで、あとはね、そうで3は何だったかな、まあ4、今やってる4は、
1: うん、
0: なんかすっごい一気に増えて、
1: うん、
0: 氷ピクミン、
1: ほう
0: ピクミンって基本水苦手なの、
1: うんうんうん、
0: ただ氷に氷ピクミンを水に入れると、うん、凍るから、うん、みんなで歩けるようになるのその上を、とか羽ピクミンつって、
1: うん、
0: 飛んでる空中戦得意なやつ、
1: うんうんうん、
0: とかあと岩ピクミンつってめっちゃ硬いピクミンとかが増えた、
1: うんうん、
0: そう、それで敵を倒したり宝集めたりとかするんだけど、
1: うん、
0: それは結構ハマってて、
1: うんうん、や
0: っかな。
1: そうね、そのなんか最近のゲームやってないのよ本当に。
0: あとマリオカート多いことずっとやってるね。
1: マリオカートは変わってないですよね、さすがに昔から。
0: まああとアイテムがね変わったりとかね、したりとかしてるけど、でも王道的には変わんないよねあんま。
1: うん、今度やりましょう、スイッチ持ってきて。
0: マリオカートどこに持ってくる、ここに持ってくる、
1: ここに
0: テレビつないで、
1: うん、ゲーム中継
0: とんでもない職場じゃんゲーム中継じゃない、音声だけでマリオカート楽しめない、
1: 中継ラジオ新しくないですか、
0: 今俺3位ですとか言ってやるの、うん、う誰が楽しめ
1: ない、1位に踊り出ました
0: なんかね、うん、マリオカートはそう昔から好きで、甥っ子も大好きだから一緒にやったりとかしてるから、
1: いいな、
0: 甥っ子の方が強いけど
1: ね、え、うん、最近本当にゲームばっかりで、なんかそのゴールデンウィーク中にその兄夫婦の家行って、その兄夫婦の家がアリーナ、スーパーアリーナみたいな、
0: うん、
1: なんかスタジアムの近くにすごい家建ててるんですけど、でなんかゴールデンウィークだったから音楽フェスを
0: その
1: やってて、で迷惑になっちゃうからって言って、なんか招待券、音楽フェスの招待券をもらってて、
0: へ
1: ー、そうでタダで入れるよって言って、行くって言って自分は行ったんですよ、
0: うん、
1: だけど甥っ子たちはいい家で待ってるって言って、なんかずっとゲームしてました。
0: やっぱそうなんだよね、うん、うちの甥っ子もなんかゲーム以外の遊び方がなんか分かんなそうで、うん、いつも、まあ、俺がいると遊び作るからさ、
1: うん、
0: 一緒に遊ぶんだけど、うん、体使った遊びとかするんだけど、うん、そうだから一緒にいると面白いって言ってくれるんだけど、
1: うん、
0: なんかやっぱ最近のねゲームってやっぱすごいから、その分やっぱゲームで面白い、あとゲームで学べるっていうのもでかいのかなって思うよね、
1: うん、確かに、
0: そのものづくり系のゲームが多かったりとかさ、うん、するじゃん、だからね、そういうのもあんのかなとか思ったけど、
1: うん、ね
0: は、もうすごいですよゲームの発達は
1: 何に感心してるんですか僕らは
0: いやすごいなと思って、そこまで、
1: いやまあそうですけど、
0: でももちろん運動はしてほしいな、
1: うん、
0: うん、
1: ですね、
0: うん、
1: ということで いいですね、もう学びましたね、ゲームで、
0: ゲームについて学びました、
1: ということで、それではここで

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時26分を回っています。お送りしたのはラストセルオルターエゴでした。
1: はい、
0: ということでメッセージの方いただいたので読んでいこうと思います。
1: はい、
0: ラジオネームねんねんさんからです。常に旅行や、失礼しました。常に流行や情報の流れを見逃してはいけないと、SNS から離れられません。携帯の電源をオフにして旅行に行きたいです。おすすめの島や自然を感じられる場所はありますか？とメッセージいただいてます。
1: 淡路島です。
0: 淡路島、行ったことあるんですか？
1: この間通ったから。
0: あ、そっか。
1: 旅で。そう。もうぜひ行ってほしいし、あとは徳島の鳴門海峡を見てほしい。
0: ああ、いいですね。
1: 圧巻なんでね。携帯壊れたタイミングでもう。もう友達が、そのまま海に捨てたらええやんとか言って。冗談だけどね。
0: 鳴門海峡にね。
1: そうそうそうそう。まあまあ、離れよう離れようって無理して思わなくてもいいかなって思うけどね。
0: うん。
1: なんか仕事でも

0: ちろん絶対使うしさ、
1: うん
0: うん、ないと不便だし、
1: うん、
0: そうだけど離れる時間を作ることができるから、
1: うん、
0: そう、その時間を作るって方になんか切り替えて考えていけたらいいんじゃないかなと思うけど、
1: うん、
0: そうでも旅行中はね本当ね電源切っていいと思う
1: あ
0: だって休暇じゃん、休暇じゃん。
1: まあそうですけど、なんかこっちがなんかその仕事の話とか、うん、やっぱ分かんないじゃないですか、自分が今旅行に来てるとか、うん、その線
0: 有利とありがとうメッセージをお世話になった企業さんに送ろうと、
1: うん、
0: もちろん大切なことだねっつって、はい、で送ろうってなったんだけど、
1: うん、
0: それを言ってきたタイミングがめちゃくちゃ面白くて、
1: うん、
0: クリスマスぐらいには終わらせたいよねって話無理で、
1: うん
0: うん、27日に終わらせようと思ったのかな、
1: うん、
0: で2人で一緒にやってたんだけど途中から、
1: はい、
0: ちょっと私もうできなくなるかもみたいに言い始めて、
1: うん、
0: 最終的に休もってたのに俺1月の最初の5日ぐらいまでの、うん、おめでとうございます今年もよろしくお願いしますみたいな、
1: うん、
0: 連絡全部一人だったっていうことを思い出して
1: それゆうりさんはあそっか出産
0: ね、そういうのもあったし、
1: うん、
0: で それもあったんだけど一昨年もそうなったの
1: あれ
0: なんか、ね、いつもねそうなんだよ。
1: あら
0: そうそうギリギリになって、
1: うん、思い出してね
0: 思い出してやんなきゃ確かにってなって、うん、俺らそうなってたから、
1: うん、
0: 今年は余裕持とうねお前年言ってるんだ
1: よ、ね、あ確かにね
0: そうでそれを今ねなんかね思い出したの
1: いやけど難しくないですか？なんか12月の頭の方にその連絡してもいやまだあと1ヶ月あるよって思うし、
0: だからあれできるやん。だからなんだっけ送信日時を決めるっていうの、今 G メールできるんだよ。
1: メールでもできるんだ。
0: そうそうそうそう。だからそれをやっとけば、それをやっとけばいいはずも、それもちょっとやり忘れて結局
1: 副代表、
0: そう で副代表ねご家族いらっしゃいますから、
1: うん、
0: そう最終的にちょっと俺がやんなきゃとなってやるんだけど、
1: うん、
0: だからそういう時はさすがにちょっとね年末年始感じねえなって思ったけど。
1: うんうん
0: だから結構ねそういう意味ではやっぱ先に行っといて、
1: うん、
0: 周りの人に、
1: うん、
0: 仲いい人とか連絡よく取る人とかに、
1: うん、
0: ちょっとデジタルデトックスの旅行行ってくるわみたいな、
1: ああいいですね、
0: やるといいと思う、うん、
1: だそうですね。年さん頑張ってください。
0: 僕言いまくってましたからチャリで旅してくるって。
1: いや本当にめちゃくちゃやってましたよね、
0: うん、
1: だからね自分もそうでしたけど大地さんにこの期間だけは連絡せんと思ってましたからね。
0: そうそう思ってもらえるから、
1: うん、
0: それおすすめですよ。
1: はい、
0: はい、
1: で大輝さん話変わるんですけども、
0: うん、
1: 明日からついに、
0: ああそうですね、
1: はい、手術で入院ですね、うん、
0: そうですね。しばらくちょっとね手術で入院になるんですけど、
1: うん、
0: 1週間ほどかな予定だと、
1: うんうん、
0: はい、春樹にちょっとねラジオをお預けして頑張ってもらうんですけど、
1: いや
0: お留守番してもらって
1: 緊張今から緊張してますから皆さん本当にメッセージねたくさんくれないと。
0: そうね、メッセージあるとね救われるよね。
1: 救われます。本当に
0: 一人でねラジオやるの大変ですから。
1: はい、
0: そうそうそう。
1: で今回は大部屋個室、
0: そこ
1: そこ気になりますよ俺はそこ気になってますよ。
0: いやちょっと個室はねお高かったので、
1: ああ金額が、
0: あと大部屋で人がわんさかいる方俺好きだから、
1: うん、
0: 大部屋にしましたね。
1: 大部屋派。
0: 大部屋派
1: 意外でしたね。なんかうるさいところ苦手なイメージ。
0: だってイヤホンすればいいじゃん最悪。
1: あ
0: うるさかったら。
1: なんか前入院した時海外の友達ができたとか、
0: あそう英語をずっと教えてもらったんですよ大部屋でいつもいつも3時ぐらいにちゃんとおやつをくれるおじいちゃんがいて、なんかアメリカ人の
1: アメリカ人のおじいちゃん、
0: そう
1: で、なんかインパクト強いな。
0: 英語教えてほしいって言ったら英語ずっと教えてくれてた。その人は日本語もペラペラだったんだけど、
1: すごい。
0: そういつもチョコレートくれてた。そうだからそういう楽しい和気あいあいとした部屋だったらいいんだけどね。これはもう運試しですから
1: ね、行ってみなきゃ分かんないです、ね、分かんないですけどね。今回はどうなるんでしょう。
0: まあでも人見知りないんでうまくいくと思うけど。
1: いや人見知りないってすごいですよね。
0: そう人見知りないから全然大丈夫なんだ、気にしないんだけど誰が一緒だろうと。
1: 初めましてでも全然喋れる。
0: あどっか来たんですかみたいな話から始まっても、
1: 病院病院でも、
0: そう病院でも
1: どっから来たんですかなんでここにいらっしゃるんですかみたいな、
0: 僕はこうなんですけどみたいな。
1: あ
0: そうそうそうそう。
1: まあ、けど楽しそうですね。なんか友達
0: なんかね、そういうねなんか誰も知り合いがいない環境に放り込まれるの結構好きなんだよね。
1: うん、
0: 昔から
1: 新鮮な気持ちではありますけど、
0: そうそうそうそう、
1: 苦手な人からしたらね高いお金払ってでも個室が

0: みたいな方もいる。まあ、
1: それも一個の選択肢だよね。だからね、ちょっと今回腰の手術で行ってくるんですけど、3度目の手術かな、人生で、ちょっと大きい手術で、
0: どうですか、前日ですけど。
1: 何も感じない
0: 、お気持ちとか、
1: なんか遠足の準備してるかのように、今日支度してたから、手術の
0: 楽しみってことですか。
1: 違う、遠足のようにそういうことじゃなくてそういうことじゃなくて、遠足の準備みたいに普通に、コップでしょ、歯磨きでしょみたいな感じで淡々とこなしてたから、
0: そういうことか。
1: 別に恐怖心もないし、なんか別にって感じ。
0: 入院期間2週間、
1: そう、
0: なんか退屈しないようになんか持ってこうとか、
1: ちょっと経営の勉強をねしてるんで今、経営の本を2冊あるんで、読んでない本が、それを2冊持ってって、2週間で読み切れたらいいなと思ってる。
0: ああ、なるほど。
1: 目標。
0: ちなみになんですけど、入院中はお仕事の連絡してもいいですか？
1: もうしてほしいことあるもんね。
0: そう、あの大輝さんとやりたいことがあるんですよ。なんならやってほしいことがあるんですよ、入院中に。
1: というよりもやらなきゃいけないことに近い。そうね、それだけ済ましたいない。別にいいよ、いいよ。
0: なんかいいですか。
1: そう、まあ、手術だとやっぱ痛いからさ、なんか気紛らわせるためにそういうのあった方が嬉しいし、なんと Wi-Fi も繋がったんで、
0: もう
1: ずっと十何年お世話になってる病院ですけど、
0: すごい、
1: 昔はなかった Wi-Fi が、
0: じゃあもう
1: ついに繋がったんで、
0: もう送りますデータ今すぐ、
1: もう今ので大体分かったと思うんですけど、動画編集を2人でやってるんです。
0: いやーね、なかなか進められてなくて、そうそうそ
1: う、今なんだっけ、どこまでソーシャルワーカーの旅行編だっけ。
0: もうだから1年、まだ1年は経たないけど、
1: 半年経つ、
0: 半年はもう経ってます。
1: 大変だ、
0: やばい、怒られる。
1: しかも1個か2個あげて、
0: そう、2個あげました。
1: で残り2つあげてないんだよね。
0: 残り2つ旅行編が残ってしまっていて、
1: もう見返さないと分かんなくないですよ。
0: いや、そうですけど結構面白いんですよ、あの昔の動画とか編集する方が。だから待たせて申し訳ないですけども、
1: この満を持して、
0: そう、大輝さんの入院をいいタイミング、いいきっかけにして、ちょっともう一回再スタートしようかなって、
1: まあね、特に入院して、そう、あ、皆さん14日手術なんで応援してください。
0: 14日ね、
1: 14日はうちのメンバーの千秋の誕生日でもあります。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: 初めて知った。
1: いろんなことが14日に起きます。
0: うわ、忙しいな、なんか感情が。大輝さんは手術で、
1: そう、
0: 千秋さんは
1: おめでとうだから、ね、
0: おめでとうで。
1: だからな、だから先のこと言ってよ、12、13に動画、
0: もうだから今日やんなきゃってことですね。じゃあ
1: 今日やって、そしたらあの、
0: やばい、
1: しあさってまでは空き時間があるから、あの検査とかだけだからさ、頼みますよ。
0: じゃあ頑張ります、僕も頑張ります。
1: そうそうそう、
0: 無事帰ってきてください。
1: 帰りますよ、
0: はい。ということでここで1曲挟みましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時39分を回っています。お送りしたのはハンプバック生きていくでした。
1: はい、
0: はい、ここでメッセージいただいているので読んでいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム高野豆腐さんからです。大輝さん、春樹さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: この番組には久々のメッセージです。
1: 確かに。
0: おお、
1: なんでくれなかったの？忙しかったんですね。
0: はい。昨日は母の日でしたね。僕は母からのお願いにより何にもあげてなかったのですが、高校生の弟がわざわざコンビニのパンを買ってきて、それを母に渡していたのでびっくりしました。母は恐縮していましたが、後で美味しく食べたそうです。僕はラジオを通じての一言で、一日遅い母の日のプレゼントにしようと思います。お母さん、いつもありがとう。お二人はお母様との思い出ありますか、とメッセージいただいております。
1: なるほど。
0: 素敵
1: ですね。
0: はい、
1: 母の日はいつもガーナチョコあげてたね。
0: チョコレート。
1: 学生の頃はお金なかったから。ガーナってあの母の日にあげるので、CM とかいっぱい
0: して
1: た
0: ね。
1: そうそうそうそ
0: う。
1: メッセージ書いてあげたりとかしてたかな。
0: 僕はあんまりあげて。あげてこなかった
1: です。あげてくださいよ。
0: どうだ、あんまり記憶がないんですよ。なんか誕生日が近くて。
1: ああ、そういうことね。
0: お母さんの
1: 一緒になっちゃうってことね。
0: 一緒になっちゃってる気がする。今年もそうですけど、だから
1: ね、
0: なんか改まって何かをあげたみたいな記憶があんまりないんですけど。
1: ちょっとね、旅行券をあげたいっていう目標があるんだけどね。いつかは。それがずっと叶わないままでね、来年こそはちょっと旅行券あげたいなって思ってるんだけど。
0: いいですね。お母様との思い出はありますか、と質問いただいてますけども。
1: 思い出ね、母の日に限らずってことだよね。
0: 限らずいいんじゃないですか。思い出、
1: 母との思い出ねいっぱいあるな。
0: いいじゃないですか。
1: うちの母親はあのここでも紹介した通り一回出たんですよ、初期の頃に。あの通称海賊母ちゃんっていうコードネームがありまして本当、自由にさせてくれる、あの海賊のような母親でしたから、あのなんかね、他とも違う教育をしてくれてたんだよね、ずっと。なんかまあこの病気で生まれてきて、なんか負けないでほしいっていう気持ちもあったし、なんかその日々いろんなこと戦ってるっていうのも分かってたから、なんかね、0点のテストが1点になっただけでめっちゃもう褒めてくれて、これは宴だみたいな感じぐ
0: らい大奇跡すぎるな、
1: 奇跡が起きたって言ってそう、あと靴もなん

0: だから、だからその分ね、人の褒めるとこ見つけるのがね、なんか自分の癖になったね。
1: うん、
0: だからそういう一緒に過ごしてきた日々が思い出かなっていうところはあるけど、
1: うん、
0: そう、
1: 思い出ね、なんかあるかな。いやでもなんか個人的なんですけど、めちゃくちゃその高校卒業してすぐ就職したんですけど、その理由があのダンスの専門学校、これ先週話したわ、
0: うん、
1: あのダンスの専門学校行きたいって言った時にすごい大反対されて、
0: うん、
1: でけどダンスはやっぱ続けたいし、やめたくない、関わりたいみたいな気持ちが強かったんですけど、うん、やっぱなんか自分の家族はダンスに興味がない家庭だったから、まあ、個人的にはその初めてダンスを見に来てくれた時とか、なんか感、なんだろうね、嬉しかったすごい。
0: ああ見に来てくれた時ね、
1: うん、
0: 俺もどのタイミングで呼ぼうかずっと迷ってたな、確かに、
1: うん、
0: 大学生になって初めて呼んだけど、
1: 自分はこのイベントを打つようになってから呼ぶようになって、
0: うん、
1: その自分が主催のイベントだけは見に来てくれるんですけど、家族、
0: うんうん、
1: ほとんどおばあちゃんとかも。だからなんかすごいダンスやめなくてよかったな、続けててよかったなって思うし、なんか最近はエアロビダイエットしてて、親が、
0: あ、お母さん、
1: お母さんが、でなんかこのステップ教えてとか、
0: ダンスに近い、
1: そうそうそう実家に
0: いい、めちゃめちゃいいじゃん。
1: そう、実家に遊びに行くと、うん、これできてるとか言って目の前で10分ぐらい踊り出すんですよ。なんかそういう姿を見てると、なんかなんやかんやダンス好きなんじゃないみたいな気持ちにはなりますね、
0: うん、いいね、
1: うん、いやでも本当なんか日常だな、なんか思い出、めっちゃ面
0: 白いね、日常でいいんじゃない、母親とってってやって一番日常で一緒にいる存在じゃん、
1: うん、
0: 小さい頃とか特にさ、
1: ですね、
0: うん、これあとなんだろうな、あるとしたら、あ、ご飯は何が一番美味しかった、母親のここ作ったご飯、
1: これが、
0: うん、
1: ゴーヤチャンプル、
0: へえ、沖縄の人なの、
1: 全然違います、
0: ごめんごめん、
1: いやなんかゴーヤってやっぱ苦くて、
0: うんうん、
1: 食べなんか苦手なイメージがあったんですけど、母が作るゴーヤチャンプルだけは美味しい美味しいって
0: 食べれる、へえ、いいね、
1: なんかすごい好きです、
0: ゴーヤチャンプルね。
1: 大輝さんは、
0: 俺迷うんだよな、肉じゃがか、
1: お
0: は、あの母親が作る、
1: うん、
0: 肉じゃがか、あとカレーライス、
1: 言うと思いました、
0: この2択なんですよ、
1: うん、
0: そう、どっちだろう、え、カレーかな、
1: え、でも肉じゃがの方が家庭の味が出ません、カレーってこうスパイスから作る、
0: いや そういうわけじゃないんだけど、
1: うん、
0: でもなんか何か入れる量とかさ、
1: 調味
0: 料
1: の
0: ちょっと、ね、まあ、さじ加減が違うじゃん、
1: 隠し味とかね、
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、
0: めっちゃうまいんだよね、朝昼晩カレーでいけんもん、
1: え、なんか
0: いつも作りすぎる人だから、
1: え、作り方は知ってます大輝さん、
0: 何の、
1: そのお母さんが作るカレーの、
0: いやそれは知らない、
1: あ、知らないんだ、
0: 不思議なんだよね、それが美味しいんだよね、
1: うーん、けど他の家庭とはなんか違う、
0: それと肉じゃががちょっと争ってるわ、1位を、
1: いいですね、うん、
0: あとは何だろう、あとあれだな、コーヒーメーカー買ってあげた思い出があるな、
1: あら、親孝行、
0: うん、
1: コーヒー好きなんですか、
0: うん、コーヒー大好きだから親
1: 子、
0: そうそうそう、あのコーヒーメーカーっていうのかな、なんかカップみたいなの入れてさ、
1: うんうん、
0: なんかもうやってくれ、勝手にやってくれるやつ、
1: うん、コーヒーメーカー、
0: うん、うん、そう、それを昔のやつだけど、
1: へ
0: え、大学生の時かな、買ってあげたかな、
1: うん、
0: ちょっとサプライズで郵送で、
1: 素敵、
0: 明日なんか届くからっつって
1: けど高校生の息子にそれやられたら泣いちゃいますよね、
0: あ、泣いたっつってた、
1: うん、
0: 泣いたって言ってたかな、わかんないけど泣いたんじゃない、
1: 泣いてくれよって
0: 泣いてくれよと思う、
1: 泣いてくれよって、
0: コーヒー好きだったからそれあげたかな、買って、
1: いいっすね、
0: うん、
1: いや、なんかしたいな、なんかしてあげたいな、
0: ちょっと考えようよ、何かし、何を、
1: あ、け、思い出した、あの初任給で、
0: はいはい、
1: ディズニーシーに連れて行きました。
0: 素晴らしい親孝行じゃん。
1: そう、なんかディズニーランドは行ったことあるけど、シーは行ったことがないって、
0: なかったんだ、
1: ずっと行ってて、

0: そう、初任給でディズニーシーは連れてった記憶あります。
1: 楽しんでた？
0: え、めっちゃ自分より楽しんでましたキャーとか言いなが
1: ら。え、2人でいたの？
0: いや、あ、いや、兄もいた気がするけど、うん、
1: めっちゃいいね、家族でディズニー行ったことないな。家族でディズニーは
0: 意外とお茶目なんですよ、母が。楽しんじゃう、誰よりも。
1: いいね。
0: うん、
1: うちの母親この間滑り台で転びそうになってたから
0: 危な。
1: アトラクション系はちょっと心配だな。
0: アトラクション系
1: いや、なんか妹のインスタグラムから、
0: うん、
1: あの ストーリーを見て、
0: はい、
1: あのメイコと遊んだのね、2歳の、
0: うんうん、
1: そうで、メイコがバーバーバーバーっつって一緒に滑るの好きらしくて、
0: うん、
1: 滑ってる動画見たんだけど、
0: うん、
1: 明らかに危ない人の滑り方してるからおっとっとっとってめっちゃなってたから、なんかアトラクション系結構心配になっちゃうね。だから結構なんだかんだ自然巡りとか、
0: あ、素敵ですね、
1: そういうのが向いてそうな人だから、
0: うん、
1: 結構運動音痴の人だから、
0: うん、
1: そうそうそうそう。だから旅行でなんか来年まで一緒に行けたらいいねみたいな話ちょうど昨日してたんだけど、
0: うん、
1: そうい
0: いですね、
1: 家族みんなで行けたらいいなと思って、
0: うん、そういう時間やっぱ作んないと、
1: うん、
0: なかなか取れないですもんね、家族で集まるとか。難しいよ
1: ね。
0: お母さんいつもありがとうっていう時間を
1: 今言えるよ。
0: お母さんいつもありがとう大輝さんも言っといた方がいいですよ。
1: お母さんいつもありがとう気持ち込めてる、
0: これ聞いてるかな
1: 俺たち気持ち込めてる。
0: いや、込めてますよちゃんと思ってます。ありがとうっていう気持ちは常に。
1: いや、でもうちの母親はねマジ最強なんで、ここまで強く育ててくれてたからね、
0: うん、話を聞く限りね、本当に
1: 会ったことはないんだっけ。
0: ありますよ、いっぱい。
1: あ、いっぱいあるか
0: いっぱいある。
1: 自主公演、自主公演、ソロ公演の時にあったっけ。
0: ソロ公演の時も会ってるし、その後の生バンドのイベントでも、
1: あ、ビヨンドでか、
0: ビヨンドでも隣で、
1: あ、そっかそっかそっか、
0: 座って会ってるし、去年のチョイワルナイトでも会ってますし。
1: あ、じゃあ結構話してるね。
0: うん、早く打ち切なよって言ってくれます。
1: そうだ、あのすぐ打ち切なよって言ってくれるうちでご飯食べようよってすぐ言う人だから。そう
0: けど本当にアットホームで素敵な方だなって会うたんびに思ってます。
1: あ、でもなんか昨日も春樹の話してたな。明日何するのって言われて、
0: うん、
1: いや春樹とラジオだよもちろんっつって、
0: うん、
1: そしたら春樹いつ打ち来るの
0: いや、これは行かないとだな。
1: そうそうそうそう、
0: 大輝さん入院中行こうかな。じゃ
1: あなんで一番意味の分かんないステーションじゃん俺なしの俺んち来るんじゃない。
0: いや、寂しいかなと思って。お母さんも。
1: なるほどね。
0: そう、これを機に。
1: でも寂しいっていう言い方っていうよりも、
0: うん、
1: 2週間暇だなーって言ってた
0: いや、それ照れ隠しですよ
1: 息子の入院で。
0: 照れ隠し照れ隠し、そんなわけがない。寂しいに決まっています。
1: まあ楽しんでもらえたらいいですよ、一人の時間を。
0: うん、
1: うん、
0: はい、ということで、はい、それでは7時台のラストソング、ミーマイナー君の言う通りだった。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表ゆーりが遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
1: はい、ちょっと僕の方はね、手術の方頑張ってくるんで、
0: はい、
1: 来週はゆーりと春樹で
0: 気にせず、
1: ちょっとどんな話になるか病院で聞いてますね。
0: はい、頑張ります
1: そんな今から緊張してもしょうがないんでまあまあゆーりは何度も出てるんで、
0: うん、
1: 大丈夫ですよ、
0: はい、
1: 楽しみます。楽しんでください。
0: 一応ね、明日ゆーりさんと打ち合わせしますはい、
1: はい、ここで1個宣伝させていただきます。
0: はい、
1: はい、インクルーシブダンスフェス2627というイベントを開催します。うん、各都市で5都市で全国やってるんですけども、東京ではワークショップを開催して、うん、参加費が無料です。
0: うん、
1: はい、場所が SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンターという場所なんですけども、
0: はい、
1: あの5月24日にカリムさんという方がヒップホップのワークショップを3時から5時までやってくれます。
0: はい、
1: うん、で6月7日にあやねさんという方がブレイキンのワークショップを2時から4時でやってくれます。
0: はい、
1: で6月27日、木村元子さんが2時から4時、
0: うん、
1: でラスト7月11日が木村元子さんが1時半から3時、あやねさんが3時半から5時でワークショップをそれぞれやってくれます。
0: はい、
1: はい、ぜひ遊びに来てください。
0: はい、
1: お願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。またね。

0: つか君がこの町で暮らす。
1: 東北を応援しよう。サンドイッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
2: サンドイッチマンは東北出身だから東北のみんなを応援しています。
1: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
2: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
1: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。
2: そして東北の復興を応援してください。
1: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
3: チェックしてくださいね。

0: DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は、明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: FM ジャングルをお聞きの皆さん、こんにちは。毎週木曜 IT7 回よりお送りしていますジャングルハイスクールラジオのお時間です。今回の担当は豊岡高校放送部2年の北見と岸中身がお送りします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ちょっとここで曲をかける予定だったんですけど、はい、なんかいつもかけている機材の不調によりちょっとネタが見つからなかったので、
1: 言いなりでいいから、
2: そう、 USB にね音楽入れたはず
1: だよね。
2: ということでトークからお届けしたいと思います。
1: はい
2: はい。
1: え、そう、前回の、
2: はい、
1: FM は、うん、先輩たちが3人出たんだっけ？
2: あ、そうそうそう。卒業放送、
1: うん、
2: 早かっこかり。
1: 早かっこかり。
2: 可能性はあるんですけど、
1: うんうん、
2: 一旦組み、うん、ということで。
1: そう、だからね、うん、ちょっと、先輩の放送
2: を聞けないという、う
1: ん、なんか
2: 悲しい。
1: ありますけど、うん、ちょっとね、こちらとしても、なんだ、
2: 心の味方が、
1: ちょっとね、
2: その、
1: 一緒に来てくれなくなってしまうという。
2: うん、
1: で、しかもその、3年生じゃない、2年生で、FM に出れる人が私たち2人限定でして、
2: あ、そうそうそう。
1: 長期休みであれば、
2: うんうん、
1: いけるっていうことなんですけど、
2: はい、
1: ないけど、
2: そう。
1: ということで、ここ1年、出演率とか異常に私たちが高くなると思いますが、楽しくやっていけたらなと思います。
2: 今年度初めて？
1: ん？
2: 今年初めて。
1: ああ、そう、今年度初めてだったよね。
2: うん。
1: マジか。
2: そうね。
1: 後輩に入ってきた人数も、
2: そうね、
1: 減っちゃって。
2: ちょっと、本音としてはね、3人欲しくて、
1: どうだったら5人は欲しかったんだけど。
2: うん。
1: そうそう。まあでも入ってくれまして、
2: そうそう。
1: で、ゴールデンウィークを迎えましてと。
2: どうですか？
1: そう、ゴールデンウィークはね、私はまず土曜日、
2: うん、
1: 最初の土曜日は、うん、なんか、お友達と、うん、バーベキューか。
2: あー、
1: バーベキュー参加しましてね、
2: いい、
1: あなたが行けなかったやつですよ。
2: 私も、
1: 変わりはしたんですけど、
2: 予
1: 定が分かんなくて、終わっちゃったんですよ。
2: そう、だからまた夏休みもあるみたいなんで、
1: うん、夏休みそういう子はね、
2: います。
1: 行く。
2: そう、
1: 行きましょうか。
2: どんな人数だ？
1: なんかね、まあ、子供たち、
2: あ、
1: 子供、学生、
2: あ、
1: 学生が、私含めて4人かな、
2: うん、
1: で、その親たち、
2: うん、
1: あとはその知り合いが、

0: 一人一緒に遊びに来たんだよね。
1: 思い出が欲しい。
0: そう。
1: なんかね、あの、マリさんもなんだ、
0: マリさん、
1: その、女子高校生っぽいことをさ、
0: うん、あんまりしてないじゃん。
1: ご飯食べに行くか、同期だったから。
0: そうそう。だけど、うん、
1: あの、その月曜日、どっか行った時は、うん、あの、自由、
0: うん、
1: で、服買ったりとか、
0: うん、そうそう。
1: 行ったり、ちょっとね、あの、またご飯も一緒に食べたりして、うんだいぶ満喫したかな。
0: あたりでちょっとしづらいことをね、
1: うんうんうん、
0: してきましたね。
1: そう。
0: 他の日
1: 他の日、うん、あとの他の日かな。

0: ました。みんなコナンの映画見てて、うん、私見てないって言ったら、来るぞ来るぞみたいな感じで搬入されて、
1: うんうん、
0: 私もおすすめアニメを2話まで一緒に見てもらいました。
1: あ、いい

0: そうそう、なんか社会人の方もそれぐらいとは思うんですけど、最大何連休というと学生には関係ないよね。
1: そうそうそう、
0: だからね、ちょっと人気が出るんで
1: 憧れが
0: 社会人にちゃんと働いても
1: そう
0: 人気はされるはず。
1: そう、
0: 確かに。
1: でも逆に長いこと休むと、
0: うん、
1: 会社の方がしんどいから、
0: うん、
1: どうだろう実際そのところ。
0: え、まあ、でも私会社の方がしんどいとか考えればいいんだけど。
1: 休みたいで気が
0: する。いやなんか私は
1: どういうふうに
0: 休んだ後に精神的な負担で死んじゃう可能性があるので、うん、めっちゃ迷惑かけちゃったなあーみたいなあれで。
1: うん、
0: 若干短い方になっちゃうかもしれないし、
1: うん、
0: しりしよくに走りまくりかもしれないし。
1: あとね、単純に、あんまり長いことをすると、うん、なんだろうね。あんまり長いことをすると、
0: うん、
1: なんだ、復帰した時に、
0: あブランク
1: の。そう、なんか、はぁーって感じになっちゃうの、わかる。
0: ちょいちょい休みで、
1: うん、
0: 2日ぐらい仕事とか学校とか行っての方が、まだいいの。かもしれない。
1: そうそう、
0: うん、
1: だから私はもうなんか週休2日が本当になんかすごいかなとか思いなが
0: ら、まあ、週休確かにね、
1: うん、
0: でも今そうだな、進学して職について、
1: うん、そう
0: そう、岡山遠足とかもあったね。
1: そうだね、岡山行ったね。
0: 学校の行事で、
1: うん、
0: なんか同じ日に1年生は、
1: うん、
0: 集団訓練、その恒例行事の山、みんなで山登る集団訓練に行って、3年生はもう受験期の楽しみということで USJ に行って、
1: そうそうそう、2
0: 年生はなんかこう進路学習ということで、うん、岡山大学にお邪魔しまして、
1: そう、そう
0: 進路考えてきましたよ、本当に。
1: 一応ね、岡山大学に入れてる進路はさ、希望する人も多いから、
0: そう、あそこは、結構その調べてヒットする大学ってやっぱりその何かしら有名じゃない
1: です
0: か。
1: うん、
0: すごい。だからその志望校に入りやすそうな感じで、
1: うん、
0: かつそんなんだろう、なんか最高峰の難しさトップレベルみたいな感じ
1: が高
0: すぎるっていうラインが、
1: うん、
0: いいかったのか
1: もしれない。高校生に来そうだよね。
0: なんかこの辺りの塾でも進学しましたっていう張り紙があったり
1: ね。ああ、確かに。
0: どっかの塾に多分岡山大学って、
1: うん、
0: そう。
1: そうですね。
0: でも晴れの国だったっけ、
1: 太陽
0: の国だったっけって言われているのに、めちゃめちゃ土砂降り。
1: 土砂なんかでもずっと活動してたよね。
0: 土砂降りじゃない。

0: った結構。
1: どうした
0: なんかそのこの季節にしてはだいぶ降るねみたいな感じの。
1: 確かになんか道路が結構水沢で大きかった記憶ある。
0: もうあのレインブーツじゃなかった私は足は死んでました。
1: 私がレインブーツだったから水沢の記憶が多分ね薄いんだよ。
0: そう多分周りが歩きやすいようにスニーカーを履いてたので、うん、もう大学講義聞いてる時も、うん、なんか足冷たいなみたいな感じだったのかもしれないんですけど、はい、だいぶ有意義な時間を過ごせたんじゃないかなと。
1: うん、そうだね、うん。そう、図書館大きかったでしょ。
0: そうそうそう。なんか普通に大学についてる図書館が立派すぎて。
1: うん、そう、まあ、確かにその研究機関とかだったら大きくてまあ当たり前かなって感じもあるけど、でもなんか私たちのさ、イメージで学校に付属してる図書館ってさ、小中高のさ、なんかそのワンフロアだけみたいな。
0: ワンフロアのある部屋の
1: ちょっと
0: 方がいいよみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: あんなイメージだったから、
1: うん、そんなさ、うん、あの、クロッカのさ、あの、あそこの図書館みたいに、うん、そんな、2階とかさ、
0: うん、
1: なんか、1階に収まらずに、
0: あ
1: しかも新聞置いてあることあると思って、
0: その、その大学には、夢があるということで、
1: はい。
0: では、ここで曲を流したいと思います。フローでカラーズ。

0: フローでカラーズでした。ということでお便りをいただいたので読んでいきたいと思います、はい、と1通目は、ジャングルネームハイスクール職人さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 豊岡高校放送部の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: ゴールデンウィークは皆さん何をしていましたか？放送頑張ってくださいということで、はい、先ほど話しちゃった内容と重複するんですが、
1: そう、
0: そう、みんなで遊びに行って、
1: そう、
0: 私は親戚付き合いをしてきて、うん、親戚付き合いというか、普通に私はガンガン遊んでたんですけど、そう、お世話されてた方なんですけど、やってきました。
1: そういえば私の親戚来てたわ。
0: あ、ほんと？
1: 会ってないだけ。
0: え？タイミング合わなかったってこと？
1: 私が外じゃなかった。
0: いないよ。
1: そうなんです。外じゃなかったんだよ、私ね。
0: ってこ
1: った。まあまあ、先ほどね、たくさん話したということで、
0: はい。
1: お早いですけども、次のメッセージに行こうかなと思いました。
0: はい、次、検索健ちゃんさんからです。
1: ありがとうございます。
0: 豊岡高校放送部の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 1年生は少しずつ学校生活に慣れてきたかなと思いますが、放送部には新入部に新しい仲間は入ってきましたか？放送頑張ってください。とのことです。
1: ありがとうございます。
0: 新入部員。
1: そう、新入部員。
0: 1年生は2人。
1: そう、1年生は2人。
0: 謎に3年生が1人加わりました。
1: そうなんですよね。そう、できないのね、FM にも出てみた
0: か
1: った
0: とか思ったんだけど、なんか1回ゲームのやキャラみたいな。
1: しかもさ、3年生だから。
0: うん、
1: ちょっと、にくいよね。
0: そうそう。そう、なんかその、もともと、陸上部の方でして。
1: そうそうそう。
0: そう。で、なんか、体育祭に放送部、体育祭というか、当時全般に放送部が関わってまして、
1: そうそう。
0: 盛り上げたいという意思が強かったので、先生に疑われながらも入ってましたね。本当に受験期なのに、あんた入るんすかみたいな感じの。
1: その時言えなかったからな。
0: あ、そっか。そう。で、とてもいい先輩です、
1: うん、
0: すごいなんかもう早速働きかけをしていただいて、
1: そうなんだよね、うん、なんか新しく入ってきた先輩が一番働いてる気がするの、
0: うん、頑張ります。
1: 私も頑張らないとちょっと次世代ということで、
0: そう、そう、2人入ってきてくれて、女の子2人が、
1: そう、
0: 今日は呼べなかった。
1: そうなんで、うん、今日はちょっと都合が合わなくて、ね、うん、呼べなかったんだけど、
0: うん、
1: 来日は呼べるかなみたいな、
0: うん、行けそうな感じを示していたので、うん、ちょっとフルカブだけじゃなくても新しいね、
1: うんうん、
0: 方もね、どんどん来ていただいて、
1: そうだね、
0: そう、名前がすごくそっくりなんです。
1: そうなんだよ。
0: ちょっと今は伏せますが、
1: そう、
0: そう、なんかもう一文字違いぐらいで、
1: そう、
0: もう頑張って覚えなきゃなって。
1: そう、私ね、すぐ間違えそうになるの。
0: こっちが、何ちゃんみたいな。
1: こっちが、
0: うんみたいな。なんか、ごめんね、すごい真面目というか、
1: うん、
0: なんか放送をしっかり聞いて、
1: そう、
0: 来てっていうか、なんか私は、そのなんか経緯、
1: うん、
0: たまたまで入ったんですけど、
1: あ、
0: こちらちゃんとなんかその情報を見て、
1: うん、
0: 自ら歩み出てくれたというか、すごいなと思って。
1: なんかあれだよね、そのさ、なんだっけ、夏のさ、
0: うん、
1: オープンハイスクールみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかもうすでになんかうちの今の
0: 先輩
1: の、うん、知り合ってたみたいな話を聞いたんだけど、行動力すごいね。
0: 私には考えられない、本当に
1: 本当に無理。私も
0: なんかすごい社交的な子が入ってくるんですよ、
1: うんうんうん、
0: そ
1: う、
0: すごいよね、
1: うん、
0: なんかもう参考にしたい。本当にそう、なんて言ったらいいんだろうな、なんかこう受け身じゃなくて絶対話してくれるし、
1: そう、
0: なんか積極的
1: 勉強
0: してるけど、
1: うん、
0: しっかりちゃんと来る日には来てくれて、
1: そう、来てくれるのちゃんと。
0: 今はその実態本人がいないからちょっと魅力を語るしかできないんですけど、
1: そうだね、
0: 本人がいたらじゃあ次回のテーマはなんで入ってくれたのとか、王道で行こうかな、
1: 王道で行っちゃおう。ちょっとね、
0: また本人の口から聞きたいね、
1: うんうん、
0: 2人が揃うのかな。
1: 揃うのは難しそうなイメージあるね、
0: うん、
1: 片方はその兼務先がその結構なんか
0: 忙しそう
1: だし、片方はちょっと住んでる地域的にあの、
0: はい、
1: 何来る、
0: うん、
1: 電車とか、
0: あ、そっかそっか、
1: そのそれ難しそうだなってところがあるから、うん、まあ、やっぱ夏休み限定無理やからみたいな
0: 感じ
1: になる可能性があるということで、
0: 夏休みはねちょっと実用に FM じゃないから、 FM が被りづらい時期なので、
1: し、あの、雪とかもね、
0: あるから、
1: 移動がね、
0: そう、
1: 豪雪。

0: じゃあもう私たち四時空の3番1年生ひょっこりくらいの感じかな、うんうんうん、でも次回は来てくれるといいね、
1: うん、そうそう、うん、そのニュースは私たちで回していくことになるから、はい、たまに味変されると思うので
0: 次回以降もぜひ聞いてください。お願いします。
1: お願いします。
0: ということで、なんかお便りと言っていいのかな、これは。なんか、ヒコさんから、 の、これは何、Q バトンという企画をいただきまして、
1: すごい、
0: なんか放送部間で質問をしたいみたいな。じゃあ質問読み上げますね。
1: はい、
0: 読み上げます。クエスチョンは、アナウンス原稿はどうやって作っていますかということです。
1: で、FM のってことだよね。
0: 多分ね。
1: FM のアナウンス原稿はね、本当に、自分だけじゃないけど、自分たちのね、
0: 旬のネタ
1: を、旬のネタを書き集めて、
0: 遊ん
1: でってるから、
0: あんまりその、一字一句書き出すっていうのは最近やってないかもしれない。そう、テンプレートの挨拶と、うん、あと何だろう。
1: なんか話題の箇条書き？
0: あ、そうそうそう。決めちゃうと、その内容を決めちゃうと、そのね、なんか、型にはまって、ちょっと、遊び心がないよねっていうことで、うん、あと私たちが単純におしゃべりすぎて、
1: は
0: い、その脱線しがちなので、だいぶ、だいぶ繰り出していて、
1: うんうん。
0: あなたのこだわりは？
1: 私のこだわり？私のこだわりはアナウンス原稿を作るこだわり？
0: うん。
1: 全般ってこと？
0: はい。琴美さんのガチのこだわり。
1: 私の私のこだわり？でもなんか、やっぱり問題通して流れあったら綺麗じゃない？
0: ああ、筋通った方がいい、ね。
1: そう、なんか、あんまりその、季節感じゃないけど、
0: ね、うん、
1: 季節感っていうかその行事がさ、
0: うん。
1: 時系列にしたくない？
0: あ、そうだね。なんか、ゴールデンウィークの話したのに、春休みの話をしなかった
1: ぞ
0: って
1: なったら、
0: ちょっとやだなって感じだから、
1: うん、順番、
0: うん、順番スッと入ってきやすい。
1: そう。
0: 順番の心がけて。
1: そうかな。
0: おー、素晴らしい。考えたことない。ちょっと、心がけますね、今度から。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ次の質問は、クエスチョン2は、放送機器の操作はどうやって覚えましたか？
1: 私まだ覚えて大丈夫
0: ですか？今日、校内放送があったんですけど、わたわたしながら機材いじってたので、これから。
1: そうだね、なんか特にさ、機材って言ってもなんか、行事ごともね、なんだあれ、コード繋げるとか、ちょっと未だに何がどこの、差し込み口かをね、把握してないっていう。
0: ちょっとね、
1: できない
0: から、そう思えないと、来月は体育祭ですね。
1: あなんかもうさ、また、学校のホームルームとかでね、なんか、なんだっけ、出場するもの決めようとかになってきてるから、もう本当に、季節が目まぐるしく変わっていきますよ。
0: ないよ。
1: うん。
0: ちょっと体調にも気をつけて、
1: そうね。時期、めちゃめちゃ暑いから。
0: そうだね、
1: そう。
0: 今日暑かった。
1: 今日暑かったんだよ。だってブレザー着てないもん。
0: 私も着てきたの後悔しちゃった。ということで、ちょっと季節の変わり目にはお気をつけください。話変わっちゃった。はい、
1: うん、
0: で、クエスチョン3が、放送コンテストに向けてどんな練習をしていますかという。
1: うん。
0: 方針変わったからね、うちらね。
1: そう、ちょっとね、なんだろうね。よく大会に出る感じになってね。
0: うん、私たち、は、
1: うん、
0: 去年一回だけ出て、
1: そう、
0: あんまり短角的な練習とかできてなかったんですけど、
1: できてなかった。
0: なんか、これからは発声練習とかをしていくのかな？
1: うん、なんか、プリントもらった、
0: 早口言葉、滑舌とかの話ですね。なんか、先生が、顧問の先生が、深夜2時に作ってくれたら気さくだそうで、ちょっとそれは無限にできないな。
1: そうなんだよ。
0: 頑張りますね。
1: そうね。
0: 家業のやつ言いやすかった。
1: ミ
0: ック結構がいっぱい使われてる。サシスソは本当に克服したいぐらいカミカミでした。
1: サシスソは確かに言いにくい。なんか流れで言おうとして逆に詰まるみたいな。
0: そうそうそう。コンテストはおいおい。
1: おいおい、本当においおいだね。
0: 私たち学校、行事メインだったんで。
1: そうなんだ。あんますぐに見てたね。
0: うん。
1: やんないから。
0: うん。ということで、次に行きますね。ということで最後の質問、クエスチョン4は、放送部に入って良かったと思う瞬間はどんな時ですかということです。
1: どうです？放送部に入って良かったこと、
0: はい、
1: なんか、そう、なんだろう、業務じゃないけど、まあ喋るじゃん。
0: うん。
1: だから、そのおかげでね、
0: うん、
1: 私つい先日前で、

0: 話しましたけど、何が喋ってた？
1: え、あの二次会のやつ。
0: ああ
1: であれでなんか、うん、そのあんまり堅苦しい感じじゃなかったと思う。
0: うんうん、
1: 別にね
0: 上手だった。
1: 上手だった。うん、そうだからね、なんだ前に出て何か喋ること、
0: うん、
1: 慣れたのか。
0: いいこと。
1: そう、
0: 社会に出たら大事だよそういうのは。
1: と思う。あなたはどうですか？
0: あ、私？
1: うん。
0: 私は。
1: うん。
0: なんて言ったらいいのかな。私は、あの、あんまり、その目立つタイプじゃないので、その学校とかでね。
1: うん。
0: 陰ながらいますよぐらいの、そのぐらいのポジショニングがいいなって思いつつ、
1: うん、
0: その、やっぱり声を出すことによって、
1: うん、
0: その、声を出したり、そのマイクを握ることによって、その、やっぱり前に出るじゃないですか、そういう時って。
1: 出る？
0: その時に、おー、ななかちゃん、よかったよみたいなを、
1: うん、
0: その、言ってくれる人がいっぱいいて。
1: うんうんうんうん
0: ってなった時があったよね。そういうのがあった時に、
1: うん、
0: 放送をやってよかったなっていう、まあ、とてもなんかすごい個人的すぎるんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっと普段はあまりないようなことを言ってくれたりして、
1: うん、そうそう、
0: ちょっと嬉しいなと思いますね。先生が覚えてくれるよと、あ、今回も何々さん声よかったねみたいな。
1: そう、
0: 確かに先週先生に褒められた。
1: そうなの、なんか知らない先生に褒められるの。
0: あなたは何先生かわからないけど、
1: ありがとうございます。
0: 頑張って名前覚えないとね。
1: 本当に
0: ちょっとでも正面から聞くのは失礼か。
1: そうだね、
0: ごめんなさい。なんて
1: 言うのちょっと
0: それにね、
1: すみませんすぎる。
0: ということで、なんか、面白い企画だな、これ。
1: そうなんだ。
0: 私たちもやってみる？
1: また。
0: やってみる？またなんか他校に働きかけることを。なんか素敵なアイディアだなと。
1: そうだね。
0: 質問を受けながら、
1: コミュニ
0: ケーションも受けました。
1: はい。
0: はい。近郊の皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで、そろそろ終わりに、しましょうかね。ということで、私がすごい元気をもらえる曲をちょっとチョイスしてきたので、流そうと思います。アクアタイムズで決意の朝に。

0: ということで、アクアタイムズの決意の朝にでした。で、次回以降は、うん、2年生だけじゃなくて、うん、2年生3年生 の、うん、その去年1年過ごしてきたメンツだけじゃなくて、うん、1年生の新入部員の子も呼べたらなと思っていますので、うん、はい、ぜひ次回以降も耳を傾けてほしいです。お願いします。
1: お願いします。
0: ということで、今回の担当は豊岡高校放送部2年の北見と
1: 石の神が
0: お送りしました。
1: ありがとうございました。

0: 7AQ FM Jungle 76.4
1: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操、あゆえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
2: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティのからしまみどりと
3: 西達彦です。
2: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。

0: ております。
1: アドレスはメールアットマークアフパラ .jp まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
0: たくさんのメールお待ちしてます。

0: ジャングル。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。ああ、たくあん食べたい。9時です。

Welcome to Time Tracks. I'm Chocho Ohtani, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day tomorrow, the birth of Florence Nightingale. Hope you're surviving the hangover from the very, very long Golden Week holidays. Let's get started. こんばんは。Time Tracks, Jojo Ohtani です。ご機嫌いかがでしょうか。ゴールデンウィーク明け、少しずつですが、日常のペースに戻ってきたという方も多いかもしれません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。そしてテーマは、最近優しくしたこと、優しくされたこと、小さな出来事でも構いません。ぜひ教えてください。1820年にイタリアのフィレンセで生まれたナイティンゲール、当時裕福な家庭の女性が看護の仕事をするのはとても珍しく、家族からも強く反対されたそうです。それでも彼女は苦しんでる人を助けたいという思いを曲げませんでした。今でこそ優しさという言葉は簡単に使われますが、本当に人を支える優しさには当時では勇気も必要だったんですね。まずはこの曲からお届けします。1969年ウッドストックフェスティバルでも歌いましたよ。ビートルズのカバー曲です。It's by Joe Cocker with a little help from my friends. Time Tracks, Music for All. Live with continuous music this hour.

タイムトラックス、改めましてジョジョ大谷です。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けております。そして皆さんからの最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。電車の席、またバスの席、なるべく譲るっていうのはありますよね。正直ちょっと恥ずかしいっていう時がありますが、私びっくりしたのが、ロシアに留学していた頃に見た光景なんです。ほとんどの都市で電車バスに乗る若い方々が、ご年配の方が乗ってきますと即座に立ち上がり席を譲るんです。それも合図など声も何にもかけないです。すぐに立ち上がって何にも言わず違うところに移動します。これ僕実はアメリカでも見ませんでした。お互いがもうこれ当たり前というふうに考えているんでしょうかね。皆さんはいかがでしょうか。最近したまたは見た小さな心温まる出来事ありますでしょうか。ぜひ皆さんの声をお聞かせください。声の吹き込みは簡単ですよ。携帯の録音機能ありますよね。これにメッセージを録音してメールで送ってください。宛先です。time_jojo@musicbird.co.jp まで。この音声メッセージ、実はラジオではあまりまだ馴染みがないかもしれませんね。そこでこの番組からぜひともトレンドを始めればなというふうには思ってます。いかがでしょうか。今まで X で投稿の方もぜひ音声メッセージで参加していただければと思います。 X の方がいいという方はハッシュタグ T_TRUCKS までぜひともメッセージをお送りください。OK。 Here's AHA Take on me, Time Tracks, Music for All.

0: それはとある動物病院、獣医の大谷は24時間すべての命を受け入れた。
1: おお、80、元気元気。お、味噌ラーメンちょっと食べたね。ああ、マーラじゃまだちょっと痛そうだな。眼鉄もう退院できそうだな。
0: そこでは診療は続くが休みは全くない。しかし判断は早い。その時最後の扉に手をかける。さてサバンナは元気かな。元気っぽいね。一応扉閉めとこうか。
2: Jam and JoJo.

0: Hello, Lena. All right.
1: その自分が年を取るにつれて親もおばあちゃんも年を取っていくのでちょっと家族にもっと優しくしなきゃいけないなって最近感じる日々です。
0: Time Tracks Music for All Lena のブルーエイジをお送りしました。ラジオネームみさきさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp まで送ってください。親の介護というのは本当に大変ですよね。実は私も経験があります。母がお世話になったホームのスタッフ、看護師の皆さん、今でもとてもとても感謝しております。毎日の仕事として続ける、これは簡単なことではありません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった、看護の日々にまつわるお話をお届けしています。1854年のクリミア戦争、ナイチンゲールが訪れた戦場の病院は不衛生な環境だったと言われています。兵士たちは怪我だけではなく感染症でも命を落としていました。そこで彼女は病室の掃除、換気、手洗い、食事管理を徹底すると死亡率が大きく下がったそうです。つまり清潔にするという一見地味な行為が多くの命を救ったんですね。誰かを助けるという大きなことを考えがちですが、でも実際は気づくことが最初なのかもしれません。さてこの後はロボットが全てを管理する未来社会を描いたナンバーを送ります。 STIX Mr. Roboto Time Tracks Music for All

0: Madness and Lady Gaga with Bradley Cooper before that. 映画アリースター誕生という映画に、登場しましたこの歌でございますが、いや、とても素晴らしい映画でございました。助けるはずだったリードシンガーが逆に助けられる身になるストーリーなんですが、もしこの映画を見るチャンスがございましたら、ぜひともおすすめでございます。見ていただければと思っております。さて、白梅さんからメッセージいただきました。スイスでも席譲れそうですということですね。いや、確かに席を譲るっていうのは一般的にあるんですが、ロシアでのですね、席の譲る勢い、ちょっと普通ではありません。もうすごいです。即座に立ち上がるという若い男性の方々、女性の方々もそうだったんですよね。はい、21モジャデンさんからいただきました。銭湯で腕時計を拾って渡してあげました。嬉しく接してくれましたよということ。いや、時計を拾ってもらったらもう本当に嬉しいでしょう。あと、電車とバスですが、私はずっと立ちっぱなしですそうなりますよね。譲るということはそういうことになりますよね。はい、ペンネーム高子さん、困っているおばあちゃんがいましたら席譲りますということでございますね。メッセージどうもありがとうございました。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。ニュース
1: ウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。木原官房長官は大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人一人の健康状態に問題はないとしています。東北電力は今日定期検査に入っていた女川原発2号機の原子炉を起動しました。14日に発電を再開し、来月9日に営業運転を始める予定です。東北電力によりますと、今回の検査で去年10月に不具合が起きた原子炉圧力容器底部の制御棒駆動機構を予備品に交換しました。2号機ではテロ対策の工事が期限の今年12月までに終わらない見通しで、この遅れに伴って東北電力は工事完了を見込んでいる今年12月から2028年8月まで再び運転を停止するとしています。政府は国内でのムスリム、イスラム教徒の増加に伴い、宗教的に必要とされる土葬墓地の新設をめぐる議論が拡大する中、全国の主要自治体を対象に実態調査に乗り出しました。火葬が一般的な日本で土葬に反対する意見が根強い現状を踏まえ、外国人政策の対応策に盛り込んでいます。2026年度中に調査結果を取りまとめて、自治体に必要な周知を行う方針です。

0: 国内のムスリム人口は専門家の推計で2019年末のおよそ23万人から2024年末にはおよそ42万人に急増しています。イスラム教では土葬が原則とされていて、土葬墓地の需要が高まる一方で、反対する地元住民との摩擦が表面化しつつあります。続いて明日のお天気です。本州付近は高気圧に覆われますが、上空には寒気が流れ込むでしょう。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨の予報です。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間はありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨となるでしょう。北海道は概ね晴れ、沖縄は断続的に雨が降って雷を伴うところもありそうです。最高気温は平年並みか高いでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ハンターウイルス、ちょっと気になるニュースですね。あと、横浜と神戸に外国人墓地っていうのが明治初期に作られていましてですね、当時も土葬がメインだったそうですが、これからどうなるのでしょうか。お互いの主張があると思います。We're back with Moby with Porcelain. Time Tracks. Music for all.

0: くされたこと。毎日、荷物ドア開けてもらったりとか。
1: ミスターチルデンのクロスロードをお送りしました。 Time Tracks Music for All、 ラジオネームセナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどで音声メッセージを録音して Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp まで送ってください。セナさん、ドアを開けてもらったということですが、こういう小さな親切って意外と心に残るんですよね。急いでいた時ほどどうぞの一言嬉しかったりしますよね。さて、明日は看護の日。日本では医療や介護の現場で人手不足が続いていて、海外から来られる看護師や介護スタッフの方も増えています。インドネシア、フィリピン、ベトナム、中国、ネパールなど様々な国から日本へ、来られていますが、実際これかなり大変なんです。日本語だけではなくて医療用語、国家試験、そして患者さんとの細かいコミュニケーションも必要となります。さらに慣れない文化や生活、ホームシックやカルチャーショックを感じる方も少なくないと思いますよ。だからこそただ働いてもらうだけではなくてですね、一緒に安心して働ける環境をどう作るか、これからの日本にとってとても大事なテーマなのではないでしょうか。 OK, we're back to more music with Time Tracks. Here's International Love with Pitbull. Time Tracks Music for All.

0: club like you hit them mangoes. This is your life.
1: You said you died for me. Give to me. Why won't you live for me?
2: Music for Drake, nice for what? 時々ミュージックがトギッと切れますよね。あのクリーンバージョンですから、あのワイプアウトしてるんですよね、いろいろな言葉を、ジョージョ大谷がお送りしています。タイムトラックス、この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんとはお別れとなります。今日明日と皆さんの最近した優しいこと、優しくされたことをフィーチャーしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ T_TRACKS までお送りください。 X 投稿の方もぜひ音声メッセージに参加してほしいな。この後10時からはメガメガマンデー2000年のヒットパレードをお送りします。 We'll see you tomorrow for those of you leaving right now and those of you staying with us. メガメガマンデー Hits from the millennium. They're all coming up. Time Tracks, music for all.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときは。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべり

FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time Tracks ベガベガマンデー2000年に全米1位となりましたサンタナ、マリア・マリア、ボーカルはデイビッド・マグレイ、そしてマーヴィン・モーの2人、熱狂的なギターはそうカルロス・サンタナさんで、僕もライブ一度見に行ったことがありますが、やっぱり素晴らしいアーティストです。続いても2000年のヒット、ヴァネッサ・カールトン、 1000 Miles Time Tracks Mega Mega Monday!

2000年からのヒット曲をお送りしてます。 Eagle Like Cherry Save Tonight Time Tracks Mega Mega Monday、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしています。看護の現場でも今夜を支える Save Tonight 仕事かもしれませんよ。はい、続いては誰かを支える強さを感じる一曲でございます。 Alicia Keys No One Time Tracks Music for AllMega Mega Monday from 2000.

is no one。 来週は2010年ですよ。メガメガマンデーお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。岡山の桃達郎さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ハーレーで富士山

0: ング途中で故障してしまい、レスキューがなんとハーレーに詳しく乗って帰ることができました。いやこれ助かりますよね。あのハーレーはあのエンジンのサウンドがユニークで、これを以前あのハーレーダビッドソンが登録しようとしてたいう してたというあの説も聞いておりますが、あのその登録する場合そのサウンドをですね、ポテトなんですね、ポテイロポテイロポテイロポテイロって
1: 今日はちょうど、駅のところで質問あったところ、ものすごい優しい日本の女性がマスクしてなんか僕たちとも待ってたんですよ。で本当は僕のが先に立ってたんだけど、彼女にあのどうぞ行ってくださいっていうことを優しくしたこと、彼女が優しくしてくれたことはそのスマイルしてくれたこと、

さんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしておりますよ。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。やっぱり女性からのスマイルには弱いみたいですね、アリーさん。ほんのこういう短いジェスチャーなんですが、人は優しさを感じると少し安心するんですよね。今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしていますが、看護の現場でもちゃんと見てもらえているというふうに感じるだけで不安が和らぐことがあるそうです。逆に現代は SNS でも会社でもちゃんと見てもらえないと感じる人が増えているのかもしれません。だからこそ小さな気遣いって意外と大事なんですね。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。 Train Drops of Jupiter Time Tracks Last Mile

0: ラル GTS さんからハーレーダビッドソンの音いいですよね、聞こえませんか、プテイロプテイロプテイロプテイロプテイロプテイロ、
1: 豪華キャストで織りなす壮絶なドラマ、
2: ついに決意した、献血が人を救う小さな一歩。

0: ボーイスカウトですので、日々そういうのをやるっていうことがありまして、困ってる人たち先駅内にいまして、ちょっと困ってる人に、手助けをちょっとやったぐらいですかね。今日は
1: お送りした曲はキロロの未来でした。いや、美しい曲でしたね。タイムトラックスラッシュマイル、ラジオネームミラーさん、ありがとうございました。私もボイスカウトでしたよ。トップまで行くとイーグルスカウトになるんですが、私はそこまで行けませんでした。でも覚えているのがですね、活動そのものより夜にみんなで隊長のですねライトバンに乗ってドーナツとホットチョコレートをご馳走になったことなんですね。ボーイスカウトのリーダーグラックさんという方だったんですが、いろいろな話をしましたよ。今思うとああいう何気ない会話って意外と大事なんですね。人って不安を言葉にするだけでも少し楽になるそうです。明日看護の日、医療の現場でもこの聞く力はとても重要なんだそうです。すぐ答えを出すよりまず話を聞く、それだけで安心したりします。アカデミー賞も受賞しました。1981年の公開の映画アーサーの主題歌でもあります。 This is Christopher Cross, Arthur's Theme, Time Tracks, Last Mile。

思いがちですよね。普通に起きる、普通に歩く、普通にご飯を食べる。でも実際に病院へ行ったり看護や介護の現場に触れますと、それが決して当たり前ではないと感じます。明日5月12日は看護の日。普段の健康や支えてくれる人たちに少し感謝してみる、そんな日があってもいいかもしれません。1970年に戻ります。 Simon and Garfunkel Bridge Over Troubled Waters Time Tracks Music for Ms. Florence Nightingale This is Last Mile Time Tracks Music for All

Cracks, Music for All, Spread, Make it with you。 X の投稿本当にありがとうございます。花笠ハリッサさん、横須賀1217さん、翡翠さん、マリーファミリーさん、マスアッキーさん、AD 見習いさん、アッキーさん、あーちゃん、ベストフレンドナノさん、 I27 さん、スコネーさん、ハワイアンカズさん、ヌーさん、ハマユーベンさん、佐藤シックスさん、新生チャリ姉さん、その他多くのメッセージありがとうございました。 We have time for one more song。 ギャングスターラップのイメージが強い2パック、人間味のあふれる一面もある曲があるんです。 2パック Dear Mama Time Tracks Last Mile。

Dear Mama, Tupac, Time Crash Music for All。 今夜は最後までお聴きいただき本当にありがとうございました。明日もフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。ナイティンゲールさんは看護は単なる作業ではないと考えていました。患者さんが眠れる環境、安心できる空気、そして人としてちゃんと接してもらえる感覚、そういうものも大切にしていたそうです。今は忙しい時代でつい人に対して機械的になってしまうことがあります。でも疲れている時にですね、優しい声をかけてもらうことで少し救われることってありますよね。皆さんからのそんな心が温かくなる経験などもぜひ教えてください。声のメッセージ待ってますよ。スマホなどで録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。もちろん24時間受け付けています。今夜のファイナルワードです。アメリカ PBS のミスター・ロジャーズ・ネイバーフッドのフレッド・ロジャーズ、ミスター・ロジャーズからの言葉です。 Being kind is never wasted。 優しさは決して無駄にならない。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だけ。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G。
3: アシスタントの小林千恵です。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎プレミアム G、
3: お楽しみに。

0: DLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みが

0: できるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビークルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約

0: 束したでし
1: ょ。私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね

0: DLE Jungle。
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。
2: まばらじん。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高花桃です。
3: 水色担

0: サミマシロです。
1: ピンク色担当夏目ミレイです。
2: よろしくお願いします。
3: 今週は4名の登場でございますね。
0: 初メンバーです、
3: ね、今回 の, 2週あの前半5月の前半は、うん、先週はもう連休の真っ只中、世間的にはまばたきはもう全く関係ないというね、
1: はい、逆にライブいっぱい、
3: でもなんかあのゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
1: はい、そうです。
0: ファイブデイズ、
3: ファイブデイズ、
1: ファイブデイズですかね。
4: クサンダ
1: から
4: ね、ドドドッと、
1: はい、
3: ね、ライブファイブデイズって言っても相当体力いるんじゃないの。
0: でももう慣れたら、
3: さすがでございます。
4: 年末とかは大体6、7デイズあるので、
1: お盆もあるので1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいなのはあります。
3: もうこれ逆にしたらライブやってない日の方が少ないと。
4: うん、どうなんだろうね。
1: でもそんな感じです。
3: そうしとこう、はい、なんかイメージはそんなイメージあるわみんなね、
1: はい、
3: さあじゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
1: はい、私たち瞬きもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんな瞬きもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
3: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速一曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
4: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。

0: した曲はダックスフンドの回し蹴りでした。この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
1: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
2: 逮捕しちゃうか、
0: すげえ。俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
2: めっちゃ聞いてくれてる。
0: すげえ聞いてるから、ね、むっつり聞いてる私でございますが、そのうち一緒に歌い出すかもしれない。
2: いやもうぜひぜひ。ライブでは結構足上げてるんで、はい、
0: そうなんだ、
2: うん、そうなんです。
3: 結構インパクトがあるって言われることが多いです、うん、
0: はい、確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になるもんね。
2: もうぜひ
0: これはライブですね。
2: はい、
3: はい、キックです。
0: さあじゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃあ凛ちゃんから まずメッセージテーマの行ってみたいところを教えてくれますか？
4: はい、私朝日凛は日本全国に行きたい。
0: 日本って言ったら今ここどこ

0: ってばかじゃないですよ。
1: いやいやいや、はい、
0: 日本全国に行ってみたいです。
1: あ、もうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
0: くまなくで、うん、多分なんですけど行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、あの初めて青い海を見まして、感動して、もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ、
1: そのもう綺麗な海が印象で、うんうん、なるほど。まあでも最終的には、一軒一軒、
0: はい、
1: ユーターンを押して
0: やばいやばいやばい、
1: まあ、でもまずは日本全国制覇したいということですね。
0: はい、したいですね。
1: じゃあちょっと順番的、座り順的に次あのミレイちゃん行こうか。
2: はい、はい、私はですね北海道に行きたいんです。
1: 北海道、あの先週海ちゃんも北海道から調べましょう。これなんでですか。
2: 私はあの動物さんが大好き
1: なんです。動物さん、
2: はい、その中でもタヌキがね、
1: タヌキ、
2: タヌキさんがもう大好きなんですけど、
1: これは北海道にいるタヌキ限定で。
2: あ、そうなんです。エゾタヌキっていう、
1: エゾタヌキ、
2: タヌキ、北海道にしかいないタヌキが、もう
0: どんなタヌキなんだろう。
2: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね、もう、
1: うん、
2: も
1: う
0: 見たい
3: 思ってるだけで
1: 毛皮がすごいんだよ。
2: 温めてんだと思うんですけど、あの普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
1: モコモコなんだね。
2: はい、そうなんですよね。
3: 身を守って
2: る。うん、で私あの栃木県にオシタヌキがねいるんです。
0: すごい。
1: それなんか、おそば屋さんのなんかあれじゃなくて。
2: 全然銅像ではなくてですね。
1: 銅
2: 像。本当あの栃木県の動物園に。
1: あ、動物園にね。
2: はい、オシタヌキがいてですね、ちょっと。もう北海道にも開拓したいなって思って。
1: ちなみになんでそれ栃木県にその子がオシタヌキがいるって知ったっていうか。
2: あ、なんか偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらタヌキさんがいて、
0: じゃあもう直接、
2: はい、
0: 見たんだ。
2: 直接見て
0: 一目惚れ、
2: 一目惚れしました。
1: すごい、ね、運命の出会いをしてしまったわけ。
2: そうなんだ。は
1: い、でその延長にエゾタヌキがいた。
2: はい、エゾタヌキ
1: で北海道と。
2: はい、
3: あ、すごい。
1: これ面白い話ですね。じゃあももちゃんどうですか。
3: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
1: おお、考えてきた。
3: はい、
0: プレゼンお願いします。
3: では行きます。ラスベガスです。
1: なんかちょっとすごい
0: ですね。
3: これなんでって話なんですけど、うん、あのスフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、みんな見たことあるのかな。あの球体型のシアターになってて、うん、もう外側からもこう LED で、
1: うん、
0: すごいすごい、
3: もう LED どうも LED って感じで、中もこうなんていうの、あの風とか香りとか五感で感じるみたいな感じで、こうバーッと LED があって、すっごいめっちゃなんか高さとかもすごいあるんですけど、こうあのディズニーの、
1: うん、おー今思っております
3: ソーリンのめっちゃでかい版みたいな感じなんですけど、
0: そういうこと？
3: そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きい版っていう感じ なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのは後から知りました。
1: あ、そうなんだ。
3: そう、スフィアに行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
1: へえ、なんかすごいやっぱ調べてきてるだけあるね。
3: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
1: これはなんかその後でラスベガスにあるってなったから、そこに行きたいってなったわけでって今おっしゃったもんね。
3: はい、
1: うん、でそれ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
3: はい、あの、うん、海外っていうのだけ知ってて、
1: ああなるほどね、
3: まあこんなすごいのは海外だよなと思ってて、そういえばと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした、う
1: ん、あ、なるほどね、かっこいいね。
3: かっこいいですよ、
0: かっこいい、
3: なんかラスベガスって言っちゃったと思って、
1: う
3: ん、
1: やるなぁ、
0: はい、
1: ハリウッドスター感があるんだな、なんか、じゃあ次、マシロちゃん行こうか。
0: はい、私は上海、
1: 上海
0: 行きたいですね。なんか中国ドラマにハマってる
3: そうでした。
1: これはおっしゃってましたよ。
0: 来た来た、言ったのも大きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国でいうとヨーロッパ圏に行きたいんですよ本当は。結構行ってみたいんですけど、距離もなかなか遠くて現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、ね、上海にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだと近未来的なレストランとかもあって、
1: うんうんうん、

0: 結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ。がっつり
1: 一人旅調べたよ、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 一人旅一人旅できるタイプ
2: めっちゃ一人旅
0: できる。結構どこへでも飛んでいくよっていうサインみたいな感じであるんですけど、どこでも行っちゃうタイプで、はい、北海道も一人で行きました。
1: すごいね、
3: うん、誘ってねって言ったら私に言っちゃって、
0: あれ
1: えミレイちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど、
3: うん、見たかったよ
0: お前ごめん
1: でも一人旅だとねフットワークよくねちょっと行ったり行けるから、
3: 確かに、
1: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと。
0: 行ってみたいです、めちゃくちゃ。
1: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ今上海出てラスベガス出てね日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、いやいやドバイだ、
3: ドバイドバイドバイドバイチョコ、ドバイチョコしか今出てこなくてこうやってや
1: いやこれ全部なんか行けるといいね、
3: まばたきですよ、
1: まばたき旋風を地球中に巻き起こすべく、感じします。あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、うん、絶景の夜景を見に行きたいか、都会の夜景を見に行きたいか、うん、さあどっちに行きたいですか。じゃあリンちゃんからいきます。
3: 星空で、
1: おお
0: 見てる、
1: なんか今
0: 見えて
1: る、ちょっと動画もしこれアップするんだったら、まあ、今のももちゃんの顔がもうすごかったからもうねスタンプにしたいぐらいの表情されてました。満面の笑みで
0: 見えて
1: た、星空がいい、
3: 星空がいいですね。山登りとか登山サークルに入ってたんですけど、
1: 本当
3: 山とか好きなので
1: そうですか、
3: なので結構星とか好きですね。
1: 自然派なんですね、
3: はい、自然派です。
1: はい、じゃあミレイちゃんどうですか。
2: ミレイは満天の夜景で、
1: 夜景がいい、
2: おお、はい、
1: 東京がいいですか、いろいろありますけど世界にも夜景スポット、
2: うん、じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか
1: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような、
2: はい、それでお願いします、
1: それで
3: お願いします、
1: なるほど。じゃあももちゃんどっちですか。
3: もう星空ですね、
1: 星空、
3: はい、オーロラは星空に入ります、
1: うん、あじゃあそれもそうしましょうか、うん、
3: はい、
1: う
3: ん、じゃあそれで
1: もオーロラがいい、
3: はい、
1: はい、
3: 見てみたいかなと。
1: あなるほど、
3: マジックや。
1: えマシュルちゃんどうですか。
0: 私もちょっと上海って言った手前夜景と言いたいところなんですけど、星空、
1: あ割とでもそうすると自然派が先週から
3: すごい
0: 多いかも、
1: ね、ちなみにオーロラはね、あのまあほら北極圏南極圏ってなると思うんだけど、あの見れる、あの行ったからって見られるタイミングがね限りないからね、だから奇跡のタイミング、あ実はですね太陽の環境関係あるんですよ。私よりもだんだんですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽がでそ の, あの太陽風がこう乱れるわけですよ、はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があって、それがカーテンのように揺らぐから、
2: あれがオーロラ、
1: オーロラになるんですよ。
2: すご
1: っ。でしかも磁石ってあの N 極 S 極あるじゃん、うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない、
3: めっちゃ詳しい
1: よ。あの社長に言ってきます、見られるようなタイミングを
3: お願いします。
1: この番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする
3: お願いします。
1: でもまばたきもせずに何でも見ようみたいな、ね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね今後もそういうコンセプトのもとになんかいろいろ見たいななんて思いますけどもね、
3: はい、
1: じゃあ今日はねあの4名いるんでメールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか。どうしましょうか、マシュルちゃんから
0: い
1: く、
0: はい、
1: はい、じゃあお願いします。
0: はい、ラジオネーム恋はビタースイートはビタースイート略す派さん、
1: ビタースイート
3: 一緒です、
0: 一緒です、
1: あみんなそうなんだ、うん、はい、ビタースイートですね。
0: 皆さんこんばんは、僕は兵庫県に住んでいる大学生なおです。しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシュルちゃんの、おありがとうマシュルちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません。ズバリマシュルちゃん、宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所などはありますか。個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますので、これからも頑張ってください、応援してます。
3: ありがとうございます。
0: 泣いちゃうぞ。
1: 宝塚、うん、宝塚って出たけど宝塚見たことある。
0: はい、
2: あります、
0: あります、
3: 見てみたいです。
2: 見たい、
3: まだないです、
2: うん、まだない。
0: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますので、ぜひ見ていただけたら、すごいショーもあるのでどっちも楽しめるよという物語も、私もとってもおすすめです。
1: うん、物語とショーがあるんだよね、
0: はい、
1: うん、確かに俺が見たやつね、それこそドバイ

0: じゃないけど砂漠のやつとかあったもんね、
1: うんうん、いろんな国がヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
0: あれみんなあの例えばさほら宝塚ってあの男性役女性役で男性役の人すごいかっこいいじゃん、うん、ああいうなんか男装じゃないんだけどなんかそう男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの？
2: ないです。
0: なので基本的にはそういうのはない。
3: ないです。
0: うわ、なんかある日突然さそういうイベントでさなんかほらセーラー服じゃない制服か制服やってたじゃんこの間、
2: はい、
0: なんか今度なんか襟を立ててみたいな、
2: はい、おお
0: ハットかぶってみたいな、
2: う
0: ん、そんなのあんのかな、やるのかな、
2: 来るか
0: ボスになりそうなこのリアクションボスになりそうな気がする
1: ありですありです、
0: ありがとうございます。はい、じゃあ次誰ですか。
2: はい、
0: うん、グリーンちゃん行く。はい、
2: 黒豆大福さん、皆様こんばんは。行ってみたい都道府県というか日本人なので死ぬまでに47都道府県制覇はしたいです。
3: すごい、
2: すごくない？
1: まあ、リンちゃんがね送ってきたでしょ。
2: これ私かもしれないです。え、送ってたかも。すごい、一緒のこと書いてるもん。すごいわ。
3: すごい。
2: ですが、まばたきと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
3: うわ、嬉しいな。
2: 日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
0: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
2: 確かに、
0: 素敵な。そっかそっかそっか、まばたきが連れてってくれるんだ。
2: 連れて行きます。
0: 自
2: 動
0: 的に。
2: はい、
0: はいはい、素晴らしい。これはなんかちょっと以心伝心感ありましたね。
2: 嬉しすぎる。
3: すごい、すごい。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: じゃ次は、
2: はい、
0: はい、じゃあももちゃん。
2: ラジオネーム前世はきっと姉妹さん、まばたきもせずの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて、今年の夏ついに行けることになりました。
3: すごい、
2: よかった。桜島はかなり活発に活動している活火山で、実際に山に登ることはできず下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと思い実際に見てみたくなりました。まばたきもせずの皆さんは日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうか。ということですが、
1: ギギギ
3: すごい、火山、
2: 火山か、
3: 火山ね、
2: なんか、
0: まあ、火山ね、活火山に登るのはなかなか
3: 怖いんだけど。
0: まあ、だけど山登りという意味ではなんかあのリンちゃんはねさっきね、はい、あの山登りという話ありましたが、
2: そうなんです。
0: え、みんなどうなの？リンちゃんは山登りもう得意中得意なんだよね。
1: やば、はい、やばい。まあ結構、はい。
0: マシュルちゃんは山登りは？
1: 私高尾山はこっちに来てからあの近場で行けるお山と聞いて何度か登ってます。
0: 本当？え、下から上まであのケーブルカーとかあれあるけど。
2: あ、使ってますね、これは。この顔は使ってます。
1: めちゃくちゃ使いました。
2: はい、ですけど使いました。
1: めちゃくちゃ使いました。
0: あそこ夏はビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね。
2: 冬に行きました。
0: あ、冬に行ったんだね。あ、そこちゃんと登っていったんですね。
2: はい。
0: はい、ももちゃんどうですか、そんな。
2: ももは地元が富士山。
0: あ、そっかそっかそっか。
2: 富士山があるのでって言いたいところなんですが、ちょっと富士山登ったことはないというか、あの富士山は見るものだと思ってるんで。
0: 確かに。
2: そうなんです。ただその登ることはないですけど。まあ、その山を登るっていうなんかミッションみたいなものでみんなで登るのはいいなと
1: 思
2: って、
1: うんね、
0: 登りやすいとこね、
2: うんうんうん、
0: ミレイちゃんはどうですか。
4: まあ、私はこの辺にお山ないので、うんうん、あんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか、うん、で結構なんか好きだから、うん、この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、うん、この1個は石がめっちゃ険しくて、はいはい、うん、もう1個は板みたいな、ね、ミレイは楽しいから石いっぱいの方がいい。
2: アクセル
3: 意外、
0: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、
4: はい、うん、そうかも。
1: おてんばミレ
4: イ、おてんばかもしれない、
0: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあ、ちょっと失礼な話かも分かんないけど、もしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけど、そうでもないんだね。
4: いける山登りは、
0: 天使は山を登るんだな、素晴らしい。じゃあこれは山登り企画でそうですね、
2: はい、
0: 素晴らしい。じゃあ次どうしましょうか。ミレちゃんって呼んで、
2: はい、
0: うん、じゃあミレちゃんお願いします。
4: はい、ラジオネーム月猫さん、まばらじの皆様こんばんは。
2: こんばんは。
4: 私が行ってみたい国はイタリアです。
5: おしゃれや。
4: 小さい頃からスーパーカーに憧れてて、いつか本場に行きたいって思ってました。

0: もともと自動車に関わる仕事にも興味があって、もし子供の頃から頑張っていたら今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます。いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々とボンジョルノって言える日を目指して頑張ります。
1: お、
2: 素晴らしい。
1: 素敵。
3: ボンジョルノ。
0: ボンジョルノ。
3: ボンジョルノ。
2: え、ボンボンボンジョルじゃなくて。イタリアか。みんなイタリアどう、イメージ的には。
4: いや、めっちゃ行ってみたい。
3: ピザピザ。
4: イタリアって
5: ヨーロッパ。
4: ヨーロッパ。
2: 長靴みたいな形で。
3: ワインみたいな。
4: ワインとか。
5: パエリア。
0: あ、それスペインかも。
2: あ、おお。
3: 詳しい。
2: まあまあまあまあ。
4: ミレちゃんも詳しい。
2: まあ、同じ大陸内だからね。だから埼玉か栃木かみたいなもんだ。
3: スーパーカーめっちゃいいですね。結構好きです。
2: え、ちなみになんだけど、車の免許って持ってんの？
3: はい。
4: いたわ。
3: またまた意外に。
0: しかもマニュアルです。
2: え、すごい。よかった、しかもって言ったって大型大型トラックのメイクだ。そういうことじゃなくて、マニュアルで持ってんだ。
0: 持ってます。
2: ああ、じゃあなんかいざっていう時は全然打て
0: て、ね、はい、行きます。
3: お願いします。
2: すげー、
3: 車大
0: 好き。
2: あ、車大好きなんだ。
0: はい、
2: なるほどね。
4: めっちゃいいね。
2: なんかちょっと面白い話が飛び出しましたけどもね。さあ、じゃあここで1曲ご紹介してもらえますか。
3: はい、縦横無尽に泳いでいろんな国境を越えていきましょう。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。そうなんです。新曲の披露目やこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水曜日土曜日日曜日週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そしてそしてそして、まばたきもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
3: イエーイ。
4: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。まばらじを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、これあの全て SNS まばたきもせずの、X、Instagram、 そして、まあ、あと YouTube 等も含めましてね、フルセット TikTok も、はい、あとメンバー個々にもありますので、
3: はい、
1: 全部コンプリートしていただいて、はい、情報チェックしてください。
3: お願いします、
1: はいはい。そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。ちなみに来週からのテーマはご飯のお供。
4: ご飯大好き。
1: ご飯大好き。

0: みんな大好きご飯のお供ですので、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は
1: メール mabaradio@musicbird.co.jp ママラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: はい、あっという間に、ね、終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
1: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました、
0: うん、さすが。はい、じゃあ次。
2: 私もあのこの企画のために結構ねいろいろ調べてここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もうまばたきと一緒に行きたいです。
3: 行きましょう。エ
4: ズさんで君に行こう、うん、
3: お願いします。
0: はい、次。
3: はい、なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね。はい、なのでみんなで行きましょう。
4: 行きましょう。
0: はい、じゃあ最後マシロちゃん。
4: はい、私たち先日写真集をね出させていただいてグアムにみんなで行ったんですけど、別の国にも写真集とかね撮りに行けたらいいななんて思いました。
3: 第2弾ですね。
4: はい、
0: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところ。ところで、
3: はい、
0: それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: 赤色担当朝日凛と、
3: オレンジ担当高花桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
1: ピンク担当夏目美玲でした。
0: はい、進行宮久保でした。それではまた来週、
5: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりましたワンワンレディオです、ワンちゃんと一緒に楽しい時間をたくさん過ごそうね、そんな番組です、はい、お相手は
0: ガルー社長と
2: しーちゃんと
3: ヤマ
2: ト小泉さんです。
0: はい、
3: はい、どうも
2: 社長、うん、大阪にいたらし
0: そう。
3: お帰りなさい。
0: ああそうそうそう、大阪ね、うん、実は札幌営業所が去年の10月に、まあ、オープンして、はい、でいろいろ、まあ、ありましたけど、要望があって大阪にも出店しようかなと、うんうん、で行って大阪営業所を立ち上げに、うん、いろいろ、まあ、車庫とかね、バス会社、車庫とか営業所とかいろいろの、サイズの問題もあるんで、見てきたんですけど、うんうんうん、まあそれでいいとこあったんで一応見つけてきて、9月にオープンするよ、
2: はい、
0: ます、
2: うん、着々と、うん、

0: うん、でそれに合わせて今度東京と大阪を結ぶバスの、はい、まあ、我々で言うとライナーとかね、うん、いいかな、うん、それも停留所とか見てきて、はい、まあ、非常にいいところなんだけど、あのそれも契約してきましたんで、うんうんうん、あの楽しみですね、
1: 早いですね、
2: そっかそっか。大阪までだと、うん、そのバスで行くとどのぐらいの時間で行けるのかな。
0: 通常ライナーって呼ばれるのは約10時間なの、うん、休み入れてね、うん、
2: でその間寝ててもいいしっていうことね。
0: で、一応ワンちゃんも乗れるバスってことで今考えてやってますんで、ワンワントラベルで使ってるバスをね、うん、利用してってことで、うん、そうするともうちょっと時間かかるかな。休憩が間3箇所入れる予定なんだけど、うん、そのたんびにドッグランとかさ、ワンちゃんも乗れるって問題があるから、ね、うん、だから、もうちょっとかかって11時間ぐらいかかるのかな、うんうん、
2: でもそのぐらい長距離でもって移動できる、うん、とワンちゃん連れで帰省したりとか、なんかいろいろ遊びに行くこともそうだけれども、うん、広がりますよね。
0: あのね、うん、いろんな、まあ、今ワンマントラベルのお客さんとかね、うん、そういったので、まあ、市場調査でいろいろ聞いてみたら、うん、どうしても東京大阪で、もう何しろ日本の国はワンちゃんと連れて、うん、移動するっていうのは、うん、ゲージを持たなければっていう条件じゃなくて、
2: 確かに、
0: うん、飛行機の場合はもう荷物室に、
2: 荷物室、寒いのよね。
0: そう、
2: 荷物室寒
0: いから自分のさ、もう、ね、子供みたいのをさ、荷物室なんか入れたくないん
2: ですよ。そりゃそうだ、うん、
0: この間なんか事故あった時問題になったじゃない、うん、な全員脱出できたんだけど、うん、ワンちゃんだけでなくなっちゃったとかね。で今JR 新幹線の方もワンちゃんをケージに入れなくちゃいけないっていう、でバスに立ってはダメなんですよ基本的に。
2: あ、だってさ、ケージに入れるって言ったら、うん、ちょっと大きめなワンちゃんって大変じゃない。
3: 移動できないんだから。
0: ダメです、
2: ね、そういうことよね、う
0: ん、あのサイズがもう決まってるからね、
3: 手荷物サイズが決まってるんですね。
2: あ、そうだね、
3: 手荷物扱いじゃないからどうして、
2: そうね、っていうことは、まあ、車なりなんなりで移動する以外には手がない、うん、そこをバスが補ってくれる
0: ってことですね。でこの間そのあるその女性の飼われてる方が関西の方に大阪に行きたいと、うん、時にワンちゃんを連れて行けないんで、うん、じゃあワンちゃんはペットホテルに入れようと、うんうん、で3泊お願いしたら、うん、なんか13万ぐらいの請求がかか
2: るんですよ。結構いいお値段しますよ、うんうん、
0: だったら、うん、もしそういうバスがあればね、うん、若干値段が高くてもやっぱり自分の子供みたいだから、うん、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、うん、
2: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
0: 結構そういった要望があるんで、うん、もうぜひともそれはやろうということで、うん、ワンマントラベルはそれを目指して今動いてます
3: ね。
0: はい、
3: そうです、
2: うん、ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ、うん、一緒に移動できればね、うん、はい、さて、
0: まあそれはそうとしてね、うん、大阪今すごい暑くて、暑いっていうかね、やっぱり、うん、活気がね、東京よりやっぱりすごいなーとは僕感じてね、
2: 全然大阪行ってない
0: から。この間万博が終わったかどうかなと思ったけど、うん、まあたまたまその、大阪ね、2大飲み屋街があって、
2: うん、南と
0: 北、梅田近辺の北新地、北新地って呼ばれるところね、はい、であと心斎橋から難波に向けてのところが、うん、南って呼ばれてるところなんですけど、うん、たまたま両方行く機会がございます。
3: 両方
1: 機械とか自分で
2: 機械があったんじゃなくてね、機械を作ったんだよね、
3: はい、う
2: ん、どっちのママの方が可愛かったみたいな。
0: まあまあ本当ね、外国の方がすごい、
2: あ、そう、
0: 夜飲みこうやってね、どっか次行こうかって言うけど、うん、ほとんど外国の方、
2: へー、
0: まあ、今ほら中国人の方がちょっとね、自粛されてるみたいで、自粛だから
2: なん
0: か、
2: うん、一目見て外国の方なのか分かる、
0: ヨーロピアン、
2: そうですよね、
0: 僕は見たからね、ほとんどヨーロピアン、でそれ用のサービスで英語で看板で書いてあったりなんだかんだってるから、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、特に南はもうほとんど外国人ばっかし、
3: 外国人ばっか、
2: たこ焼きとか食べるのかしら、
0: ヨーロピアン食べるんだろ
2: う
0: ね、
2: うどん、きつねうどん、うどん、
0: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、外国の方がいたもんね、
2: 日本語も少し覚えて帰っていただきたいと思うけど、うんうんうん、関西弁で覚えてお帰りになるかもしれないみたいな、ね、そんな感じですよね。
0: そう、ホテルが、多分これ先月にオープンされてると思うんだけど、うんうん、ヒルトンホテル系列で最上級ブランドのオールドフアストリアっていう、最上級ブランドなんだ、ヒルトン

0: テル系列では、
1: うんうん、で
0: それが大阪にできた、はい、東京じゃないんですよ、大阪でできた、はい、うん、さて皆さん問題、じゃあ一泊
1: いくらか、それどういう部屋、まあ、一番高いところ、スタンダード
0: スタンダードです、
1: スタンダードツイン、
0: 我々が泊まるよくスタンダード
1: ツインで一泊、うん、
0: ルームだから一部屋、一人一
1: 人一人
0: 一人いくらか、
1: 一人
0: だ、小勢さんがそこに楽天とかでやった時にいくらかってことだよ、うんうん、
1: 20万から30万、
0: はい、19万9900円、はい、
2: 21万4950円、
1: 何それ、うん、
0: 倍だよ倍、40万から50万
1: だよ、ちょっとした海外旅行行け
0: て、いやもうそれだけお金持ったれてる方がそういうところでお金落とすってことなんだろうね、
1: え、日本人の人が泊まるの、
0: 違う、外国の方
1: です、ああやっぱり、ね、勢いがある ね、うん、はい、ちょっと羨ましいね、うんうん、じゃあ地味に行こう、
3: はい、
1: 曲はどうしようかしら、
0: ね、うん、5月というとあのザードのあの、ね、坂井泉さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、この、今回はだからザード特集ってどうかな、
2: ザード特集いいですね、
1: じゃあ何いきますか、
0: 1曲目はドンチューシー、
1: ドンチューシー、聞いてみます、うん、はい、

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、うん、ようこそ。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます。
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、一体どういう方なのかってことが全然分かってなくて
2: それはそう、自己紹介してないのが、ね、出てるわけで、うん、
0: とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します。葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: か。亀有です。はい、亀
2: 有がどれ
0: だ、こち亀のところですね。それは覚えてます。はい、ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳か。
1: はい、
2: すごい、もうすごい。
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。お母様とかは。
1: そうですね、もう雰囲気に流されて。でも
0: 近くにピアノ教室があった。
2: 雰囲気流されて3歳
1: が。すぐもう裏に先生がいらっしゃって。
2: 怖、うん、裏に言われた
1: もん。あ、裏です、
2: うん、裏に先生がいた
1: もん。あ、そうなんですよ。
2: なんかいろんな意味で怖いね
0: それで、
1: はい、
0: すぐ、つまり家、自分家の裏に先生がいらっしゃったら、
1: ね、
0: はい、そこに行くっていう感じで自分から。
1: いやー、多分親に促、でももう3歳なんて意思ないじゃないですか。だからもう、うん、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、うん、でも記憶には全くないので。
0: でもほら、

0: あの最初ってあの私がピアノを習った頃なんて、最初バイエルから始まって、
1: あ、まあ、一緒です、それは
0: 同じ
1: 一緒です、
0: あ、やばい、そこから始まった、
1: そうです、そうです、一緒です。
0: 嫌だと思わなかった？
1: 毎日嫌でしたよ、毎日
0: 嫌
1: でした、
0: 毎日嫌だと、
1: もうとにかく毎日やめたかったんです。
0: なのに続けちゃったの？
1: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったので、はい、もう毎日嫌でした。
0: だってバイエルのピンク の、 あの表紙から今度黄色い表紙になるじゃないですか。
1: そうです ね、 ね、
2: 黄色い表紙、
0: そう、その次にブルクミュラーとかソナチネとか入るじゃないですか。そ
1: う
0: です
1: ね、もう数多くのピアノをされてる方が通る道、
0: 通る道、全く同じ、あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかしてやめる人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど、
1: あ、まあでも普通そうですよ ね、 ね、そこら辺はもう小さくて記憶がない、
0: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
1: ダダダダ
0: ダダダですよね。
1: そうですね、あれいわゆる のそれだけで2時間とか3時間
0: でしょ
1: もうすっごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなって
0: 、やめないで続けるってことは、はい、多分その時にあの才能を先生が多分ね、うん、認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか、ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか。
1: あ、もう生まれる前にあった、
0: あったんだ、はい、あったのか、
1: はい、なのでうちには車がないんです。
0: あ、ピアノがあるから、
1: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、うん、
0: ピアノになっちゃった、
1: ピアノを
0: 父親は知らないけどね、
1: はい、そうなんです。
0: それとかレコードをピアノ曲とかガンガン
1: 聴
0: いたんじゃない。
1: あの親がやっぱり好きで、うん、クラシックがレコードで、うん、なのでやっぱりそれが自然に環境があって、うん、っていうのは今思い出しました、うん、レコードありましたね。
0: でしょうね、はい、もう洗脳されまく
1: って、ほぼそうです
0: ね、ますね、
1: とにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、でもあの家族はみんなで団らんしてる中、うん、私は練習っていうのをものすごい、あの記憶があります。みんなわはは言いながらテレビ見てる中て、
0: ドリフとか見てるのに、
1: そうなんですよ、そうその中一瞬音が消えただけで、うん、あれかっていう怒鳴り声で、
0: うん、何サボってんだって、
1: もうあの今じゃ考えられない。
3: じゃあドリフのギャグとか知らない？
1: いや、ドリフは見てました。ドリフは絶対いる、ドリフは見てました。
2: ドリフはうるさいな、それは。
1: ただあの同世代の人たちが、うん、その友達とかがよく漫画の話、世代が出るとか言うんですか、ね、もうどこの世代聞いても全然わかんないです、う
0: ん、あ、漫画テレビのアニメ
1: 何の話してるかさっぱりわかんない
0: ね、は
1: い、
0: そりゃそうだよね、はい、小学校そのように短パンと半袖で過ごしいの、はい、中学に入ります、はい、もう音大の付属とかそういう感じ。
1: 高校が音大の付属で、うん、中学はまだ葛飾
0: だってさ、中学校になったらさ、うん、もうそれこそバレーボールとかさ、バスケとかそういう体育なんか競技入るじゃないですか、
1: はい、やりました。全然普通にできます。全てできます。
0: 信じられない。
1: なので他の高校入った時のその音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
0: あ、体育やってない。
1: そうなんです。
0: 指、
3: 音大の高校ってもう学品がずば抜けて高かったでしょ。
1: そう、多分高いです。
3: 高いんだよ、
1: ね、高いですね、うん、
3: そうだよ。
0: 新聞に初年度に入学金とか、なんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、それ抜群高いですよ、
3: 大学付属。だからお金持ち、
1: いやいやいや、公務員です。
2: やっぱりお金持ちだ。
0: 小さい時から将来何になりたい

0: 近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。あ、なんかカゴの中にお金入れてそれでお釣り渡したりとかするの。
1: 戸越銀座で。
0: そう。
2: カゴの中にお金入れるっていう、わかります。うん、そうそうそう。で自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない。
3: そうですね。高校からもそうですね。
2: そういう仲間の中に入り、
3: はい。
2: うん、どんな感じでした。
3: あ、まあでもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて。でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりはなんかもう仕事、みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、ちょっと普通の高校とは多分だいぶ雰囲気がね違いますかね。
2: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科とか
3: 科で分かれて、
2: 分かれて、
3: はい、分かれてます。
1: じゃあそこの高校は運動部とかあるの？
3: いや、あの出て部とかはないです。
1: ないの？
2: 部活なし。
3: 部活がオーケストラ。
2: オーケストラというじゃないですね。
1: バスケットボール部とかないの？
4: 絶対ない
3: です。
2: 絶対ないよ。
3: 絶対ない。
2: バレーボールとか絶対ないよ。
3: あの部活っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかったです。
1: あ、そうなん
2: だ。そうすると何？小人数でトリオとかカルテットとみたいなそういうの組んだりするようなのが部活代わりみたいな。
3: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのはあるんですけど、基本的にはだからあんまりその部活もなければってなると、友達とあんまりその密に接するっていうのも特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないので、あのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、ピアノはもう一人作業で。
2: そうか。そうすると学校の教室にあるあのピアノでひたすらみんな時間を決めて、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとか、なんかそういう感じ。
3: あ、大学はそうです。大学の高校は、あの普通に授業しかできなくて、あとは練習って基本家で、特にピアノ科はピアノがないとできないので家でですね。
2: ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
3: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね。
2: ちなみに何のバイトをしました？
3: 私もアルバイトはもう15個20個合計何も、もう
2: 例えば何
3: もうやってないものを探す方が、もうコンビニとファーストフード、ガススタとかもそこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋でもバイトしてます。あの当時ね、4ピラまで普通の、
2: 何ですか4ピラって、
3: 4トンヒラー、あのトラックです。
4: あ、当時は葛飾ですね。
3: 当時は今ダメですよね。あの当時は4トンヒラーまで普通免許で。
2: でもこうやって聞いていくとどんどん疑問がまだまだ膨らんでくるんですけど、それはまたいろいろお話を伺うことにして、ザード社長。
1: あ、ザードの揺れる思い
4: 聞いてみます。

0: さあ、それではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、徒歩圏内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに何、湖とかあるってこと、
2: うん、ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるからさーっと、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: そこに逆さ富士が映るから、
0: 映るんだ。
2: で写真が撮れる。
0: あ、はいはい、
2: すごいのよ、
3: うん、今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり、
2: そう、お湯のゆったりだよ、うん、温泉だからね、
0: いいな、
2: お湯のつかって言ったりというか、
1: ね、ワンちゃんも一緒にお風呂に入れる、
2: ね、ワンちゃん用のお風呂もあるんちゃ
0: う、長岡温泉のさ、温泉まんじゅうってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあの辺りって、うん、いくつかこういろんなあのおまんじゅう屋さんがあって、うん、それで全種類食べられるっていう一個ずつ入ってる
1: あれ、
0: あったよ。
2: でその種類いっぱいあるの？
0: いろんなのあるの。あの、あのお饅頭屋さんのなんちゃら屋とかなんとか、
1: うん、
0: それがね一個ずつみんな違う。だからあのコシあんだったり、うん、粒あんだったりとか、うん、あの周りの皮が茶色だったり白だったりとか、うん、いろいろあるじゃない。なんかいっぱいいっぱい一個ずつ寄せ集めになってる。
2: いいね。
0: いいでしょ。
2: それいい。
0: 全部食べられる。
2: 酒のつまみなんですよ。
1: はい。とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適。広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
4: ワンワン。
0: いや、長岡温泉いいよね。
1: 行きたい。
2: 行きたいね。
3: あの、え、いつも行ってんの修善寺だっけ？
2: 修善寺。
3: で今回は長伊豆長岡
2: 温泉だったね。
3: あ、その前も下田も行ったんだっけ？
2: 下田も行った。
3: あ、下田どうだった？
2: 下田良かったですよ。
3: あ、良かった。
2: 海岸歩けて。
0: あのさ、静岡県の人に言わせると、あの伊豆って東京からのがアクセスが抜群にいいわけよ、うん、すぐに行けちゃう、まっすぐ行けちゃうから、うん、だから東京都伊豆区って言われてる。
3: あ、まあそうだね、
0: うん、そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、うんうんうん、ね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない、伊豆って言ったら、うん、東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、
3: 伊豆長岡の方が近いんだよね、
2: 自然上位だよ、
3: 高速降りですぐだよな、
2: 確かな、
3: 伊豆の国だよね、
0: 伊豆の国ですね、
2: うん、
0: まあ、美味しいものもいっぱいあるんで、
2: そうですね、
0: はい、楽しみです、
2: 楽しみです、
0: はい、では
3: やっぱりザードって言えば一番有名なのこれだろうな、この曲だよね。
0: あ
3: の、もうね、いつも8月の最終のほら、
2: ね、
3: 某チャンネル
2: で、こういう黄色い T シャツがね、
3: そうそうそうそう、
2: 黄色い T シャツ、あの番組ですよ、
0: あれか、うん、曲紹介を、はい、
3: 負けないで

0: やっぱり一緒に歌っちゃうよね。
1: はい、
2: うん、ついついでしたね、
0: はい。今日はあのピアニストの西村典子さんをお迎えして、はい、いろいろ、はい、あの西村さんの人となりというかちょっと探ってみましたけど、でもほら部活がないっていうのは、うんうんね、結構私、ね、びっくりした。
3: 俺はバスケできないよね。
2: いやバスケはダメでしょ。
0: できないできないできない。手芸部だってできないよ。針で刺しちゃったら大変だから。
2: あ、まあ、確かに、ね、
3: 手芸部って今あんの？
0: 知らないけど知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ。手芸部
3: そもそも
0: 家庭科部とかさ
3: 家庭科部なん
2: てあったの？
0: あったわよ。ある
3: あった
2: ないの？
0: え、なみんなちゃんとなんかないないないない中学行ってた？
2: いやなかったような気がするな。
0: え、しーちゃんあったよね、うん、家庭科部って。
1: わかんない。
2: 手山クラブってあったんですか？
0: 手山クラブはうちの学校はなかった。あ、うちの学校はなかったけど、でもそろばんは習った。書道
3: クラブとか
0: 書道もある。もちろん
1: 書道はあったかも。
0: 書道はあるわよ。
3: 今ねえだろうな。
2: 今ねえでしょうね。
0: あ、そう、うん、あ、そう、
2: 多分ないと思う、ね、
0: でも手芸部はあったわよ。
2: いやないないない。
0: 家庭科部でそれで手芸をしていろんなレース編みとか。
3: 昭和ど真ん中の無差別級だから。
2: 無差別級だから。
0: どうだ、
3: どっちかってこっちは後半の方だから。
2: 無差別級で勝てないですね。
3: ど真ん中の
2: 無差別級
0: なんだ。平成に近い昭和か。あ、さあそろそろお別れの時間も迫ってきました。
1: はい、
0: 今日のお相手は
3: ガルー社長と
1: しーちゃんと
2: ヤマト
0: 小瀬さんでした。せーの、
3: ガルー。
0: ガルー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけども、今宵はニャッキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずでご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲、はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前々前世ムービーバージョン。

はい、山梨県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本里香アライブアライブ。

0: ワンツーワン。
1: はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、かけ狂いでティアービールウィズザデビル。

0: はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、ヒーローのかけら藤田舞子でねえ。
1: 窓

0: 写真家になりたい夢を捨てられずに、どうしよう、何のために俺東京出てきたんだろうなって言いながらスクランブル交差点に立ちすくるみたいな、そういう歌を書いたんですよ。細かい、細かいの。そうそうそう。それを結局いい曲なんで、これ誰が歌うかなってなったけどね、結局なんか誰が歌うか決められないままで、
1: うん、
0: なんかみんなやめてって、最終的にこのゆうかさんも来り、その時はまだこの字じゃなかったんですよ。感じのこの憂鬱な、現代を歌うっていうかっていう名前なんですけど、まあその俺で、なんか、なんていうんですかね、最後こうなんか、総合を辞めていったそのゼミ生の、なんか全員の思いを背負って歌うみたいな感じで、なんかそれすっごい良かったの。なんか、ああ、なんかすごいって、なんかね、いろんなことがあるだろうに、なんかいた子のように、なんか自分がそれを背負って歌ってる感じがすごく自分の中でしっくりきて、あ、こいつ、で、なんかすごい憂いがあるんですよね、すごいなんか。で、なんかこの部分でもみんなやりたいことはあるけど、やれない人たちがめちゃめちゃいるよなと思って。
1: いや、ちょっとね、僕今回でちょっとチェックしようと思ってます、ゆうかさん。
0: はい。
1: でもすごく良かった。
0: そうなんです。めちゃめちゃいい声で、シンガーソングライターです。素晴らしいんですよ。タイトルもなんか結構興味深いというか、なんかヤングケアラーって最近話題になったんですけど、一番やっぱそのヤングケアラーの曲を歌いたいみたいな、まあ彼女の実家とかいろいろそういうのが、なんかそういうのがあるみたいで、なんかそれで結構、私これのテーマで歌を書きたいですとか、まあなんかそういう風に、MV とかも結構こだわって作っているので、まあ俺がですけど、あの全部でも素晴らしくいい曲で、本当にあのいい声で、まあなんで今回ちょっとせっかくなんで、コラボしようってなって、まあ、僕はどっちかっていうとそのゆうかの世界観に寄せてきた感じの楽曲で、まあ、よもすっていう曲なんですけど、もう結構その歌詞の中身とかもまあこうなんていうんですかね、まあこうあんまり口に出したらこうトゲがあるのかとか、曲にするとすごくすごくハマりがいいと言いますか、そんな感じなんで、まあでもかっこよく仕上がっていると思いますね、すごく。
1: いやーかっこいい本当にね、うん、やっぱりね今回のジャンクホープにすごくその本当に大島さんの人生がぎっしり詰まってるっていうか、めちゃくちゃいいアルバムだからっていうのと、やっぱこういうエピソードを知った上で聞くともうハマるよこれ。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、
1: 最高だと思うので、ちょっとぜひ聞いていただきたい。そしてね、最後ファンの皆さんにちょっとメッセージをお願いしたいんですが、
0: はい、
1: 20周年、そしてジャンクホープリリース記念でたった一人きりで歌うワンマンっていう、もうタイトルそのままなんですけど、
0: はい、
1: これを6月9日に東京調布市の千川劇場でやると、
0: はい、ありますね、
1: もうね決まっておりますので、
0: そうです、そうです、はい、よろしくお願いします。
1: 大島弘樹さん気合入っておりますんで、はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
0: いやもう本当に20周年なんですけど今年、まあこうミュージシャンってやっぱなりたくてなれる仕事ではないじゃないですか、やっぱり。やっぱこう、誰かが、やっぱ僕、大島弘樹にしてくれてるわけですよ、要は。自分がなりたくてっていうんじゃなくて、大島弘樹がちゃんと好きでいてくれて、そこに対してちゃんと投資をしてくれる方たちがいるから、まあ、僕は本当に音楽家として、やっぱずっとこの10年間やれてこれたなと思ってますんで、まあそこにまず一つ多大なる感謝を本当に述べたいんだと、本当にありがとうございますっていうところがまず本当に20周年を振り返って思うことがあります。それとまあもう一つ言うならば、やっぱ本当にやっぱり自分がドキドキしないとやっぱ僕音楽続けられないんですよ。結構その自分そこは結構クールなんですけど、もしも一回でも今までのライブの感じができないって思った瞬間に俺やめようかなと思って、その時は潮時だなと思ってて、やっぱこう自分の人生がやっぱ今っていう時間が一番ピークだなって、一番最高のライブができるとか、なんかそういう感覚がもしも自分でなくなった瞬間やめるんですけど、やっぱそれをやっぱ自分の中で絶対にそうさせたくないから、もちろんめちゃめちゃ頑張るし鍛えるし感性は研ぎ澄ませるし、やっぱ自分もドキドキしたいからいろんなこと勉強するし、でもお客さんが毎回毎回聞いて、うわこんなもう大島弘樹こんなの作ったんだやばいなって、なんか前と同じようなものとか、なんかこんな感じの雰囲気聞いたことあるよみたいな、そんなもんだったら自分が許せないんですよね、やっぱり。だから、
1: うん。

0: 絶対しないんで、毎回毎回新しいおしぼろきをですね、この先も絶対約束するので、ぜひぜひ、新しい、自分のことを知ってくれる方もそうですし、今まで伝えてくれた皆さんもそうですし、こうやって、ね、この素敵な番組に、毎回毎回紹介してくれる、スタッフの方たちもそうですし、もう本当にね、シナさんもそうですけど、本当にありがとうございますっていう、そこも含めて、全部やっぱり、さすがおしぼろきだなっていう、そこをね、この先もずっとずっとやっぱり更新していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますという感じです。
1: というわけでございまして、本日は久々の登場、大柴博樹さんでした。
0: ありがとうございました。
1: というわけで、大柴博樹へのロングインタビューでした。ありがとうございました。大柴博樹、約3年ぶり9枚目となるフルアルバム、ジャンクホープは全国の CD ショップで発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。リリース記念ワンマンライブ開催決定しております。6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催。大柴博樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りを一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。こちら詳しくは大柴博樹公式サイトや X をご確認ください。そしてですね、5月の番組エンドパワープレイも大柴博樹さんですので、この後もう一曲オンエアしたいと思います。さて、それではお時間参りました。インディーズアロー、番組お別れの時間となりました。番組のお相手は篠原良一郎でした。ありがとうございました。さて、2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴博樹、こちらの曲で毎週番組お別れです。大柴博樹、笑ってくれよ。

something.

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
1: 時にはハメを外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱。

0: 合唱。
1: 76.4FM ジャンゴ。
2: ご機嫌いかがですか？毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか？

0: DLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯佳生です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

0: 本を開いてた。10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
2: 全然わかんない。答え見ちゃう。寝た。
1: 父ちゃん寝る。

5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所ですが、やっぱり嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。足が痛そうでしたもんね、高安との一番でね。右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。2横綱3大関、いや層が厚くなってきたなーって言ってた割に、横綱2人ともいなくなりまして、大関も1人いないということで、2大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの1人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあまだね、2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、まあ、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で、稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけは自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側

にですね、同じその太ももを怪我した記事が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足左の太もも裏側肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントですからね。まあ、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、まあ、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: ベターでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき臨機応変に対応するとも語りました。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。また、このほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただ、このうちアメリカ人1人について WHO はさらに分析が必要だとして感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして党内では首相の辞任を求めるスターマー卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身のをつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くて

0: こうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
0: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 初めて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
1: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事が、いつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたら、まず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったら、そのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が国からずっとお金をもらい続けられるってね。で、本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり、相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか。そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな街でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど、問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわー、こんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。で、もう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、

何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオ、アスレティックプログレッション。2021年のアルバムクラウドハイインドリームバットヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもそうそう、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
0: はいはい、
1: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
0: あ、そうですか。
1: はい、ちょっと体締まりないですよね。
0: なんか負けちゃってますね。
1: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
0: はい、
1: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場発表しまして、
0: はい
1: はい、2横綱3大関のうち3人が不在の事態とねえ、
0: ねえ、
1: で東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりっていうことです。
0: そうらしいですね。
1: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
0: はい、
1: ね、大変な夏場所になりました。
0: いやいや、
1: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもある、
0: ね、そうですよ ね、
1: ね、だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな力士が出てくるのか、
0: はいはい、
1: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
0: はい、
1: はい、さてゴールデンウィークも終わりました。
0: はいはい、
1: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
0: そうですよ、
1: いけないですよね、
0: うん、
1: でもこの時期なかなか原人がかからないものです
0: 、はい、
1: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
0: 言いますね、
1: ね、4月に頑張った、新年度で気も張った、
0: はい、
1: 新しい環境、仕事、人間関係、
0: うん、
1: また学生の方は新たな学校とかね、
0: うん、
1: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
0: あ、
1: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
0: そうですね。
1: で、この時期、あれ、なんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね。
0: うんうんうん、
1: まあ、これはしょうがありません。
0: はい、
1: 人間ですから、
0: うん。
1: でも立ち向かっていかなければいけません。
0: そうです。
1: そんな時のメンタルケア、
0: お、
1: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
0: はいはい。
1: 強い心が欲しい、誰もが思うことです。
0: うんうん。
1: そういうところでアスリートの力を借りよう。
0: ほうほう。
1: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち様々なプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります、
0: うん、
1: で我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
0: はい、
1: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
0: あ、
1: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
0: あ、そうかもな。
1: で、それから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思う。
0: はいはい。
1: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
0: うん、
1: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか。
0: はい。
1: まず大事なのは、メンタルが強い人、イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
0: あは。
1: 本当に強い人は、落ち込んだ時の戻り方、
0: うんうん、
1: っていうのを知ってるということらしいです。
0: はいはい。
1: 例えば、イチローさんはどうしてるか。
0: おお。
1: 彼が続けていたのは、ほぼ毎日同じルーティンを続けるということだったんですね。
0: そうらしいですね。
1: 同じ準備、同じ

0: 同じリズムで同じものを食べるとか、
1: はいはい、
0: それは気分に支配されないためらしいんですね。つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね。我々だとやる気が出ない、動けない、考えすぎるとなってしまうんですが、やる気が出たら動こうと思ってでもしますよね、
1: はいはい、
0: これまでは待とうとやる気を、でも大体出ないんですよやる気はなのでやるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
0: 日々の小さなルーティンを決めて行うことで、
1: はい、
0: 気分の準備を整えていれば、あれ今日大丈夫かなっていうことになって
1: くる。体を先にやるっていうことですかね。
0: 普通に、でそれも大きいことじゃなくて小さいこと、もうただ起きるとか、
1: はいはい、
0: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
0: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています。テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました、
1: はい
0: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
0: プレッシャーって嫌ですよね、
1: うん、
0: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります、うん、
1: はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
1: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
1: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
1: へー、
0: これはね、心が強いんではなくて、
1: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、
1: うん、
0: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
1: は
0: ー、そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
1: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。
1: お、
0: これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
1: はい、
0: 東京オリンピックでしたね、精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。
1: へー、
0: これ昔なら根性がないなとか言われたのかもしれません、
1: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
1: うん、
0: これが今のトップの考えになってると、
1: うんうん、
0: いうことなんですね。だから疲れたらもう寝る人に頼る、一人で抱え込まない、
1: うんうん、
0: これはね、決してサボりではなくて回復力だと、
1: あ、
0: 回復する力なんだというふうに思っていただければ。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです、まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうこと言ってます、
1: はい、
0: 成功するかしないかよりまずはやってみることが大事。
1: あ、
0: 普通なら成功できるかどうかを気にしてしまう人、うん、多いと思います、
1: うんうんうん、
0: もし失敗したらどうしよう、
1: はいはい、
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな、
1: うんうん、
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、
1: はい、
0: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることがやってみることが、やることをすること大事ということを考えてると、うん、
1: はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、
1: うん、
0: まずは動くということなんですね、
1: はいはい、
0: そういうことはやっぱりアスリート共通しています。メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます、
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。だからもう気分を楽にしていけばいいです、
1: はい、
0: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたい、
1: はい、
0: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
1: はいはい、
0: 絶対大丈夫、
1: うん、
0: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だと思っていれば大丈夫ですから。
1: なるほど。
0: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
1: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の姪御さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね、そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。モーニングフィーバー。

いただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン。こちらでもう1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオの、わら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホトトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いな、ちょっと汗ばむなって言った時期にいただくものというような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりました。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初ガツオの大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と藤の川、また金星かと期待したら横綱休場。そうですよ、藤の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ本人はね。今は今場所は藤の川や朝香龍など小兵と言われる力士を応援していきたい。

と思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県いきましょう。昨日に続いて都道府県

島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力発電所が長崎県五島市沖で運転を開始します。

計画が発表した国民生活の豊かさを示す人間開発指数、日本は何位？23位。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。お茶の間、母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ

0: 明治、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。0796-22-7520。大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。
3: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
4: 76.4 FM ジャンゴー。

時刻は7時1分を回りました。皆様おはようございます。今日は5月12日火曜日。本日のウェイクアップジャングルを担当いたしますのは芸術文化観光専門職大学4年生の木俣早苗です。今週もどうぞよろしくお願いします。さてさて、私はゴールデンウィークを実は楽しんでまいりまして、おととい豊岡に帰ってきました。皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？私はね、地元の友達だったりとか、あと6年前になりますけれども、当時の担任の先生と一緒に遊びに行ったり、映画を見に行ったり、あと豊岡でできた友達が愛知に遊びに来てくれまして、その子と一緒に名古屋でちょっと展覧会とか行ったりして楽しいゴールデンウィークを過ごしました。ただ私のゴールデンウィークって言っても、先週生放送が終わった後に愛知に帰って、で一昨日までだったので、世間一般のゴールデンウィークからは1週間くらいずれていたのかな。だからいろんなところにお出かけに行ったりとか、図書館に行ったりとかしましたけれども、特に混雑とかに会うこともなく、ゆったり過ごすことができてすごく楽しかったです皆さんはどこかお出かけに行かれたりとかしましたかね。このゴールデンウィークの間とか、先週1週間すごく天気が良かったので、ずっとお出かけ日和で楽しかったですよね。公園に行くだけでもすごく気持ちが良かったですし、私は地元に久しぶりに帰ったので、近所の周りを散歩したりとか、中学生の頃から図書館に行くことがすごく好きだったので、図書館まで歩いて行って当時好きだった本とか借りて行って読んだりとかしてすごく楽しかったです。そのね、ゴールデンウィークの思い出の中も後からゆっくりお話ができたらなと思いますが、とても充実したゴールデンウィークを過ごして豊岡に帰ってまいりました。またね、リフレッシュできましたので、ここからまた頑張っていこうと思います。ゴールデンウィークの最初のお仕事が今日のこの生放送になるので、いつも以上に気合が入っていて、今日はいつもよりも15分ぐらい早く相手に着いちゃったんですよ。そしたらまだ警備室も空いてないぐらい早く着いてしまったみたいで、警備員の方に今日いつもより早いんですけど忙しいんですかって言って心配かけちゃいました。全然いつもと変わらない準備自体はね、いつもと変わらない量だったんですけれども、今日は気合が入りすぎていつもよりもだいぶ早く着いちゃいましたでも今日はその分ね、ニュースの読み込みとかいろんな準備が余裕を持ってできたので

今日実は隣に佐伯さんがいらっしゃらないんですよ。そうなんです、今日は本当のソロデビューということで、私の前にも後ろにも横にも事務所にも誰もいない、そんなちょっとドキドキハラハラした生放送ですが、ちょっと早めに来てね、準備ができてよかったなと思ってます。さて今日はちょっとドキドキですが、3時間一人で生放送頑張っていこうと思いますので、温かく聞いてくださると嬉しいです。またリクエストメッセージもお待ちしております。今日はこの後お天気、キッズステーション、ニュース、今日の行事予定とコーナー続いていきまして、朝の10時まで3時間生放送していきます。それでは早速お天気のコーナーに参りましょうか。

それでは豊岡市と須野周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広く晴れていますが、ところどころで雲が目立っています。今日は上空の寒気や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は時折晴れますが雲が目立ち、昼過ぎからは雨や雷雨になることがありそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は26度と昨日より2度ほど低くなりますが、汗ばむ陽気が続くでしょう。明日は時折晴れ間がありますが雲が多くなりそうです。昼前から夜の初め頃は雨や雷雨になることがあるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想で、平年より2度ほど高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は24度と今日より2度ほど低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 その後深夜0時までは 20% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は曇り時々晴れとなる見込みです。また予想最高気温です。豊岡は26度、伊豆市、丹東は25度、竹野、木の先は24度、久美浜、神鍋は23度となる見込みです。続いて兵庫県北部の週間予報です。あさって14日木曜日は曇り時々晴れ、最低気温は16度、最高気温は25度。15日金曜日曇り時々晴れ、最低気温は17度、最高気温は25度。16日土曜日晴れ時々曇り、最低気温は17度、最高気温は26度。17日日曜日晴れ時々曇り、最低気温は17度、最高気温は27度。18日月曜日晴れ時々曇り、最低気温は17度、最高気温は27度となる見込みです。続いて海上です。兵庫県田島北部、本日の波の高さは 0.5 メートル、また明日も 0.5 メートルとなる見込みです。また現在出ている注意報警報です。現在兵庫県

島北部及び南部に乾燥注意報が出ております。お気をつけください。また京都府丹後地方にも同じく乾燥注意報が出ております。火事などお気をつけください。そして7時を回りまして、現在豊岡の気温は 14.1 度となっております。7時台豊岡は 14.1 度です。6時台は 12.1 度でしたので2度ほど上がりましたね。今日の最高気温が26度となっておりますので、日中はあと12度ほど上がる見込みとなっております。汗ばむ陽気となりそうなので、ぜひ涼しい格好、軽めの服装でお出かけください。今日出勤するとき、私がお外に出たのは5時半くらいなんですけれども、十分上着、軽い上着1枚くらいで全然過ごしやすかったです。最近はね、朝でもそんなに寒くなく過ごしやすいのがいいなって思います。今日の豊岡市とその周辺は時折晴れますが雲が目立ち、昼過ぎからは雨や雷雨になることがありそうです。ぜひ折りたたみ傘など持っておくと安心かもしれません。以上、お天気をお伝えいたしました。この後はキッズステーションです。

0: 今日の予定は何かな。今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
1: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
0: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
1: いってらっしゃい。

キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたします。今日は5月12日火曜日の行事予定です。まず西保育園では内科検診と豊岡幼稚園との交流です。テラスハウス保育園では0歳児、1歳児、2歳児の皆さん、食材に触れよう。八条認定こども園では視力検査です。アートチャイルドケア豊岡コウノトリ認定こども園では4歳児の皆さん、運動遊びです。遊んでください、楽しんでください。チャイルドハウスこども園では保育参加、園外保育、食育。カバンストリート保育園では身体測定。コウノトリの森保育園では絵本の日。バンビーノハウス保育園では食育です。港認定こども園では夏野菜の苗植え、さつまいもの苗挿し、バケツ田んぼ、春らしいですね。八代保育園では食育指導。立川第二保育園では英語で遊ぼう。青春保育園では交通安全指導と内科検診です。立川こども園では内科検診、豊岡市英語遊び。味方の森こども園では交通安全指導と奉仕作業です。志望認定こども園では夏野菜の苗植え。豊岡小学校では2年生と4年生の皆さん歯科検診、3年生の皆さんは町探検です。気をつけていってらっしゃい。八条小学校では今日は自然学校、なんと神鍋に泊まっていらっしゃるそうです。楽しんでください。この小学校では火災避難訓練、2年生の皆さん内科検診です。

三重小学校では眼科検診、田鶴の小学校では避難訓練、新田小学校では5年生の皆さん自然学校です。中筋小学校では6年生の皆さんが午前中授業です。上吉小学校では耳鼻科検診、港小学校では全校聴会、5年生の皆さんはタグ上です。気をつけて頑張ってきてください。竹野学園前期課程の皆さん、今日は全校生交通安全教室、府中小学校では1年生の皆さんが食育指導、日高小学校では1年生の皆さん授業参観、清武小学校ではクラブ活動、そしてスポーツテストです。頑張ってください。福住小学校では1年生と2年生の皆さん学校探検です。楽しそう。川田小学校では今日は全校聴会です。芝小学校では今日は体力テスト、南中学校では3年生の皆さん内科検診、港中学校では読み聞かせ、城崎中学校ではフラワープロジェクト、竹野学園後期課程の皆さん、今日は部活なしで5時間授業で下校されます。日高東中学校では全校集会、伊豆市中学校では1年生と2年生の皆さん、1年2組の皆さんと2年生の皆さんが内科検診です。キッズステーション、このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたしました。それではここで1曲お届けいたしましょう。お送りする曲はスピッツで春の歌。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたします。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関し、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受け、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー降ろしの勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しています。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミュトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模

規模の赤字になる見通しです。 EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。1300年以上続く伝統漁長良川鵜飼が岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身のをつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る金輪さばきを披露すると、観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。以上ニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたしました。

0: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。
2: I love FM Jungle. FM Jungle, live on the air.

ここからは今日の行事予定をお伝えしていきます。今日は5月12日火曜日の行事予定です。まず竹野では、竹野川港館御用地館にて五月人形展が開催されています。日高では豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館にて第64回企画展田島農耕の起源を探るが開催です。また田島ドームセンター等ギャラリーでは、田島ドームセンター等ギャラリー第19回田島のロマン楽しい書展が開催されます。また日高防災公園眉の里では、外遊び広場がこの後10時30分から11時30分までの開催予定です。伊豆市では豊岡市立美術館伊藤清永記念館にて

ミュージアムコレクション展結実の時代が開催です。担当では日本モンゴル民族博物館にて肝臓品展馬頭琴コレクション2025が開催です。また各保育園幼稚園学校では港認定こども園にて夏野菜の苗植え、さつまいもの苗挿し、バケツ田んぼ、西保育園では内科検診、豊岡幼稚園との交流、竹野学園前期課程では全校生交通安全教室、福住小学校では 1,2 年生の皆さん学校探検、城崎中学校ではフラワープロジェクト、日高東中学校では全校集会です。また5月12日今日も様々な記念日に認定されているんですが、今日は看護にまつわる記念日がとっても多いのでご紹介しますね。まず本日ナイチンゲールデーと題しまして、赤十字社が1820年のナイチンゲールの誕生日にちなんで制定されました。から今日はナイチンゲールの誕生日なんですね。ナイチンゲールってイギリスの方で活躍された看護師の方なんですが、また国際看護師協会が1965年に制定した国際看護師の日というのも本日になっています。2002年の3月に看護婦の呼称が看護師に奥さんとか夫婦の夫ですねの呼称が看護師に変更されたのに合わせて、この記念日も国際看護師の日に改称されました。さらに看護の日というのも本日になっています。厚労省、現在の厚生労働省、当時の厚生省と日本看護協会等が1991年に制定したのが今日の看護の日。1990年8月文化人や学識者による看護の日制定を願う会が厚生大臣に要望書を提出して、12月に厚生省が5月12日を看護の日と定めました。このように今日は看護師さんにまつわる記念日がとっても多くなっていますね。また先ほど今日がナイチンゲールの誕生日だよというふうに話題が上がりましたが、いろんな私も知ってる有名な偉人の方も今日誕生日の方が多くって、例えば戦国武将の織田信長もう今日が誕生日だったそうです。1534年生まれ。織田信長さん今も大河ドラマですごく大人気ですよね。私も愛知県出身なので織田信長さんとか豊臣秀吉さんとか徳川家康さんとかねの戦国時代の武将さんはかなり身近な存在です。そしてナイチンゲールさんが1820年生まれ。そして文学の方で武者小路実篤さん、皆さんご存知ですか？ある男とか友情の小説が有名かなと思いますが、私は高校生の頃国語文学すごく好きだったので武者小路実篤さんもよく勉強してました。こちらの方が1885年生まれ。こういうふうに偉人の方が今日有名人がとても多かったですね。また俳優でタレントの渡辺徹さん、1961年生まれ。シンガーソングライターの久田民生さん、1965年生まれ。お笑い芸人の大久保佳代子さん、1971年生まれ。そしてお笑い芸人でイラストを描いていらっしゃる鉄拳さんが1972年生まれ。フジテレビアナウンサーの島田彩香さんは1974年生まれとなっています。本日誕生日を迎えられました有名人の皆さん、そして本日誕生日を迎えられましたリスナーの皆さん、お誕生日おめでとうございます。ぜひぜひ素敵な一年にしてくださいね。以上今日の行事予定お伝えいたしました。それではここで一曲お届けいたしましょう。お送りする曲は私の最近とても好きな可愛い曲を皆さんにも聴いてもらいたいなと思ってご用意しました。スペシャルフォアプリンセスで
ベリーベリースイート。

ここからはスポーツニュースをお届けいたします。今日は卓球の話題です。ロンドンで開催された卓球の世界選手権団体戦は最終日の10日男女決勝が行われ、日本は男女ともに中国に屈し銀メダルとなりました。女子は2対3で競り負け、6大会連続の銀メダルです。1971年大会以来55年ぶりの優勝はなりませんでした。男子は0対3で押し切られ、2016年大会以来10年ぶりの準優勝です。1969年大会以来57年ぶりの制覇を逃しました。次回は2028年大会は福岡で開催される予定です。とのことで、

世界選手権大会が日本女子男子ともに準優勝ということで、中国はやっぱりとっても強いですね。でも日本の卓球も本当に強くって、実は私小学生の頃に卓球習っていた時期がありまして、その時こそやっぱり中国の選手だったりとか日本の選手とかいろんな強い選手の試合を見たりとかしていたんですけれども、やっぱりこの世界選手権ともなると本当にレベルが高くって、当時はすごく憧れて熱心に卓球の中継とか見てました。だからこそね、あの新聞ではすごく悔しいというふうに取り上げられているんですけれども、準優勝まで上り続けて、男子の方では10年ぶりの準優勝ということで、どんどんどんどん日本も強くなっていってくれていますし、中国の方も本当によく頑張って、ね、試合に挑まれていますから、悔しそうな新聞ではありますけれども、中国の方も日本の方もどちらの選手にもね敬意を表して、土日も練習お疲れ様ですって言うとちょっと立場が違うのかな。でもこうやって素晴らしい試合を見せてくださって、また日本の皆さんは素晴らしい結果を残してくださって本当に尊敬しますし、ありがとうございますという気持ちで今回こちらの新聞取り上げさせていただきました。こちら読売新聞のスポーツニュースからの取り上げですが、他にも様々なスポーツニュースの方で取り上げられていましたので、皆さんの目にも入るかなと思います。次の2028年大会が福岡で開催されるということなので、再来年ですね、こちらもまた盛り上がりそうなので楽しみです。以上スポーツニュースお届けいたしました。それではこの後はお天気お伝えいたします。

それでは豊岡市と須磨周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広く晴れていますが、ところどころで雲が目立っています。今日は上空の寒気や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。今日の豊岡市と須磨周辺は時折晴れますが雲が目立ち、昼過ぎからは雨や雷雨になることがありそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は26度と昨日より2度ほど低くなりますが、汗ばむ陽気が続くでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 その後深夜0時までは 20% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は曇り時々晴れとなる見込みです。また予想最高気温ですが、豊岡は26度、伊豆市、丹東は25度、竹野、城崎は24度、久美浜、神鍋は23度となる見込みです。また7時現在の気温、豊岡は 14.1 度となっています。霞は 15.9 度、和田山は 16.4 度です。今日の最高気温が26度なので、もう12度ほど上がりそうですね。今日も暑くなりそうなので、ぜひ涼しい格好でお出かけください。今日私は5時半くらいに外に出ましたが、その時でも上着、いつもね、母に買ってもらったポンチョを最近お気に入りできているんですけど、この薄めのポンチョク1枚でも十分だったくらいなので、そんなに厚着はしなくても良さそうです。また現在出ている注意報警報ですが、兵庫県田島北部及び南部、京都府丹後地方に乾燥注意報が出ております。火災などお気をつけください。以上お天気をお伝えいたしました。さて、メッセージ朝からたくさんありがとうございます。

いくつかご紹介いたします。ジャングルネーム検索けんちゃんさんよりいただきました。ありがとうございます。木又さん、おはようございます。おはようございます。今日は10時から仕事なので9時半まで聞いてます。放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。今日は10時からなんですね。少しゆっくりめかな、いつもに比べると。今日も朝からお疲れ様です。こんなゆっくりできる日なのに朝からメッセージくださってありがとうございます。ぜひともお仕事まで楽しんで聴いていってください。またリクエストの曲もありがとうございます。いつもの応援ソングですね、この後流そうかなと思います。ありがとうございます。またまた、ジャングルネームカンナベカンナの父ちゃん。今日も父から届きました。ありがとうございます。おはようございます。おはよう。とっても眠いですが、さなえさんは何時に起きてラジオ局に到着するんですか？朝一から元気いっぱいの声なので素晴らしいです。ソロデビューおめでとうございます。応援しています。トラブルないことを願っています。ありがとう父。父はとても眠いそうです。皆さん、さなえは今日は目覚ましは4時50分にかけました。で、今日はね、ちょっとソロデビューで心配だったから早めに来ちゃって、ラジオ局には今日は5時45分に着いたんですけど、でも警備室が空いてなかったから、来週再来週以降はもう少しゆっくり、せめて6時。ちょっと警備員さんごめんなさい、前で待っちゃってごめんなさいって感じだったので、6時くらいを目指して行こうと思ってます。そう、私はね、朝起きるの実は苦手なんですけど、スイッチ入るのは早いんですよ。だから朝起きたら割とすぐこの声が出るタイプなので、発声練習はもちろんしているんだけれど、多分普通一般に比べると結構楽はできてるんじゃないかなと思います。だいぶすぐに声が出る、この体に感謝、この喉に感謝、親父そういう子供に産んでくれてありがとう。って感じかな。父ちゃんありがとう。仕事頑張ってね。じゃあ、ここで一曲お届けしましょうかね。お送りする曲はジャングルネーム検索けんちゃんさんよりリクエストをいただきました。私の応援ソングです。新浜レオンで、ファンファンファン。

お送りした曲はジャングルネーム検索けんちゃんさんよりリクエストをいただきました。新浜レオンでファンファンファンでした。ありがとうございます。この後はピックアップニュースをお届けいたします。

ピックアップニュース。ここからのコーナーは朝日、読売、毎日、神戸、各新聞の田島欄よりピックアップしてニュースをお届けいたします。今回は読売新聞から、読売新聞の田島欄よりコウノトリに関する話題をお伝えいたします。県立コウノトリの里公園は10日と11日豊岡市と朝来市の人工巣でコウノトリのひなに足場を装着しました。田島地域で今年初めての装着作業となり、足場は今季から色の組み合わせで個体識別するタイプに変更しました。作業は6月下旬頃まで続きます。県立コウノトリの里公園によりますと、全国で約540羽が野外に生息し、今年は約60カ所でヒナの誕生が確認されています。孵化してから43日前後で足場を装着する作業をしており、今年は4月26日の稲美町が全国で最も早かったということです。田島地域でも5月10日の久沢巣頭、そしてそちらに続いて11日昨日に森井巣頭で作業を実施しました。森井巣頭では近くの私立小坂小学校の3年生19人が見守る中、公園スタッフが高所作業車でヒナ3羽を捕獲し、足場装着や身体測定、採血などを行いました。小坂小学校の中尾新太くんは、巣の様子は学校からも見える、飛び立ってまた戻ってきてほしいと話しています。このことで春らしいコウノトリの話題ですね。実は愛知にいる時にコウノトリの話題のニュースが出てきて、と思ってみたら、コウノトリって愛知の方にも飛んできているということで、いろいろ全国に10日からコウノトリが来ているっていう風に愛知でニュースを見かけました。これもなんだか嬉しかったです。今祖母の家に住んでいる、地元に戻るときは祖母の家で泊まらせてもらってるんですけど、祖母もテレビ見て豊岡の話題が出るとすごく嬉しそうにしてくれるので、コウノトリがこうやってね、識別の足輪をつけたりとか、と身体測定とか採血をしてもらって安全に全国に飛び立ってくれる、そんなニュースがすごく嬉しいなって思います。このね、今回生まれたヒナ、もう今年は約60カ所でヒナの誕生が確認

0: されているとのことなので、どんどん今年も広がっていくといいですね。この鳥がいろんなところで、また海外の方でも見られるようになったということなので、豊岡からコウノトリの文化と生態がどんどん広がっていくように、私たちも見守っていけるといいなと思っています。以上、ピックアップニュースをお届けいたしました。さてさて、またメッセージいただきました。ありがとうございます。ジャングルネームさくらリスナーさんからありがとうございます。キーちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。今日のリクエスト曲は、40代の私が20代の時に流行った曲をリクエストしてみましたといただきました。ありがとうございます。ほやなきゆきさんのあなたのキスを数えましょう。タイトル多分聞いたことある多分聞いたらわかると思います。さっきね、ご用意ができましたので、また8時台でお流ししようと思いますが、リクエストの曲ありがとうございます。ちょっと気になるな。私が生まれた頃、ちょうど生まれた頃に多分流行った曲ということなので、また後で聞かせてもらいますね。メッセージありがとうございます。さてさて、ゴールデンウィークの終わって1週間ほど経ったので、皆さんはもう普段の日常生活にだんだん戻ってきて、体が慣れてきたかなという頃かと思います。私はまだね、感覚的にはゴールデンウィーク終わって2日だから、まだちょっと浮かれてる、ちょっとお休み気分ではあるんですけれども、皆さんはお出かけとかされましたか？私はね、いろいろお出かけしたんですけど、一番印象に残ってるのはやっぱり6年前、私のこのラジオを聞いていつも熱烈なアドバイスをくれる国語の先生と、当時の同じクラスだった子たちと2、3人連れてスイーツパラダイスに行ったことが一番の思い出です。だいぶ久しぶりに行きました。皆さん、スイーツパラダイスってご存知ですか？ケーキとかスイーツとか果物とか食べ放題になる夢のようなお店があるんですけれども、名古屋に遊びに行きまして、ケーキ7個食べました。お腹いっぱいでもすごく大満足で、いちごフェアやってましたので、いちご食べ放題とかもできて、ケーキもたくさん食べましたけど、いちごもマンゴーもアイスも食べました。さすがにその一時はお腹いっぱいだったから、しばらくケーキいいわって思ったんですけど、もう食べ終わって1週間経ちましたので、全然ケーキ余裕です。これは若いうちじゃないとできないなと思ったけど、結局4人で行った中で一番食べてたの先生でした。もう60過ぎてますそう、スイーツパラダイス誘ってくれたの先生だったので、すごく楽しそうで元気そうで嬉しかったですまた他のお話もこの後おしゃべりできたらなと思います。7時台もありがとうございました。この後8時台9時台と続いていきますが、この後も生放送お付き合いください。5月12日ベイクアップジャングル、本日の担当は木俣さなえです。この後も元気に頑張ります。よろしくお願いします。
1: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ鯨峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中、6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
2: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝ご店が8時をお知らせします。
3: Good morning, Toyoka. きらめき情報局。

時刻は8時を回りました。改めまして皆様おはようございます。今日は5月12日火曜日。本日のウェイクアップジャングルを担当していますのは芸術文化観光専門職大学4年生たまには言っとこうかな、道の駅神鍋高原の観光駅長も務めております、神鍋館のこと木俣さなえです。さてこの後10時まで生放送を担当していきます。この後もどうぞよろしくお願いします。8時台はきらめき情報局豊岡市の提供でお送りいたします。まず農業用大型トラクター技能講習会の参加者募集についてお知らせします。7月28日火曜日と29日水曜日に田島空港駐車場で開催される農業用大型トラクター及び牽引の技能講習会の参加者を募集します。対象は大規模農業者や集落営農のオペレーターなどです。申し込み期限は5月29日金曜日です。農業政策課、各振興局、地域振興課またはホームページで配布している申し込み用紙に必要事項を記載の上提出してください。なお申し込みが定員を超える場合は抽選となります。問い合わせは農業政策課まで。電話番号は 23-1127 23-1127 番です。続いて春のコウノトリ感謝祭についてお知らせします。17日日曜日の午前9時からコウノトリの里公園周辺にて豊岡市生き物共生の日関連イベント春のコウノトリ感謝祭を開催します。生き物の砂絵作りやイラスト缶バッジ作り、キッチンカーなど親子で楽しめるイベントです。詳しくは4月25日発行の広報豊岡5月号12ページをご覧ください。問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9017 21-9017 番です。続いて豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、チクタク、タケノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は15日金曜日です。チケットは全トンバス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、タケノールの車内でも購入できます。またゾルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは交通政策課まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。続いて豊岡市省エネ家電買い替え支援補助金についてお知らせします。市では家庭のエネルギー費用の負担軽減と二酸化炭素排出量削減のため省エネ性能の高い家電への買い替え費用の一部を補助します。対象となる家電はエアコン、冷蔵庫、テレビの3種類です。いずれも省エネルギー基準達成率が 100% 以上の新品を市内の店舗で購入し自宅に設置する市民が対象です。購入対象期間は3月1日日曜日から9月30日水曜日までです。なお申請の受付は10月30日までです。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9136 21-9136 番です。続いて図書館映画会についてお知らせします。

1日目は15日金曜日午前10時30分から、2日目は16日土曜日午前1時30分からです。どちらも場所は図書館本館です。上映作品は幸せのイタリアーノで、上演時間は1時間53分です。駐車場が満車の場合は市役所北駐車場に駐車してください。駐車券を持参すると駐車サービス券をお渡しします。問い合わせは図書館本館まで。電話番号は23-6151、 23-6151 番です。続いて放課後児童クラブの利用募集についてお知らせします。放課後児童クラブでは7月、8月のみの利用を募集します。対象の児童クラブは豊岡、豊岡第二、中筋、上吉、木の先、竹野、竹野第二、清滝、福住、小坂、相橋、芝の12箇所です。受け入れ人数は各クラブ3人から5人程度です。対象者は児童クラブのある校区の小学校に就学する放課後留守家庭児童です。利用を希望する方は13日水曜日までに申請してください。スマートフォン、パソコンから24時間申請可能なオンライン申請も受け付けます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053、 29-0053 番です。それでは以上、ひらめき情報局、豊岡市の提供でお送りいたしました。それではここで一曲お届けいたします。お送りする曲はジャングルネームさくらリスナーさんよりリクエストをいただきました、小柳ゆきであなたのキスを数えましょう。

0: お送りしている曲はジャングルネーム桜リスナーさんよりリクエストをいただきました、小柳ゆきであなたのキスを数えましょうでした。知ってるこの曲ありがとうございます。共通の話題ができて嬉しいです。素敵な曲をありがとうございます。またお待ちしてます。ありがとうございます。この後 CM タイムを挟みまして8時16分より放送再開です。また後でお会いしましょう。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では

0: 民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: みほ、日赤って知ってる？
2: この前献血行ったよ。
1: 献血だけじゃないのよ。みほが生まれたのも日赤の病院よ。
2: この間の防災の授業も日赤だった。
1: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
2: 日赤っていろんな活動してるんだね。
3: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域のそして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献、株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく美味しさと健康を求めて株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売どころグランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ鯨峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信、美味しい但馬牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。

田島牛、黒毛和牛、安心安全、こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場、平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶、和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

時刻は8時16分を回りました。それではここで豊岡市消防本部からのお知らせです。今朝までに入っている災害件数をお知らせします。まず火災の出動はありませんでした。続いて救急です。急病が7件、一般負傷が1件、その他が1件、合わせて9件の出動がありました。この後もどうぞ安全にお過ごしください。以上、豊岡市消防本部からのお知らせでした。それでは1曲お届けいたします。お送りする曲は浦田渉で幸せは台本の外から。

0: お送りした曲は浦田渉で幸せだ台本の外からでした。皆さん連休明けでちょっと疲れてる方多いんじゃないですか。私もそうです。ゆったりまったり行きましょう。それでは続いて今日の運勢ホロスコープ、アピデ豊岡本店の提供でお送りします。
1: トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形に、ギフトのアピデ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

それではここからは今日の運勢ホロスコープ、アピア豊岡本店の提供でお送りします。十二星座別で今日の運勢お伝えしていきますね。まずはお羊座の方、3月21日から4月19日生まれの方の運勢です。そぐん、足をすくわれないように計算高くあることも必要ですよ。愛情、何かしてもらったら感謝の言葉を伝えると愛が深まりそうです。金運をアップさせるにはセール品を狙うと良いでしょう。仕事運、職場でミスを繰り返して暗い気分になってしまうかもしれません。以上、おひつじ座の方の運勢でした。続いて牡牛座の方、4月20日から5月20日生まれの方です。そぐん、トーンダウンしそうです。心地が良いバスタイムを過ごしましょう。いい入浴剤とか買うといいかもしれませんね。愛情運、好きな人の前では自信を持って行動すると好感度がアップしそうです。金運、高い道具を買えば成果が出るとは限りません。仕事運最高です。謙虚さが吉と出る日です。同僚や部下があなたを盛り立ててくれそうです。以上、牡牛座の方の運勢でした。続いて双子座の方、5月21日から6月21日生まれの方です。総合運最高です。周りからの期待があなたに集まりそうな日です。愛情運、好きな人と話しても本心を出してくれる寂しい気分になるかもしれません。金運、お金ばかりに固執していると大事なことを見失う可能性があります。仕事運、仕事の目標をはっきりさせると幸運が現れそうです。以上、双子座の方の運勢でした。続いて蟹座さん、6月22日から7月22日生まれの方です。そぐん、愛想の良さがいらぬ誤解を招きそうな日です。愛情運、高望みしてしまいそうです。無理は禁物ですよ。金運、不要と思ってもクーポン券や割引チラシは保存しておくのがお得です。仕事運、今日のお仕事を終えたら明日の下準備に手をつけておくと良いでしょう。以上、蟹座の方の運勢でした。続いて獅子座の方、7月23日から8月22日生まれの方です。総合運、何かと誤解を受けることが多い日になるかもしれません。一言を添えて説明をしましょう。愛情運、デートは無難なところを選んで大丈夫そうです。喧嘩しないように気をつけましょう。金運、無理のない確実な貯蓄計画を立てるべし。仕事運、仕事のプレッシャーが強まりそうです。自分ならやれると信じます。

信じましょう。きっと大丈夫です。続いて乙女座の方、8月23日から9月22日生まれの方の運勢です。総合運、実行力や行動力を問われる日になりそうです。自信を持つことでいい方向に行きそうですよ。相性運、好きな人とは一緒にいるだけで大きな安らぎを感じるはずです。金運、最高です。金のアクセサリーを身につけると金運がアップするでしょう。仕事運も最高ですね。面倒な作業から先に手をつければあとはスムーズに進みそうです。以上、乙女座の方の運勢でした。続いて天秤座の方、9月23日から10月23日生まれの方です。総合運、データ整理や大掃除にいい日になりそうです。いらないものは処分をしましょう。愛情運、慎重に異性の友達を作れば恋人候補が見つかるかも。金運、経済情報やライブや映画のチケット情報に月がありそうです。仕事運、頑張っていた仕事が骨折り損で終わってしまいそうです。以上、天秤座の方の運勢でした。続いてサソリ座の方、10月24日から11月22日生まれの方です。お、総合運最高です。将来についての有益な情報が入りそうです。人が集まる場所に行きましょう。相性運、あなたの良さを積極的にアピールしてください。金運、気が緩みがちなので財布や現金の管理はきちんと行いましょう。仕事運、職場の人間関係に悩みそうです。相談は親しい友人にしましょう。以上、サソリ座の方の運勢でした。続いて伊手座の方、11月23日から12月21日生まれの方です。ちなみに私のお父さん伊手座です。総合運、自分一人で決めず周りの意見を参考にするといい日になりそうです。相性運、恋人の浮気に気づいて ショックを受けそうです。父大丈夫？金運、自分流の節約術は効果が上がらないかもしれません。しっかり見直しましょう。仕事運、発想の転換が思わぬ幸運をもたらす日になりそうです。以上、伊手座の方の運勢でした。続いてヤギ座の方、12月22日から1月19日生まれの方です。総合運、友達や仲間の協力に恵まれる日になりそうです。素直に甘えましょう。相性運、何気ない一言で相手の気持ちを傷つけてしまいそうです。金運、高そうなお店に入ってみましょう。意外と親しみやすい金額で驚くかもしれません。仕事運、ルーティンワークの人はいつも以上に気持ちを引き締めましょう。以上、ヤギ座の方の運勢でした。続いて水亀座の方、1月20日から2月18日生まれの方です。総合運、自分を信じて行動すると悩みやトラブルが解決できそうです。愛情運、自然体でいれば異性の友達が恋人へ昇格しそうです。金運、欲しいものがお手頃価格で手に入りそうです。仕事運、手を抜いて行ったことはそれなりの評価しか受けないでしょう。ぜひ頑張れる範囲で頑張ってみてください。以上、水亀座さんの運勢でした。続いて魚座の方の運勢です。2月19日から3月20日生まれの方です。総合運、言葉の行き違いに注意をしましょう。誤解されたと思ったら謝って大丈夫です。愛情運、一人よがりなデートプランは喧嘩のもとになりそうです。相手と希望を聞きましょう。金運、量より質を重視しましょう。一生ものであれば多少の出費も大丈夫です。仕事運、苦手な仕事を後回しにすると大変なことになるかもしれません。ぜひ早め早めに行動しましょう。以上、魚座の方の運勢でした。さて、今日のランキングなんですが、1位は乙女座さん、2位はサソリ座さん、3位は双子座さんです。おめでとうございます。そして私、魚座なんですけれども、魚座本日11位

戻ってきましたね、この調子が。私がね、パーソナリティを務める日って大体魚座の運勢を悪くしてしまうっていう傾向にありまして、本当に全国の魚座の皆さん申し訳ありません。ただね、先週1位だったんです。先週1位だったから、まあしょうがないかな。先週いい日だったから、今日は程よく行きましょう。今日の運勢参考に、ぜひとも皆さん明るく笑顔で過ごしてください。以上、今日の運勢ホロスコープ、アピデトヨーカ本店の提供でお送りしました。

0: 続いてはライフネットワーク鹿児島建設の提供でお送りします。
1: ねえ、あなたってどんな性格？
2: 辛抱強くて、そしてブレない。そして体はこの通り骨太。
1: まるで ACM ブレース工法ね。
2: え？
1: あ、耐震ブレース X の方かな。
2: それって両方川島建設の特殊技術だろ。
1: そう、炭素繊維なので耐震補強が短時間、そしてローコストが可能な木造建築耐震補強リフォーム用工法よ。
2: どんな災いにも強い男の中の男ってことか。
1: そうね、何があっても揺れないとこがいいわよね。
2: 耐震補強のお問い合わせは川島建設まで。

0: ライフネットワーク。このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りいたします。それではライフネットワーク、今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。今日も田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、5月ゴールデンウィークも終わりまして、
1: はい、
0: 今日ここに来る道中もね、かなり田んぼに水が張られているところが多くなってきました。
1: ですよね、
0: うん、田植えシーズン到来という感じですけど、
1: ですよね、
0: 田植えされます？
1: 私はしないんですけどしていただいてます。
0: あ、していただいてます。
1: はい、
0: はい、そう、我が家も私のおじが田んぼしてたんですけど、
1: はい、
0: もう数年前に体調崩してから私も同じような、我が家も同じような感じですけど
1: ね、 ねちょっとお米をいただいて、
0: はいはい、そうなんです。
1: うちも一緒です。
0: はい、まあでもね、田んぼに水張られたからか知りませんけど、今日ここ来るまでにコウノトリ5羽見ましたわ。
1: あ、それは素晴らしい、嬉しいですよね。
0: なんか幸せなというか、ラッキーなことが起こるような気がして期待してるんですけど、
1: ね、そうなんですよ。なんかこの度では嬉しいなと思って。
0: はい、さあね、まあそんな、田植えシーズン真っ只中の今日この頃ですが、はい、ゴールデンウィークの間もね、結構いろいろとあったようで、田島。
1: そうなんですね、
0: はい、はいはい、
1: なんかね、連休ってね、迷惑メール多くなかったですか？
0: あ、多かったです。
1: 私ね、削除しても削除してもね、なんかいつもよりもどんどんどんどん入ってきて、
0: そうそうそうそう、
1: なんかめっちゃ狙われるか、狙われてるななんてそんな感じがして、
0: はい、
1: まあね、うん、リスナーさんからも情報提供いただいて、
0: はいはい、
1: いっぱいいっぱい来ましてなっててね、で、なんかね、変な面白いのがあって、5月1日から6日までは188が使えませんので、うん、
0: はい、
1: クレジットカードを入力したら使えますよとか、
0: はい、
1: で、e-tax で税金が未納です、手続きできていません、支給クレジットカードで入力してくださいなって言ってね、結局クレジットカードを入力させるようなね、
0: うん、
1: そんなんが立て続けに来ましたなんて言ってね、情報提供していただきました。
0: まあでも本当にゴールデンウィークの期間中、本当迷惑メールたくさん来てましたもん、ね。

0: いな思ってたんです
1: まあね、まあ、私たちはこう それがこうトリックというかね、あの罠だぞっていうのを知ってるからあれですけど、はい、わからない人はね、そこでふと騙されてしまったりということもね、あるかと思うんです、はい、そしてですね、はい、あのこれ兵庫防犯ネット
0: はい。
1: はい。のところに、こう、あの、南田島ですから、いわゆる、この、はい、ね、南端ですわ。
0: そうです、南端ですね。
1: ね、特殊詐欺事件の発生っていうのが5月の1日に上がっておりまして、情報が。
0: そうなんですか。うん。
1: これ、ちょっと読みますね。
0: お願いします。
1: はい。3月18日から4月22日までの間、阿佐子市内で特殊詐欺事件が発生しましたと。で、SNS で知り合った相手方に、友達になりたい、私の資産をあげたいが、資産は海外にあり引き出しにお金がかかるなどと言って複数回にわたり、なんと合計315万円分の電子マネーの利用券を騙し取ったものだそうです。
0: 15万円もですか。
1: しかもこれ数回には複数回にわたってです。
0: そうですよね、信用してしまわれたってことなんですよ、
1: うん、ね、ですね。まあでもこれいつも言ってますけど、電子マネー要注意なんですよね、これ。
0: そうですよね。うん、でね、この頃ってね、私たちって警察を語る詐欺とか、うん、そんな話とか還付金の話を要してましたけど、
1: はい、してましたね。
0: 過去にもね、話したことがある、なんかロマンス詐欺っぽいに似てますよね、今ね、
1: うん、
0: あ
1: の、そうですね、
0: 読んでもらったらね、
1: はいはい、
0: なんかこんな詐欺師のね、こんなこと言うんですよね。例えば一日でも早く日本に行ってあなたと暮らしたいが、あの仕事を辞めるためには違約金がいるんだってです。こんなこと言われたっていう話もね、
1: はい、
0: あったりね、2人の 将来のためにどうしてお金を増やしましょうかとか、
1: うん、
0: で、あなたと会うために旅費が必要だとか、
1: うん、
0: 今働いている国では体験を所持できへんので一時的に渡航費を立て替えてとか、
1: はい、
0: あなたと会うために日本に向かっているけども刑事で現地の警察に拘束されているんで保釈金がいるとか、
1: うん、
0: あなたの生活を立ち上げるためには荷物をための荷物を送るから手数料があってとかね、こんないろんなね、もっともっと騙し文句あるようなんですよ、ね、
1: まあいろいろとありますね。
0: そうなんですよね。
1: まあでもあの、ね、本当にあの以前も国際ロマンス詐欺ね紹介したかと思いますけど、
0: はいはい、
1: 相手はどうやっても何とかしてお金をね、あの自分のところに持ってこようとしますから。
0: そうなんですよね。今私が読み上げたのはなんか相談聞いたのの、いやこんなこと言うんだこんなことを言うんだって、あの書いてる文の読ませてもらったんですよね、うんうん、もっともっとあると思うんです。
1: はい、
0: ねね、SNS とかで、ね、マッチングアプリを通じて知り合った人と直接会うことなくやり取りを続けていとって続けた挙句の果てね、
1: うん、
0: やっぱり信用してしまいますよね。
1: ね、まあでもこれね言いますけど、根本的に SNS って本当に相手がその本人かどうか分かんないっていうところもね。
0: そうなんですよ、うん、ね、あの今は AI なんて生成 AI とかでね、
1: はい、
0: そんなんがあって、
1: うん、
0: そんなん利用したら誰でも簡単にね、あの動画とか音声とかもね作ることができちゃいますなっていう話をしましたよね。
1: はい、
0: ね、なんかあの写真だけでそれを動かす技術もあるし、そうにも言ったけど、あの変な電話かかってきてもしもしって、そのもしもしだけで声も作られてしまうなんてね、そんな話もしたことはあるんです、
1: ね、ありましたね。
0: 電話が鳴ってももしもしも言えないなんて言ったことあるんですけど、そんなね音声やあの写真だけでもう動画が作れちゃうんですよね。だからだこんなんで例えばね、あの動画とか、
1: はい、
0: それからチャットとかね、
1: うん、
0: メッセージとかで電話、テレビ電話とかね、
1: うん、
0: それからなんか翻訳機みたいなのもありますよね、
1: はい、
0: の人でもね、
1: うんうん、
0: そんなんでね、あのやり取りしてたら仲良くなっちゃうってことなんですよね。どんどん仲良くなってね、
1: はい、
0: っていうことですよね。
1: まあでもこれやっぱり相手が本当にその人ですかっていうところをまず疑わなくちゃ、まあ、悲しい世の中ですけど。
0: そうでね、あの誰でも、ね、知ってる、本当に誰も知ってる有名人を、ね、うん、
1: はい、
0: 語っているような、ね、そんな相談もあって、
1: はい、うん、
0: でも有名人じゃないんですよね。その人の写真で動画を作ったり、ね、なんかして、ね、なりすましている可能性もあることを考えなきゃいけませんよね。
1: そうですね、だから本当に相手が本人ですかっていうところをまず疑ってかからないといけないですし、
0: そうなんですよね、
1: ね、とにかくこの SNS とか本当にあの知り合った人とかお金の話が出てきた時は

0: 注意ってことですよね。
1: そうなんです、うん、一度もね、うん、直接会ったことのない人からお金の話が出たら注意ですよね、
0: うん、はい、そういうことですよね。
1: 警戒線なんですよね、
0: うん、
1: お金は絶対送ってはいけませんよね、
0: うん、なのでまあちょっとこれ結構最近これよく聞くパターンなので、
1: そうなんです
0: ちょっと注意していただきたいなと。
1: でもね、やり取りしてたら信用しちゃいますね。
0: はい、気持ちはわかります。
1: そうなんですよね。
0: はい、仲良くなればなるほど、そう言って言われると断りにくくもなりますし。
1: そうなんですよね。うん、信用しちゃうしね、
0: うん。
1: なんか AI とかね、翻訳アプリとかね、いろんな便利なものが出てきたんですけど、それを悪いことに使ったら、こんなことになっちゃうんですよね。
0: そういうことですよね。はい。まあ、なので、いつも言います。自分は騙されないが一番危ないって言いますけど、
1: はい。
0: いつあなたのところに、そういったね、詐欺まがいの、メッセージが届くかもしれませんので、
1: はい。
0: はい。ちょっと注意をしていただきたいなというふうに思います。は
1: い、お願いします。
0: はい。さあ、そしてですね、はい、先々週からご紹介しておりますが、
1: はいはいはいはい、
0: 5月末にはいよいよ今年も開催されますね。
1: はい、そうです。
0: はい。はい、ではご紹介をお願いいたします。
1: はい。
0: はい。
1: 田島公文って言って、今年も寸劇メドレー。はい。
0: はい。
1: 5月30日土曜日、11時から12時まで IT7 回ホットステージを行います。
0: はい、これね、私今手元にチラシがございまして、
1: はい
0: はい、笑わせて参りますということで、
1: はい、どこかで聞いたことがあるわ。
0: はい、どこかで聞いたことありますが、今昔悪質商法撃退万有期田島公文が、はい、さっき言いました5月30日土曜日11時から12時まで IT7 回ホットステージでの開催ということで、
1: はい、
0: はい、これいろいろと小さな短編のストーリーが 1,2,3,4,5 個あって、
1: そうなんです。
0: はい。皆さんに、学んで、楽しく笑って学んでいただける内容になってますんで。
1: そうなんです。
0: ぜひぜひ。
1: 笑って、少しの勉強になるかな、はい、というような、そんな寸劇になっております。
0: はい。ね、1時間ですので、本当にお買い物の合間に来ていただけたらなというふうに思いますので、ね。
1: そうですよね。1時間なんで、
0: はい、
1: あっという間の、時間だと思いますので、
0: はい、
1: 今のね、ついでに来ていただければと思います。
0: はい、ぜひお越しください。5月30日土曜日11時から12時まで IT でね、7回での開催となります。
1: はい、
0: で、私たち2人もね、登場いたしますので。
1: 好きなコウノトリのお話で。
0: はい。ね、コウノトリのね、話に私たち2人登場いたしますので、はい、よろしければリスナーの皆さんもお越しいただければと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、で、こちら、イベント、来たいという方、参加の申し込みもね、お待ちしておりますので、
1: はい。
0: はい、これは、田島消費生活センターの方にご予約をということですね。
1: はい。
0: はい、ですので、ぜひ行きたいという方はぜひ予約もしてください。で、はい、予約できなくても当日ね、もちろん来ていただいても結構ですので、
1: そうです。はい。
0: はい。ぜひぜひお越しいただいて、笑わせて、はい、学べる1時間、ぜひお楽しみいただきたいと思います。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい。さあ、ということで今日いろいろ盛りだくさんでお伝えをしましたが、
1: はい。
0: ね、それでも困ったな、しまったな、そんな時はすぐにセンターに相談をということで、
1: はい、
0: ではセンターの電話番号をご紹介ください。
1: はい。はい、兵庫県田島消費生活センター 0796-23-0999 田島消費者ホットライン 0796-23-1999 です。
0: はい、田島消費生活センターは 23-0999 番、そして田島消費者ホットラインは 23-1999 番になりますので、こちらまでお電話お願いします。で、センターは月曜日から金曜日まで、平日の朝9時から午後4時30分まで電話つながるんですが、それ以外の時間帯は、
1: はい、
0: はい、
1: 最寄りの警察署の方にご相談ください。親切丁寧に教えていただきますので、ちゃんと勝手にお金を落とさないように、
0: はい、
1: 何かおかしいなと思ったらすぐに相談してください。
0: はい、ということですのでね、まあ、本当にこの休みの間も本当たくさんそういった迷惑メールも入ってきておりますし、はい、皆さんの身近にはすぐに詐欺師が潜んでいるぞということを忘れずに、いていただきたいと思います。はい、ということでライフネットワーク、今日も田島消費生活センターの田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ライフネットワーク、このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りしました。

ここからのコーナーピックアップニュースをお届けいたします。神戸毎日、朝日、読売、各新聞の田島欄よりピックアップしてニュースをお届けいたします。今回のコーナーは先ほどライクネットワークの方でも話し触れていましたが、こちらの田島公文の公演についてお話をしようかなと思います。こちらは毎日新聞の田島欄ですね。豊岡市など田島地域の3市2町と県は5月30日テレビ時代で劇水戸黄門をモチーフにした寸劇田島黄門で特殊詐欺や悪質商法の実例や対処方法を紹介するイベントを豊岡市大手町の豊岡市民プラザホットステージ IT7 階で開催をします。ちょうど私がいるスタジオの目の前ですね。主催は消費生活相談に取り組む3市2町で作る組織田島消費者ホットラインと県田島消費生活センター。寸劇自体は10年以上続く催しですが、今回初めて親しみやすくするため水戸黄門をモチーフにしました。出演は相談員や警察官、弁護士ら延べ20人、スケさん、カクさんも登場します。1話10分程度の物語を5話で構成しています。脚本は相談員が日頃の経験を踏まえて創作をしました。センターによりますと、相談件数は2025年度もほぼ横ばいで計約2000件に達し、減る兆しは見られないといいます。担当者は消費者も賢くなっている一方、新たなあの手この手でやってくる、後悔したり騙されたりしないようお買い物ついでに寸劇を楽しんで対処方法を知ってほしいと話しています。こちらのイベント午前11時から正午までの予定、申し込みは28日までです。入場無料です。問い合わせは田島消費生活センター 0796-23-1490 0796-23-1490 までお問い合わせください。こうやって面白く、さっきの笑わせて参りますっていう高市総理大臣のちょっとしたモチーフみたいな感じでコンセプトを作っていらっしゃいましたが、写真に載っている女性の方々の水戸黄門とスケさん、カクさんの衣装を着ていらっしゃって、とても楽しそうです。そうやってね、楽しみながら少しは勉強になるっておっしゃってましたけど、絶対めちゃめちゃ勉強になる、そんな公演になるんじゃないかなと思いますし、私も今演劇の大学に通っている一人でもありますから、その立場としてもね、こうやって演劇を通して皆さんにためになる話ができるっていうコンテンツを作ってもらえたのはすごく嬉しいなって思います。今月の30日入場無料なので、ぜひ皆さん気軽にお越しください。以上、ピックアップニュースをお届けいたしました。さて、メッセージたくさんありがとうございます。あ、一つご紹介いたします。ジャングルネームオレンジのガーベラさん、ありがとうございます。さなえちゃん、おはようございます。火曜日いつも楽しみに聞いてるよ。慌ただしい朝にさなえちゃんの可愛い声でパワーをもらってるよ。ありがとうございます、嬉しいです。母の日が過ぎましたが、綺麗なお花をもらってワクワクしている私ですが、さなえちゃんはどうお過ごしでしたか。素敵な一日のスタートに、今流行ってるサカナクションのこの曲をリクエストお願いしますといただきました。ありがとうございます。そしてね、メッセージと一緒にお写真いただいてるんですけど、素敵な花束のお写真いただきました。これを母の日にきっとオレンジのガーベラさんがいただいたんですね。すっごく愛のこもったそんな花束で、とっても素敵です。私、母の日は実家で過ごしました。母と祖母と3人で近くの常滑イオンっていうすっごく大きな

なイオンがありまして、そのイオンで母と祖母と私と3人でお出かけをしたんですけど、まあ楽しかったです。イオンでお出かけしたり買い物するの、親子3代で好きなので、その時にねちょっと欲しいものを買ってあげたりとか、好きそうなものを探したりとかしました。実はね

お送りした曲はジャングルネームオレンジのガーベラさんよりリクエストをいただきました。サカノクションで夜の踊り子でした。メッセージリクエストありがとうございます。この後はお天気お伝えいたします。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広く晴れていますが、ところどころで雲が目立っています。今日は上空の寒気や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は時折晴れますが雲が目立ち、昼過ぎからは雨や雷雨になることがありそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は26度と昨日より2度ほど低くなりますが、汗ばむ陽気が続くでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 その後深夜0時までは 20% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は曇り時々晴れとなる見込みです。また予想最高気温ですが、豊岡は26度、伊豆市、丹東は25度、竹野、木の先は24度、久美浜、神鍋は23度となる見込みです。また現在出ている注意報警報ですが、兵庫県田島北部

および南部、そして京都府丹後地方の方に乾燥注意報が引き続き発表されております。火災など注意してください。また8時台回りまして、8時現在の気温 17.6 度となっております。8時台豊岡は 17.6 度、霞は 19.2 度、和田山20度を超えました 21.1 度となっております。今日は暖かくなりそうです。むしろ汗ばむ陽気となりそうなので、ぜひとも皆さん涼しい格好でお出かけください。また昼過ぎからは雨や雷雨となることがありそうです。もし折りたたみ傘などお持ちの方がいらっしゃいましたら、そちらの方が安心かと思います。これからお出かけの方、ぜひ折りたたみ傘も持って行ってください。以上、お天気お伝えいたしました。

0: て8時台いかがでしたでしょうか。今日はすごくリクエストやメッセージたくさんいただけて嬉しいです。ありがとうございます。この後どんどんご紹介していきますので、引き続きこの後もピックアップジャングルをお楽しみください。5月12日火曜日、本日のウェイクアップジャングル担当は芸術文化観光専門小5大学4年生の木又さないです。まだまだ不慣れ、今日が初のソロデビューです。この後も頑張ります。よろしくお願いします。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。篠の目荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。ベニガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉篠の目荘が9時をお知らせします。
4: JOZZ7AQFM FM ジャングルは 76.4MHz で出力 20W でお送りしています。ジャングルはラジオだけでなくインターネットでも放送を聞いていただくことができます。サイマルラジオでぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部ご紹介いたします。
0: と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材、オンリーワンのおうち作り株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、お会計これだけ、感動が胸に迫るコストパフォーマンス。豊岡市中央町酒どころ万館有楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。タジマーン離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾートタジマ。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催、本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。